Това беше химна Laудес Регие Аноним. Чухме го в изпълнение на белгийски ансамбъл Хуелгас с диригент Пол Ван Невел. Тяхната концертна програма продължава с мотета «Хек Диес» от Леонин, един от първите известни на нас композитори на полифонична музика.

Това беше мутета Хек Диес от ренесансовия композитор Леонин. Следващата творба, която ще чуем в изпълнение на белгийски ансамбъл Хуелгас с диригент Пол Ван Невел, е мутета О Мария Марис Стела, аноним.

Чухме мотета «О Мария Маристела», аноним, в изпълнение на вокален ансамбъл «Хуелгас» с диригент Пол Ван Невел. Продължаваме с още един мотет. Ще чуем «Круцифигат Омнес», аноним.

Това беше белгийският ансамбъл Хуелгас с диригент Пол Ван Невел и тяхното изпълнение на мотета Круцифигат Омнес Аноним. Следва да чуем хорала Видерунт Омнес от Перутин.

в изпълнение на белгийски ансамбъл Хуелгас с диригент Пол Ван Невел чухме хорала «Видерунд Омнес» от Перутин. Следващото произведение от тяхната концертна програма е мотета «Кум апертам сепултурам» – аноним.

Това беше белгийския ансамбъл Хуелгас с диригент Пол Ван Невел, в чието изпълнение чухме мотета «Cum apertam sepulturam». Следва Агнус Дей, отново от анонимен автор.

Чухме Агнус Дей, аноним, в изпълнение на белгийски ансамбъл Хуелгас с диригент Пол Ван Невел. Следващата творба в тяхната програма е Белиел Вокатор, аноним.

в изпълнение на белгийския ансамбъл Хуелгас с диригент Пол Ван Невел чухме Белия овокатор Аноним. Предстои да чуем творбата Homo Miserabilis Аноним.

Чухме «Homo Miserabilis» аноним в изпълнение на вокален ансамбъл за старинна музика «Huelgas». Продължаваме с мотета «Balaam de quo vaticinans» аноним.

в изпълнение на белгийски ансамбъл Хуелгас с диригент Пол Ван Невел чухме мотета «Балаам декво ватицинанс» – «Аноним». Последната творба от концерта на белгийски ансамбъл за старинна музика е мотета «Бенедикамус домино» – «Аноним».

Чухме го в изпълнение на белгийския ансамбъл Хуелгас с диригент Пол Ван Невел. Така е завършил техният концерт, състоял се на 22 август 2025 година в Антверпен. Нощният музикален блок на програма Христо Ботев «Еврокласик Ноктюрно» продължава с сюита в си бемол мажор опус 4 от Рихард Щраус. Свири белгийският духов ансамбъл и солисти Дел Венто.

в изпълнение на белгийския духов ансамбъл и солисти Дел Венто, чухме сюита в си бемол мажор опус 4 от Рихард Щраус. Еврокласик Ноктюрно продължава с мадригала «Соло епенсосо» от Лука Маренцио. Изпълнява ансамбълът за вокална и инструментална ренесансова музика «Дедалус» с диригент Роберто Феста.

Чухме мадригала соло епенсосо от Лука Маренцио, а изпълнителите бяха музикантите от ансамбъл Дедалус с диригент Роберто Феста. Нощният блок на програма Христо Ботев Еврокласик Ноктюрно ще завърши с симфоничната поема «Палиетър» от белгийския композитор Флор Алперц. Свири Брюкселската филхармония с диригент Мишел Табачник.

в изпълнение на Брюкселската филхармония с диригент Мишел Табачник чухме симфоничната поема «Палиетър» от белгийския композитор Флор Алперц. Това беше и последното произведение в нощния блок на програма Христо Ботев «Еврокласик Ноктюрно» от екипа в студиото. Пожелания за лек и приятен ден!

тежко имани делиха, делиха не се караха. Най-подир ми са скарали за два ми сиви сокола и за два коня хранени. Соколи като деляха, нали са едно мътило, един за други пищаха. Конети като деляха, нали са едно кърмило, един за други цвиляха. А че си Петър намисли, брата си да си погуби, бащино тежко имане, всичко за него да остане. Петър Питранке продума. Питранке, вярна стопанко, нещичко ще ти поръчам, а пък ти да го извършиш. И още нещо ще кажа, ако ли не го извършиш, главата ще ти отрежа и на кол ще я набия. Аз и ще ли би да взема дур два ми сиви сокола, в гора зелена ще ида дребен лов да си уловя. Тебета тука оставям, за рана рано да станеш, да сготви гозби всякакви, в тях отрова да сложиш, да си братчето повикай, повикай да се нахрани, нахрани да се отрови. Бащино тежко имане, всичкото за нас да остане. А че си Петър отиди в тая гора зелена, дребен лов да си улови. Петранка булка хубава, нали е още разумна, сутринта рано станала, запрет на бели ръкави, замеси бели погачи, че сготви гозби всякакви, ала отрова не сложи, най-смеси вино с ракия, че си направил повика. Я слушай, мило деверче, мен ми бати ти поръча, хубаво да ти нагостя, сладичко да ти напоя. Като се Павел нахрани, нахрани тежко упои, падна ми ни жив, ни мъртъв. Тогас Петранка станала, с бяло го платно покрила, та му свещица запали и си над него заплака. Ходиле Петър, що ходил из тези стръмни Балкани, че ми са Петър умори и седна да си почини.

студена вода да пие. Като е Петър поседнал и към небето погледнал, видял ми малко орленци всред сини бели облаци. Пуснал ми Петър бял сокол, сокол се вие извива и си орленци настига, че се с орленци фанали, борили, що се борили, нито се сокол надвива, нито си орле подава. Тогас си Петър намисли, че си е пуснал брата му, та ми се зави сив сокол и при орленци излязнал, че си орленци фанаха и го за крилца държаха, перо по перо скубяха, жълти му очи кълвяха и го на Петър носеха. Орленце жално пищеше, майка си люто кълнеше. Проклета да си майноле, проклета мамо, тришклета, толкова лято голямо, три пъти да си носила, два пъти да си люпила, по едно да си гледала, че и аз братец да имам, от сокол да ме отърве. Кът зачу Петър тез думи, тогас се сети за брат си, къде и как го остави, и на Петранка поръча, поръча да го отрови. Бързо си хвана соколи, бързо ги в кафе затвори, пусна ми орлена воля и си в дома отиди, че се отдалеч провикна. Либеле, либе, Петранке, това, що ти го поръчах, дано ни си го сторила, голяма дарба ще ти дам. Тогас Петранка продума, либеле, либе, Петреле, късно е вече за дарба, мога ли, либе, смея ли, смея ли да го не свърша, като са либе закани, че ще ми глава отрежиш и ще я на кол набиеш. Я и ла, либе, Петреле, с братец Богом да вземиш. Като си Петър пристъпи и си в къщи надникна, какво ми Петър да види? Всред къщи брат му лежеше, в една бяла покривка, над него свещът гореше. Тогас се назад повърна, остро си новче извади, в сърцето да се удари. Петранка булка хубава, хубава още разумна, тя му ръката улови и си на Петра продума. Либеле, либе, Петреле, постой и малко почакай. Брат ти е, либе, още жив, че взела бели бакари и на чешмата отиди. Донеси вода студена, че си направил поляла, поляла и събудила от пуста тежка упойка. Като си Петър погледна, жив и здрав видя брата си, той ми се много зарадва и на Петранка продума. Либеле, либе, Петранке, яз готви гозби всякакви, наточи вино червено и върла бистра ракия, нареди дълга трапеза,

0: Чуете обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро! Срещу България ще бъде открита процедура за свръхдефицит, потвърди европейският комисар за икономиката Валдис Домбровскис след заседание на финансовите министри в Брюксел.
1: Като следва становището на Икономическия и финансов комитет, комисията ще предложи да се открие процедура по свръхдефицит за България.
0: Обяви еврокомисарят Валдис Домбровскис, а пред колегите си от Европейския съюз финансовия министър Гълъб Донев увери, че страната ни започва процес на фискална консолидация, така че да се върне в рамките на пакта за стабилност и растеж. У нас в КЕВР се проведе обществено обсъждане на предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли, които председателят на регулатора Пламен Младеновски защити така.
2: Мотивите за увеличаването на цената на топлинната енергия, увеличената цена на природния газ, а по отношение на електроенергията, основното повишение идва първо от инфлационните процеси, от намалените приходи във фонда, които се използват за компенсации на битовите потребители.
0: Каза председателят на КЕВР. Междувременно от институцията на омбудсмана граждани и обществени организации възразиха срещу увеличението на цените. Директори на държавни болници получават месечни възнаграждения, надхвърлящи тези на висши държавни ръководители, а лечебните заведения трупат дългове. Информацията беше изнесена от здравния министър Катя Ивкова във връзка с проверки в търговските дружества, чието принципал е министерството. Стана ясно и че предстои промяна в методиката за изчисляване на възнагражденията.
3: За да се избегне ситуация, при която лечебни заведения, които са в относително лошо финансово състояние, да изплащат възнаграждения на членове на съвет на директорите в необосновано голям размер.
0: Каза министър Катя Ивкова. В парламентарния контрол вчера се включиха и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, който обяви, че участниците в автомобилни гонки вече ще се проверяват и за други криминални прояви.
4: Тъй като констатираме, че част от тези хора и не само младите водачи притежават мощни и доста скъпи автомобили, сме направили усилие да направим списък на тези хора. Изпълняващия функциите главен секретар вече влезна в взаимодействие с изпълнителния директор на Национална агенция по приходите, за да може да се установи тези хора имат ли действително финансови възможности да притежават такива автомобили, имат ли приходи легални, чрез които са снабдили с такива автомобили.
0: Каза министър Иван Демерджиев. Стана ясно и, че полицията е установила местата, където се провеждат гонките, както и участници в тях из страната. А в Стара Загора министърът на образованието Георги Вълчев изрази надежда, че няма да се стигне до напрежение в системата заради възможно замразяване на трудовите възнаграждения на учителите.
5: Образование, здравеопазване, култура са приоритетни за партия Прогресивна България, така че се надявам всичко това да намери и отражение в бюджета, въпреки изключително трудната финансова ситуация.
0: Каза министър Георги Вълчев. И още България и Турция обмислят изграждане на железопътна линия между Одрин и Ямбол, съобщи премиерът Румен Радев, ден след срещата си с турския министър на външните работи Хакан Фидан. Радев потвърди, че властите в югоизточната ни съседка искат да преговарят споразумението с Боташ.
6: Турската страна иска да предоговаря, защото турската страна иска да задълбочим нашето енергийно сътрудничество. Има също така транспортни коридори, нови железопътни коридори, които планираме. Говорим дори за втора ЖП линия от Одрин, Хаензабейли, Лесово, Ямбол.
0: Премиерът Румен Радев. От чужбина, все по-близо до споразумение за мир с Вашингтон и Техеран, обобщава редакторът Мерим Тенев.
7: Съединените щати и Иран са много близко до мирно споразумение, но още не са достигнали финалната права, заяви американско официално лице пред агенция Reuters. Страната посредник Пакистан потвърди. Текстът на споразумението е договорен. Остават само финални стъпки, каза премиерът Шехбаз Шериф, като предупреди за играчи, желаещи да саботират процеса, разпространявайки дезинформация за договореното. С споразумението се очаква да бъдат уредени въпросите за иранската ядрена програма и за трафика на танкерите с петрол и природен газ през Урмуския проток.
0: Обобщение на редактора Мерим Тенев, а за случващото се около Украина ще чуем редактора Ивайло Василев.
7: Постоянните представители на 27-те държави от Европейския съюз се споразумяха да дадат ход на преговорите за членство с Украйна и Молдова, като първият им етап трябва да започне в понеделник. Политическото решение за начало на преговорите бе взето още в края на 2023 година, но същинското им начало бе блокирано досега от Унгария. Президентът на Русия Владимир Путин заяви, че руските войски ще продължат настъплението си в Украйна, докато поставят под свой контрол всички територии, за които претендира Москва.
1: Ще засилваме нашите удари по инфраструктурата на противника, за да убием желанието му да напада нашите граждански обекти. Ще правим това с нашите все по-нарастващи възможности.
0: Каза руския президент в обобщението на редактора Ивайло Василев. И още на световното първенство по футбол, снощният матч в Торонто между Канада и Босна и Херцеговина завърши 1-1. А в Лос-Анджелис играха Съединените щати срещу Парагвай, матчът завърши 4-1. Прогноза за времето ще чуем синоптика Иван Василев. Добро утро!
8: Добро утро! Температурите около 6 часа са от 8 градуса в Перник до 17 градуса в Монтана и Пловдив. В София в момента температурата е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 69%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и през деня ще се задържи почти без промяна. Днес ще има променлива облачност, по-значителна преди обяд над източните райони, а в следобедните часове над планинските. В сутрешните часове на отделни места в източната половина от страната ще има превалявани от дъжд, а в следобедните слаб дъжд ще превали на отделни места, главно в планинските райони. Ще духа до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 21 и 24, за София около 22. Над планините ще има променлива облачност, по-значително следобедните часове, когато на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16 градуса, на 2000 метра около 8. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията в 6 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
10: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с предаването Събота сутрин. Аз съм Валери Леков и днес заедно с колегите Александър Янев, редактор на предаването, Пламен Георгиев, музикален редактор, и Росен Григоров, звукорежисьор, ви водим на гости в град Долна Оряховица. Той се намира в община Горна Оряховица, област Велико Търново, и е разположен по левия бряг на река Янтра. Долна Оряховица е наследник на старославянско селище, което е известно с плодородното си землище и зеленчукови градини. За пръв път се споменава в турски ферман от 1538 година. През 1880 година е голямо село с население 2830 жители и след това през 1946 жителите му са вече 5049. Днес в градчето живеят около 2400 човека. Още за миналото и настоящето на града и за читалището и дейностите му ще разберем в следващия час. Останете с нас!

души, да кажем. Казвам се Йорданка Тихчева и съм секретар, читалищен секретар на нашето читалище. То се казва Христо Козлев. Основано е през 1883 година. Основателя на читалището е Христо Козлев, общественик. Неговото име носи настоящия момент и нашето читалище. Какво друго да ви разкажа за читалището? Доста е огромна сградата, ви сами видяхте. Зрителната ни зала е с 520 места. Сцената ни е голяма, всички помещения са огромни. Поддържа се, да речем, на значително добро ниво. Може после да разгледаме, да видите всички помещения. Имаме репетиционни зали достатъчно за всички състави, които за момента са така прилично като бройка. Можем и още да желаем, разбира се, но на този етап това, което разполагаме, смятам, че ни носи добри позитиви. Най-напред искам да започна с театралния ни състав, който съществува от самото създаване на читалището. Тоест от 1883 година без прекъсване. Това е театрален състав, който създаден от самото създаване на читалището. Никое друго читалище не може да се похвали с такава дългогодишна театрална дейност. Всички други театрални състави имат прекъсване. През годините, по една или друга причина, при нас това не се забелязва. Състава винаги е съществувал, разбира се, в различни варианти и различни поколения са го представлявали, но годините на нашия театрален състав са толкова, колкото са и годините на самото читалище. В момента също имаме съществуващ театрален състав. Всяка година правим по една постановка, която се показва и тук 2-3 пъти на наша сцена и в околните селища на общината, на района, на областта в Велико Търново и на фестивали, национални фестивали в страната. Имаме и камерна театрална формация, която подготвя също отделни постановки. Камерната театрална формация, да речем, прави една постановка за 2 години. Защото имаме по-голяма възможност да я показваме на повече места, да бъде повече играна и затова всяка година не е нужно да правим постановки на камерната ни театрална формация. Вън в фоето имаме табла, които показват нашата дейност в последните примерно 20-30 години. Имаме табла с наградите на отделните фестивали, после може да ги разгледате. След това имаме и детски театрален състав, който няма конкретна постановъчна дейност, но го включваме при инцидентни такива програми, примерно годишен от Априлско въстание, правим възстановки, отделни епизоди, такива, които характеризират дейност, нали, Априлското въстание, са характерни за събитието. Правим, нали, такива възстановки по Гергьов ден, по Еньов ден, на такива наши концерти, програми други. Така че той не е с конкретна дейност, нали, както другите ни театрални фестивали.

След това имаме женски народен хор. Ръководител на женския народен хор е хореографа на държавния ансамбъл Сидир Войвода в Горна Оряховица. Той също има така доста широка дейност. Участват в много фестивали, много конкурси, печелят също много награди. Той е предимно от пенсионери, пенсионерки, защото те са по-свободните в работно време. А пропуснах да кажа, че ръководител на театралния състав е актьор от Великотърновския театър Константин Кисимов, заедно с съпругата си. Тя също е актриса в драматичния театър в Великотърново. А друга група, с която също много се гордеем и много така позитиви ни носи, много награди, това е детско-юношеския ни танцов състав. Пастреница състои се от девойки. Жалко, че нямаме кавалери, нямаме момци да играят, но девойките са по-танцовални, вероятно. Танцовия ни състав има най-много участие, ако трябва да бъдем така подробни. Преди няколко дена се върнахме от международен фестивал Броеница в град Улцин, Черна гора. Оттам спечелихме наградата на журито. Нашия танцов състав спечели наградата на журито. Върнаха се момичетата много доволни, включително и ни, защото парите, които харчим, не отиват на празно. Има защо. Те имат много участие и в страната, в фолклорни фестивали в страната. Миналата година ги водихме на международен фестивал в град Ставрос, Република Гърция. Така опитваме се да надграждаме нещата, като сега бяха в Улцин, Черна гора. Имаме и клуб за народни хора Пастреница, който предимно участва тук на местно ниво и в региона. Имаме школа по народно пеене, индивидуално обучение. Това са деца, които се занимават индивидуално с български фолклор, народни песни. Ръководител на тази школа е също певица от фолклорния ансамбъл Сидир Войвода, професионален музикален педагог. Имаме в момента 4 деца, които са на обучение. Те също взимат участие при всички програми, концерти на наша сцена, вземат участие и на фестивали в страната. Бяха в град Левски на Гергьовски люлки тази година в Весел Чичопей в Първомайци. Сега им предстои едно пътуване до село Царевец в Свищов. Това е Изворен фолклор, фестивала Изворен фолклор. Така че и те така са много дейни и много участие имат. Общо взето това са групите, които се отнасят до художествената ни самодейност. А иначе в читалището имаме и група по аеробика, имаме тенис клуб, имаме клуб по информатика, печелим

проекти. Тази пиеса, последната, която е на театралния състав, беше по проект от Национален фонд култура с европейски средства, която направихме през декември месец. Премиерата й беше в зала 1 в община Горна Оряховица. Сега предстоят, до вечера предстои представление поредно в фестивала в село Дърга.

друг проект, който спечелихме, който в момента все още е в процес, тече до 30 юни. Това е за изграждане на дигитални клубове към Министерство на труда и социалната политика. Също е спечелен проект, мога да кажа, защото оборудването вече е платено, осигурено, финансирано. Има наставници, които обучават граждани, които идат, нали, за услуги да си вършат в този дигитален клуб. Оформен е дигиталният ни клуб като стая, помещение с 4 компютъра, с голям дисплей, интерактивен дисплей. Така че опитваме се да участваме в проекти, печелим проекти по българските библиотеки. Това е което всяка година пуска Министерството на културата. Да, за нова литература. Българските библиотеки, съвременни центрове за четене и информираност. Но така, опитваме се да правим всичко възможно, което да ни помага за нашата дейност, но изцяло разчитаме на нашия бюджет. Бюджета на читалището, това е държавната субсидия, която е, се спуска от Министерство на културата. Разчитаме и на общината, не мога да пренебрегна тяхното участие. Последните 2-3 години изцяло участват, те се активират, когато имаме нужда от ремонтни дейности, спешни ремонтни дейности, защото при тези всичките групи, които ви изредих, и всичките участия, които правим, те са безкрайно много, ние няма да имаме никакви средства. Да не говорим, че сградата остарява, има нужда от поддръжка, има нужда от обновяване, от смяна на дограма, от слагане на климатици, за да бъдат групите по-добре обгрижвани и да репетират пълноценно. Така че общината в този случай се включва и направихме така последните 2 години. Направихме изцяло с тяхната финансова помощ. Правихме ремонт на някои от помещенията, които бяха неогледни и безкрайно зле. Кметството ни също помага, кмета в лицето на нашия кмет. Работим, мога да кажа, в екип. Като финансова помощ той не може твърде да ни осигури, тъй като на него също не му стигат парите. Понеже сме кметство, той също така е ангажиран с много проекти,

които, целта му е, които да осъществи. Така че финансово той не може много да ни помага, но има други неща, с които ни оказва съдействие. С транспорт, ако ни се наложи някъде тук наблизо. Така с работници, работна ръка, която можем да ползвам инцидентно. В този смисъл той също ни помага.

Ние като обикаляме по национални фестивали, защото ние много сме пътували, много сме участвали. Участваме в Каварна, сега последните 2-3 години, там не ходим, защото те станаха повече като фестивали и ние искаме да има разнообразие, имаме избор, да. Не можем да си позволим навсякъде, защото това са огромни разходи. На фестивала в Тополовград, фестивала в Лом, фестивала в Самоков, в Хисаря се правят театрални празници. Сега чувам, че за първа година Вършец ще правят национални празници театрални. Ето в Драганово, които се редуват с Кортен. Ние там също ходим. В Раковски чувам, че има някакъв фестивал. Сега се говори, те първа да тръгват развитие на фестивалите в Приморско, мисля, че беше и в едно градче Софийско, Костинброд, мисля, че беше. Така че увеличават се театралните фестивали и съответно, който където има възможността и като времево, нали, да участва, защото ние много се съобразяваме с нашите актьори, те са работещи хора. И когато каже актьора, че аз в този период не мога, защото еди каква си причина имам или се разболее актьор, ето сега ние пропуснахме в Хисаря участието ни, защото един от нашите актьори се разболя. Имахме едно участие в Стражица тук, в техните театрални празници, Рачко Ябанжиев. По същата причина не отидохме, защото този същия актьор беше болен, претърпя операция. Така че случва се и по други причини, не само финансови, ние да не можем навсякъде да отидем, поради заетост на актьорите. И когато ходим по такива фестивали, чета много градове, които поддържат

0: театрална дейност, като села малко. Наистина селата много трудно могат да поддържат такава театрална дейност, защото там населението намалява. Може би и млади хора не се
1: Няма.
0: задържат твърде. Дори и да ги има, тези млади хора пътуват до градове, за да работят, прибират се късно. Много трудно става осъществяването на такава, събирането на такава група и развитието на някаква дейност. Ние, слава Богу, защото може би сме населено място, което е близо до градовете и имаме много младо население, та все още успяваме да се справим, но като цяло театралните състави в селата, да, наистина намаляват. Ние тук сме, общината сме с три театрални състава. Ние, Драганово и Първомайци. Като Първомайци нямат редовно всяка година участие с театрален състав, може би по същата причина, че липсват хора.

0: Предаването е събота сутрин, уважаеми слушатели. Аз съм Валерий Леков и сме на гости в читалището на град Долна Оряховица, където продължаваме да говорим с читалищния секретар Йорданка Тихчева.
1: Града ни е основан през 1974, преименуване от село в град през 1974 година. Преди две години чествахме 50 годишен юбилей на град Долна Оряховица. Мисля, че е заедно превърнат в град заедно с Дебелец и с Златарец. Тези три населени места, мисля, че в една и съща година са се преименували от село в град. Създаден е преди много години, говори се още по времето на траките, е имало тук население, най-напред са се заселили хора по долината на реката, на река Янтра, имало е много орехи по поречието на реката и оттам има легенда, която разказва, че наименованието тръгва от насъжденията, ореховите насъждения за Оряховица. Горна Оряховица и Долна Оряховица. Горна и Долна, защото ние сме в ниската част по поречието на реката, а Горна Оряховица е по-нависоката част, нали, като надморско равнище. Друга легенда гласи, че е имало крепост Ряховец, тук от римско време, която дава също повод да се счита, че наименованието Оряховица идва от тази крепост Ряховец. Но това са само легенди. След това, понеже водата приижда в река Янтра, на няколко пъти наводнява тези къщи, които са били по поречието, и затова населението се мести от ниската част, започва да заема по-високите хълмове и така в този си вид вече заема по-високата част от площа. Съответно и се разраства. Какво друго да ви разкажа за историята? Нямаме за жалост някакви много такива паметници, исторически и така, нали, не е свързано с някакви важни исторически събития, освен да кажа, че по времето на партизанското движение сме имали много партизани, имаше много паметници на тези партизани, но след преврата през 89-та година, така да го наречем, това се обезличи. Имахме една къща-музей на един от главните партизани, Христо Козлев, която по-късно вече след 89-та година беше преименувана, използва се сградата на тази къща, но беше преименувана в етнографски музей, който етнографски музей е клон на исторически музей в Горна Оряховица. Ние съвместно, нашето читалище с етнографския музей, правим много съвместни мероприятия. Правим Трифон Зарезан, там в двора на музея. Правим Лазаров ден, правим Гергьов ден, Гергьовски люлки, защото в музея има двор, който предразполага за такава фолклорна програма, фолклорна част на открито. След това той също полага усилия и прави много други самостоятелни такива изложби на носи, други програми. В 4 съботи през месец август той прави семейни съботи, в които се включват деца заедно с семействата. Това са уроци по такачество, по предачество, по гранчарство, по дърворезба.

за съвсем различни такива неща, различни дейности, с които запознава и наемат лектори, които запознават децата и техните родители, нали, с съответен занаят, който децата няма къде да видят в

доста има тук фирми вече, които напредват в бизнеса и те от време на време, да ни кажа, нали, целогодишно, поне един път в годината, спонсорират празника на Долна Оряховица, който е в първата събота на месец септември. А другото нещо, което бихме се похвалили, това е, че сега за четвърта година ще правим национален фолклорно-кулинарен конкурс на ореха. Това идва от наименованието на града ни, затова така е кръстен национален фолклорно-кулинарен конкурс на ореха. Магията на ореха, т.е. се казва фестивала. Правим го всяка последна събота на месец септември, когато вече ореховите насъждения са озрели. Опитваме се да разрастваме фестивала, да го надграждаме. Като първата година направихме само кулинарната част с конкурс. Фолклорната част беше така за забавление. А втората и третата година решихме, че и фолклорната част ще направим с конкурс. И в този случай желаещите се увеличиха. Всеки иска да се явява на конкурс и да печели награди. За тази цел осигуряваме две журита. Съответно, трябва и хонорари за двете журита, с професионален озвучител, с гост-изпълнител, докато журитата заседават. Празника се провежда навън, на открито, като предоставяме иначе сградата тук цялата за подготовка на съставите, за, нали, преобличане, да се изчакват реда и така. Гордеем се с този фестивал, защото набира скорост, набира и популярност и много, много е харесван.

В кулинарната част включват всичко, не само сладкарски изделия, включват се и гозби, такива сухи мезета, в които е включен орех. Навсякъде, във всяко изделие трябва да бъде включен ореха като основна съставка. В напитки също. Така че осигуряваме много призове, много медали, наградените да бъдат доволни. Повече да има наградени. Примерно мога да ви кажа, от Южна България вече 3 години присъстват една много силна група. Пристигат с автобус от няколко села. Това са малко градище. Това е в община Любимеци, община Свиленград. И те носят кашкавал от биволско мляко с орехи. Сирени от биволско мляко с орехи. Да, включен е ореха вътре, което е много интересно и никой друг не го показва. След това правят солена торта с орехи и шаран. Нали, риба. В сладкарството има много интересни неща с орехи, но те са най-разнообразните. Но има и такива, които са много характерни местни ястия с орех. Не се виждат на много места. Не мога да ги назова, за жалост, в момента като наименование. Даваме възможност по време на този фестивал, даваме възможност да се покажат примерно изделия, изработени от орех, от орехова дъска, да речем, или накити, фолклорни накити, изцяло наблягаме на това да са фолклорни, свързани с фолклора, накити, изработени от дърво, специално орех, нали, за глава, за шията, или такива сувенири от орехово дърво, като магнити, или като чаша, или като поставка за химикали, за салфетки. Даваме възможност на тези хора, които иновативни хора, които могат с идеите си да разнообразят, как да кажа, присъствието на дървото орех.

0: А какво работят хората тук?
1: За жалост имаше завод за инструментална екипировка. Той беше изцяло с бронзолеене, бронзови отливки, но този завод фалира. Изкупи се от фондове и съответно фондовете не положиха нужните грижи. Този завод фалира преди 3-4 години окончателно. Даваше храна на много семейства. Сега нямаме такова крупно предприятие, но имаме фирми по-малки, по-дребни. Тук на територията на града ни има една фирма, която се занимава изцяло с изработка на пейки, маси. Това е за декорация на паркове, на алеи. Значи негово производство аз забелязвам и в чужбина. Вие като се разходите, примерно по центъра, ще видите, това са от камък направени, включително са, значи, пред на площада, пред магазина, виждате под чадърите, пейките с масата, масите. Това са изработка на тази фирма. Кооперация имаме, земеделска кооперация, така да го кажем, която също така има голямо развитие. Развива се напред в бъдещето, има магазин за селскостопанска техника, извършват ремонти на селскостопанска техника в цялата страна с тяхна тук техника, поддръжка, правят на такива машини в цялата страна. Доста добре се развива тази кооперация. Има много зеленчукопроизводители, зеленчукопроизводители.

0: Куркови фирми. Имаме училище, което е до 7-ми клас, основно училище. Да, децата понамаляха, защото град Долна Оряховица, Горна Оряховица е много наблизо и родителите работят повечето там. И им е удобно, преди да си отиде в офиса или в кабинета или в фирмата, да си остави детето в училище. Така започва. Надяваме се да има тенденция за завръщането на деца в нашето училище, защото базата не е никак лоша. Училището е ремонтирано, продължава да се ремонтира, сменена е почти навсякъде до грамата. Има малка част, която те първа ще се сменя. Загрижени са, заинтересовани са и кметството, и училищното ръководство да реновират сградата, да подновяват базата, да подновяват материалното си имущество и надяваме се и децата да започнат да се
1: И да,
0: връщат.
1: то като стане
0: Да, имаме и
1: привлекателно.
0: детска градина, която е с немалко също деца, 4 групи. Също е ремонтирана, реновирана с газово отопление. Децата вземат дейно участие и в мероприятия, и в наши мероприятия. Училището също. Много често правим тук срещи в нашата библиотека, която никак не е малка. Библиотеката ни е с 21-2 хиляди книги като фонд, библиотечен фонд. Читателите се умножават всяка година, идват все нови, идват и по-млади хора, което е също радостно, че младите хора
1: Да.
0: започват отново да четат. Та, нашия библиотекар се занимава основно и с деца. Клуб по информатика и клуб по компютърна грамотност, който дава насоки на тия деца, нали, как да работят с компютър от начало, въпреки че децата вече са много грамотни и почти всяко дете има телефон и на телефона се знае всичките опции, които, нали, може да ползва за игри и така нататък, но все има неща, които могат да научат повече, да им се помогне. И изцяло работи, библиотеката ни работи и с такива, с класовете от основното ни училище по повод бележити годишнини на писатели, автори на книги, нали, като изцяло с нейна покана правим литературни срещи на автори. Сега тази пролет имахме три литературни срещи. Едната беше с Людмила Филипова за нейното творчество, другата беше с Анна Авил. Това е Анна Величкова, на която излезе втората книга на Божана. Още една авторка имаше в началото. С Веселина Кошухарова сме правили литературна среща за нейното творчество. Общо взето, така, гледаме да разнообразяваме дейността и в библиотеката, и в читалището.

пропуснах да кажа, че имаме две музейни сбирки в читалището, които изцяло са събирани от нас, служителите в читалището. Подновяват се, обогатяват се. Имаме много срещи с ученици, които са любопитни към тези музейни сбирки. Разказваме за всеки уред, за какво се е използвало в миналото, защото повечето от нещата са непознати за младото поколение. Това е едната ни музейна сбирка. Няма да знаят нито кое е чекрък, нито кое е магал, нито кое е въртележка. Така, даже и курка не знаят какво е. И такива неща. А това е плуг, стар плуг, едно време жен. Да, сме направили имитация на огнище, което, нали, да се види как са готвили на времето хората, че са го готвили на отжак огнище, на открит огън. Това е витрината с наградите на танцовия състав. Това е витрината с наградите на женския хор. Да, това е витрината с наградите на театралния състав. Това са постановки от последните 25-6 години, 27-8 вече стават. Това е нашия патрон, основателя на читалището, Христо Ников Козлев.

Това бе всичко от гостуването ни в Долна Оряховица. С вас, уважаеми слушатели, бяха Алекс Янев, Пламен Георгиев, Росен Григоров и аз, Валери Леков. До чуване и бъдете здрави!

7 часа на 13 юни, събота. Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро! В началото да чуем по-важното накратко. Срещу България ще бъде открита процедура за свръхдефицит, потвърди еврокомисарят за икономиката. Все по-близо до спор...

0: споразумение за мир са Вашингтон и Техеран, увери Пакистан. Украинските военни обявиха, че са унищожили 50 руски военни машини при мащабен удар по моста, свързващ окупирания Крим с Украина. Във Варна ще се проведе протест с искане за оставката на кмета Богомир Коцев. Летището в Горна Оряховица ще е домакин на авиосъбитие с официален опит за поставяне на рекорд за Гинес. А в София Националния военно-исторически музей ще отбележи Деня на бащата. Следват подробностите за тези и други новини. Европейският комисар за икономиката Валдис Домбровскис потвърди, че срещу България ще бъде открита процедура за свръхдефицит. Това стана след заседанието на финансовите министри в Люксембург, информира редакторът Ивайло Василев.
1: Намеренията на Еврокомисията станаха ясни още в началото на месеца, но сега са били потвърдени от органа, натоварен с анализа на финансовото състояние на страните членки.
2: Като следва становището на Икономическия и финансов комитет, комисията ще предложи да се открие процедура по свръхдефицит за България.
1: България започва процес на фискална консолидация, така че да се върне в рамките на пакта за стабилност и растеж, увери колегите си от Европейския съюз, финансовият министър Гълъб Донев.
0: Информация на редактора Ивайло Василев. Съединените щати заявиха, че американските сили са свалили ирански дронове, насочени към Ормузкия проток, след като и от Вашингтон, и от Техеран дойдоха сигнали за наближаващо мирно споразумение, обобщава редакторът Георги Петровски.
3: От Американското централно командване посочиха, че са били обезвредени всички атакуващи дронове, прицелени в търговски кораби, и транзитът през Ормузкия проток продължава. Ирански медии съобщиха за взривове в пристанището Сирики на остров Кешм, които вероятно се дължат на предупредителни стрели срещу плавателни съдове, опитващи се да преминат без разрешение. Именно гарантирането на свободното корабоплаване и вдигането на американската блокада на иранските пристанища са сред клаузите в подготвения меморандум за разбирателство между Съединените щати и Иран, според източници от двете страни. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Иран и Оман ще контролират корабоплаването през Ормузкия проток. Предвижда се да започне освобождаване на милиарди долари ирански активи и постепенно облегчаване на санкциите за износ на петрол. Преговорите за ядрената програма на Техеран предстои да се проведат на следващ етап, като според американски представител, в крайна сметка те ще доведат до прекратяването и унищожаване на запасите от обогатен уран. Ще бъде въведен и продължителен режим на инспекции. Анонимен източник, цитиран от Reuters, прогнозира, че американският вицепрезидент Джей Ди Ванс и председателят на иранския парламент Мохамед Багир Галибаф може да подпишат меморандума още утре, вероятно в Женева. Абас Аракчи посочи, че подписването може да стане дистанционно, преди да бъде обявено официално. Израел няма да бъде част от споразумението, обяви премиерът Нетаняху. За новините Георги Петровски.
0: Великобритания, която миналия месец заяви, че ще продължи да допуска вноса на руски дизел и авиационно гориво, произведени в трети страни заради проблема с доставките, породени от войната срещу Иран, обяви, че от 1 януари до година влиза в сила пълна забрана за вноса на дизел и керосин, произведени от руски петрол. Това е крайният срок на изтичане на временните лицензии за продуктите от руски суров нефт, предава Reuters. Министерството на бизнеса и търговията на Обединеното кралство заяви, че процедурата по поетапното въвеждане на забраната приключва на 1 януари до година, а правителството ще продължи да преразглежда лицензите на всеки две седмици, цитирам, с цел да ги отмени възможно най-скоро. Този срок е ясен сигнал, че продължаваме да засилваме максимално натиска срещу Русия, каза министърът на бизнеса и търговията Крис Брайтън. И още от чужбина. Украинските военни твърдят, че са унищожили 50 руски военни превозни средства при мащабен удар по моста при Армянск, който свързва окупирания Крим с континенталната част на Украина. Киев посочва, че поразените руски военни машини са били натоварени с боеприпаси и гориво, предназначени за района на Запорожка област. Командващият силите за безпилотни системи на Украина Робърт Бродви заяви, че Украина е способна в близко бъдеще напълно да прекъсне достъпа на Русия до Крим. Според руския президент Владимир Путин, скокът в употребата на дронове от Украина за удари по руска инфраструктура цели главно да внесе разкол и смут в руското общество, обобщава редакторът Мерим Тенев.
1: Изказването на президента

0: На Русия пред участници в така наречената специална военна операция беше разпространена от всички държавни медии в Москва.
1: Да, ущерб, конечно, наносят нам.
2: Щети, разбира се, ни нанасят, но всичко се възстановява бързо. Никакви сериозни проблеми не могат да ни създадат.
0: Стъпка по стъпка руските войски ще поставят под контрол нашите територии, каза още Путин, който претендира за 4 области в източна и южна Украина.
1: Будем наращивать наши удары
2: по... Ще засилваме нашите удари по инфраструктурата на противника, за да убием желанието му да напада нашите граждански обекти. Ще правим това с нашите все по-нарастващи възможности,
0: каза Путин.
3: Обобщение на редактора Мерим Тенев. През изминалата нощ украинска атака с дронове в района на руския Краснодарски край взе жертва, а 3 души бяха ранени, съобщава агенция ТАСС. По-рано посланници на Обединеното кралство, Франция и Германия се срещнаха в руското външно министерство на фона на европейски усилия за подновяване на мирните преговори. Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Русия е готова да изслуша позицията на Европа. Същевременно говорителят на Европейската служба за външна дейност Анита Хипер заяви, че Европейският съюз и неговите държави членки ще продължат да оказват на Украина всеобхватна политическа, финансова, икономическа, хуманитарна, военна и дипломатическа подкрепа. По повод обявеното на 9 юни от българското правителство решение нашата страна да не предоставя повече оръжия на Киев, тя заяви, че всяка държава членка сама решава за формата и нивото на своята подкрепа за Украина. Хивер обаче припомни, че тази страна не само се защитава от агресивната война на Русия, но и защитава и европейската сигурност. Председателят на БСП Крум Зарков обяви, че партията му ще вземе решение дали да подкрепи евентуалната кандидатура на Иляна Йотова за президент на изборите през есента, когато се запознае с плановете й. Зарков даде и положителна оценка за първите дни от работата на правителството на Румен Радев, предава репортерът Даяна Маринова.
4: Новият кабинет направи добро първо впечатление, като показа най-важните за обществото въпроси – цените, съдебна реформа и бюджета, отчете Крум Зарков. По думите му обаче, голямото предизвикателство предстои.
5: А пък самото правителство и неговата идеология ще бъде оценявана по следващия бюджет, който ще внесе, който ще бъде внесен през есента и който ще е първия фактически бюджет на прогресивна България. По него ще станат ясни много неща.
4: По отношение на съдебната реформа, Зарков коментира, че фокусът трябва да бъде върху реалните действия и избора на новите кадри в системата.
5: Ще бъдат ли излъчени там авторитетни юристи, които да имат имена, защото единствено имената гарантират тяхната независимост. Те не бива да са представители на новата власт. Те трябва да са хора с визия, правосъзнание за това какво трябва да е българската съдебна система или поне какво не трябва да бъде. А тя не трябва да бъде запис на канапе.
4: А дали социалистите ще подкрепят или на Йотова на президентските избори, от партията заявиха, че решението ще дойде след като разберат какви са плановете на държавния глава. За новините, Даяна Маринова.
3: Протест с искане за оставката на кмета на Варна Благомир Коцев ще се проведе днес пред сградата на общината в града. Демонстрацията е от 13 до 14 часа, като организаторите подчертават, че събитието има граждански характер и не е организирано от политическа партия. На 3 и на 8 юни вече се проведоха протести на граждани, които са недоволни от управлението на Варна и настояват Благомир Коцев да поеме политическа отговорност и да се оттегли от поста. София, патриарх Даниил ще се включи в похода за семейството. От 17 часа в катедралата Света Неделя той ще отслужи литургия, а след нея и молебен за българското семейство. В съобщение от Софийската митрополия се казва, че цитирам, църквата насърчава всички полезни инициативи, насочени към утвърждаване и заздравяване на християнското семейство, на възпитанието на младите хора в православна вяра, нравственост и духовност. А в Княжеската градина от 16 часа ще има концерт по повод София Прайд. Предвидено е и шествие малко по-късно. Над 30 атракции, вход свободен и семейни преживявания ще има днес в Националния военно-исторически музей по повод празника на Деня на бащата. Той започва в 10 часа, информира репортера Цветослава Кузманова.
6: С над 30 локации и разнообразни атракции, музея ще се превърне в огромна зона за приключения. Ще има творчески ателиета, програмиране на роботи, фехтовка, впечатляващи химични експерименти, театър, VR очила, лятна читалня, разнообразни образователни мисии и занимания, моментни снимки и игри с награди. В този ден за децата всичко ще е позволено. Ще скачат на огромен матрак, сами ще му историят фигури от дърво и модели на градове,

0: ще рисуват, ще се снимат с любими анимационни герои, ще карат колело и ще усетят адреналина на пистата като истински автомобилни пилоти. Всяко дете може да влезе и в ролята на войник, полицай или пожарникар, да се качи на военна машина, пожарна и полицейска кола, на багер или електрически минибус. Ако времето позволява, мълчуганите ще имат възможност да влязат в кабините на вертолетите Ми-2 и Ми-8, както и в ракетния комплекс Луна-М. За новините Светослава Кузманова.
1: В историческия музей в Белово днес ще бъдат открити 6 нови експозиции, които показват историята, бита и културата на Беловския край. Голяма част от експонатите са семейни реликви, пазени от поколения и дарени на музея. Събитието е част от фестивала «Чудесата на Белия град», предава кореспондентът ни Невена Петрова.
2: За Белово днешното събитие е специално, тъй като с официалното откриване на експозицията музеят на практика става музей, не само със статут, но и със завършена обща визия.
3: Четири поколения беловци мечтаят за този музей.
2: Каза директорът на музея Севделина Попова. Институцията бе създадена стъпка по стъпка с огромното желание и с енергията не само на музейния екип, но и на цялата беловска общност.
3: Най-голямото доказателство за синовната ни обич, за това, че сме общност, която пази и цени традициите, рода, родината си.
2: Историите на всички тези семейни реликви ще бъдат показани, разказани от музейните работници, а в зала Беловска градска култура е изложена възстановената дневна стая на беловския търговец Александър Цветански. За новините Невена Петрова.
1: И още от страната, летището в Горна Оряховица домакинства днес авиационно събитие с официален опит за поставянето на световен рекорд за Гинес в леката авиация, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
4: Петкратният световен рекордьор Николай Калайджиев ще се опита да направи 1000 излитания и кацания с лек самолет в рамките на 15 часа. Началото на опита за рекорд на Гинес е с изгрева на слънцето, а финалът е предвиден за 21 часа и 27 минути. От 9 до 18 часа посетителите ще видят на летище Горна Оряховица самолета, с който Николай Калайджиев е поставил два рекорда. Ще могат да се срещнат с представители на авиационни и дрон компании, авиационни училища и производител на космически храни. Ще могат да се наблюдават демонстрации на жирокоптери от български производители. Ще бъде експонирана арена за футбол с дронове. Авиошоуто се организира от Асоциацията на българската авиационна индустрия под егидата на община Горна Оряховица. От Горна Оряховица Здравка Маслянкова.
1: Водещите спортни новини ще научим от редактора Кристина Иванова. Добро утро!
5: Добро утро! Съдомакините от Съединените щати постигнаха най-убедителната победа до сега на 23-то световно първенство по футбол, надигравайки с 4-1 Парагвай в първи матч от четвърта група в Лос-Анджелис. В среща от втора група, Канада, която също е домакин на шампионата, завърши наравно 1-1 със състава на Босна и Херцеговина. Тази вечер от 22 часа Мондиалът продължава с матча Катар-Швейцария. Българският национал Кристиан Балов вече е футболист на Цървена звезда. Крилото сложи подпис под договор за 4 години с възможност за продължение с още една със сръбския шампион. По информация на сръбските медии, Славия ще получи трансферна сума от 3 милиона евро. Григор Димитров победи грека Стефанос Циципас в демонстративен тенис матч пред почти пълните трибуни на Арена София. Сред зрителите бе и президентът на България Илияна Йотова. Най-добрият ни тенисист спечели срещата с 6 на 3, 1 на 6 и 10 на 7 с шампионски тайбрек. Никола Цолов даде 6-то време в квалификацията в автомобилната Формула 2 за неделната надпревара за голямата награда на Барселона. Днес е спринтовата дисциплина. Британският пилот на Макларен Ландо Норис бе най-бърз във втората свободна тренировка в състезанието за Формула 1. Той изпревари само с 9000 съднародника си от Мерцедес Джордж Ръсел. Именно Ръсел пък бе най-бърз в първата свободна тренировка. Каноистът Преслав Георгиев остана пети в полуфиналите на 500 метра и не се класира за финала на дисциплината на Европейското първенство по кану-каяк в Монтемар, Португалия. Българската двойка каяк Преслав Симеонов Мирослав Кирчев завърши на последното 9-то място в полуфиналите на дистанцията от 500 метра.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Иван Василев. Здравейте!
6: Добро утро! Сутрешните температури в равнините и низините са от 10 градуса в Кюстендил, Перник и Дупница до 17 градуса в Пловдив. По Черноморието температурите на въздуха са между 15 и 17 градуса. По северното крайбрежие вчера вятърът отнесе топлия воден слой и сега температурата на морската вода там е 14-15 градуса, докато по южното крайбрежие е 20-22. По високите планински върхове температурите са от минус 2 градуса на връх Мусала до плюс 5-6 градуса на връх Мургаш и Рожен в Родопите. На Черни връх температурата е 1 градус. Повечето високи планински части са обхванати от облаци. В София в момента температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 66%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и през деня ще се задържи почти без промяна. Днес ще има променлива облачност, по-значителна преди обяд над източните райони, а в следобедните часове над планинските. В сутрешните часове на отделни места в източната половина от страната ще има преваляване от дъжд, а в следобедните слаб дъжд ще превали на отделни места, главно в планинските райони. Ще духа до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 21 и 24, за София около 22. Над планините ще има променлива облачност, по-значителна след обедните часове, когато на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16 градуса, на 2000 метра около 8. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. От 8 до 12 часа днес ще бъде ограничено движението в участъка от пътя Ямбол-Веселиново. Движението там ще се пренасочва по обходен маршрут и ще се регулира със светофари, предупреждават от АПИ. А от Столична община припомнят, че заради спортно събитие тази сутрин до 10 часа са забранени престоят и паркирането на превозни средства на места в центъра на града, както и че определени улици ще бъдат ограничени поетапно от 9 часа за час и няма да може да се преминава по тях. Подробности може да намерите на нашия сайт bnrnews.bg и в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Срещу България ще бъде открита процедура за свръхдефицит, потвърди еврокомисарят за икономиката Валдис Домбровскис. Все по-близо се до споразумение за мир се Съединените щати и Вашингтон и Техеран, увери Пакистан. Украинските военни обявиха, че са унищожили 50 руски военни машини при мащабен удар по моста, свързващ окупирания Крим с Украина. Във Варна ще се проведе протест с искане за оставката на кмета Благомир Коцев. Летището в Горна Оряховица ще е домакин на авиосъбитие с официален опит за поставяне на рекорд на Гинес. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Веселка Христова и Зорница Близнашка.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: утро, скъпи деца!
1: От мен Наталия Цекова Нати.
2: И от мен Ангелина Грозева Анчи.
1: Днес отново ще бъде цветно, забавно и любопитно. Православната църква почита света мъченица Акилина. Според българския традиционен календар, това е ден на хлебопроизводителите и цветарите. Затова днес децата от Център Чародея ще ни разкажат за това как се прави най-вкусния хляб и защо тестените изделия са им толкова вкусни.
2: В рубриката Героите разказват ще представим стадион Ацтека в Мексико Сити, наричан е колосът на Санта Урсула.

0: В рубриката Героите разказват ще представим стадион Ацтека в Мексико Сити. Наричан е Колосът на Санта Урсула. От откриването му на 29 май 1966 година стадионът е официален домакински стадион на професионален футболен отбор Клуб Америка и официален национален стадион на националния отбор по футбол на Мексико.
1: В рубриката Четене с разбиране отново ще бъде много вкусно, защото ще опитаме от едни необикновени палачинки. След малко по телефона чак от Варна ще включим Сабина Георгиева, която ще ни разкаже за последното заглавие в нейното издателство, а именно книгата «Купища палачинки» от Кари Финисън. Една жизнерадостна история за приятелството, пролета и броенето през пет. Кой изяжда тайно по пет палачинки, ще разберем в нашата рубрика след малко.
0: Ох, Нати, като каза палачинки и ми се дояде точно това. Хайде да си направим днес.
1: Ей, Анджи, четеш ми мислите. Точно това ще си забъркаме днес на финала на нашето предаване. Любимите палачинки на малки и големи.
2: Не ни остава нищо друго, освен да започваме!

Сега е време за нашата рубрика «Четене с разбиране». Топ си приготвя почерпка под наслов «Добре дошла пролет». Мляс, мляс. Тя открива, че някой е изял всички палачинки. Няма проблем, просто ще направи още 5, 10, 15, но ето, че се случва отново. Кой ли е крадецът? Това ще разберем от издателя Сабина Георгиева,

0: постелята си мека, Луана спа добре. Но щом очи отвори, ще трябва да яде. Ще имат горски плодове и сайдер цяла кана. И много палачинки да стигнат за Мецана. Топси следваше рецептата, биеше, разбъркваше, сипваше и мереше, в тигана ги подхвърляше. 5 перфектни палачинки, горещи от тигана, мекички и крехки всички за Луана. Дръм пляс, пляс, мляс, мляс, мляс. А, кой е там? Навярно са катерици. Топси извира менца, тя пак досипа мляко, разби още яйчица. Бам, пляс, пляс. 5 перфектни палачинки, горещи от тигана, мекички и крехки всички за Луана. А, кой е там? Чухте откъс от книгата «Купища палачинки», написана от Кари Финисън. А сега на телефонната ни линия чак от Варна е издателят и преводач на книгата Сабина Георгиева. Сабина, добро утро!
1: Добро утро!
0: Да разкажа малко за «Купища палачинки», втора книга на автора Кари Финисън.
1: Да, точно така. Това е, така да се каже, продължение на толкова обичаната книга «Дозина понички». Този път на фокус са палачинките. Отново една много апетитна и мила история с познатите герои, но този път на фокус е друго животинче от веселата банда на мечката Луана. Този път главната героиня е опосумчето Топси.
0: Топси, която много обича своя много добър приятел, който в момента е заспал своя зимен сън.
1: Точно така, Топси готви за своята мечешка приятелка една хубава пролетна почерпка. Иска да я изненада с вкуса ти, най-вече палачинки. Тя е изключително грижовна и започва притеснено да приготвя това пиршество. Но, за съжаление, има някой, който иска да осуети нейните планове. Неизвестен крадец задига тези ароматни палачинки и поставя Топси в много, много трудна ситуация.
0: Защото и се налага отново и отново да забърква нова смес и да прави 5, 10, 15, 20, 30 палачинки, но те изчезват, изчезват, изчезват отново и отново. И в един момент се появяват едни други добри приятели, които решават, че трябва да й помогнат.
1: Точно така. Всъщност историята е с много хубаво послание за приятелството, за грижата и взаимопомощта и за работата в екип, защото показва, че когато заедно запретнем ръкави, времето винаги е достатъчно и можем да се справим дори с най-невъзможното предизвикателство. Това всъщност е продължение пък на посланието от Дозина понички, където темата беше отново за приятелството и споделянето.
0: Ти като издател на детски книги знам много добре колко си ангажирана с това да издаваш книги, които наистина носят прекрасни послания на децата и не само, и на родителите, които четат на своите деца от твоите книги. И отново виждаме една история за приятелството и за това колко е важно да си помагаме, когато е трудно и наистина да си подаваме ръка. И да правим всичко възможно нещата да се случат по най-добрия начин. Освен това, «Купища палачинки» отново е написана с един много интересен шрифт. Разкажи малко на кого ще бъде полезен той.
1: Точно така. Използваният шрифт в книгата е Адис Фонт. Той е специално разработен български шрифт, който е предназначен за хора с лека до средна степен на дислексия, така че е подходящ и за самостоятелно четене от такива деца и родители. И смятам, че ще им бъде от голяма полза. И разбира се, самият текст е римуван, така че това добавя допълнителна закачливост, ритмичност и така приятен за възприемане от малки, по-малки и големи.
0: На финала на «Купища палачинки» разбираме кой всъщност е крадеца на тези палачинки. Да разкрием ли тайната и на нашите слушатели сега?
1: Ами да кажем, че мечката Луана има участие в тази кражба, без дори да подозира. Нейните така отрочета са се събудили явно

0: преди нея и са направили тези пакости. Но важното е, че всички им прощават накрая, защото децата винаги гледат твърде миличко, за да можем дълго време да им се ядосваме.
1: Освен това е много важно да запазим приятелството и да продължаваме да си помагаме точно тогава, когато е най-трудно, каквото показва и Купища палачинки. Какви са следващите срещи на тази последна книга от твоето издателство?
0: Аз старая винаги, когато имам възможност, да организирам приятни срещи с децата, посещавам и детски градини, четем я заедно, така че всички приятели на книжките и на издателство Меченосец могат да следят нашите изяви. Също така на всички книжни панаири и изложения тази книжка е много обичана и търсена. Мога да кажа сега впечатление от последните ни участия. Така че оглеждайте се за палачинките и за поничките и много ще се радвам наистина децата, както и до сега, да харесват книжките и да посягат винаги към тях, защото за мен като писател, преводач, издател, всъщност това е най-важното нещо, да виждам книгите в ръцете на децата.
1: Това беше Сабина Георгиева, която чак от Варна се свърза с нас, за да представи Купища палачинки, написана от Кари Финисън. Сабина, благодарим ти!
0: Благодаря ви и аз!

Сега е време за любимата ви рубрика «Героите разказват». Ето кой е на фокус днес. Героите разказват.

0: Mexico, Mexico, Mexico.
1: Момент, момент. Къде си мислите, че отивате, уважаеми господин Ягуар?
0: Интересно. Колко интересно. С

0: Stadion Ацтека говори, и то с женски глас.
1: Разбира се, че говоря. А гласът ми е женски, защото аз не съм просто стадион. Аз съм легендарна арена. Митичната Ацтека в Мексико Сити. Мястото, където са се играли някои от най-великите мачове в историята на футбола.
0: Знам. Аз съм голям футболен фен, затова и идвам при вас да си запазя място за срещата от световното първенство между Мексико и Чехия.
1: Съжалявам. Но понеже сте хищник и сте опасен за останалите зрители, няма как да ви пусна да гледате.
0: Ако се маскирам на човек, обещавам, че няма да създавам проблеми, само може от време на време да мръмжа.
1: Не, пак не става. Разбирам, че сте фен, но като най-голямата дива котка в Америка, просто нямате място на стадиона.
0: Ех, нямам късмет. Явно ще трябва да гледам мачовете по телевизията.
1: Да, но за награда, че сте толкова сговорчив и не се опитвате да спорите с мен, мога да ви предложа кратък тур и с моята история. Историята на знаменития стадион Ацтека.
0: Аз знам много неща за вас.
1: Добре, кажете, например, знаете ли кои са хората, които са ме проектирали?
0: Не.
1: А знаете ли кой матч, който се играл тук, е известен като матч на века?
0: Не.
1: Така като гледам, има какво да научите от мен. Мисля, че ще се съгласите с това.
0: Да.
1: Започвам с общи факти. Аз, стадиона Ацтека, мога да побера приблизително 87 000 зрители.
0: Впечатляващо е, но аз бях чувал, че капацитетът ви е над 100 000.
1: Даже беше около 110 000. Но това беше отдавна, когато ме построиха. Откриването ми се състоя през 1966 година. Мексико се подготвяше за домакинството на летните олимпийски игри през 1968.
0: А кои са проектантите ви?
1: Архитектите Педро Рамирес Васкес и Рафаел Михарес Асерека, те са моите архитекти. На първия футболен матч тук се събраха над 107 000 зрители. А Клуб Америка, клубният тим, който домакинства на моя терен, завърши 2-2 с гостите от италианския Торино.
0: Споменахте, че сте домакинствали и на олимпийски футболен турнир.
1: Точно така, да. И в матча за златните медали се срещнаха две страни, на чието знамена има бяло, зелено и червено. Може ли да познаете кои са?
0: Мексико и Италия.
1: Не познахте. Двете страни, които се бореха за олимпийско злато, бяха Унгария и България. Аз по принцип съм неутрална арена, но в този матч тайничко подкрепях българите, защото симпатизирах на футболистите им. Аспарух Никодимов, Атанас Михайлов, Петър Жеков, Кирил Ивков и други чудесни футболни майстори.
0: Е, българите успяха ли да победят?
1: За жалост, не. Но се окитиха с сребърните медали, което също е фантастично постижение за българския футбол.
0: Като говорим за фантастични постижения, аз знам, че вие сте единственият стадион, на който са се играли мачове от цели три световни първенства.
1: Да, за първи път бях домакин на световно по футбол през 1970 година. Това издание на планетарния шампионат е считано за едно от най-добрите, ако не и най-доброто. Тук Бразилия, с краля на футбола Пеле, стъпва на световния връх за трети път и така печели завинаги старата световна купа – златната Нике.
0: Споменахте мача на века. Да не би да се е играл по време на това световно?
1: Познахте!

0: Да, мачът на века е драматичният полуфинал между Италия и Германия. Италианците печелят с 4 на 3 след продължения, но героите са и от двата отбора. Франц Бекенбауер, Джани Ривера, Луиджи Рива, Герт Мюлер. Само като изричам тези имена и потръпвам.
1: Слушал съм, че тук е блестял и талантът на гениалния аржентински играч Диего Армандо Марадона.
0: Да, да, да, да. Това се случи на следващото световно първенство в Мексико, което се състоя през 1986 година. На 22 юни 1986 в матча срещу Англия Марадона вкара невероятен гол, при който мина покрай цели петима футболисти на противника. Представяте ли си? Това попадение е известно като гола на века.
1: Матчът на века. Голът на века. Наистина сте легендарна арена.
0: Е, няма как да не се съглася. В същия матч срещу Англия обаче Марадона показа изключително неспортменско поведение, защото отбеляза гол с ръка. Това попадение също остана в историята с името Божията ръка, защото според аржентинския футболист голът бил отбелязан с помощта на Бог. Аржентина в крайна сметка стана световен шампион. Марадона беше героят на първенството, но нечестният гол е петно върху успеха.
1: Някаква друга интересна история от този шампионат.
0: О, ще ви дам не една, а две. И двете са с участието на един от любимите ми отбори – България. Първо, в мача на откриването срещу световния първенец Италия, българите изоставаха с 0 на 1. Но 5 минути преди края Радослав Здравков центрира към Наско Сираков и нападателят на Левски София се разписа с глава.
1: А втората история?
0: Втората история е от 8-ми на финалния сблъсък между България и Мексико.
1: За тази история се сещам. Ще ми кажете за гола с странична ножица на Мануел Негрете.
0: Ле-ле-ле-ле, вие наистина сте футболен фен, щом познахте.
1: Естествено, аз съм фен на Мексико, Мексико, Мексико. Толкова обичам мексиканския национален отбор, че понякога като видя някой тим, който играе добре, автоматично си мисля, че това е Мексико и се обърква.
0: Нормално, нормално. Футболът може да бъде огромна, огромна страст, при която емоциите взимат превес над логиката и разума. А световните първенства, които обикновено се играят на всеки 4 години, раждат някои от най-вълнуващите футболни мигове.
1: Съгласен съм. Аз ще се опитам да гледам колкото се може повече мачове от тази годишното световно в Мексико, Съединените щати и Канада и ще дебна за силни моменти.
0: Мога да ви помогна във вашия лов за емоционални мигове, като ви напомня кои ще са вълнуващите мачове от световното тук. Разбира се, вие ще ги гледате по телевизията, понеже сте хищен ягуар, но със сигурност ще им се насладите. Става въпрос за мача на откриването между Мексико и Южна Африка, който се игра на 11 юни, както и за още две срещи от груповата фаза – Мексико-Чехия и Узбекистан-Колумбия. Тук ще се играят и два мача от фазата на елиминациите.
1: Нямам търпение да разбера кой ще стане световен шампион.
0: Който и да е, възможно е да стане шампион с силна игра и без нечестни методи. Защото спортът трябва да бъде преди всичко арена на справедливостта.
1: Тук с вас имаме пълно единодушие, а сега ви казвам адиос и тръгвам да търся телевизор, на който да гледам световното.
0: Успех! Успех!
1: Много!

0: Детското!
1: Детското БНР!
2: Нати, ето ни на финала на днешното предаване. Хайде, хайде, че прегладнях. Давай да почваме нашите палачинки.
3: Ето и необходимите продукти. Ще ни трябват 2 броя яйца, около 2 чаши прясно мляко, около 2 чаши брашно, щипка сол, 2-3 супени лъжици олио.
2: В дълбока купа се разчупват яйцата и се добавя щипката сол. Те се разбиват добре с телена бъркалка или пък вилица, докато се получи еднородна смес. Разбиването трябва да продължи около минута, за да се смесят добре жълтъците и белтъците. Към разбитите яйца постепенно се добавя прясното мляко, като сместа се разбърква непрекъснато.
3: Това помага да се получи гладка течна основа за тесто. След това брашното започва да се добавя на части. Най-добре е да се слага постепенно, по няколко супени лъжици, като след всяка добавена сместа се разбърква добре. Така се избягва образуването на бучки и се получава гладко тесто. Бъркането продължава, докато се получи хомогенна смес с консистенция на рядка сметана. Към готовото тесто се добавят 1-2 супени лъжици олио и отново се разбърква. Олиото прави палачинките по-еластични и помага да не се залепват по време на печене.
2: А сместа може да се остави да престои около 10 минути, за да може брашното да поеме течността и тестото да стане по-гладко. Тиганът за палачинки се загрява добре на умерен огън. Ако се използва тефлонов тиган, може да не се добавя допълнителна мазнина или да се сложи само съвсем малко олио. С помощта на черпак се изсипва малко количество от сместа в центъра на тигана. Тиганът се завърта леко в различни посоки, за да се разпредели тестото равномерно и да се получи една тънка палачинка, която се пече около 1-2 минути, докато краищата й започнат леко да се отделят от тигана и долната страна стане златиста. След това внимателно се обръща с шпатула и се пече още около половин минута до минута и от другата страна.
3: И така, мили деца, готовите палачинки се слагат върху чиниката и се трупат, докато сместа приключи. Палачинките могат да се сервират топли или леко охладени, като се поднасят с сладки и солени плънки. Ама вие знаете това. Сладко, мед, течен шоколад, сирене, кашкавал. Ти каква ще изядеш, Шанджи?
2: Аз мисля да изям една с сирене, защото предпочитам да си хапна нещо соленичко. Ами ти, Нати?
3: Аз пък ще си направя с сирене и конфитюр. А нашия то режисьор?
2: Росен Григоров мисля, че ще изяде една палачинка с мед.
3: Чакай да попитаме и нашия музикален редактор Антонина Тодорова. А тя иска с шоколад.
4: Ей, за всички има! Добър апетит, скъпи деца! И до утре!

0: Българско национално радио.
1: Осем часа. Емисия новини представя Зорница Близнашка. Южният парк в София е домакин днес и утре на 6-то издание на Азиатския фестивал. 11 посолства се включват, като за първи път ще участва и Австралия. Събитието е под патронажа на президента Иляна Йотова и ще подкрепи благотворително сдружение деца с онкохематологични заболявания, предава репортерът Светослава Кузманова.
2: Фестивала ще предложи на посетителите двудневна програма с традиционни танци и музика, демонстрации на бойни изкуства, творчески работилници. Разказа Калоян Стоянов от отдел социално-културни отношения в посолството на Индонезия и координатор на фестивала.
3: Посетителите ще могат да се насладят на богата сценична програма с традиционни и съвременни изпълнения, демонстрации на бойни изкуства, кулинарни презентации, дегустации, образователни инициативи, лятно кино и спортни активности за цялото семейство.
2: Негово превъзходителство Чан Борибучея, извънреден и пълномощен посланник на кралство Камбоджа у нас.
4: Штандът на Камбоджа ще представи продукти и информационни материали, който разказва богатата история, култура на традиция и на нашата страна.
2: За новините Светослава Кузманова.
1: В 14.30 часа в Софийския университет Свети Климент Охридски ще започне изпит по география за кандидат-студенти, предава репортерът Андрей Борисов.
5: Кандидат-студентският изпит по география е върху учебния материал от задължителната и профилираната подготовка по география и икономика. Той е писмен във вид на тест от 100 въпроса, от които 40 са от учебния материал за 8 и 9 клас, а останалите 60 от учебния материал за 10 клас. Времетраенето на изпита е 3 часа. Правилните отговори се публикуват на страницата на Софийския университет няколко часа след приключването на изпита. Тестът съдържа задачи за географски факти, обекти, явления и процеси и за тяхното анализиране, интерпретиране и сравнение. Всеки въпрос има само един верен отговор от 4 възможни. Верните отговори се нанасят с син химикал на отделна бланка. От Софийския университет обръщат внимание на кандидат-студентите, че за грешни се считат непопълнените отговори, отбелязаните по друг начин, освен чрез ограждане с кръгче, и тези, при които са оградени повече от един отговор на един въпрос. Всеки верен отговор носи по една точка. Максималният брой точки от теста е 100. За новините Андрей Борисов.
1: Обучени доброволци на Българския младежки Червен кръст на възраст между 15 и 19 години от цялата страна ще вземат участие в 12-то национално състезание по първа помощ на младежките аварийни екипи. Тяхната задача ще бъде да демонстрират знания по оказване на първа до лекарска помощ, психосоциална подкрепа и реакция при бедствия, аварии и кризи. Състезанието ще се проведе в Националния учебно-логистичен център на БЧК в село Лозен. Официалното откриване е в 9:30. часа. Главен съдя на състезанието ще бъде доктор Десислава Кателиева, председател на Националната асоциация на работещите в спешната помощ. От чужбина Кипър стартира първата си всеобхватна национална стратегия за кръвта. Тя ще бъде представена днес на международен семинар в Никозия, ден преди Световния ден на кръводарителя, който отбелязваме на 14 юни, предава кореспондентът ни Бранислава Бубанац.
6: 5-годишната стратегия е разработена след продължителни консултации с повече от 100 институции, неправителствени организации и други заинтересовани страни, координирани от Националния комитет по таласемия и Националния съвет по кръводаряване, съобщиха от Здравното министерство. Стратегическият план цели да гарантира адекватността, безопасността, качеството и оптималното използване на кръв и кръвни продукти в Кипър. Документът е насочен към създаването на модерна и устойчива рамка за доброволното кръводаряване и трансфузионната терапия в страната, посочиха от Националния комитет по таласемия. Стратегията насърчава иновациите и научните изследвания в тази област. Приоритет е и привеждането на националната практика в съответствие с европейските и международните стандарти. Кипър е сред държавите в света с най-висок дял от населението с таласемия, така наречената средиземноморска анемия. Според здравните данни, около 1400 пациенти имат кръвни нарушения и голяма част от тях се нуждаят от постоянно кръвопреливане. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Иван Василев.
7: Днес ще има променлива облачност, по-значителна преди обяд над източните райони, а в следобедните часове над планинските. В сутрешните часове на отделни места в източната половина от страната ще има преваляване от дъжд, а в следобедните слаб дъжд ще превали на отделни места, главно в планинските райони. Ще духа до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 21 и 24, за София около 22. Над планините ще има променлива облачност, по-значителна след обедните часове, когато на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16 градуса, на 2000 метра около 8. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 8 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
9: Не можеше да говори. Едната й ръка овисна.
10: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
9: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
11: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
12: Recalculating route.
9: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
11: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
9: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
11: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
13: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Здравейте! Вие сте със седмичното предаване за здравеопазване, за здравето. Колегите, с които работим тук в студиото, са Диляна Трачева, Куньо Станев и аз, Кирил Чубанов.
1: За здравето са изписани милиони страници. За здравето даваме мило и драго. За здравето често вдигаме тост. За здравето всяка събота сутрин

0: Сезонът на жегите започна, а с него и сериозните изпитания за сърдечно-съдовата система. Кога тежката умора в краката спира да бъде просто козметичен проблем и се превръща в опасна болест? Къде е границата? Отговорите ще получим от един от водещите съдови хирурзи в България, началник на клиниката по съдова хирургия в Военно-медицинската академия, професор доктор Кузман Гиров. Здравейте, професор Гиров.
1: Здравейте.
0: Редовните слушатели вече се питат къде е Стойчо Стоев. Та къде те намираме, Стойчо?
2: На хубаво място. Здравейте. Поздрави на целия екип и на професор Гиров с моите дълбоки, приятелски и професионални извинения, че не можах и лично да го посрещна, но, както се казва, Диляна, Куньо и Кирил са така достойни колеги, няма да има никакъв проблем. Как сте, професор Гиров?
1: Ами, благодаря, добре съм. Разбрах, господин Стоев, че сте на симпозиум по урология в Сандански.
2: Да.
1: Първо, имате... моля, предайте моите поздрави и пожелания на колегите уролози за успешен и ползатворен симпозиум.
2: Като включим, вие познавате неговия баща, Димитър Младенов, като включим след половин час приблизително и сина му, Владислав Младенов, може отново да се включите и да ги поздравите. Между другото, имате поздрави от ваш колега от ВМА и от наш общ приятел, професор Илия Салтиров.
1: Салтиров, да. Водещ уролог.
2: Водещ уролог, наистина, да. В Сандански съм, ето, разбулена е тази тайна. Ще карам малко на, така, на шаблоните, които наводниха пространството на медиите, след като започна световното първенство по футбол, защото най-често срещаната фраза е «Светът е футбол». Тук в Сандански светът е урология. За 31-ви път невероятен симпозиум, традиционен, утвърден с помощта на общината и на цялата гилдия, но за това нещо ще говорим наистина с доцент Младенов малко по-късно. Разбира се, освен голямата гилдия на уролозите, тук гост бе и професор Михаил Штрауб. Той е от клиниката по урология в университетската болница в Мюнхен. Всяка година това събитие е подкрепено от европейските институции, специално от урологията. Лекцията на нашия гост бе къде да бъдат насочени усилията на уролозите при лечение на увеличена простата, т.е. доброкачествена простатна хиперплазия. Така че ето да чуем част от неговия запис и от разговора ми с него и няколко думи ще ви преведа, след което ви оставям да работите в очакване на следващото включване заедно с доцент Младенов. Благодаря за поканата, каза професор Штрауб. Не съм в България за първи път, участвал съм и в други научни сесии. Наистина, ние говорим за два много сериозни проблема при мъжете, за простатата и за така наречената еякулация. Ние трябва да бъдем отговорни пред мъжкото съсловие. Ние сме европейска асоциация и трябва да си помагаме. Това е важно, защото сме европейци и сме едно голямо, голямо истинско семейство. Това е тук от Сандански. Пожелавам ви успешна работа.
0: Да.
2: Разговаряйте за венозната болест и за всичко свързано с специалността на професор Кузман Гиров. Помня една негова фраза от предишно, много отдавнашно гостуване, когато каза: в каквото състояние са своите вени и съдове на толкова години си. Т.е. стареенето на съдовете вероятно са правопропорционални на възрастта на човека. Успешна работа и до скоро.
0: Благодаря ти, Стойчо. Ще се чуем по-късно.

0: Професор Гиров, когато хората чуят съдова хирургия, най-често си представят разширени вени и козметика. Къде е границата между козметичния проблем и опасната болест? И с какви случаи се срещате във вашата клиника в ВМА всеки ден?
1: Господин Чубанов, съдовата хирургия съвсем не означава само разширени вени. Първо, тя се занимава с кръвоносните съдове, артерии и вени и частично и с лимфната система в цялото тяло. Стойче Стойчев каза, че тази истина, която не съм измислял аз, че човек е на толкова години, на колко само са кръвоносните му съдове, защото стареенето зависи много от артериалните и венозните заболявания. Първо, тъй като започваме да говорим за разширени вени, това е само един симптом на хроничната венозна болест. Значи, това е признато от Световна здравна организация като отделно заболяване, хронична венозна болест, което засяга повърхностната венозна система на човек. Човек има повърхностни и дълбоки вени. Кръвта, която сърцето помпи към мускулите, за да може да ходим, се връща по дълбоката венозна мрежа и тя върши повече от 90% от работата да връща кръвта към сърцето. Повърхностните разширени вени събират и връщат кръвта от кожата и под кожето. Тяхната роля в кръвообращението не е толкова голяма, но тъй като те са под кожата и се виждат, всяка тяхна промяна така се открива веднага. Всъщност, аз казвам на пациентите, че това е най-лесната диагноза на света. Човек се я поставя сам, тъй като признаците са видими, разширените вени. Но хроничната венозна болест е едно социално заболяване, тъй като едно наше проучване от преди

0: 60-те години на дружеството по съда хирургия и ангиология показа, че 41% от населението над 18 години има в една или друга степен хронична венозна болест. Казвам в една или друга степен, защото заболяването има доста така в развитието си, се проявява по различен начин и затова е разделено на 6 степени плюс един първа нулева степен, когато нищо не се вижда по краката. Но има те наречените тежки крака, в края на деня дискомфорт, чувство, че краката като че ли са напомпени, всички тези неприятни усещания. След това в първа степен се появяват малки разширени вени, капиляри, които са някъде до към 3 мм. Втората степен вече е степента на разширените вени, които се виждат съвсем така осезателно. Не могат да се скрият. Третата степен, освен разширени вени, има вече отоци. Четвърти стадий на заболяването е променя се и кожата. Появяват се едни хиперпигментации, тъмни петна, обикновено над глезените. Когато заболяването прогресира, се отварят рани, те се затварят. Това е вече петата степен и шеста степен на заболяването. Това са едни активни венозни язви, които продължават години и години. Нашия рекорд е да лекуваме язва на 26 години при една баскетболистка. Така.
1: Може ли човек да се излекува напълно, ако има разширени вени или веднъж като се появят, борбата с тях е за цял живот?
0: Сега, за да се излекува едно заболяване, първо трябва да се знае причината, да се въздейства върху нея и на второ място вече върху симптомите. Основната причина за разширените вени, това е генетичното предразположение на... има ген за слабост на венозната стена. Има цели фамилии, които имат разширени вени и хората го приемат като нещо, като съдба. Особено пък мъжете. Ами там в семейството ми, баща ми има, дядо ми имаше разширени вени, по женска линия също. И не се обръща внимание, особено така от мъжкия пол, счита се, че това е един козметичен дефект. Жените са по-стриктни в това отношение, защото когато видят, че имат разширени вени по краката, това не им харесва и се опитват по някакъв начин да направят нещо за себе си. Диагностиката, както казах, е много лесна. Първо се виждат разширени вени, но до каква степен те са разширени и до каква степен пречат на кръвообращението, това може да каже съдовия хирург или ангиолога. Има една интернистична специалност ангиология, която е сравнително малко и колегите ангиолози все още са твърде малко. Те се занимават с диагностиката, както и съдовите хирурзи. Задължително при наличие на хронична венозна болест, която се изразява с най-често с разширени вени, отоци и всичките останали неща, които споменах, трябва съдове хирург или ангиолога да направи едно доплерово изследване. Това е ехографско изследване, в което се вижда как функционират разширените вени. Когато има разширени вени, кръвта в тях не се движи в правилната посока, а се връща обратно. Особено тия по-големите разширени вени стават едни турби в кръв, пълни с кръв, в която кръвта се застоява, част от течните съставки минават в подкожието, получават се отоци. По-нататък от разграждането на кръвните клетки се получава и тая хиперпигментация неприятна върху кожата. Над глезените тази кожа става непълноценна и много лесно ранима. Един комар да го хапе човек и да се почеше и се отварят, може да се отворят рани, които се лекуват месеци и години. Затова още при първите симптоми желателно е да се направи една консултация с съдохирург или ангиолог. Разбира се, заболяването е хронично прогресиращо, но това не означава, че

0: това, което изброих, всеки пациент ще мине по този тежък път да стигне до инвалидизиращи рани. Когато се вземат мерки на време, заболяването се стопира, неговото развитие, и тогава вече човек може да води един пълноценен живот. Диагностиката, казахме, тя е лесна, виждат се вените, трябва да се направи едно доплерово изследване, да се види доколко е нарушено кръвообращението и оттам да се започне лечение. Обикновено лечението започва с медикаменти, които са на базата на диосмина. Това са по-голямата част от тях. Има някои други, които по-рядко се използват. Искам да подчертая, че тъй наречените флавоноиди, които се използват за лечение на разширените вени, са от растителен происход. Те се получават от корите на цитрусови плодове и това не е химия. От тук искам да направя една препратка, че хранителните добавки, които се рекламират като нещо природно, едва ли не ги е измислил големия български лечител Петър Димков и така нататък, те твърдят, че имат същия происход. Просто трябва да се залага на лекарствените средства, предписани от специалист.
1: Има доста реклами на всякакъв вид кремове за справяне с разширени вени, с крампи, мравучкане, болки в краката. Какви са рисковите, ако човек премине при такова самолечение?
0: Ами, по отношение на кремовете, там много трудно може да се прецени, защото те са безброй, но кремове, които съдържат екстракт от конски кестен, обикновено, са подходящи за този случай. Хранителните добавки, които се вземат през устата, там вече човек трябва да бъде внимателен, защото първо, ако не му се случи нещо, то той просто е дал парите, както е така, както се казва, за нищо. Няма от тях някаква особена полза. Затова нека да няма самолечение. Нека, ако ще се употреби времето за лечение и ще се дадат пари за него за лекарства, те да са предписани от специалист. Личните лекари също имат, така са достатъчно запознати с тази патология, особено в по-леките им форми. Те също препоръчват лекарствени средства, които облегчават състоянието. Искам обаче да подчертая, че няма таблетка, която да пиете, да речем, месец, два, три и вените да изчезнат. Когато вените стигнат определен етап на развитие, станат по-големи от 3 мм, тяхната венозната страна има такива промени, че тя просто не може да се възстанови. И тогава вече може да се мисли за други начини на лечение, освен медикаментозното.
1: След песента Here Comes the Sun ще преминем към въпроси, свързани с предстоящите топли месеци.

0: Ние не откриваме света. Ние го преразказваме. За здравето. Светът на реалностите. За здравето. Всяка събота сутрин по програма Христо Ботев.
1: Сега се пренасяме в 31-я национален симпозиум по урология и ендоурология с международно участие, където ни очакват Стойчо Стоев и доцент Владислав Младенов. Здравейте!
2: Здравейте! Заедно сме и наистина очакваме това включване. Забравих да ви кажа честита събота на всички наши слушатели. Традиционния поздрав. Години вече наред. И като споменах години наред, играем на ролята така и на филма До година по същото време. Започвам директно да питам доцент Младенов, определихте ли дата за до година?
3: Имаме вече дата и за до година. 10-12 юни. За 32-то издание на симпозиума.
2: Традиционно през юни.
3: Традиционно, да.
2: Усетихте ли сега усилията на вашия баща в първите години, на професор Митко Цветков? Колко енергия трябва, колко организационна и логистична подкрепа, разговор с не само с хотелиерите, но с общината, общинската подкрепа, подкрепата на гилдията. Това не ви ли уморява, не ви ли отекчава?
3: Усещам усилията и на двамата основоположници на този симпозиум, които още 95-та година са били пионери в това начинание. Усещам ги в положителната страна, тъй като те са оттъпкали един път, една пътека са направили, по която е много лесно да се върви вече. Естествено, тя е усеяна със своите препятствия, които трябва да бъдат преодолявани, препятствията на времето, но виждате, че вече 31 години този симпозиум съществува и не само съществува, ми се надгражда и има все повече участници. Сравнявайки с миналата година, тази година имаме рекорден брой участници.
2: А има ли новости? Винаги съм задавал въпроса. В хода на една година има ли нови алгоритми, технологии, новости в науката и в практиката, свързани с урологията?
3: Това, което имам като впечатление от тази година е, виждам навлизането на все повече техника, апаратура в оперативната ни дейност. Реално ние минахме през отворени операции, през лапароскопия и сега повечето от резюметата ставаше въпрос за робот-асистирани операции. Друго, което ми направи впечатление, е, че онкологията също много се развива. Този симпозиум се води мултидисциплинарен, идват и онколози, и колеги

0: образната диагностика, онкологията се развива до такава степен, че ние говорим вече за излекуване на пациентите от туморните заболявания, а не за спасяването им, за излекуването им и вкарването им в живота с едно добро качество на живот. До такива нива имахме трима гости-онколози, които ни показаха възможностите на съвременната онкология и колко е важно ние да работим заедно.
1: Терапевтичните им схеми, защото медицинската онкология и лъчелечението също са част от това да се даде качество на живот, не само години на живот.
0: Точно за това стана въпрос, че терапевтичните им схеми не водят до това да забавят операцията, а напротив, те я улесняват, а след операцията водят до напълно излекуване на пациентите, което пак повтарям е много важно за нас, тази взаимна работа, това взаимодействие между двете специалности.
1: Така е, вие сте прав, че мултидисциплинарност вече се налага навсякъде и човек не трябва да работи тясно в своята специалност, а трябва да разчита и на колеги. Вашата първоначална оценка, на финала сме на 31-я симпозиум.
0: Моята оценка, тя е на базата на всичко, което видях, всичките споделени емоции и целият този маратон от научни знания, резюмета, който вчера се проведе в конференцната зала, ме кара да оценя този симпозиум като успешен, надграден в сравнение с миналата година и ни мотивира да го направим и до година с още по-добри резултати.
1: Да успокоим мъжката аудитория, понеже споменахте преди малко за навлизането на техника и технологии. Туширането остава ли все още метод или може ехографски да се прецени?
0: Със сигурност ме слушат уролози от старата генерация, пък и от новата, и това ни седи по учебниците и го преподаваме и на студенти. Туширането си остава, за съжаление, но то трябва да бъде, не трябва да плаши пациентите. Как да кажа, има моменти, когато може да бъде избегнато, но в името на това човек, мъжа да дойде при нас на профилактика.
1: Снощи раздадохте награди. Направи ми впечатление, че всички колеги, които бяха удостоени с награда, не бяха повече от 35-6 годишни.
0: Точно така. По-млади. Точно така. Да. Това е идеята на наградата. Тя не е само за... реално се води награда за млад уролог, за презентационни умения. Това исках да кажа, че не е само за... Естествено, много е важно съдържанието, което се презентира, но и как се презентира, и това мотивира младите ми колеги да продължават все така напред и да се занимават с наука, защото не всичко е само лечение на пациенти. Науката трябва да върви успоредно с това, за да се развиваме.
1: Аз ви желая успех. Благодаря за поканата нашия екип да бъде гост на 31-я симпозиум и се надявам, че ще получим подобна покана и до година по същия.
0: И за мен беше удоволствие да присъствате.
1: От нас поздрави и успешна работа. Изкушавам се да попитам професор Кузмангиров дали има някаква връзка между съдовете, състоянието на съдовете и тези мъжки болести и проблеми, за които говорим.
2: Първо да поздравя доцент Маденов и да им пожелая успешна работа на симпозиума. Такива симпозиуми трябва да се правят във всички специалности, да се канят чужденци, които работят в големи центрове по съответната специалност и да се изфирим часовника, както се казва. Второ, трябва да се дава път на младите, защото това, което те правят, защото технологиите, новите технологии, изведнъж се оказва, че от тях се усвояват много по-лесно, отколкото от старите лекари. Но не трябва да се избягва туширането, трябва класиката да се остане. Както се казва, класиката е модерна.
0: Така, напълно подкрепям.
2: Има ли връзка между съдовете и урологичните заболявания? Смятам, че има, защото немалко пациенти, които идват при нас с неясни отоци от лимфен характер, мъже, неясни отоци по краката, първото нещо, което трябва да направим е да ги изпратим да си изследват туморния маркер и да отидат на уролог. И често се

0: казва, че тези хора за първи път изследват уморния си маркер. И част от тях имат напреднал рак на простатата с метастази на лимфните възли, които блокират лимфната система и оттам вече се получават отоците. Оттам нататък ние ги прехвърляме към колегите уролози и онколози. Още веднъж да ви пожелая успешна работа.
1: Благодаря на Стойчо Стоев и доцент Владислав Младенов.

0: За здравето! Колко много приятели! Всяка събота сутрин по програма Христо Ботев.
1: Вие сте с седмичното предаване на програма Христо Ботев за здравеопазване. Продължаваме разговора с професор Кузман Гиров, началник на клиниката по съдова хирургия в Военно-медицинска академия. Какви са най-модерните безкръвни методи, които прилагате в ВМА и в кои случаи те са приложими?
2: Сега има най-различни методи за лечение на хронична венозна болест.

Олес, нека да започнем от най-леките. Те се прилагат и в ВМА, и в други болници, където има клиники по съдова хирургия. Има и такива медицински центрови, които прилагат най-леките методи, които изискват, не изискват опойка или изискват местна опойка. На първо място трябва да сложим тъй наречените аблации. Химична аблация и термичните аблации. Химичната аблация, това е тъй наречената склеротерапия. Вътре в разширените вени се инжектира пяна, която трябва да изгони кръвта. Тая пяна много силно дразни венозната стена отвътре. Възпаляваме изкуствено, слагаме един ластичен чорап, който се носи по една схема 20 на дни и стените на вената слепват и срастват. Много често се налага това да се направи няколко пъти, защото количеството пяна, което може да се сложи, като всяко лекарство има ограничение, но един такъв курс, ако се започне есента от октомври месец, за 2-3 месеца решава въпроса с разширените вени. Разбира се, не всички вени са подходящи за този метод, това зависи от калибъра на разширените вени. Когато вените са по-големи, основните стволове са разширени, тъй наречената вена с вена магна, вена с вена първа, това вече и хората го научиха. Тогава се прилагат се термични методи на аблация. Това е лазерната аблация във вената. Венът се вкарва едно лазерно вълкно и с него венът просто се изгаря. Тя става като една връв. По този начин се избягва оперативното лечение, тъй наречения стрипинг на вената или изтръгване на основния ствол, който е свързан с хематоми покрай вената с един по-продължителен следоперативен период. Лазерна аблация, имаме и аблация с високи частотни токове, тъй наречената

0: промени по кожата, с белези от разширени, с белези от заздравели рани или активни рани, тогава вече добрата стара хирургия си влиза в ролята, правят се хирургични операции. Това задължително трябва да става в клиника по съдова хирургия. Общите хирурзи нямат работа там, защото нещата не касаят само един стрипинг и разрези да се махнат разширените вени. Трябва да се направи както трябва, за да няма рецидиви. Общо взето, това е за лечението. За профилактиката, какво може да кажем? Профилактиката е просто рано да се обърнат към съдовите хирурзи. Започва се едно лечение с венотонични медикаменти, това, което казахме. Венотоничните медикаменти имат място така в всички фази на развитие, следоперативно, предоперативно. Сега през летния период краката, когато се чувстват в края на деня тежки, болки има, вечер може да се правят тъй наречените бани с обливане с студена вода 3 секунди с вода с температура на тялото. Това се прави 3-4 пъти, след което е хубаво пациента, човек да полегне с повдигнати крака за 15-20 минути и това облекчава много.
1: А вярно ли, че морската вода помага на хора с...
0: Да, съвършено вярно е. Даже това лечение си има име. То се казва таласотерапия. На пациентите с разширени вени, като отидат на морето, обикновено като се върнат, казват, че след третия ден се чувстват много по-добре. Там трябва да обърна внимание, че вените не обичат топло, не трябва да се прекалява с слънцето, но морската вода трябва да се ползва, който не знае да плува, там да гази във водата, да се плиска и така нататък, поне до коленете. Наистина резултатите са много добри. За съжаление, човек не може да живее на плажа, само трябва.
1: Пиенето на ледени и газирани напитки, на джин, кои са навиците, които вредят на кръвоносните съдове?
0: Ами, по принцип, газираните напитки не са от най-така полезните, особено ако са студени. Така че те действат недобре не само на вените, но айде да кажем и за простатата тук, защото това беше една от темите. Там те предизвикват едно кръвонапълване в малкия таз и ако простатата има хиперплазия, тя става още по-голяма. Така че всяко нещо трябва да се употребява умерено.
1: Е за въздействието на климатиците?
0: Климатиците не трябва с тях. Хубаво е човек през лятото, ако има проблеми с вените, да работи на хладно. Но не климатика да има пряк така струята да отива направо в тялото, защото тогава си получават едни схващания, крампи и на другия ден човек не може да стане. Също важи и за климатиците в колите. Отворения прозорец също.
1: Понеже краят на предаването наближава, още няколко въпроса или по-точно един. Професор Гиров, вашата клиника ежедневно спасява хора от ампутации на крайници. Кои са симптомите за запушени артерии? Кога хората трябва да посетят лекар?
0: Така, това са другия така клас съдови заболявания, артериалните заболявания. Най-честото заболяване, това е атеросклерозата, която предизвиква отначало стеснение, след това запушване на артериалните съдове навсякъде. Като започнем съдовите, които кръвоснабдяват мозъка, съдовите на вътрешните органи, на крайниците, с какво се проявяват най-общо? Най-често първата проява е когато човек тръгне да върви. В даден момент кръка започва, получава се една умора и ако човек продължава да ходи, мускула се схваща и трябва да се спре за 2-3 минути, след което тръгва отново. Това е те нареченото колдикацио. Много често обаче хората

0: имат и проблеми с гръбнака и считат, че това е от протрузиите, от дисковите херни, които имат и така нататък, и не се обръщат към лекар. Особено тези, които имат диабет, там заболяването се развива много бързо и понякога първия симптом, който ви кара да отидат при лекар е, че имат некроза на пръстите. Особено при диабетиците. Трябва много да внимават. Те знаят диабетиците, поне интелигентните хора, четат много. Трябва много да се внимава там, защото може да се получи на гангрена на пръстите, тъй като те имат диабета, уврежда и периферните нерви, те нямат и болки. А човек отива на доктор, нали, ние така сме свикнали, когато нещо го боли. Това са съдовите заболявания. Едното е запушването на базата на атеросклерозата, другото е дилататативната форма. Еди, това е разширението на съдовете, получаване на аневризми на различни места, най-често на аортата, които трудно се откриват. Голяма част от тях те нямат симптоми от начало. Голяма част се откриват при някоя ехография на корема, която правят колегите гастроентеролози. Другите аневризми са някъде по периферните съдове. Там опасността идва от това, че аневризмата, ако стане много голяма, стената изтънява и при едно повдигане на артериалното налягане или при физически усилия, тя може да се спука. И тогава вече, ако човек не бъде закаран, така, деца казва, за минути в болница, той загива от кръвоизлив. Другото е, по сините на аневризмите се образуват едни тромби, които кръвта отнася. Надолу към крайниците, запушват се крайниците, получават се гангрени. И така, всичко е профилактика. И трябва човек, най-малкото, както говорихме за простатата, мъжете задължително над 50 години да си изследват туморния маркер, а тези, които пак на тая възраст, вече възрастта на атеросклерозата, над 50 години, трябва да се изследва мастната обмяна, триглицериди, холестерол. Това е така една червена лампичка, че трябва да ги види съдов хирург. А диабетиците трябва да са изключително внимателни, защото ние казваме, че на фона на диабета атеросклерозата не се развива, а галопира. Тя се развива много бързо. Общо взето, това са нещата. Просто посещавате личния си лекар. Той е достатъчно така ориентиран, за да ви прати при съдов хирург.
1: Благодаря ви, професор Гиров. Благодаря и на колегите Диляна Трачева и Куню Станев. Останете с програма Христо Ботев и Семейно радио след новините в 9.

0: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
3: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
2: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщаваща емисия новини. В студиото е Зорница Близнашка. Областната болница в Благоевград няма просрочени задължения, а само текущи, които лечебното заведение разплаща съгласно строго определен график. Това посочват в официална позиция, изпратена до медиите от болничното ръководство, по повод изнесените вчера данни от здравния министър Катя Ивкова, предава кореспондентът Никети Тренчева.
2: В официална позиция до медиите от лечебното заведение уточняват, че болницата няма просрочени задължения и предоставят конкретни данни за движението на финансовите средства до края на месец март. От цитираните 4 милиона евро задължения, близо 2 милиона са предоставени от Министерството на здравеопазването за капиталови разходи и дълготрайни материални активи. Средствата са предназначени за закупуване на нова апаратура за ядрено-магнитен резонанс и рентгенов апарат. Около 2 милиона и 200 хиляди евро са текущите задължения към доставчици, фонд работна заплата, осигурителни и данъчни задължения. По отношение на заплатата на изпълнителния директор от Държавната болница в Благоевград уточняват, че тя се определя съгласно единен калкулатор за изчисляване възнагражденията на управителите и контролните органи в държавните лечебни заведения. Цитираното възнаграждение за февруари от 36 000 евро включва брутната заплата на изпълнителния директор, изчислена с единния калкулатор и изплатени 58 дни неползван отпуск от договора за управление, който е изтекал. От лечебното заведение уточняват още, че към края на месец март приходите на болницата надвишават разходите, а реализираната печалба е 76 000 евро. За новините Кети Тренчева.
1: Във Варна пред общината ще се проведе протест с искане за оставката на кмета Благомир Коцев заради управлението на града. Организаторите на демонстрацията от 13 часа подчертават, че събитието има граждански характер и не е организирано от политическа партия. И още от

0: страната. В София патриарх Даниил ще се включи в похода на семейството. От 17 часа в катедралата Света Неделя той ще отслужи литургия, а след нея и молебен за българското семейство. В съобщение от Софийската митрополия се казва, че цитирам, църквата насърчава всички полезни инициативи, насочени към утвърждаване и заздравяване на християнското семейство, на възпитанието на младите хора в православна вяра и нравственост и духовност. А в Княжевската градина от 16 часа ще има концерт по повод София Прайд. Предвидено е и шествие малко по-късно. След като и от Вашингтон и от Техеран дойдоха сигнали за наближаващо мирно споразумение, американските сили обявиха, че са свалили ирански дронове, насочени към Ормузкия проток, обобщава редакторът Георги Петровски.
1: От Американското централно командване посочиха, че са били обезвредени всички атакуващи дронове, прицелени в търговски кораби, и транзитът през Ормузкия проток продължава. Ирански медии съобщиха за взривове в пристанището Сирики на остров Кешм, които вероятно се дължат на предупредителни стрели срещу плавателни съдове, опитващи се да преминат без разрешение. Именно гарантирането на свободното корабоплаване и вдигането на американската блокада на иранските пристанища са сред клаузите в подготвения меморандум за разбирателство между Съединените щати и Иран, според източници от двете страни. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Иран и Оман ще контролират корабоплаването през Ормузкия проток. Предвижда се да започне освобождаване на милиарди долари ирански активи и постепенно облегчаване на санкциите за износ на петрол. Преговорите за ядрената програма на Техеран предстои да се проведат на следващ етап. За новините Георги Петровски.
0: И още от чужбина. Великобритания обяви, че от 1 януари влизат в сила пълна забрана за вноса на дизел и на керосин, произведени от руски петрол. Този срок е ясен сигнал, че продължаваме да засилваме натиска върху Русия, каза министърът на бизнеса и търговите Крис Брайтън. Тази нощ украинската атака с дронове в района на руския Краснодарски край взе жертва, 3 души пострадаха. По-рано украинските военни съобщиха, че са унищожили 50 руски военни машини при удар по моста при Армянск, който свързва Кримска с континенталната част на Украина. Президентът на Русия Владимир Путин заяви, че руските войски ще продължат настъплението си в Украина, докато поставят под свой контрол всички територии, за които претендира Москва. Възможният дългоочакван пробив в мирните преговори между Съединените щати и Иран е една от темите в седмичното обзорно предаване Събота 150, което започва по програма Хоризонт в 9:30. Гост по темата ще е журналистът Калоян Константинов. В предаването ще се включи и българският дипломат Любомир Кючуков и изследователите Хана Ноте и Джеймс Хъдсън за развитието на войната в Украина. Сред темите в предаването с водещ днес Весела Владкова ще са разширяването на Евросъюза и влезлия в сила пакт за миграция и даване на убежище, както и отношенията между Китай и Северна Корея, а също и световното първенство по футбол. Водещите спортни новини ще научим от редактора Кристина Иванова. Добър ден!
2: Добър ден! Световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада продължава с един матч от втора група в Сан-Франциско тази вечер между отборите на Катар и Швейцария с начален час 22 часа. Рано тази сутрин в първа група Съединените щати постигнаха най-убедителната победа до сега на първенството, надигравайки с 4-1 Парагвай в Лос-Анджелес, а с нощи в двубой от втора група Канада завърши наравно 1-1 срещу състава на Босна и Херцеговина. Мъжкият национален отбор по волейбол ще изиграе третата си среща от турнира Лига на нациите в Бразилия срещу тима на Аржентина с начален час 21:30. До момента момчетата на Джан Лоренцо Бленджини имат една победа и една загуба. Атлет номер 1 на България Божидар Сарабоюков ще участва в състезанието от Диамантената лига по лека атлетика и ще скача тази вечер на площада в Инсбрук, Австрия. Никола Цолов ще стартира от пета позиция в спринтовото състезание в надпреварата за голямата награда на Барселона в автомобилната Формула 2. Утре в основното състезание българинът отново ще потегли от същата позиция, въпреки че в квалификацията завърши шести. Промяната е заради наложеното наказание на парагваеца Джошуа Дюхсен, който е нарушил правилата за движение на жълт флаг. Габрово ще бъде домакин на 19-то издание на турнира по лека атлетика Никола Вълчанов на стадион Христо Ботев. Състезанието ще събере водещите ни атлети Радина Величкова и Никола Караманолов. Перник се превръща в столицата на мотокроса днес и утре на мотополигон М6, разположен над квартал Мошино. Днес ще стартират участниците в поредния кръг от националния шампион.

0: над официалното откриване в 10:30, първите маршове стартират половин час по-късно. В Монтемор, Португалия, продължава европейското първенство по кано-каяк. Преслав Георгиев остана пети в полуфиналите на 500 метра и не се класира за финала на дисциплината. Двойката каяк Преслав Симеонов Мирослав Кирчев завърши на последното девето място в полуфиналите на дистанцията от 500 метра.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Виктория Клещанова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са предимно между 14 и 19 градуса, а в планините от минус 1 градус на връх Мусала до 6 в местността Рожен в Родопите. В столицата към този час температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 63%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и през деня слабо ще се понижи. Днес ще има променлива облачност, по-често значителна преди обяд над източните райони, а в следобедните часове главно над планинските. На отделни места там ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в столицата около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация от понеделник до четвъртък в 8 часа до 8 часа вечерта за ремонт ще бъде затворено движението от пътен възел Ябланица по автомагистрала Хемус в посока София. В 9 часа по Българското национално радио чухте новините, обобщени накратко от редакторите Веселка Христова и Зорница Близнашка.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Здравейте, това е Семейно радио. 1 юни отмина, вече е 13-ти, но ние още се държим за детството. Ще го направим и в първите минути на нашето предаване днес, когато се разходим до град Ябланица, за да се включим в петия празник на халвата и лукума, а заедно с него жителите и гостите на града ще могат и да се насладят на 10-тия фестивал и базар на народните обичаи и традиции. Халвата и лукума, познати на всички от нашето детство, винаги ще ги обичаме. За детството ще говорим и в края на предаването, когато тук с режисьора Пламен Никол ще направим един портрет на голямата ни художничка Текла Алексиева. Преди това обаче още разходки. Ще отидем и до Пловдив, с Дондуковата градина, да отблежим световния ден на плетенето на открито. Ще прескочим мислено и до Синеморец, където другата седмица ще има един чудесен морски фестивал. Телса в Синемория се казва той. За него ще ни разкаже повече Мила Георгиева. Ще поговорим и за терапевтичната работа, която може да извърши плетенето. Не само да си направим един топъл пуловер, ами и да си успокоим нервите в това забързано ежедневие. Понякога има нужда малко да спрем, да изключим мислите си и да сътворим нещо красиво. Още много интересни неща ни очаква днешния съботен преди обед, но и много хубава музика, избрана от музикалния редактор Диляна Трачева. Редактор е Кирил Чубанов, за тон режисьорския пулт Куньо Станев. Аз съм Калина Станева и предлагам да започваме.

0: Семейни маршрути.
1: Семейните маршрути днес ни отвеждат до едно място, където всъщност ме отвеждаше моя семейен маршрут, като бях дете, и има много-много специални отношения към него. Това е град Ябланица, през който минавахме с моите родители, баба и дядо, на път към село. Аз лично го свързвам, освен с тези семейни пътешествия на времето, и с чудесната халва и лукум, които традиционно се предлагат там. Халва и лукум има из цяла България, но Ябланица е място на халвата и лукума за мен. За пети път там се организира празник на тези две сладки изкушения, заедно с базар на народните обичаи и традиции фестивал. Сега повече за този двоен празник, който започна вчера, ще ни разкаже заместник кмета на града, инженер Цонка Василева. Добро утро!
2: Добро утро! Намираме се на петия фестивал на град Ябланица на халвата и лукума. Вече 90 години нашия малък град, който се намира в Северозападна България, ни свързва с производството на халва и лукум. Няма гост на града и околностите или просто преминаваш, който да си тръгне без да си закупи сладките изкушения.
1: Точно така.
2: Днеска нашите

0: участници са подготвили специални кулинарни изделия, които са произвели собственоръчно с халва и лукум. Майсторите на халвата и лукума пипат със сърце и със сърце. Така се създава нещото уникално и неповторимо, което заслужава внимание. И това е една емблематичност за Ябланица. За какъвто и занаят да говорим, за каквито и нови тенденции, едно си остава винаги непромененото – халвата и лукума. Малцина са тези, които знаят, че халвата в Ябланица е дошла от Северна Македония с името Иван Богов Сладкаря. Той е роден в Прилеп, в Македония, и по време на войната се е преселил в София, където се запознал с неговата съпруга Елена и са се установили в Ябланица. През 1930 година те започват производството на халва, лукум и бомбони. По-късно усъвършенстват и правят и ябланишко сладко. Тяхното производство започва в тяхната семейна къща, която в едната стая се вари, другата стая се меси. Накрая го изсипват в сандъчета, които са опаковани в блажната хартия и така го разнасят из районите. Ябланица продължава да е център на лукума и халвата и днес ние ще се насладим на дърпана баница с халва и лукум. Най-малките сладури ще ни покажат как могат да направят една креативна бисквитена къща с крем от халва и ще бъде декорирана с глазура от лукум. И така ще се забавляваме. Днеска ще има много състезания и много предизвикателства.
1: О, чудесно звучи. А това ябланишко сладко какво точно представлява? Имате ли представа?
0: Ами това ябланишко сладко е наша патентована рецепта, която си остава тайна от вековете и си я пренасяме. Ще има кафе на пясъчно кафе на джезве с сервирано ябланишко сладко. Това заповядайте, като може да опитате при нас.
1: Ох, със сигурност ще се опитаме да заповядаме, но на някой сме далече, ако сте по-наблизо. Заповядайте. Разбрах, че ще има още много работилници и за бродерия дори. Днеска, между другото, в Пловдив пък отбелязват плетенето на открито, както казах в началото на предаването. При вас ще има плетене на ирландска дантела.
0: Да, и други... имаме гостенка, да, която ще ни съпътства от Роян. Тя ще ни покаже как се плете тази ирландска дантела и ще ни предаде нейните умения и уроци. Надяваме се ние бързо да запомниме, за да можем да си оскубнем от нейните занаяти. Също така ще имаме и работилничка, която ще се изработват ароматизирани свещи, както ще имаме ателиета за най-малките, които ще изработват животни от балони, ще има рисунки по лицата на дечицата, ще има плетиво на чанти на една кука, старите баби ще ни покажат как са прели едно време и как се плетат търлъци.
1: Чудесно, връщате старите занаяти, защото те ще изгубят, ако младите не ги видят поне и не се позаинтересуват как се случват тези неща. Сега сме заляти от всякакви стоки и може да си напазаруваме и в интернет, но друго си е да бъде изработено с ръце. Този празник на халвата и лукума, виждам, че съпътства един друг празник, нали, за който казахме, фестивал и базара на народните обичаи и традиции. Как го включихте в програмата? И

0: и как решихте, че е крайно време Халвата и Лукума всъщност да си имат свой празник? Тези две чудесни, емблематични за Ябланица ястия сладки.
1: Значи, докато се наслаждаваме на това, което ни забавляват участниците с фестивала на народните обичаи и традиции, изпълняват техните песни, ние решихме, че можем да започнем на едни дървени печки да направим нашата дърпана баница с лукум. Докато те пеят, ние се приготовляваме, месиме си тестото в таства, те си пеят, ние си готвиме и така започна нашата идея с възвръщането на едни традиции от нашия район и най-вече на продуктите, които можем да се насладим с торта, баница, сладкиши, всичко изработено от халва и лукум.
0: А самия лукум трудно ли се прави?
1: Ами, тайната на вкусния лукум е, че трябва да са най-качествените и най-пресните суровини и да има много добра хигиена.
0: Да.
1: Да, но рецептата не си я даваме. Тя си остава наше богатство и наш патент, който е предаден от поколение на поколение.
0: Да, много хубаво, че го правите това. Благодаря ви много за това. Включваме. Пожелавам ви днес да ви е хубаво времето, да си хапнете и вие и вашите гости от най-вкусните халва и лукум. Ябланица е място. Доколко часа ще продължат тържествата? Само да кажем
1: нашите случаи. Тържествата ще продължат до към 2 часа. Гостите на нашия град, които искат да се насладят, могат да заповядат. В близост могат да видят пещерата Сева дупка, пещерна пропаст Бездънни пчелин, планината Драгойца, екоселище Звозобройна, карстовия извор, който е единствен в България, глава Панега, пещерата Моровица и, разбира се, Гложанския манастир Свети Георги под Бедоносец.
0: Чудесно, има и маршрути за разходка и сладко хапване след това или преди това, както преценят. Благодаря много на заместник кмет на град Ябланец, инженер Цонка Василева. Весел празник ви желаем. Ние продължаваме.
1: И хубав песен ден желая.

0: Семейна рецепта.
1: Разходихме се до Ябланица, за да хапнем вкусен лукум и халва, а сега с Ути Бъчваров ще погледнем напред към зимата и хапването, което трябва да си осигурим за тогава, защото то започва осигуряването още от лятото. Първите вкусни плодове, които стават на компоти и с зимнината. Здравей, Юти!
2: Добро утро! Много хубаво пътешествие до Ябланица. Ние сме били там и сме правили една страхотна идея да направим нещо подобно на штрудел, но в штрудела да вложим освен настъргани ябълки и лукум и малко халва, и стана, мога да ви кажа, изключително вкусно. Спомням си този празник в Ябланица, който се получи наистина страхотно, защото площада с моето голямо барбекю, където печем барици на жар, направихме този штрудел и стана страхотно и хората много го харесаха. Но темата на днешната ни беседа във връзка с обичаи, устойчиви практики, както е модерно да се казва, и всичко това, което ние наричаме забравена традиция или връщане към онези моменти, в които човек се чувства уютно, защитено и обичан, е много важно да обърнем внимание на бурканите. В годините на така демокрацията, всичката идея на това връщане на село с колата, с посквича или с жигулата, с кората с яйца на задната седалка и тропащите весели буркани, празни на отиване и пълни на връщане, беше част от това подиграване с селяните, които се прибират в къщи събота и неделя от големите градове. Обаче в последните години питката се обърна, парата се завъртя и всички онези, които плюваха, както се казва, по този менталитет на българина да ходи на село и да зарежда своята маза, килер и зимник, всъщност се превърна в една магия, наречена фермерски пазари, в които отиваш и купуваш едни прескъпи и много скъпи и бурканчета, които обикновено са с малък грамаж. Някой ти обяснява, че са направени от свръх продукти, от свръх сили, по свръх бабини рецепти.
1: Да, все едно на Луната са гледани.
2: Точно така, да. И те включили са вътре и транспортните разходи.
1: Да, точно.
2: И въобще тази мания по фермерските продукти просто това трансформира онова желание човек да яде истинска храна или поре да вярва, че яде такава, защото лично аз винаги съм бил нещо разказано, разбира се, да и не чуят другите, съм бил леко скептичен към тази и това изтрещяване или на някои майки, или на някои така ново създадени гурата от големите градове, които обясняват нагоре и надолу кой как се прави и кой как не се прави, и кой как се яде и кога се яде. Така че всички тези малки бурганчета, които, както казах, стигат при нас на луди невероятни цени, човек без много усилие би могъл да приготви и сам. Важното е да удари онзи момент, да го чете, когато продуктите са в тяхната сила. Защото ние напоследък се научихме да правим и сладка, и лютеници с замразени продукти, и с всичко останало. Нека да не забравяме, че България е 4 сезонна все още страна и природата ни дава в определени сезони, в определени пикове, страхотни шансове ние да вземем максимума от това.

което се предлага от градините, от лозята, от всичко останало. Затова човек трябва да е истински ловец в такива моменти и да намира правилни места и правилния пик на зрелите ягоди, на хубавата череша.

0: прекрасната, сочна, хем кисела, хем сладка вишна или пък вишна. И от там нататък цялото лято следват със своите различни продукти, различни така моменти, в които нещо може да се затвори буркан. Лично аз смятам, че когато човек направи дори 10 бурканчета да си направи, това е един вид отношение и аз съм човек. Да не забравяме тази много важна позиция в ерархията от удоволствие, защото когато като Штурчо, който нали, цяло лято ходи циго-миго, пък зимата няма какво да... да яде, така и ние трябва да мислим за това, че през зимата ще ни се дойде нещо вкусно и трябва да отидем да си купим една лютеница, която е пълна с нишесте и с македонски чушки и домати дошли от не знам си къде. А когато човек си направи съответно лютеницата, когато е сезона или пък сега отиде и си вземе едни хубави кричевски ягоди. Ето ние с вас сме свидетели, че кричим наистина се гледат ягоди и те са в върховната си форма, когато са озряли прекрасно. Може да си свари един конфитюр, да си направи едно сладко и когато си отвори бурканчето, да мине през целия този малък катарзис и усилия, който е положил, но когато едно такова богатство бъде сложено в трезора на тези летни усилия и пролетни понякога, защото човек може да си сложи лапът сега от този сезон, ето вече има вакуумиращи машини, човек може да си сложи няколко пакетчета с леко балширан лапът и когато му се доеде лапът с ориз да си отвори едно такова пакетче и да го сложи в една тенджерка с малко ориз и да стане нещо много вкусно. Просто човек трябва не да разчита на това, което може да намери по фермерските пазари единствено и само, или пък големите вериги, където всичко пише, че от село, от ръцете на баба и така нататък. Това, мили приятели, сега понеже е много модерно да се говори за българските производители, нека ние бъдем микро-микро български производители, да купим български продукти и да си ги изготвим, приготвим по стари, не ли казвам само бабини, но и кумшински рецепти. Тук вече интернет е безкрайно богатство, човек може да намери прекрасни съотношения между ягоди, между захар, малко лимон, пък дали да се сложи вътре мента, пък аз слагам, например, в моето сладко от ягоди слагам и малко листа от маслодайна роза, става още по-интересно. Човек може да открие всякакви детайли, които да превърнат тези бурканчета, сложени в долапа, в килера. Казвам на долап и килер. Спомням си от моето детство и още от баба ти Цуцулана, ако се сещате тези приказки, тези трезори се заключваха и само владетелките на къщата, обикновено бабите, имаха ключ от това богатство и когато си много послушен, си изваждаше едно бурканче, за да всички да са щастливи. Ето за такива моменти и отношение към децата, защото не е казвам, че трябва да направиш 400 бурканчета и така нататък. Направете си 10 бурканчета, бъдете щастливи и яща от собствената си продукция. Сега е много лесно, човек може да си напечата и палави етикети, на които да пише homemade или ути, тути, фрути, аз така пиша на сладкото, което правя. И човек може да се почувства истински щастлив, че нещо е направил за себе си, а не е ял конфекция от магазините, където, както казах, всичко е пиар и това, че пише, че от ръцете на баба, не вярвайте. То е от машината на някой голям комбинат, който го е направил по поръчка на съответната верига за хранителни продукти. Така че не изпускайте моментите, все още ягодите са на линия, черешите почна да им пада головоломно цената, защото ето, ако човек се направи сладко с ранни череши, от ранни череши сладко не става. Хубавото сладко става сега.
1: Да.
0: И просто се взима една машинка за махане на костилки, децата се спретват, разбира се, се омазва всичко вкъщи, но пък имате домашно сладко от череши, великолепно, прекрасно усещане за една палачинка да си отвориш. Представете си как миналата седмица правихме мекички. Представете си една хубава мекичка и една палачинка с домашно сладко. И цялото лято е изпълнено с такива малки радости, от които човек може да си направи по нещо, за да има спомен. Било черници, било бели череши, било диви ягоди, които сме набрали. И така нататък, и така нататък. Не пропускайте тези летни моменти, защото това е

0: то отношение в великия фонд спестовен, който се каза и аз съм човек.
1: Наистина ме вдъхнови, не знам за слушателите да си направя зимнина и аз някой ден, защото досега единственото нещо, което съм затваряла в буркан, бяха едни репички, които мариновах, но хубави станаха, между другото.
0: Ето,
1: почва се, да, от тази година може и аз най-сетне да започна да затварям зимнина и така както го писах...
0: Малки кисели краставички!
1: А, като каза кисели краси, чакай сега, знаеш ли тази тайна? Аз и аз знам нещо. Като сложиш листо от смокиня при маринованите кисели краставички, знаеш ли колко хубаво става? Пробвал ли си?
0: Уважаеми приятели и слушатели на Националното радио, така се кове истинското усещане, че сме живи и че общуваме, защото не само интернет е платформата, но и когато човек се обади на някой приятел и го пита, бе, чули, че по радиото казаха, че на киселите краставички се слага смокинов лист. Пробвал ли си го? Не. И хоп, веднага се търчи, намира се една смокиня, взимат се листа, намират се краставички, някой е сложил охладена бутилчица с хубава ракия в хладилника и нещата си идват на правилните места. И когато човек отвори от неговия буркан, от неговата ракия, всичко си идва в онези уседнали моменти, като прекрасните разкази от времето на Светосвобожденска България и преди това. Нека бъдем не българи от ново IT и изкуствен интелект поколения, да бъдем в добрия смисъл на думата, да и съществува, разбира се, и патриархалния момент, защото в това няма нищо лошо, да бъдем българи от старо време, с онези прекрасни традиции, накусвания, удрена, както казваше Долчо Цончев, моят приятел, да ударим по едни джуки от моята ракия с тайни билки и подправки. Човек трябва да изпитва това удоволствие от хендмейд нещата, в които е вложил собствения си бренд, а не е изтичал до конфекцията в големите вериги, които дали ще намалят цените и няма да им намалят, не знам. Но тези неща, които направим без лятото, повярвайте ми, са безценни. Това е моята заръка към всички, които ни слушат в момента.
1: Благодаря ти, Ути. Поздрави на морето и благодаря наистина за този чудесен обмен.
0: До следващата седмица. Всичко най-добро ви желая. Чао, чао.

0: Семейни маршрути.
1: Сега пък отиваме в Пловдив, където отбелязват Световния ден на плетенето на открито. Не просто плетене, плетене на открито. Взимате си прежата, сядате на някакво хубаво място и си плетете и си споделяте това удоволствие с други хора. Сега Станислав Андонов от един магазин за прежди в сърцето на Пловдив в Капана ще ни разкаже повече за това как те ще отбележат днешния Световен ден на плетенето на открито. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Защо трябва да плетем на открито, си каже някой? Не може да си плетем в къщи. Какво е удоволствие в това човек да седне навън и да поплете? Малко дори в топъл ден като днешния, особено в Пловдив.
2: Събрали сме се, за да покажем, че плетенето е живо и днес. И то не е просто хоби, а начин човек да създава нещо красиво със собствените си ръце, да си отпусне и да бъде част от една общност, а не да стоим скрити в къщи и сами.
1: Така е, да, със сигурност е по-приятно. За кой път организирате това събитие?
2: С кратка пауза покрай пандемията, това ще не може би 10-то събиране.
1: Това значи, че има интерес.
2: Има. Всяка година нарастват и най-приятното, което виждаме, е, че все повече млади хора, дори деца, се запалват да плетат. Което невероятно ме радва.
1: Да, децата особено. Между другото, аз напоследък гледам, че много стана модерно да се плетат чанти, не с просто пуловери и жилетки. Всякакви неща могат да се изплетат. И играчки. И наистина много ме радва, че този занаят се завръща. Аз лично го свързвам с моята баба. А каква е историята на самия ден на плетенето на открито? На кого му е хрумнало, че трябва да се прави такъв ден и такъв празник?
2: Самото начало не е много конкретно и ясно, но празникът е абсолютно международен. Обелязва се сигурно в над 40 държави на днешния ден, може би последните 20 години.
1: Охо, значи си има традиция.
2: Много, много сериозен и голям празник е целият свят.
1: А даже в Пловдив видях, че на няколко места се отбелязва. Това е много интересно. Казахте и деца се включват. Какво плетат дечицата обикновено?
2: Дечицата стартират с малки играчки. Това е японска традиция да се плетат такива неща. Казват се амигуруми. И си плетат мънички, меченца или други анимационни геройчета. Това са много достъпни и лесни неща за плетене, които ги докосват много бързо и ги запленяват, за да могат да продължат по-нататък с по-сложни и интересни неща.
1: Те как се плетат? На една кука ли?
2: На една кука, да. На една кука. Последните години станаха нашумели доста прежди, които позволяват да сплетат на ръце, без куки. Метода наподобява една кука, но използваш пръстите си. И това също е много лесен достъп до плетенето.
1: Никога не съм си представила. Аз стигнах с плетенето на една кука до зинджирче и до там ми спряха уменията. Сега съжалявам, може
2: трябва
1: пък да започна.
2: Трябва да опитате отново.
1: Да, трябва да опитам отново. Ама в София, да ви кажа, не съм чувала да се отбелязва.
2: София също има в парка Заимов. Днес мисля, че пак са от 11 часа.
1: Ето. Благодарим ви, че ни казвате. Никъде не ми се появи като събитие, пък за Пловдив, включително и за Русе. Видях няколко събития в социалната мрежа и си рекох, че пловдивчани явно са най-запалени по плетенето на открито.
2: Старам се. Моето семейство вече 25 години се занимава с производство и се опитваме да поддържаме традицията и да учим и да предаваме занаята за новите поколения, което напоследък е все по-успешно. Както ви казах, много млади хора започнаха да плетат последните години.
1: А мъжете плетат ли? Вие плетете ли?

0: повече, все повече, а пък дори човекът, който го организира в Русе събитието Иво, mm-hmm. също е мъж и плете много запалено.
1: Ето, мъже, чуйте сега, ако нещо сте се ядосали през деня, седнете, вместо да изпиете една ракия, вземете, оплетете нещо.
0: Точно така. А и в самото начало плетенето е започнало с много голямо участие на мъже, защото си плетяли ризниците.
1: А, така, видиш ли. Сега, да. Сега смятат, че работа само на жените и на
0: абсолютно
1: възрастните
0: не.
1: Дами. Добре, еми, ето, вдъхновихте ни, надявам се, че някой от нашите слушатели. А ако сте в Пловдив, може да кажем къде сте вие?
0: На широкото на

0: в Пловдив на Широкото, както казах.
1: Точно така, да.
0: А в София, пък в парка Заимов, ще се плете на открито. Благодаря много за това включване. Сега на Станислав Андонов. А сега, след малко всъщност, с Петя Качинска ще си поговорим за плетенето като терапия. Ще продължим тази тема малко по-в частта психология.

0: от другата страна.
1: Отбелязваме Световния ден на плетенето на открито. Затова решихме в нашата рубрика за психология от другата страна да поговорим за плетенето и заобщо работата с ръце от този тип като терапия. Сега с арт-терапевта Петя Качинска ще разберем защо плетенето, например, може да бъде вид терапия, да ни изчиства от негативните мисли, да сваля нивата на тревожност, които, знаем, в последно време доста често се дигат от какви ли не неща, събития и проблеми. Здравейте!
2: Здравейте! Благодаря за поканата.
1: Благодаря, че се отзовахте. И да, взимаме за повод този световен ден плетенето на открито. Ще поговорим и за него, и за други методи, чрез работа с ръце да се успокояваме. Но да ни разкажете от гледната точка на арт-терапевта, защо плетенето би могло да ни помогне да се почувстваме по-добре и да успокоим ума си.
2: Ами, ако трябва да започна с чисто психологическите и физиологичните ползи на плетенето, то е свързано с работата на мозъка. Повтарящите се и ритмичните движения с двете ръце всъщност превключват от симпатиковата нервна система към парасимпатиковата нервна система и по този начин нашата система нервна система автоматично се

успокоява. Освен това, нивата на кортизол, т.е. хормона на стреса, се намалява и се отделя допамин и серотонин. И съответно това помага за облегчаване на хормоналния баланс, тревожността, паникатаките, депресия, хронична умора, концентрацията също така. Така че от научна гледна точка това са нещата. А иначе от моята практика аз мога много да разказвам, защото аз съм видяла лично първо за себе си ползите. Всъщност аз така и стигнах до работата като арт-терапевт благодарение на плетенето. Така че

0: плета от малка, не помня точно на колко години съм била, но бабите ми ме научиха да плета, да шия. И естествено, после в един момент това нещо го забравих. Но една приятелка ми напомни за това, точно когато аз бях в един такъв период на депресия, след като продадохме семейния си бизнес преди 10 години. И аз останах така вкъщи, не знаеки какво да правя, не знаеки коя съм, изобщо бях в абсолютна дупка. И една приятелка просто ми спомена, бе аз плета тук нещо, и казвам, бе я, дай и аз да поплета нещо. И започнах, изплетах един шал, втори шал, трети шал, и това толкова много ме вдъхнови. И всъщност това бяха първите крачки, през които тръгнах и започнах да направих си сайт. След това започнах да организирам курсове по плетене. И на курсовете по плетене аз усетих, че има нещо друго, което прави плетенето. И тогава започнах да се интересувам и разбрах, че това е арт-терапията. Започнах да се обучавам. И така всъщност постепенно стигнах до новото си призвание, така да го нарека, припознах го за себе си и го правя с голяма любов, така че може да промени живот, мога да кажа, плетенето.
1: Явно, вие сте жив пример за това. А всъщност, докато ги плетяхте тези шалове, усещахте, че се чувствате добре, така ли?
0: Не само добре, аз просто усещах такъв голям прилив на енергия. Започваха да ми идват идеи. Дори си бях поставила до мен един тефтер, в който си записвах какъв нов модел ще направя, как да го развия това, как да организирам курсовете. Всички тези неща започват да се, как да кажа, да се въплащават в действителността, защото когато двете полукълба всъщност работят едновременно в баланс, се разкрива творческия ни потенциал. А творческия ни потенциал е нашата жизнена енергия. И това е нормално, когато сме в депресия и тръгне творческата енергия и жизнената сила, човек придобива самочувствие, придобива желание да прави нови неща, започват да му идват нови идеи.
1: Някакво усещане за смисъл.
0: Също така за смисъл, да, когато приключи своя проект, когато направи примерно шала или блузата или каквото там изплете, т.е. имаме готов продукт, това съответно вече дава и ценност, увеличава самочувствието на човека. И така се случва промяната по един много фин и деликатен начин. Аз за това много обичам арт-терапията, защото тя много финно прави трансформацията вътре. Докато при чистата психология хората си говорят, ние тук правейки нещо, примерно рисувайки или работейки с глината или през музиката, успяваме да достигнем до тези нива и така да трансформираме вътрешното състояние, че да достигнем до по-високия си потенциал.
1: Ами, освен да взема и аз да си купа накрая прежда и да се науча отново. Ето, вие като бабите ви са успели да ви научат, с мен удариха на камък, но никога не е късно всъщност човек да се научи.
0: Заповядайте с удоволствие, най-голямо.
1: Какво се споделят дамите, които са идвали при вас на тези курсове по плетене? Наистина, при тях работи ли по този начин плетенето, както е подействало на вас? Има ли хора, които наистина са променили съдбата си?
0: Сигурност, да, със сигурност имам една млада дама, която започна на един от курсовете по плетене и работи в една голяма компания. И докато плетяхме заедно, тя продължи след това да идва при мен с идеята да почна да прави отначало по-малки проекти, после по-големи проекти и така постепенно започна да прави много сериозни плетива, много интересни модели. И в същото време, след време ми разказа как в работата си всъщност се стигнала до лидерска позиция.

0: И по този начин нашата работа, тя каза, аз я възприемах абсолютно като арт-терапия, въпреки че моята лична нагласа беше просто да плетем. Но то по един такъв невидим начин нещата се случват.
1: Да, някой стига до бърнаут, други стигат до лидерска така, да, позиция да. И запазват все пак спокойствието на ума.
0: Точно така, да. Спокойствието на ума всъщност помага в точно това напрегнато ежедневие. Хората, които работят в офис, при тях натоварването е голямо. И всъщност плетенето може да даде този баланс, за да можем да се справим по-добре с другите задачи.
1: Много ви благодаря за този вдъхновяващ разговор. Предполагам, че тези, които плетат, знаят как действа, но тези, които не, може би сега ще започнат.
0: Да, ще се радвам да ги вдъхновим.
1: Петя Качинска, арт-терапевт за силата на плетенето. Благодаря ви много за това включване. След малко пък ще полетим в небесата. Стига сме седяли сега на едно място, отиваме нагоре, защото ще летим.

0: Семейно радио.
1: Когато попиташ какъв искаш да станеш на малко момченце, то много често казва космонавт или пилот, но малцина са тези, които наистина полетат в небето. Една опасна и може би на някой им се струва и също време с това много трудна професия, но предполагам, че удоволствие от това да летиш небето е несравнимо. Днес на летище Горна Оряховица от 9 часа се откри един празник на авиацията. Сега за него и за това какво ще се случва през този ден ще си поговорим с Тодор Иванджиков, председател на управителния съвет на Асоциацията на българската авиационна индустрия. Добро утро!
2: Добро утро на всички слушатели!
1: Мотивите

0: Мотивационно събитие сте го нарекли. Искате да мотивирате младите хора да летят, да се включат в тази професия. Те не са ли достатъчно мотивирани всъщност от деца още? Аз имам чувство, че наистина около мен всички искаха да стават пилоти.
1: Радвам се го чуя, но за съжаление при нас имаме недостиг на кадри. И идеята е не само да мотивираме младите, идеята е и да възстановим летищата, така че младите хора да останат по тези градове и да развиват авиацията, да работят в авиацията, космонавтиката, защото днеска говорим и тема космонавтика, говорим за безпилотна и пилотна авиация. Има много-много малки диаманти, които в тези училища по някакъв начин, ако ги вземем сега, може да ги ослайфваме да блеснат като авиатори. Било като инженери, било като пилоти, било като ръководители на полети, било като оператори на дронове, които влизат повече във всички индустрии. Така че искам и в този град, това е поредният град, който ние идваме, за да покажем, че авиацията все още има, че тя е наслада, тя е любов, тя е адреналин, който младите хора веднъж опитат ли, те могат да останат в този бранш.
0: От колко годишно трябва да се подготви едно дете, един младеж, за да може да се включи в тази професия? Аз знам, например, че за ръководител полети също си има едни възрастови ограничения, но там може и на по-късна възраст човек да се обучи и да заработи, защото това е една много сложна професия, но стига да имаш умения, можеш да я научиш. Но за пилотите как стои въпрос?
1: С колегите, които се занимават с авиомоделизъм, оттам трябва да започне, т.е. децата още първи, втори, трети клас с авиомоделизма. Да разберат как лети, защо лети, аеродинамиката на полета, да се насладят на радиоуправляемото самолетче, дрон, който в момента все повече става тази дума популярна. Така че още в ранните години, в началното училище, могат да се запалят. След това да минат през авиоклубове, които също са мъчен да ги възстановим от 144, в момента са 4-5. Наистина има много работа да възстановим това, което беше затрито през последните 30 години, където децата наистина да има къде да отидат, за да могат да развиват тази любов към авиация. Днес след откриването, веднага след дойдоха младежи, които казаха, да, не искаме да станем. Какво може да направим тук? Кога ще има авиоклуб тук, за да станем в Горна Ряковица? Така че просто им трябва среда, къде да се развиват.
0: Така е. Изглежда много недостъпна професия. Защо казвате, а всъщност е добре платена, както казвате, ви има и адреналин, и истинско удоволствие, но защо има отлив от тази професия? Защо има недостиг на кадри през последните години?
1: Както виждате, целият свят става все по-дигитален и младите хора предпочитат дигиталния свят. Те предпочитат от дивана, от къщи, да работят с криптовалути, да правят някакви IT сектора.
0: Инфлуенсъри да станат всичките, ако може.
1: Да, IT от някъде една голяма част от младите хора, където да. С електронните игри, всичко, те предпочитат да станат там, където има повече пари и няма толкова напрежение. При нас все пак има напрежение. При нас винаги има и стрес, дали ще стане, дали няма да стане. От няколко дена ние тук подготвяме старателно за този световен рекорд, който се опитваме да направим с Николай Калъжиев. Това е сериозна подготовка, това е напрежение, което в някои други отрасли го няма и по-спокойно може да си изкарат пак едни добри пари без това напрежение. Но няма стреса, няма адреналина, който при нас го има и който веднъж опита, аз знам, че те не се връщат. Те остават при нас в авиация.
0: Разкажете ни сега за този рекорд. В рамките на деня днес ще се проведе опит за поставяне световен рекорд на Гинес. Каква е целта на рекорда?
1: Рекорда вече се провежда. Т.е. стартирахме 5:30 сутринта. До сега са направени около 300 и няколко издитания и кацания. Въпросът е да направим 1000 издитания и кацания с малък самолет,

0: Идеята не е рекорда. Идеята е да посложиме и Горна Оряховица, летището на точката световна в книгата на Гинес. Идеята е да възстановим това летище, да привлечем младите хора. Ние бяхме преди 2-3 месеца с Николай Калъджиев в едно в техникума в Горна Оряховица, мотивиращи лекции да им разкажем за авиацията, за пилота, въобще за какво правиме. И имаше толкова деца с светнали очи, които казаха, ами кога ще дойде тук, кога ще може да почнем да летим тук, кога ще може да направим някакъв клуб, където ние да участваме. Тогава на тази среща решихме, че трябва да го направим този световен рекорд, да помислим какъв и да направим един хубав празник, покрай празника на Суджука, който е в Горна Оряховица в момента, да направим един авиопразник днеска, цял ден. Така че надявам към 8 часа, 8 и нещо да приключаме. Подготовката е много сериозна, на всеки час и нещо спираме, преглеждаме пилота, преглеждаме самолета, малка почивка и продължава. Така че това е само събитие, не е важно кой как. Да, няма много хора с такава подготовка и не е за всеки това нещо, но Николай Калъджиев го правиме, с Николай Калъджиев го правиме, за да възбудим авиация, да покажем, че все още авиация може да има и в Горна Оряховица. Това летище, което преди 100 години е било осветено, искаме днеска да е след 100 години да направим второто кръщане на това летище. И полека-лека до края на годината да почне да идват по-малки самолетчета. И даже надявам се, ако всичко работи по план с новия концесионер, да имаме вече и международни полети, защото Шенген страшно много помага. Всяко летище да може да дойде от Виена до Горна Оряховица. И господин Рашков, кмета на Горна Оряховица, наистина е доста амбициран, което ме радва, че на местна власт аз вече виждам кметове, които искат да възстановят летища заедно с нас. Имаме страхотна помощ от него и той наистина е мотивиран колко се може по-бързо да докараме в района Търново, Горна Оряховица туристи през това летище.
1: Да, би било чудесно, но не стига само желание да има средства, воля и на национално ниво.
0: Добре оказахте на национално ниво да видя подкрепа в държавата, защото за сега все още, освен на местно ниво, ние подкрепа в държавата нямаме, което наистина се надявам с новата власт да ни помогне. Наистина ние се бореме една малка група от хора да възстановяваме авиацията. Трябва да се събереме, трябва на национално ниво да се направи стратегия за развитие на авиацията, да набележиме къде, кой, как. Това няма да стане само с нашето желание, с нашата воля, с нашата енергия. Това трябва национално, с правителствено решение, да седнат с нас и да почнем да работим за възстановяващите летища. В Русе, Стара Загора, Горна Оряховица, дори и до Руславче, до София. Наистина, навсякъде може да се направят и учебни центрове и да се ползват тези летища по предназначение.
1: Еми, ето, имаме си премиер пилот, така че наистина може
0: да се... Дано не чуе, дано намери време и за нас, за да може да седнем и да поговорим и да помислиме заедно с министъра на транспорта, заедно с министъра на иновациите, заедно с министъра на финансите, дано скоро имаме бюджет, така че и ние да влезем в тези разговори, за да може да това, което виждаме по света, съседните държави като Румъния, да го направим и в България.
1: Да, но само последно ви връщам на рекорда. 1000 излитания са, доколкото разбрах, са целта.
0: 1000 излитания кацане в рамките на деня.
1: А, това е супер. Сега сте на кое излитане, казахте?
0: Сега сме на около 300 и нещо.
1: Значи има шанс. До края на деня, до към 8:30-9 с залеза.
0: Господа е с нас.
1: Стискам палци. Благодаря ви много, господин Иванджиков, и чудесна инициатива. Продължавайте в същия дух. Дано ви се получат нещата. Ние ще следим.
0: Благодаря за отразяването. Хубав ден желая.

0: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
1: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Семейно радио.

0: Семейно радио.
1: Сега на телефона е Мила Георгиева, един от хората, които организират чудесния морски фестивал Tales of Sinemoria. Сега ще кажете защо е на английски заглавието, няма ли си български думи. Има си приказки от Синеморец, може го наречем, но има и много международни участници в този фестивал и ще стават все повече, предполагам, за напред в годините, затова е и на английски. Здравей, Мила!
2: Здравей!
1: Второ издание на Tales of Sinemoria предстои. Започнахте миналата есен и така малко плахо, пък то взе, че стана хубаво и искате да продължите сега в летен вариант. И то да, другия уикенд.
2: Другия уикенд, 19-20. Да, почнахме малко. Всъщност, този фестивал отдавна си го мечтаем. Не е нещо, което е почнало така просто случайно и случайно ни е крумнало, не, той трудно може така фестивал да е крумна и просто да стане. Но да, миналата година беше есента, октомври месец, но беше по течение на обстоятелства, независещи от нас. Винаги сме искали да направим летен фестивал и то винаги сме целяли да го направим така, че да юни месец

0: бил нашия месец, тъй като искаме много да удължим сезона по някакъв начин там, тъй като юни е прекрасен, но пък не толкова популярен да...
1: Да, не е такава навалица, каквато през юли и август.
0: Че ние не целим да има толкова навалица, но ще се радваме се да го споделим този месец с съмишленици, както се казва.
1: Ти си била част от организацията на големи фестивали, включително и джаз-феста на открито в София, който вече има много-много дълга история. Но всъщност Tales of Cinemoria е един мъничък за сега, така може да се каже, бутиков фестивал. Какво е усещането да се дръпнеш от така от голямата сцена и да насочиш усилия в нещо толкова специално? Cinemoria е също едно малко специално място, което, слава Богу, все още не се развило твърде много туристически и това се крие част от неговия чар, разбира се.
0: Ами, значи фестивалът е бутиков, но е на три сцени, които вървят така едновременно и се ротират. Не мога да кажа, че аз съм се дръпнала от голямата сцена, за да правя нещо такова, тъй като моята работа, когато работех в въпросния фестивал, беше свързана с международното му позициониране, не толкова, не е била продукционна или организационна в това отношение. Аз правя друг фестивал вече няколко години заедно с моите партньори, който се казва Soul Alive. И той е музикална конференция и голям фестивал в София, който се чета всеки октомври вече за нови артисти от балканските страни. Но разликата между това да правиш едното и другото, независимо от неговия мащаб, не е много голямо организационно, защото най-големите препятствия, които имаш да преодолееш, защото ти не ги преживяваш по-различно заради обема.
1: Да.
0: Никакъв начин. Да. Нали? Защото няма да крия най-голямото препятствие тук да направиш фестивал, особено нещо ново, нали, което има нужда от време да се позиционира, да го намерят неговите си хора. То да бъде финансирано, да намериш финансиране за да рамо в началото. Така че този процес, независимо какъв е обема на събитието, е толкова труден тук и тежък, че по никакъв начин няма разлика на усещане.
1: Вие залагате и на откриването на нови артисти.
0: Да.
1: Това е много ключов момент. Откривате имена и ги представяте на българската публика. Разкажи ми какво предстои следващия уикенд, за да поканим и слушателите, разбира се. Каза три сцени, как е подредена програмата. Какви са тези нови звезди, които ще видим на сцените?
0: Нови звезди, надяваме се да бъдат звезди, имат пълния потенциал за това. В петък и събота, идващата седмица, 19-20 юни, всички хора, които ще дойдат, ще имат възможност да видят 11 артисти от България, от света. Имаме проекти от Марокко, Франция, от един много готин проект, който е в Берлин, Брюксел, Белград, Чехия, Унгария и, разбира се, много български артисти. Нашата цел е да представяме артисти, които сме открили ние и са ни развълнували много и искаме много да ги споделим, тъй като останалата работа на нашия екип е свързана с това, че ни обикараме целия свят по формати, които са за професионални, за откриване на нови артисти. И кога им толкова много неща изключително много ни впечатляват, че да, лично много съм искала да мога да ги споделим. И това правим ние тук, включително и за български артисти, понеже ние имаме прекрасни артисти, които по някакъв начин си седят в своя си балон от фенове и млади артисти, които обаче хората не знаят, че имаме. И е изключително готино да видиш очите им, когато ги откриват. Още на първото издание миналата година, нали, това ни е концепцията, тя така се нарича taste making, т.е. оформяща вкусове, място за

0: разкрития. И е много готино, когато някой той да седи, ало, те ще страхотни, те откъде са? Те са от тук са. И всъщност това ни е, защото дали сме част от едни процеси, които в работата ни, които целят да представят български артисти с международен потенциал на международния пазар, за да може да се развиват техните тяхната кариера в международен план, не само тук. И защото те заслужават и точно тези артисти всеки път целим да представим, за да може да ги видят повече и повече хора и да им стане хубаво какви артисти също така млади.
1: Аз знам, че мястото, което сте избрали този фестивал, не е случайно. Това е много специално място за теб, където и с годините се оформи една чудесна общност. Но да разкажем на слушателите защо Синеморец и няколко думи за хората, които ти помагат при организирането на този фестивал. Един от тези хора, известната вече певица Ния Петрова, позната е от формата Гласа на България. За Синеморец и неговите трудови хора, ще да кажа. И неговите страхотни хора.
0: Синеморец е много специално място за мен от дете, което още от много така ранни тинейджърски години се събрахме, оформиха на едно много малко общество като семейство. Наши си то, разбира се, е дошло през нашите родители, нали, на тази възраст. Така, обикновено така се случват нещата. С годините това малко така семейство извън семейството отвори един легендарен бар, кораба, който всички хора знаят. Предполагам си, чували, ако не са и били.
1: Е, който е бил в Синеморец, го знае, който не е надали.
0: Да, но те са малко хората, които ще били.
1: Но сега Синеморец.
0: Да, ние се събрахме, това общество се разшири и става едно, как каза, една общност, която е безценна и безценно преживяване да имаш, защото това са ни хора, които качат за всичко с теб. И за мен лично да направя фестивал, той не е била, аз не съм искала просто да направя фестивал и къде да бъде. Смисълът иде естествено. Този фестивал е нещо, което, за което са си мечтали нашите родители, които са се, да кажем, заселили там и всъщност е естествено продължение. Пък тъй като аз като професия съм човек, който се занимава с тази сфера от много години. Както се казва, беше лична отговорност, тъй като си говорихме, че вече крайно време си не може да има своя музикален фестивал. И някак си беше моя лична отговорност аз да тръгна в тази посока, защото ако не аз, кой, нали? И за това хората, които ми помагат там, основните хора, които се зададат фестивала, са Ния, Мартун, който е така, международен участник в екипа, който работи за фестивали от години, като Сигет, Лулапалуза, Озора. Разбира се, нали, освен този изключително тесен кръг от хора, които седим зад него и го правим, са Йона и Сандра от Бар Кораба. Разбира се, по помощта на Тони и Иван от Време е за теб, тъй като трите ни сцени са голяма сцена, която ви имаме на Поляната, сцена в Бар Кораба и сцена от Време е за теб. И разбира се всичките наши близки хора и община Царево, което специално, нали, благодаря не просто защото трябва, защото тяхната помощ и рамо за абсолютно всичко това да се случи е огромна и не трябва да се подценява, защото повярвай ми, аз имам дълъг опит в това и е много рядко да усетиш такава подкрепа на местното. И абсолютно откровено го казвам. И за мен е много, много различно усещането. Това е първото нещо, което правя извън София, където съм базирана. София е прекрасно, това не е, но София е толкова, се случва над 80% от културния живот. Тоест, каквото и да правиш в София, колкото и уникална е само по себе си, ти си просто един от ужасно многото хора, които правят, които се занимават тук с култура и с културни събития. Докато там си посрещнат по съвсем друг начин. И има отношение, което е много иска това нещо да се случва там. И много хубаво усещам.
1: Пожелавам дълъг живот на фестивала и да успея и аз някой път да го посетя. Ще видим да ще успея следващия уикенд. 3 сцени, 12 концерта, нали не бъркам? 11, пардон. В 2 дни. Следващата събота и неделя.
0: Следващата събота и неделя.

0: който иска да дойде, билетите са, може да си купи от IPay Go и разкажете на EasyPay. Ние ще сме там. Утре тръгваме, за да почнем да строим. Така да се каже, фестивала да го, да го направим и ги чакаме там.
1: И ни чакаш. Благодаря много, Мила Георгиева, за второто издание на фестивала Tales of Cinemoria. Казвам ви, наистина Cinemoria в момента е разкошно, така че не знам, ако нямате планове за другия уикенд, ето сега мисля, че ги създадохме. Продължаваме след малко с нашия специален гост в Семейно радио, режисьора Пламен Николов, с когото ще си поговорим за великата Текла Алексиева и неговия филм, който тръгва по кината. До скоро!

0: Семейно радио.
1: Аз съм Кристина и в момента се мъча да направя филм за Теко Алексиева.
2: Мене беше дървен света, който е на сериозните хора, аз съм несериозна.

0: да взема едно нещо, може ли? Това е монетата, която е оцелена от куршума, който щял да го убие.
1: Как се стигна до това точно вие да рисувате корицата на библиотека Галактика?
0: Следствие на този куршум. Аз като рисувам, не искам да покажа на света нищо. Аз искам да си играя играта, Кристинич. А тревата е толкова зелена. Значи искам някакъв път да съм крава и да почна да паса.
2: Това беше трейлъра на филма «Голямата игра», който проследява среща между автор на филма, в която в тази роля влиза актрисата Марта Каменова, и художничката Текла Алексиева, която много от вас познават като човека, който стои зад кориците на Великата библиотека Галактика. Необятен свят на фантастика, с който са израсли няколко поколения българи. Тук в студиото сега е Пламен Николов, режисьор на документалния филм, в който има и игрален елемент. Между другото, рядко се случва такъв подход в документалното кино, и именно за това ще ни разкажеш сега. Пламен, здравей и добре дошъл при нас.
3: Благодаря за поканата, Калина.
2: Текла винаги ми е била много интересна. Като художник, тя е много повече от просто илюстратора на библиотека Галактика, но пък нейният труд в тези 140 или колко мисля, че колко са книгите, които са излели от това издателство, да. Варненско, е толкова голям, че няма как да не я свързваме с това. Първо, преди да ми разкажеш за този интересен подход творчески за филма, да ми разкажеш твой интерес към Текла, откъде дойде?
3: Съвсем случайно участвах в монтажа на един репортаж по БНТ на нашата колежка Кристина Стамбулова.
2: Която е сценарист на филма също така.
3: Която е сценарист на филма, и не случайно в трейлера чухме, нали, здравейте, аз съм Кристина. Това име не е случайно, въпреки че Кристина я изигра актриса.
2: А Кристина не може ли тя сама да играе себе си всъщност?
3: Пробвахме, аз исках да я така натоваря с тази роля, пробвахме, но тя се чувстваше доста дискомфортно да застане пред камерата в роля. Mm-hmm. Нали, тя е репортер, който има много опит пред камера, но там си е тя. В момента, в който трябваше да влезе в роля, и беше доста трудно. Ние снимахме с телефон, правихме репетиции, но тя ми каза: Пацо, не мога да се справя, търси актриса, продължавай без мен. Нали, в кадър. И какъв беше въпросът, който аз вече забравих?
2: И аз?
3: Как откриха Текла Алексиева? Ами, попаднах на суров материал, който Криси беше заснела, и така ме облъчи една много, много позитивна енергия. Видях една 85 годишна жена, която беше с такава свобода, излъчваше такава жизненост. Нали, ние сме свикнали хората, които минат 80 години, да изглеждат като, нали, някакви грохнали същества.
2: Особено в България, възрастните хора.
3: Особено в България, и просто нямаше как да не ми направи впечатление, че тази жена е като атомна електроцентрала, нали, която просто бълва енергия. И си казах, нали, това нещо не е за... Рамките на един репортаж са много мънички за тази личност. Ще правим филм. И се свързахме с нея и направихме филм. Тя се съгласи. Тогава тя в този репортаж една реплика има. Киното е голяма беля. Киното е голяма беля. И аз си казах, сега много ще се радвам да вкараме Текла Алексиева в една хубава беля. И тя прие. И аз съм много доволен, че тя прие.
2: Филмът обаче е само 29 минути. На мен, честно казано, не ми стигнаха. Защото, както казваш ти, Текла има... Тя е необятна личност, има толкова много енергия и толкова интересна. И такива идеи споделя с зрителя, които се надявам зрителите да са колко се може повече на този филм. Но наистина, защо не направихте пълнометражен филм с нея?
3: Такива бяха първоначалните намерения. Човек като си сложи някаква рамка,

0: рамка в мозъка, трудно може да я прескочи след това. Всичко е обвързано, разбира се, и с фонд култура, да, и нали, разбира се, благодарности към тях за това, че те застанаха за този филм чисто като подкрепа. Такава беше презумпцията да се направи късометражен. Така го направих. Сега много лесно може да направи всеки филм интересен за Тека Алексиева. Просто пускаш камерата и това е. Но аз исках това да бъде моя филм. И исках да пречупа нещата така, че наистина да разкажа и моята история, нали, може би малко егоистично. Затова вкарах темата за това, че въпреки, че тя е над 85 години, всъщност в нея е живо детето.
1: Да.
0: Което при много хора детето, то просто умира. В момента, в който станем възрастни, големи, ние спираме да играем, спираме да усещаме, че животът е игра, че дори семейството, бизнеса, всичко, което правим, ако го приемаме като игра, всичко ще бъде... Това е начин да бъдем щастливи. Така както го прави едно дете. Нали, без претенция, без очакване, живот в настоящето, защото животът е само тук и сега. Нали. Нашия мозък е страшно обременен с очаквания от бъдещето, от себе си. И целият този начин на живот, аз наблюдавайки го първо в себе си, в моя мозък и в хората около мене, точно това исках да покажа, че може един 85 годишен човек над, може детето в него да бъде живо. И това всъщност е мотото на филма. Нали? Никога не е късно за едно щастливо детство.
1: И затова се казва голямата игра.
0: И затова се казва голямата игра, защото животът е една голяма игра и в момента, в който ние го забравим, ние просто отпадаме от играта.
1: Да, и става тъпо.
0: И става тъпо, и ако сме нещастни, нали, може би трябва да си зададем въпроса, детето в нас живо ли е, сещаме ли се за него, даваме ли му повод за игра. И всъщност това е голямата провокация, която първо отправих към себе си и към зрителя, и исках да обоснова тази моя тема, да я защита чрез личността на Теко.
1: Така, и понеже много исках да си поговорим и за този твой подход към филма с вкарването на ролята на сценариста, но да. Ще го направим след една кратка детска Даша любима песен. Днеска съм на вълна носталгия. Говорихме в началото на предаването за халвата и лукума от нашето детство, за плетенето с баба. Връщаме се в детството.
0: Без да сме инфантилни.
1: Без да сме инфантилни, но все пак... Поздравяваме тебе, Пацо, и нашите слушатели с тази песен.

ми мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък. Къде ми е класната стая? Къде е коравият чин? А, Б, В, тире, запетая, забравих ги вече, амин.

0: чудесна песен.
1: Да.
0: А на тебе те вдъхнови да се метнеш на вишната срещу прозореца на студиото, да, на радиото и да понабереш малко вишни като дете.
1: Срещу мен, да, има една череша.
0: Ама ще паднеш от тук, да ти кажа.
1: И ми, да, след интервюто се мятам и започвам да се тъпча с череши.
0: Да не пропуснем да кажем, че филма «Голямата игра» може да се гледа днес на голям екран в Синегранд киното, което се намира в мола или търговския център, не знам как да го, мисля, че търговски център се води, в срещу хотел Хемус в София, парк център, и защото е част от официалната селекция на София Шорт фестивал, което е един фестивал за късометражно кино. Та, това ще може да се каже, че ще му бъде премиерата на филма днес.
1: Мина по БНТ.
0: Да, но говоря на голям екран.
1: Но на голям екран, да. Голямата игра на голям екран много добре звучи. Това е, да. Днес е момента.
0: Днес е момента. Аз имах щастието да го гледам, да имам такава частна прожекция, защото съм с връзки и защото ще говорим за филма. И там наистина много силно впечатление ми направи, освен невероятните кадри на оператора Георги Маринов, което стима страхотно. Това, че вие сте решили да разкажете за Текла през човек, през погледа на случая сценариста Кристина, която всъщност разбрахме, че не е самата Кристина, се играе от актриса.
1: От Марта Каменова, да.
0: Защо реши така да подходиш? Ти каза, исках това да си е моя филм. Наистина е лесно да пуснеш камерата срещу Текла и тя да започне да говори, и това е изключително интересно, но този художествен елемент в филма на мен много ми беше странен в началото, после свикнах с него и накрая ми хареса.
1: Дори ти хареса.
0: Дори ми хареса. Има някаква топлина там в тази връзка между Текла и интервюиращия в случая Кристина.
1: Ами, аз самия филм го възпрех като една игра. Като една голяма игра. Исках да си доставя това удоволствие, да измисля нещо шантаво, да измисля собствената си игра, и затова измислих тази формула. Филмът да не е само игрален, само документален, искам да кажа, но и игрален. И да вкарам такъв елемент, авторът на филма да влезе като герой на филма. И смятам, че това е интересно. Изигра си ролята, този похват. И исках по някакъв начин моят образ и това как аз искам да интерпретирам Текла, да го има под формата на герой, на персонаж. Нали, не исках само да съм зад камерата, нали, като режисьор, а исках да по някакъв начин на автора да се появи като живо лице, в случая една много красива руса жена, актрисата Марта Каменова, която се справи великолепно.
0: Yeah. Как самата Текла реагира на тази идея? И беше ли лесно да работиш с нея?
1: Беше много странно, че ние направихме кастинг за автора на филма за Текла. И като обявихме обявата, имаше недоразумение. Много актриси ми писаха, нали, аз много искам да изиграя Текла. И ми беше така трудно това да обясня, че всъщност никой не играе Текла като млада. Това е документален филм.

0: ролята е за автора на филма. Това беше много странно. Което се изкефих, нали, че в крайна сметка вкарах някаква шантава интрига в цялата тая продукция.
1: И разочарова сигурно много актриси, които искат много, да играят.
0: Да, би трябвало, ако се прави филм за нея, наистина да би могло да се направи игрален филм за нея, също би бил много интересен, разбира се, не колкото моя.
1: Разбира се.
0: За какво говорим?
1: За те, как се работи с Теква и как тя реагира на това дете? Той похвати защо?
0: Теква много е важно да се обадиш след 3 часа, защото тя е, нали, нощна птица. Нали. Само това помоли. Това беше единственото условие. Да и се обаждаме и да снимаме след 3 часа, когато се е наспала хубаво и е в кондиция. Изключително топъл човек, изключително интересна личност. Няма го този шаблон, нали? Аз съм снимал много хора. Всеки има някаква роля пред камерата, играе винаги някаква роля. Дори аз в момента играя роля на човек, който говори умно по радиото.
1: И бавно,
0: да, това е роля, това не съм аз.
1: Да.
0: Това е друг човек.
1: Някакъв аватар твой, това, да речем, че има тук студиото.
0: По-добра версия, да. Днеска се е събудила. Mm-hmm. И при нея няма първи план, няма втори план, няма някакви образи, които да са пред камерата. И за това излезе цялата тема за детето. Тя наистина е едно голямо дете. Една чиста душа, която днеска може да бъде хулиган, нали, да направи някаква беля. Тя казва, да, имам един глас в главата, който ми казва: внимавай, това е беля. Но Теква казва, първо я правя и след това си поемам отговорностите. Вътрешният човек не прави вече бели. Нали, сега не говоря за някакви простоти. Той не си ги позволява. Той е толкова културен, нали, толкова правилен, че вече, нали, той почти не живее. Значи от време на време някаква беля трябва да се случва в живота, нали?
1: Да запали това пламъче.
0: Да запали пламъчето, да запали удоволствието от живота, от възможността да влезеш в някаква игра, да потънеш там и да се скефиш и наистина да живееш. А наистина, това ми е основното послание. Аз се напълвам тук да кажа какво е казал автора. Най-добре гледайте филма, за да е ясно дали съм успял да се израза на базата на материала.
1: Продължава ли да твори тя?
0: Тя твори всеки ден.
1: И нощ може.
0: Нали, ето това е интересното, че тя ми казва, дали аз рисувам кисела краставичка за етикет на буркани за краставички, нали? Защото тя понякога прави и такива неща, които са чисто практични. Ми е също толкова интересно, както да направи една картина. Нали, тя си художник, тя си има големи картини, изложби, нали, илюстратор на Библиотека Галактика, но ето това е детето. Без значение какво прави.
1: Те се забавлява.
0: Няма нужда да прави нещо много специално. Нали? Без значение какво правиш, трябва да ти

0: И на нас, и на нашите слушатели днес. За
1: да,
0: съжаление,
1: но...
0: времето ни свършва. Ще трябва да се разделим с теб. Но това, което каза, беше много интересно и много, наистина, мъдро по някакъв начин. Това е... Е, сега като изляза от радиото аз лично,
1: ще се метнеш на черешата от среща.
0: Ще покарам колело и ще опитам отново да събудя детето в себе си. Направете го и вие. Чудесно. Юни е чудесен месец за това. Не случайно. Да. Празника на детето е точно на 1 юни. Благодаря ви, че бяхте с нас. Това беше Семейно радио за нея. Заедно с Диляна Трачева, Кирил Чубанов и Куньо Станев. Ви казваме приятно детство и до следващия път. Благодаря.

0: сътворението.
1: С мен Анна Мария Кръстева.
0: Другост и заедност.
1: Здравейте! Днес ще погледнем към последователите на Кришна съзнанието. Ще го сторим заедно с Фахрадин Фахрадинов, гуруто Бану Свами и Ганга Дас, а в превода ще ни помага Мартин Севери. Както ви обещахме, ние ще се стремим да приобщаваме другостите, за да бъдем заедно така, както е било при сътворението. Останете с нас!

Международното общество за Кришна съзнание, ИСККОН, наречено още движение Хари Кришна, е източно учение в традицията на индуизма. Това движение е основано през 1966 година от Бхактиведанта Свами Прабхупада в Нью-Йорк и е разпространено в много страни по света. В България обществото за Кришна съзнание е регистрирано като вероизповедание през 1991 година. Последователите на учението Кришна вярват в това, че всеки човек трябва да премине серия от последователни животи, превъплъщения, за да се избави от тегнещата над него карма и да се откъсне от порочния кръг на умирания и раждания, за да достигне нирвана, т.е. сливане с Бога. Кришна е централна фигура в Кришна съзнание, където той е разглеждан като личностен бог, който е всеприсъстващ и всезнаещ.

Поклонниците вярват, че чрез предаността към него могат да достигнат духовно освобождение. А бхакти, йогата, е път към пътя на предаността, който е основен метод за духовно развитие за последователите на ИСККОН. В него се включват пеене на мантри, като средство за пречистване на ума и сърцето и за достигане на духовно просветление, медитация, четене на свещени текстове и служене на Бога и неговите поклонници. Особено е отношението между гурото и ученика. Гурото се приема за духовен учител, който води и наставлява своите ученици по пътя на предаността. В тази общност насърчават вегетарианския начин на живот и простотата. Под служение на Бога и неговите поклонници се приемат различни форми на доброволческа дейност, социална работа и грижа за храмове и общности. Но повече за това религиозно учение ще научим от Фахрадин Фахрадинов, гуруто Банусвами и Гангадас, а в правода ще ни помага Мартин Севери.

0: Днес ще погледнем към последователите на Кришна съзнанието. Ще го сторим заедно с Фахрадин Фахрадинов, гуруто Бану Свами и Ганга Дас. А в превода ще ни помага Мартин Севери. Чухте, че моите гости в студиото пееха заедно с тази мантра. Здравейте първо.
1: Здравейте.
0: Да започнем от там. Как вие се присъединихте към Кришна съзнанието?
2: Okay. I was interested in philosophy, not so much in religion in the very beginning.
1: И в началото се интересувах повече от философия, не толкова от религия.
2: And

0: I could have graduated in science, but I chose arts and particularly fine arts.
1: И можех да също така да уча нещо свързано с науката, но избрах всъщност фините изкуства. Това беше мой избор.
0: But I was always looking for a method of purification and meditation.
1: И винаги търсех някакви методи за пречистване и за медитация.
0: That was in the late 1960s.
1: Това беше в късните 60-те години.
0: That was also a time when the hippie revolution was going on in America.
1: И тогава в същото време беше хипи революцията в Америка.
0: But I thought that was a little too wild, so I didn't join that movement.
1: Но аз го възприемах като нещо твърде диво и затова не се присъединих към движението.
0: So I was looking for something for meditation. I went to Japan.
1: Търсих нещо свързано с медитацията, отидох в Япония.
0: And I stayed there for one year.
1: Там бях една година.
0: And I was looking for somewhere to meditate. So I thought maybe the Buddhist temples would be okay, but I couldn't find a temple that was meditating.
1: И търсих някакво хубаво място за медитация и си мислех, трябва буддийските храмове би трябвало да са хубаво място, обаче не намерих манастир, реално манастир, храм, в който да тече медитация.
0: So one day on the street I met some devotees of Hare Krishna.
1: Един ден улица срещнах предани на Харе Кришна.
0: They had recently come from America.
1: Тъмън бяха пристигнали от Америка. Yeah.
0: So they invited me to come to their center.
1: Поканиха ме в техния център. Yeah.
0: So they offered a method of meditation and philosophy, which I found very attractive.
1: И те ми предложиха метод за медитация, предложиха ми някаква система, философска система и това много ме привлече.
0: And I was particularly attracted to the mantra. They chanted that as Hare Krishna.
1: Специално ме привлече мантрата, те повтаряха Харе Кришна мантра.
0: And I was attracted to their kirtan, that was their singing.
1: И бях много привлечен от киртана, което е това пеене.
0: So eventually I met the founder of the movement, Srila Prabhupada, and then I went to India with him, and that's how I joined.
1: И по-късно аз срещнах всъщност създателя, основоположника на това движение, Харе Кришна движението, и заедно с него отидох в Индия, където всъщност се присъединих.
2: Това бе гуруто Бану Свами, който идва от Канада. Нека да чуем и Ганга Даса, който идва от Италия и освен всичко останало и наш колега.
3: He's also our
4: colleague. Yes. Pleasure to be here.
3: Аз съм много щастлив, че съм тук.
2: Вас кое ви насочи към Кришна съзнанието?
3: Guided you towards Krishna.
4: Oh, in 1974 I was in Rome with my friend and we saw the devotee chanting the kirtan and I thought, who are these people? You know, they look very happy, very joyous.
1: 74-та година бяхме в Рим с мой приятел и видяхме преданите по улицата да танцуват, да пеят. Всичко беше толкова фестивално и радостно и това просто ме привлече.
4: But they were wearing funny clothes.
1: Бях облечени обаче в много странни дрехи.
2: Вие сте с такива сега?
1: С бръснати глави.
4: And they were wearing a mark on the forehead.
1: На челото си имаха специален знак.
2: А той какво представлява?
1: What is this?
4: It's a tilak. It's a tilak.
0: Sign of...
1: Нарича се тилак.
4: Tilak is a sign that we just like the police as a dress.
1: Точно както полицаите си имат униформа.
4: So we have also uniform, people can understand we are spiritual.
1: Ние имаме униформа, така че хората да видят, че ние сме посветени на нещо духовно.
4: So when I saw these people dancing, chanting, and happy, I said, which planet they're coming from?
1: Когато видях тия танцуващи, пеещи хора, аз веднага се очудих от коя планета идват тези.
4: And then they came in front of us and one lady came with a basket and he gave us some biscuits.
1: Те се приближиха към нас и една дама ни почерпи с от една кошница с различни сладки.
4: And then I took one, it was very nice.
1: Опитах една, беше чудесна.
4: And I said, can you give me one more?
1: И помолих, дай още една.
4: It was very nice. It's like, can you give me one more? I'll pay.
1: И толкова ми харесаха, че аз и казах, дай ще ти плата, дай ми, моля ти се още.
4: She said, no, it's free.
1: Не, всичко това е
4: and then
1: безплатно.
4: They start dancing and they went again.
2: Значи минава и през Непцето.
1: So it goes through the tunnel also.
4: Yes. And then
1: така,
4: I remember telling to my friend, these are wonderful people, wherever they come from, they're nice, they're happy, they're chanting and they're giving free food to everybody.
1: И аз споделих с моя приятел, вау, такива прекрасни хора, танцуват, пеят, щастливи са, да раздават безплатна храна на всеки.
4: Then after many years I meet them in Kathmandu again.
1: И след много години по-късно ги срещнах отново в Катманду.
4: To make a long story short, they gave me one magazine and invite me to their temple to eat.
1: И за да направя дългата история по-късна, те ми

0: дадоха всъщност едно списание и ме поканиха в техния храм да хапна.
1: And invite me to go with them.
0: И поканиха ме да се присъединя да пътувам с тях.
1: And I had many doubts in my head.
0: Имах изключително много съмнения в главата си.
1: What about the other planet, reincarnation, UFO?
0: Другите планети, прераждането, извънземните.
1: But they had the answer for everything.
0: Но те имаха отговор на абсолютно всичко.
1: So then I went with them and they say, if you like, you can spend 3 months with us and do some meditation, read some scripture. If you like, you stay. If you don't like, you go.
0: И те всъщност бяха много гостоприемни. Те казаха, виж, ако ти харесва при нас, остави с нас. Може да останеш примерно 3 месеца, може да стоиш с нас, да пътуваш с нас. А пък ако искаш, си тръгвай, както свободен си.
1: And this was in Mayapur and I felt great happiness in my heart and I said, okay, I'll stay.
0: Това беше в Майапур, Индия и аз се чувствах толкова щастлив в сърцето си и си казах, оставам.
2: Сега да попитам Фахрадинов, той е актьор. Как стигна до лично съзнанието?
3: Ами, аз от много малък така ентусиазиран от и така вдъхновен от майка ми, тя четеше книги свързани с кармата, езотерика и такива неща. Особено една книга «Диагностика на кармата». И там много ме привличаше факта, че каквото надробиш, това ще сърбаш. Всичко е следствие на плодоносните дейности, които сме извършвали в миналото. И така постепенно имах някакви търсения. Не ми стигаше тази класическа концепция в исляма, че трябва да се страхувам от Бога и да не го познавам. Всъщност да не знам кой е. И затова аз търсех и постепенно попаднах на една от книгите на Свами Прабхупада. Казваше се перфектната, съвършената йога система. И там прочетох нещо много интересно, че Бога, че всички религии, нали, говорят за един и същи Бог и че на различните места, на различни географски ширини го наричат по различен начин и че Бога има различни имена. И едно от имената му е Кришна. И Кришна означава всепривличащ. И мен това много ме докосна, че Бога, името на Бога означава всепривличащ и беше много логично, че Бога може да е наистина всепривличащ. И след това прочетох, че Бога притежава всички качества в най-пълна степен. Особено 6 главни. Като сила, красота, мъдрост, отречение, знание, могъщество. И това също много ме запали и си викам, всъщност, ако, нали, както аз вярвам, че има Бог, то той трябва да е най-силния, най-могъщия, най-прекрасния. И така започнах да чета и така да вървя в този път на мантра медитацията. 2004-та бях само на 18 години, но така доста по-късно започнах така по-сериозно да гледам на нещата в Кришна съзнание. След 2015-та, 11 години по-късно, ми трябваше да ми увре главата и да спръс глупостите в живота си.
2: Господин Севари, вие, освен преводач в случая...
0: Да допринеса за историите?
2: Да.
0: С две думи, аз откакто съм се родил, си задавам някакви въпроси. Още преди да мога да говоря всъщност. Малко звучи странно, обаче е така. Още преди да мога да ходя, си задавах такива философски въпроси. Явно това останало от предишните ми животи очевидно. И не можех тогава изобщо да ги формулирам. С думи, но те седяха ми и от тогава ме измъчваха. Исках да намеря отговор. После започнах да ги задавам на хората около мене. Родители, приятели, учители и така нататък. Нищо смислено. И в един момент почнах, нали, може би когато бях на 10 или нещо такова, почнах да търся отговорите в различни мъдри книги, където обещават, че ще има отговори. Будизъм, християнство, ислям, западна философия. Насякъде намирах ценни неща, но никъде не можах да намеря нещо. Целият пъзел сгубен. Отделни фрагменти. Тук това наистина усещам, че това е отговора, на друго място. Обаче нещо липсва. И в крайна сметка една книга попадна при мен на Свами Прабхупад. И тя сгуби всички парчета на пъзела. Плюс ми даде неща, за които само най-смътно съм усещал и съм търсил и всъщност това ми отвори прозореца към светлината и всъщност не просто към светлината, а това ми показа всъщност лицето на Бога, който е лично.

0: както знаете, в сътворението ние се опитваме да приобщаваме другостите, за да бъдем заедно така, както е било при сътворението. Гости в студиото са Фахрадин Фахрадинов, гуруто Бано Свами и Ганга Дас, а в превода ни помага Мартин Севери. Разговаряме за Кришна съзнанието. Да се обърнем върху това каква е, какво е отношението между гурото и ученика.
1: So the most important relationship is to teach.
2: Най-важното в тези взаимоотношения е преподаването.
1: And of course, because of spiritual movement, the guru teaches spiritual subjects.
2: И разбира се, в едно духовно движение гуру преподава духовни теми.
1: So that teaching has a philosophical aspect.
2: И тези учения имат философски аспект.
1: We define what is real.
2: Ние дефинираме какво е истинско или реално.
1: We say that we as a soul are real. Material world is real.
2: Казваме, че ние като душа сме реални и материалният свят също така е реален.
1: And God is real.
2: И също Богът е реален.
1: And that is based upon Vedic scriptures.
2: Всичко това е основано на ведическите писания.
1: And then we define our relationship with God.
2: И след това ние дефинираме нашите взаимоотношения с Бога.
1: So our ideal relationship with God is one of love.
2: Нашата идеална връзка, взаимоотношение с Бога е на любов.
1: And because we love God, we should serve God.
2: И тъй като ние обичаме Бога, ние трябва да му служим.
1: And so our basic position is to be the eternal servant of God.
2: Така че нашата основна позиция е да бъдем вечни слуги на Бога.
1: But now we don't serve God, we're in ignorance.
2: Но в момента ние не служим на Бога, ние сме в

0: So we have to have a practice by which we can attain that ideal type of love.
1: И затова ние трябва да имаме да разполагаме с практика, чрез която да постигнем идеала си за любов.
0: Yeah, so we have a practice called bhakti yoga.
1: Нашата практика се нарича бхакти йога.
0: That's how we express our practice expressing our love to God.
1: По този начин ние изразяваме и практикуваме нашата любов към Бога.
0: So the guru has to teach all of that.
1: И гуру трябва да учи, да преподава за всичко това.
2: За да стане гуру, той предполагам, че първо е бил ученик.
1: I guess he first was a disciple of Prabhupada.
0: So the idea is that a guru gets his knowledge from another guru.
1: Идеята е, че гуру получава своето знание от друг гуру.
0: And he has to get that knowledge from another guru.
1: Който пък от своя страна трябва да го получи от своя гуру.
0: So this way we have a line of teaching going back hundreds and hundreds and hundreds of years.
1: И по този начин ние имаме една верига, чрез която една последователност, чрез която се предава знанието в продължение на хиляди години. Yeah.
0: So in the Vedic tradition there is an emphasis upon having this line of teaching.
1: И във ведическата традиция изключително много се набляга да се съхрани, да се поддържа тази последователност за предаване на учението.
0: Though scripture is there, there are always secrets in scripture, so they have to be revealed by the guru.
1: И в писанията винаги има различни тайни и те трябва да бъдат разкрити чрез помощта на гуру.
0: So as well as the scripture, we always have the guru to deliver the teachings and explain them properly.
1: И затова винаги, освен писанията, имаме и гуру, който да може да, чрез който да извлечем, да осъзнаем смисъла на писанията.
2: А ученика докъде може да израсне?
1: How far the disciple can grow?
0: There's two things. One is the position of the guru himself. Gurus are on different levels.
1: От една страна зависи от гуру, защото различните гуру са на различна позиция, различно ниво.
0: Some have realized God completely. That is very rare.
1: Някои са осъзнали Бога напълно, което е изключителна рядкост.
0: Others have not realized God, but they have sufficient knowledge and some realization.
1: Други не са напълно осъзнали Бога, но те имат достатъчно знание и частична реализация.
0: So that guru can raise the disciple up to that level that he has.
1: Така че гуру на практика може да издигне ученика до нивото, на което е той.
2: Ганга Дас, вие ми казахте, че той е почти гуру.
1: I told her that you're almost guru.
3: I'm not guru. I am a disciple.
1: Не съм гуру, аз съм ученик.
3: And we are all in the process of learning.
1: И ние сме всички в процеса на обучение.
2: А да попитам, виждам, че Ганга Дас има професия, вие имате професия, Фахрадин Фахрадинов също има професия.
1: We have profession.
2: А гурото имат ли професия друга?
1: Does the gurus also have profession besides being guru?
0: Oh, okay. Yeah. It is possible that a guru could have a profession.
1: Възможно е гуру да има професия, да упражнява професия.
0: For instance, one of our previous acharyas or gurus was Bhaktivinod, and he was a magistrate in the British court. For many years, and he was also teaching.
1: Един от нашите главни учители от близкото минало, всъщност, Бхактивинода Такор, той бил магистрат в английското управление по време на колониална Индия и той упражнявал тези функции.
0: So a guru could be renounced completely and just do spiritual life and have no family at all. Or he could be a family person, married with children, have a job, etc. It doesn't matter.
1: Гуру би могъл да бъде отречен от света, т.е. да бъде като монах, да не се занимава със светски дейности, но би могъл също така да бъде семеен, да упражнява професия, да има семейство, деца и така нататък. И двете варианта са възможни.
0: Spiritual advancement does not depend on whether you're married or unmarried.
1: Духовният напредък не зависи от това дали си семеен или не семеен.
2: А кое е за предпочитане?
1: Which is preferable?
0: What?
1: From the both family guy. And
0: well, if you're a family person, then of course you are a little distracted because you have family duties, so you cannot spend all your time.
1: В семейния живот, разбира се, човек е малко разсейван от всичките му семейни задължения, така нататък, и по този начин е ограничен във времето си, което да посвещавам духовното.
0: So the renounced position is better.
1: Когато човек е в степента на отречението, това е по-благоприятно.
0: However, not everyone is qualified for that.
1: Но не всеки е квалифициран да действа по този начин.
0: So they may artificially attain that status, but later they have problems. So that's a problem also.
1: И ако човек изкуствено, незрял, стъпи на този

0: сам на отречението, после може да се наложи да падне и това може да предизвика проблеми.
1: Така е във всяка религия, но... Господин Фахрадинов, вие не живеете в манастир.
2: Да, аз не живея в манастир. Живея си в... моята къща, която да, построихме с доста усилия по милостта на Бога. Да, духовният живот може да се съчетава в всяко едно отношение, без значение какъв е социалният статут на човек. Дали е женен, дали не е женен, дали е тинейджър, ученик, студент. Така че, да, това е нещо, което е достъпно за абсолютно всеки. Истината е, че да, когато човек е семеен, е по-трудно да се отдадеш изцяло на изучаване на писанията, да развиеш много силна връзка с Бога, защото ти се опитваш да го правиш, но въпреки това ти имаш задължения, които са свързани с отглеждането на деца, с удовлетворяването на другите членове на семейството. Но с подходяща практика и напътствие от гуру, от духовния учител, това е абсолютно възможно.
1: Вие имате ли гуру?
2: Да, разбира се.
1: А той помага ли ви в ежедневния живот?
2: Аз основно винаги ми е помагал по отношение на духовните въпроси. Рядко се обръщаме към гуру за неща свързани с в ежедневния живот. Обикновено, ако имам трудности в ежедневния живот, се обръщам към някой, който е експерт по тези теми. Затова в духовния живот се обръщам към гуру, който ми е духовният учител за съзнанието, за Бога, как да развия връзката си с Бога. А за други теми, ако искам да се науча на бокс, отивам при тренер по бокс. Ако искам, нали, някой да ми помогне с финансовата част, питам приятел, счетоводител или някой, който разбира от тези неща.
1: А колко са последователите на Кришна съзнание в България?
2: Трудно е да се каже, защото има много такива, които не са активни, но практикуват самостоятелно. Но да кажем, на по-големите празници, като този фестивал, който ни предстои през септември месец, един от най-големите фестивали всъщност, Ратха Ятра фестивала, на 21 септември, през целия ден от 11 до 9 вечерта в лятна сцена Борисова градина, където тръгваме с една огромна колесница с божествата, с Бог Джаганат, Баладев и Субадра, царя на Вселената, за да се разходим по улиците на града. И всъщност този фестивал е така възможност за много хора да видят, да усетят от културата, от това настроение на възпяване на святите имена и на танци, на прекрасно настроение, на веселба.
1: А какво се отбелязва с този фестивал?
2: Това е, даваме възможност на хората да видят Бога и да дърпат колесницата и има вярване. В писанията се описва, че всеки, който дърпа колесницата на Бога, има много голям кредит, духовен печели, много благоприятно нещо печели и се изчиства от много карма, която е натрупал, от много замърсявания, които е имал.
0: Само едно изречение, ако мога да добавя.
2: Разбира се.
0: В най-избита форма обикновено се представя, че Бога веднъж годишно излиза от храма сред хората, за тези, които не отиват да го виждат там.
1: А храм в България има ли?
2: Да,
0: разбира се.
1: Къде са храмовете?
2: Храма ни се намира в Малинова долина. Той е от началото на 2000-та година, 2004-та, там. Преди това е бил в Симеоново, преди това на Ангел Кънчев центъра. Да се върнем на въпроса за колко хора, защото малко разтегнах. Да, вероятно на този фестивал се вижда, че идват около между 500 и 1000 души, които се интересуват от тази култура, от това нещо. Но да кажем, че има може би в България около 1000-1500 души. Съдя по почитателите във Facebook страницата, защото са 1500. Вероятно това е бройката от хора, които така се опитват да се занимават, да практикуват бхакти и йога.
1: А колко гурута има в България?
2: В България официално нямаме гурута, които са посветени в това да дават посвещения на други, но има неформални личности, които дават съвети.

0: на по-младшите бакти, както има, нали, като отидеш да тренираш нещо, има по-старши от тебе, които ти дават насоки как да направиш нещо. И в България имаме много такива личности, които са от зората на демокрацията и от по-рано, от 90-те години в Кришна съзнание, които дават много хубави лекции и насоки, и напътствия на тези, които са от по-скоро.
1: А помага ли ви по някакъв начин, въпросът ми е към всички, тази вяра в професионалното ви развитие?
2: Do you get some
1: Първо вие, господин Вахрадинов, докато...
0: Да, помага ми, защото вярвам, че няма нищо отделно от Бога и всичко може да се свърши с духовното и с Бога. И вярвам, че човек просто в този свят трябва да прави нещо. И така се описва поне в Бхагавад Гита. Кришна описва на Арджуна различните социални различни социални прослойки, да, касти, както го наричат в Индия. И колкото и да отричаме кастовата система, факт е, че има търговци, има управници, има учители и лекари, хора на науката, хора, които дават духовно знание, монаси и така нататък. И има работещи хора, които обслужват всички останали. Да, бидейки, нали, част от тази система, тази социална среда, всеки би трябвало да извършва задълженията си. И Кришна казва в Бхагавад Гита, най-добре би било това, ако остава без привързаност към резултата. Правиш каквото правиш, но каквото дойде от Бога. Всеки има някаква карма, каквото ти дойде, го приемаш с усмивка. И тогава нещата ги свързваме с Кришна с Бога и вярваме в това, което правим.
1: Бано, с вами?
2: How about your comment on the how Krishna consciousness is helping in the profession, practicing profession and
3: which profession? Life.
2: Any in profession, generally. Oh, okay. Spiritual science helps you in that.
4: Yeah. So the process of bhakti is very flexible.
2: Процесът на бхакти е много гъвкав.
4: And therefore, in all circumstances, we can practice bhakti and use it to in whatever we're doing.
2: И затова при абсолютно всички обстоятелства ние може да практикуваме бхакти и да го прилагаме в каквото и да с каквото и да се занимаваме.
4: The main idea in bhakti is that we try to be desireless. We don't look for or expect material results.
2: Основният принцип в живота е, че ние се опитваме при практикуване на бхакти да бъдем без материални желания, т.е. да не желаем нищо за лична изгода.
4: Certainly we should have goals.
2: И със сигурност ние трябва да имаме цели, които сме си поставили.
4: At the same time, if we don't achieve them, we're not too upset.
2: В същото време, ако ние не успеем да ги постигнем, не сме твърде разстроени.
4: We learn from that and we try something else.
2: Научаваме нещо в процеса и опитваме нещо друго.
4: Yeah. So we learn tolerance.
2: Така че ние се учим на търпение.
4: And at the same time we have to cooperate with the laws of material nature.
2: И в същото време ние трябва да се кооперираме и синхронизираме с природните закони.
4: Yeah. So somehow we will take everything as the ultimate will of the Supreme Lord.
2: И в крайна сметка възприемаме всичко като волята на Върховния Бог.
1: А колегата Гангадас?
5: Yeah, I think that Krishna consciousness is 360 degree. We can engage everything in Krishna service.
2: Аз също мисля, че Кришна съзнание 360 градуса обхваща абсолютно всичко в живота. Всичко може да бъде ангажирано.
5: Basically a mechanic engineer from
2: Italy. Аз съм инженер-механик в Италия.
5: So I start to build a chariot, like he was describing, the chariot. We build the chariot, we help in constructing temple, wherever knowledge we have, use in the service of the Lord.
2: И затова аз лично приемно съм участвал в конструкцията на тези колесници, както тази, която от фестивал, която Фахрадин спомена. Помагал съм за строежа на различни храмове и по този начин всеки използва знанието си в служение на Бога.
5: Then because my elder brother has a radio station, Radio Dimensions 1 in Rome, my guru told me, why don't you also have a radio station?
2: И понеже брат ми има радиостанция в Италия, в Южна Италия, моя гуру ми каза ми, защо сте от такова семейство, защо не започнеш своя радиостанция за Кришна?
5: So we started Radio Mayapur, and it's a spiritual radio where you can listen 24 hour bhajan, kirtan, and podcast. I do podcast, and I inquire about people, how they become spiritually inclined.
2: И аз започнах моята радиостанция в

0: Радио Майяпур в Индия и всъщност ние 24/7 излъчваме духовна музика, баджан киртан и каня хора. Имам си подкаст, където ние ги интервюираме, кой как практикува и как се присъединил към духовния път.
1: So, Krishna consciousness is susukam kartum avyayam, very enjoyable to do.
0: И това е един санскритски цитат от писанията, като там се казва процеса на Кришна съзнание е много блажен.
1: Because you are giving the pleasure to the Lord, we receive so much pleasure.
0: Защото доставяйки удоволствие, радост на Бога, автоматично ние се изпълваме със щастие.
2: След малко ще продължим този разговор.

0: сътворението. Другост и заедност.
1: Говорим за Кришна съзнанието. Аз съм Анна Мария Кръстева. Гости в студиото ни са Фахрадин Фахрадинов, Гуруто Бано Свами, Ганга Дас, а в превода ни помага Мартин Севери. Все пак говорим за мантри. Какво представлява тази мантра?
2: So literally mantra means sound which will deliver the mind.
3: Буквално мантра означава звук, който освобождава ума.
2: So in the Vedic literature there are many mantras.
3: В ведическата литература са посочени много мантри.
2: Many are secret, so you cannot chant them publicly.
3: Много от тях се считат за поверителни и не са предназначени за широката публика.
2: We chant them silently.
3: Ние ги повтаряме в наум.
2: So they are useful for meditation.
3: И те са много полезни за медитация.
2: However, the name of the Lord is also mantra, but it is not secret.
3: В същото време, самото име на Бога се счита също за мантра, но не е тайна.
2: So you can say it loudly and you can sing it.
3: Може да бъде казвано на глас, а може да бъде и пято.
1: Ние го виждаме това понякога по улиците на София. Вие, като ви види човек на улицата, ще каже, това са едни щастливи хора, които се радват на живота. В същия момент вие имате и свещени текстове. Кои са те и какъв е техният смисъл?
2: Which one's your secret text?
3: Our text, what are our holy text.
2: Okay, so our texts are not secret.
3: Нашите писания всъщност не са тайна.
2: We have texts like Bhagavad Gita, and we publicly distribute those books.
3: Имаме такива текстове, като, например, известната Bhagavad Gita, и ние публично ги разпространяваме.
2: And the mantra is not secret, because we're telling everybody on the street.
3: И мантрата не е тайна, казваме на всеки на улицата.
2: And though it looks very simple, and maybe too simple, that actually is the most powerful means to connect with God.
3: И въпреки, че изглежда много просто, на някои хора ми изглежда твърде просто, в същото време това е най-възвишеният начин човек да се свърже с Бога.
2: So when we chant the mantra, we actually have a certain intention behind it.
3: И когато ние повтаряме мантра, ние имаме някакво намерение, с което я повтаряме.
2: It's simply calling out to the Supreme Lord.
3: И то е, че ние просто викаме, зовем Върховния Бог.
2: So we call out Krishna. So we're calling out to Krishna.
3: Ние го викаме Кришна.
2: But what are we calling for?
3: Но защо го викаме?
2: So we don't want to call, please give me some money, please give me some job, that's material, so we don't want to do that.
3: Не искаме просто да го викаме за дреболи, за незначителни неща, ей, дай ми някакви пари, дай ми работа.
2: So we're actually praying for unconditional love.
3: Ние всъщност се молим за безусловна, безкорисна любов.
2: That means to express affection for the Lord without asking for anything.
3: Това означава да изразим своята любов към Бога без да искаме взамяна нищо.
2: And we can express that love by serving the Lord.
3: И може да изразим тази любов служейки на Бога.
2: So therefore we're chanting this mantra, we're actually praying to God to serve him eternally with no conditions.
3: И затова пеейки тази мантра, ние се молим на Бога да му служим вечно безкорисно, без каквито и да било други условности.
1: Доколкото разбирам, освен да служите на Бога, вие служите и на хората.
3: I understand that besides the God.

0: what we serve also people.
1: Yeah. So there are many ways to serve people.
0: Има много начини да служим на хората.
1: And we regard not only people but animals and plants also as servants of God.
0: В нашия случай ние се отнасяме не само с отношението на служене към хората, но и ние считаме също така и животните и растенията за обекти на такова
1: служение. So we have to respect all living beings, not only every being, but even the matter of this earth, the rocks. We have to respect everything.
0: Не трябва да почитаме всичко, да уважаваме всичко, не само живите същества и най-незначителните, но дори и камъчетата, прахта, най-незначителни, всичко, абсолютно всичко, което в творението.
1: But when it comes to the human being, what's the best way we can help them?
0: Но когато става въпрос за човешките същества, кой е най-добрият начин да им помогнем?
1: So the highest gift we can give is spiritual knowledge.
0: Най-висшият дар, с който можем да ги дарим, е духовното знание.
1: Now, of course, people need to support themselves and we have social welfare, etc.
0: Разбира се, хората трябва да се поддържат, те трябва да имат, разбира се, социални условия и така нататък.
1: Actually, government should take care of that.
0: За тези неща всъщност съществува, това е функцията на правителството.
1: And for spiritual people, their contribution should be to give spiritual knowledge and guidance.
0: За духовните хора, тяхната функция е те да дават духовно знание и напътствие.
1: That's the best way we can help them.
0: По този начин, това е най-добрият начин, с който ние можем да сме полезни.
1: However, we got a way of combining two things together.
0: Но имаме и начин да комбинираме двете неща
2: за. So, а за този начин попитах точно за тази благотворителност.
0: This was exactly my point about this welfare.
1: Yeah, so one thing we do is we do distribute food, particularly places like India, but other places as well.
0: Едно от нещата, които ние масово правим, типично за нас е, че ние разпространяваме безплатно храна, особено много в Индия, но и на други места по света.
1: But one condition, two conditions.
0: Но имаме две специални условия.
1: Vegetarian.
0: Тя винаги е вегетарианска.
1: And two, we offer to God first.
0: И преди да я предложим на хората, да им я дадем, ние първо я предлагаме на Бога.
1: So this is called prashad or the mercy of God.
0: И тогава тя вече е пречистена, се нарича прасад или милостта на Бога.
1: So we distributed that to poor people, to schools and other things in India. And whether they know it's prashadam or mercy of God or not doesn't matter. They get the benefit of it. Nourishment. Material nourishment and spiritual nourishment.
0: И по този начин ние разпространяваме в училища, навсякъде на хората на улицата, където има нужда. И дори те да не знаят, да не осъзнават принципа на прасад, на милост на Бога, те получават също.

0: раздаване на витушка, не на витушка, на градинката на НДК до дървото там, до където са патриарха и витушка се събират. Беше организирал над, може би, около 1000 бройки парчета торта, много хубаво, вкусно направена, с много богато аранжирана на всички минувачи, хора, които минават, обикалят.
1: Всъщност, едно малко допълнение, за нас нито един фестивал или публична церемония не се счита за завършено без да се раздаде безплатна храна. Прасада. И на всяка наша програма, всяка седмица, когато хората идват, както в неделя при наход на църква, в нашия случай ние се събираме просто за удобство в събота повече хора, не минава такъв ден без раздаване. Има специален екип, имаме готвачи, винаги се раздава на всеки дошъл.
0: Да, между 50 и 100 човека храним всяка събота. Много от тях са бакти йоги, които идват регулярно, но има и много такива, които идват за първи път, просто да опитат храната. Чули са, че Хари Кришна раздава безплатна храна. И на Ра театър фестивала, като пеем по Витушка, Хари Кришна раздаваме винаги сладки топчета. Аз в театъра 2-3 години наред, преди COVID, раздавах преди всяко представление по стотици топчета на публиката, преди да влезе в залата. И те много ги харесваха. По време на COVID обаче така имах проблеми с... и да, директорите на театрите ме помолиха да не раздавам храна просто така. И тогава спряхме и след това те така със съжаление ме питаха, няма ли от тези вкусни топчета, вашите много вкусни, много сладки.
1: Стив Джобс от Apple често разказва за...
0: Да, той така, той е ходил при Хари Кришна всъщност да хапва, защото като в студентските си години, още преди да стане Стив Джобс.
2: А кои са празниците, които има Кришна съзнанието?
1: What are the festivals of Krishna consciousness?
3: So many.
4: Oh, okay.
3: Every day is a festival.
1: Ние ме толкова много. Всеки ден при нас е фестивал.
5: One of the main festivals is the appearance of Krishna.
1: Един от най-големите ни фестивали е появяването на Кришна.
5: Of course, we have appearance of other avatars as well, so we celebrate them.
1: Ние празнуваме също и появяването на другите аватари, форми на Бога.
5: So the celebration is a little special.
1: Но при нас честването е малко по-специално.
5: Usually festivals, everybody's eating.
1: На повечето фестивали по света всеки хапва здраво.
5: But on festivals we fast.
1: А на нашите фестивали ние първо гладуваме.
5: And we feast after the festival.
1: И след фестивала всъщност пируваме.
5: So we do some austerity as well as things to celebrate.
1: Така че ние добавяме и малко отречение, въздържание като част от празненството.
5: The purpose of the fasting is so we don't get distracted by material things and we can concentrate on remembering the Lord more.
1: Целта на този пост е ние да можем да не се разсейваме толкова много с незначителни неща и да можем да имаме повече фокус и време да отделим на Бога.
5: So we have about 5 or 6 main festivals a year.
1: В годината имаме 5 или 6 такива огромни фестивали и много малки.
2: Както самото начало казах, целта на сътворението е да се познаваме един друг, да не се страхуваме един от друг. И на финала на разговор ни, как приемате другите религиозни общности?
5: So, our group is very liberal.
1: Нашата група е много либерална.
5: But we see India in general is liberal.
1: По принцип, Индия е изключително либерална.
5: Because we recognize that people are of different tastes, they have different tastes, they have different qualifications.
1: Ние разбираме много добре, че хората имат различни вкусове и различна квалификация.
5: So therefore they may practice differently and the goal may be the same but with a slightly different method.
1: И затова хората могат да практикуват по съвсем различен начин, а целта им би могла да бъде една и съща, но могат да използват различен метод.
5: At the same time we should try to find the easiest and most effective method for everybody.
1: И в същото време ние се стремим да намерим най-лесния и най-ефективния метод за всеки.
5: So if any religion is trying to love God, we say, okay, you love God, fine. If you want an easy method, you also introduced kirtan, singing the name of God also, into whatever you're doing.
1: Във всяка една религия хората се опитват да се научат да обичат Бога и ние им казваме, да, опитвайки се да направите това, ще ви е много полезно, ще ви помогне много, ако просто се научите да пеете киртан, да пеете имената на Бога.
2: Аз, доколкото ми е известно, няма религиозна общност, която да няма песни за посветени на Бога, но...

0: Беегурото Бану с вами на финала Фахрадин Фахрадинов. С другите религиозни въпроси.
1: Аха, да. Ами да, това, което всъщност каза и Бану Махарадж, Бану с вами. Да, винаги самия Прабхупад ни учи на това. Той и самия нали, неговите гуру и гуру Бхактивинод Такур казва нали, наш духовен учител в ученическата последователност, той казва, ние трябва да направим, ако ти си християнин, просто бъди по-добър християнин. Ако ти си мюсюлманин, просто бъди по-добър мюсюлманин. Просто приеми вярата в Бога много силно, нали, твоята вяра, и просто се отдай напълно. Ние нямаме претенции на всяка цена всеки да приеме нашия път. Нека хората да бъдат вярващи, но наистина да отдават себе си на Бога и да научат кой е Бога.
0: Аз много ви благодаря за този разговор. Гости на сътворението бяха Фахрадин Фахрадинов, гуруто Бану с вами и Ганга Дас. В превода ни помага Мартин Себери. А то стана възможно сътворението благодарение на Марина Димова, Обена Велева, Ваня Станчева и Анна Мария Кръстева. Разделяме се до следващата събота, точно в 11. Останете с програма Христо Ботес.
1: Благодарим ви, Харе Кришна!
2: Харе Кришна!

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 13 юни, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Ремонтите по основните пътища ще приключат до 2 седмици, увери министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Здравните власти започват проверки по случай починало в Търговище бебе и починала в Сливен родилка. Съединените щати съобщиха, че са свалили ирански дронове, насочени към Ормузкия проток, въпреки сигналите за предстоящо споразумение за край на войната. Великобритания налага от 1 януари пълна забрана на вноса на дизел и керосин от руски суров нефт. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков увери, че до края на юни ще приключат започнатите ремонти на ключови пътни отсечки в страната. В интервю за Българската национална телевизия министър Шишков увери, че през юли и август не се очаква да има затруднения за туристическия поток.
1: До 2 седмици ремонтите ще свършат. Нямаше как да оставим състоянието на тези отсечки. Ние трябваше абсолютно успешно да направим ремонтите. Миналата година ремонти се проточиха, доколкото ще спомням, до средата на юли. Сега ремонтите ще свършат преди края на този месец. Нека да са спокойни.
0: Иван Шишков определи като реалистичен вариант възможността за концесионния модел при бъдещо изграждане на автомагистрала Черно море.
1: България няма изградени магистрали по оста север-юг. Нито една. Едната е магистрала Черно море, другата е това е Русе Маказа. Защо тази държава или онази държава се интересува от магистралите България? Защото ние 10 или 15 години не направихме нищо. И накрая всички наши съседи казаха, абе дайте да има тия магистрали, защото те обслужват цялата тая свързаност в Европа.
0: Коментира министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в интервю за БНТ. От изпълнителната агенция Медицински надзор започват проверки по случаите на починало в Търговище 6-месечно бебе и починала в Сливен родилка. Проверките са разпоредени от здравния министър Катя Ивкова, а резултатите от тях трябва да бъдат обявени публично веднага след приключването им. Още информация от репортера Елена Бейкова.
2: От медицинския надзор ще проверят обстоятелствата около смъртта на 6-месечно бебе, починало миналата нощ в многопрофилната болница в Търговище. Според първоначалната информация, детето е било настанено в болницата в Попово, след което е транспортирано към лечебното заведение в Търговище, където по-късно е починало. Спешна проверка е разпоредена и по случая с жена, която е починала преди дни в многопрофилната болница доктор Иван Селимински в Сливен. Целта на проверките е да се установи има ли пропуски в медицинското обслужване, забавяне на реакцията или нарушение на медицинските стандарти, посочват от Здравното министерство. За новините Елена Байкова.
0: В реанимацията на Пирогов остава едно от децата, пострадали при вчерашния инцидент с електрическа тротинетка в столичния квартал Бояна, съобщиха от лечебното заведение. Момчето е с тежка черепно-мозъчна травма. Другото пострадало дете се лекува в детската травматология, т.е. фрактура и множество охлузвания. Няма опасност за живота му. Областната болница в Благоевград няма просрочени задължения, а само текущи, които лечебното заведение разплаща съгласно строго определен график. Това посочват в официална позиция, изпратена до медиите от болничното ръководство, по повод изнесените вчера данни от здравния министър Катя Ивкова, предава кореспондентът ни Кети Тренчева.
3: В официална позиция до медиите от лечебното заведение уточняват, че болницата няма просрочени задължения и предоставят конкретни данни за движението на финансовите средства до края на месец март. От цитираните 4 милиона евро задължения, близо 2 милиона са предоставени от Министерството на здравеопазването за капиталови разходи и дълготрайни материални активи. Средствата са предназначени за закупуване на нова апаратура за ядрено-магнитен резонанс и рентгенов апарат. Около 2 милиона и 200 хиляди евро са текущите задължения към доставчици, фонд работна заплата, осигурителни и данъчни задължения. По отношение на заплатата на изпълнителния директор от Държавната областната болница в Благоевград уточняват, че тя се определя съгласно единен калкулатор за изчисляване възнагражданията на управителите и контролните органи в държавните лечебни заведения. Цитираното възнаграждение за февруари от 36 000 евро включва брутната заплата на изпълнителния директор, изчислена с единния калкулатор, и изплатени 58 дни неползван отпуск от договора за управление, който е изтекал. От лечебното заведение уточняват още, че към края на месец март приходите на болницата надвишават разходите, а реализираната печалба е 76 000 евро. За новините Кети Тренчева.
0: След като и от Вашингтон, и от Техеран дойдоха сигнали за наближаващо мирно споразумение, американските сили обявиха, че са свалили ирански дронове, насочени към Ормузкия проток, обобщава редакторът Георги Петровски.
4: От американското централно командване посочиха, че са били обезвредени всички атакуващи дронове, прицелени в търговски кораби, и транзитът през Ормузкия проток продължава. Ирански медии съобщиха за взривове в пристанището Сирики на остров Кешм, които вероятно се дължат на предупредителни стрели срещу плавателни съдове, опитващи се да преминат без разрешение. Именно гарантирането на свободното корабоплаване и вдигането на американската блокада на иранските пристанища са сред клаузите в подготвения меморандум за разбирателство между Съединените щати и Иран, според източници от двете страни. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Иран и Оман ще контролират корабоплаването през Ормузкия проток. Предвижда се да започне освобождаване на милиарди долари ирански активи и постепенно облегчаване на санкциите за износ на петрол. Преговорите за ядрената програма на Техеран предстои да се проведат на следващ етап. За новините Георги Петровски.
0: От 1 януари до година Великобритания ще въведе пълна забрана за внос на дизел и керосин, произведени от руски петрол. Миналият месец властите в Лондон съобщиха, че за сега вноса на руски дизел и авиационно гориво, произведени в трети страни, е разрешен заради проблема с доставките, породени от войната срещу Иран. Подробностите от редактора Зорница Близнашка.
5: На 1 януари 2027 изтичат временните лицензии за продуктите от руския суров нефт, отбелязват от Reuters, които цитират Министерство на бизнеса и търговията на Обединеното кралство. От ведомството уточняват, че процедурата по поетапното въвеждане на забраната приключва тогава, а правителството ще продължи да преразглежда лицензиите на всеки две седмици, цитирам, с цел да ги отмени възможно най-скоро. Това е ясен сигнал, че продължаваме да засилваме максимално натиска върху Русия, подчерта министър Крис Брайант. През изминалата нощ украинската атака с дронове в района на руския Краснодарски край взе жертва, а трима души пострадаха. От ТАСС уточняват, че паднали отломки са предизвикали пожар на морски терминал. По-рано украинските военни съобщиха, че са унищожили 50 руски военни машини при мащабен удар по моста при Армянск, свързващ окупирания Крим с континенталната част на Украина. Междувременно президентът на Русия Владимир Путин заяви, че руските войски ще продължат настъплението си в Украина, докато поставят под свой контрол всички територии, за които претендира Москва. За новините Зорница Близнашка.
0: Литва съобщи, че обект, засечен по-рано във въздушното пространство на страната, се оказал метеорологичен балон, а не дрон, както се предполагаше първоначално, съобщи Reuters. Властите предупредиха жителите на столицата Вилнюс за възможно навлизане на дрон в литовското въздушно пространство. От Националния център за управление на кризи на Литва съобщиха, че за кратко са били вдигнати самолети на НАТО за прехващане на подозрителния летателен обект. След визуална проверка е било установено, че става въпрос за метеорологичен балон. Балтийският регион е в повишена готовност след поредица от неотдавнашни инциденти с нарушения на въздушното пространство. Европейската комисия ще предложи срещу България да се открие процедура за свръхдефицит. Това потвърди след заседанието на финансовите министри на страните от Съюза еврокомисаря за икономиката Валдис Домбровскис. Намаленията на Еврокомисията станаха ясни още в началото на месеца, но сега са били потвърдени от органа, натоварен с анализа на финансовото състояние на страните членки.
6: Като следва становището на Икономическия и финансов комитет, комисията ще предложи да се открие процедура по свръхдефицит за България.
0: Посочи еврокомисарят Домбровскис. Министърът на финансите Гълъб Донев е уверил колегите си, че България започва процес на фискална консолидация, така че да се върне в рамките на пакта за стабилност и растеж. Пътуващите с самолети в Европейския съюз ще имат право на компенсации между 250 и 600 евро при закъснели или отменени полети, като размерът зависи от дължината на маршрута и продължителността на забавянето. За полети над 3500 км обезщетението ще бъде 300 евро при закъснения между 3 и 4 часа и 600 евро при закъснения над 4 часа или при анулиране. Това е заложено в постигнатото споразумение между Кипърското председателство на Европейския съвет и Европейския парламент. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова съобщава.
7: Новата уредба предвижда авиокомпаниите да бъдат задължени да включват в базовата цена на билета не само малък личен багаж, който се побира под седалката, но и ръчен куфър с колелца. Това може да доведе до повишаване на началните цени на билетите, особено при нискотарифните превозвачи, но пътниците ще могат да се откажат от куфъра и да получат намаление. В същото време размерът и теглото на включения багаж ще бъдат оставени на преценката на авиокомпаниите. На пътниците дори ще бъде позволено да внасят в салона музикални инструменти при подходящи условия. Забранява се таксуването на родители или придружители, които пътуват с деца под 14 годишна възраст и са настанени заедно, както и на хора с увреждания и техните придружители. Въвежда се изискване авиокомпаниите да изпращат на пътниците ясни инструкции как да подадат иск за обезщетение. Запазва се и възможността компенсации да се изплащат както директно на пътниците, така и чрез посреднически компании, които обработват искове от тяхно име. Ревизирани са и критериите за извънредни обстоятелства, при които авиокомпаниите не дължат обезщетение. Такива се определят като събития извън контрола на превозвача, включително екстремни метеорологични условия. В тези случаи пътниците имат право единствено на възстановяване на стойността на билета. Изрично отхвърлено предложението технически неизправности да бъдат включени в тази категория, тъй като това би разширило прекалено изключенията за отговорност на авиокомпаниите. Споразумението предстои да бъде гласувано окончателно в Европейския парламент през юли, а новите правила да влязат в сила през втората половина на 2027. Основен преговарящ от парламента е евродепутатът от Европейската народна партия Андрей Новаков. От Брюксел Ангелина Пискова.
0: Летище Горна Оряховица е домакин на официален опит за поставяне на световен рекорд за леката авиация, който да бъде вписан в Гинес. Опитът за рекорд е част от авиошоу, чиято цел е да насочи вниманието на младите хора към авиацията, технологиите, безпилотните летателни системи и космическите изследвания. Предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
8: Петкратният световен рекордьор Николай Калайджиев ще се опита да направи 1000 излитания и кацания с лек самолет в рамките на 15 часа. Финалът е предвиден за 21 часа и 27 минути. Авиошоуто се организира от Асоциацията на българската авиационна индустрия под егидата на община Горна Оряховица. До 18 часа посетителите ще видят на летище Горна Оряховица самолета, с който Николай Калайджиев е поставил два рекорда. Ще могат да се срещнат с представители на авиационни и дрон компании, авиационни училища и производител на космически храни. От Горна Оряховица, Здравка Маслянкова.
0: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Кръстина Иванова. Добър ден!
9: Добър ден! Съединените щати постигнаха най-убедителната победа на 23-то световно първенство по футбол до сега, надигравайки с 4 на 1 Парагвай в матч от четвърта група в Лос-Анджелис. В Торонто, в среща от втора група, Канада завърши наравно 1 на 1 със състава на Босния и Херцеговина. Тази вечер от 22 часа Мондиалът продължава с матча Катар-Швейцария. Тенисистът Иван Иванов бе награден на гала вечер в Будапеща, на която бяха връчени наградите Пьотър Нуровски за най-добрите млади спортисти на Европа. Българинът взе четвъртото място и спечели парична премия, която ще може да използва при своята подготовка. Първото място си поделиха Амалия Ковалио Фектовка и Алика Икера Мозер лека атлетика. Иванов е първия българин, който достига до финалите на лятното издание на тези награди. Малена Замфирова е победителка в класацията за зимни спортове. В церемонията участва президентът на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковантри, както и председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева. Никола Цолов ще стартира от пета позиция в спринтовото състезание в 15 часа и 15 минути в надпреварата за голямата награда на Барселона в автомобилната Формула 2. Утре в основното състезание българинът отново ще потегли от същата позиция, въпреки че в квалификацията завърши 6-ти. Промяната е за

0: Преди наложеното наказание на парагваецът Джошуа Дюксен, който наруши правилата за движение при жълт флаг. Двойките с кул Христо Нешев, Илиан Стоилов и Марио Нейко Валентин Андонов завършиха съответно на четвърто и на шесто място в финал С на Световната купа по гребане в Пловдив. Припомням, че днес мъжкият национален отбор излиза в третата си среща от турнира Лига на нациите в Бразилия по волейбол срещу тима на Аржентина. Началният час на двубоя е 21:30. До момента момчетата на Джан Лоренцо Бленджини имат една победа и една загуба.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурата в столицата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 51%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места, главно над планинските райони, ще има краткотрайни превалявания. Ще духа до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в столицата около 22 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, с слаб вятър от запад-северозапад. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в столицата около 26 градуса. По Черноморието утре преди обяд ще бъде слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 28 градуса. Температурата на морската вода е от 15-16 по Северното Черноморие до 20-22 градуса по Южното. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Екип на пътна полиция регулира движението при 17-ти километър на пъти Симитли-Разлог след катастрофа станала преди около час. Трафикът в отсечката е двупосочен в едната лента. По първоначална информация, лек автомобил пътуващ към Банско се блъснал в стълб, след което се ударил странично джип и се преобърнал по таван. При сблъсъка има пострадали, които са транспортирани към лечебни заведения без опасност за живота, предаде кореспондентът Никети Тренчева. Информация за ограниченията по пътищата слушаме Радослав Кръстев от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Във връзка с извършване на превантивен ремонт на автомагистрала Тракия от километър 33 до километър 39 се въвежда следната временна организация на движението. Днес за времето от 10 до 17 часа се ограничава трафика в платното в посока Бургас, като той се осъществява двупосочно в платното в посока София. Обособени са две ленти посока Бургас и една лента посока София. За времето от 17 часа днес до 10 часа на 15 юни отново се ограничава трафика по платното в посока София в същия пътен участък, като движението се осъществява двупосочно в платното в посока София, но са обособени две ленти посока София и една лента посока Бургас. Движението по автомагистрала Хемус, участък от пътен възел летище надлез Игнатиево при 418 км до 421 в посока София е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка и се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Пътна полиция призовава: водачи, управлявайте своите автомобили със съобразена скорост и достатъчно дистанция.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Ремонтите по основните пътища ще приключат до две седмици, увери министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Здравните власти започват проверки по случаи с починало в Търговище бебе и починала в Сливен родилка. Съединените щати съобщиха, че са свалили ирански дронове на

0: и Виргиния Върбанова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев. Антон Митов представя

0: Антон Митов представя.
1: Здравейте, както винаги, тази събота отново сме заедно с вас. Този път съм поканил един музикант, който всъщност е в ролята на турист и ще се разходиме с него по различни места, включително и до Карибския басейн.
2: Да.
1: Да, ето, той се обади, не можа да се сдържи. Иво Гочев ви е на гости от Big Mama Scandal.
2: Да, така. Правилно, да.
1: Понеже си музикант, само да кажа, че тук ни помага да работим Елена Трайкова, Михаела Деларусо и Валери Леков. И ще започнем все пак с музика, защото ти ме заинтригува преди да се разходим до Доминикана всъщност.
2: Да.
1: И оттам ще върнем в Европа, но да започнем с Америка. Става дума за... Ти ме заинтригува, така що дойде и тук всички се занимават с Евровизия и така нататък. И това беше много интересно като нещо, което ти ми разказа и... аз не знаех, че с Евровизия хубаво, че станахме популярно, хубаво, че станахме на 70 годишната на Евровизия. Песента ме слуша се, ама като си в дискотека, нали, или там на бар, на коще. Не, на бар джаз се слуша, остай тази работа.
2: Да, съгласен.
1: Да. И ти каза, защото тук никой не говори за един фестивал, който е в Америка, който е много интересен. Аз предполагам, че аз също чувам за първи път. За какво става дума? Би ли ми каза?
2: Да, здравейте на всички почитатели на БНР. Говорихме малко преди да започнем записа, че през годините Big Mama Scandal сме се явявали освен на Евровизия, нали, два пъти.
1: И на други вие сте се явявали, така ли?
2: Да,
1: не знаех.
2: Да. 2006 и 2007 година.
1: Кое място?
2: Ами, тук беше подбор за участници, като 2006-та стигахме до финала, а 2007-та пак стигахме до финала, като помня 2007-та, че Мариана Попова замина за Атина тогава да представя България.
1: Добре, честито, браво, не знаех.
2: Да, All This Time се казваше парчето 2006-та година, с което се явихме, Come With Me се казваше... 2007, но
1: за фестивал.
2: При тази история се сетих за това, че Big Mama Scandal сме участвали с два пъти на един за мен е много по-интересен международен конкурс и той се провежда в Щатите и тук, понеже имам CV-то на бандата, добре, че записвам някои неща. Значи на 8.1.2008 година една друга наша песен Another е класирана на полуфинал на конкурса International Songwriting Contest, Competition, извинявам се, International Songwriting Competition, ISC, в Нашвил, USA, в категорията Rock. И след това...
1: Колко страни участват?
2: Това е... International Songwriting Competition. Всяка година се провежда в Нашвил, USA и се кандидатства онлайн, като от цял свят вече, не само от Европа. Нали? Понеже Евровизия, Европейски съюз почти, а тук вече целия свят, като има различни категории. Ние сме в категория рок. Предполагам, че има джаз, има поп, има етно, има какво ли не, техно и така нататък. И след това друго наше много важно участие за мен е на 17.01.2009 година. Друга наша песен By You, която е едноименна на този албум, който съм донесъл днес. И беше издадена в

0: с едно списание в Англия и в Германия тогава, се класира на финал на конкурса United Song Contest, пак в Щатите. Така че 2008 и 2009 година ние сме участвали в два много важни конкурса световни и познай какво направихме като реклама на тези, нали, постижения.
1: Е, така като ми зададеш въпрос, аз добре, какво?
0: Нищо. Не направихме, не знам защо. Ние обикновено рекламираме нашата дейност, нашата работа, нали, успехи, каквито имаме горе от такова, но имаме едни невероятни постижения. Първо, когато ни показаха по MTV, това мина и замина, изобщо не го рекламирахме. После 96-та година...
1: Има ли хора, които знаеха в България за това нещо?
0: Аз се очудвам на реакцията на самата група тогава, защото 93-та година в края ние сме първата рок група, показана по MTV.
1: Да.
0: И май последната българска рок група. Е. Нали, то така излезе. После след 3 години по MCM... друга наша песен се появява в френския музикален канал. Ние отново изобщо не реагираме. Научаваме, радваме се, но не казваме на медиите, нали, което е много интересно. Историята с MTV се раздуха отново покрай рекламата на Дони Момчил, като първите български изпълнители, които се появяват по MTV. И всъщност ние бяхме в една първите три места на едно предаване българско, което изпратиха Какафония. Тогава направиха филм и след няколко седмици получихме потвърждение писмено, защото тогава нямаше интернет, нали, че филм е излъчен и всъщност Дони Момчил, Big Mama Schedule и IVMC, едни хип-хоп наши приятелчета, сме тримата български изпълнители, първи, които се появяват по MTV.
1: Мисля, че те разбирам.
0: И ние тогава... Какво?
1: Защо говориш така? Че те разбирам. И какво? В смисъл и тогава какво? Искаш да добавиш, аз те прекъсвам.
0: Ние през годините много така прилежно си рекламираме нашите си неща.
1: Ето, но и аз защо... ще направя моите неща, да, ще използвам случая, че... Ама чувствам се и аз така, като тебе, макар че за мен се отнася много точно на обратното, но обещах да съобща, нали, че на 26 юли в Созо ще направим втора част на един Flash Aliens Fest. Всъщност не е Flash Alien Ghost Fest.
0: Ghost Fest.
1: Боже, така е написано, че аз не мога да го
0: правя. Нарочно, това е колкото по...
1: Загадъчно, да. Така или по... Не е метал. Много инвент е много добър направен, но да. Нали, Cross and Tears, Paradox to Blame и една много интересна група Oumuamua Kel, където двама души са тотални непрофесионалисти. Стараеме се, но, както каза мой син Борис, чу парчето, което аз съм изфирал на Хърди Гърди. Той каза, хубавото му на това изпълнение, че е кратко. И реших да рекламирам малко това. Така ще ме простат. Дали? Но това е.
0: Аз пожелавам успех да...
1: Забавляваме се.
0: Да ви покажат по MCM.
1: Да, бе. Аз няма да свира тогава. да не го излагам, дали самия организатор.
0: Защото MTV вече няма.
1: Организатор е Веселин Тенев. Зато нещо тук постоянно са Веселин. Между другото, другия участник в това изпълнение е Тоши, който също ми се явява като коментатор. Той е Мероник.
0: Вие сте мафия, изобщо.
1: Да, аз свира на Хърди Гърди. Той свири на Теремин. И само Веси разбира, защото той на нещо, което се казва соло пайп или нещо такова свири, той поне така има представа от музика, чете ноти и така. Но да не се отплесваме, така, след това първо парче, дето чухме на Big Mama Scandal.
0: Да, парчето се казва She.
1: Ши.
0: Тя.
1: Тя.

0: Поканил съм те за съвсем други неща, не за музика.
1: Добре.
0: Понеже непрекъснато ме... Аз съм ти тежък фен във Фейсбук.
1: Нали? Благодаря, да.
0: А моля, нали, вече малко по-лек, защото приложих една програма за отслабване, така че...
1: Аз съм тръгнал
0: така, ли, да
1: прилагам такива програми.
0: Крайно време, това е, да. Не мога с тези седящи професии, нали? И ти покрай това, че свириш къде по кораби по Дунава, къде не знам по какво.
1: Последните години с една швейцарска компания през две агенции в Лондон. Се занимавам така с...
0: Да, и това е ясно. Това е
1: Европа, да.
0: Твоята професионална дейност, общо взето, с която си изкарваш хляба на практика, да?
1: Да.
0: И обикаляш и ту пред някоя катедрала се снимаш, ту пред някоя... вече забравих какво ми направи впечатление. Ти си от тук, като тръгнеш, къде е първата станция, където слязахте и те се разходихте? Примерно, от... вие не тръгвате от София, ти тръгваш от Виена, така ли?
1: Ами, ако трябва да говорим, миналата година тръгвахме от Пасао, Германия.
0: След това къде беше?
1: На границата с Австрия.
0: Да. Познато
1: много
0: ми е.
1: Много градче, да. Пасао. Може би са снимали много филми там, нацистки.
0: Може, не знам.
1: Не знам, майтапс.
0: Да.
1: В момента има кифлички продават. Но същия ден сме вече в Австрия, в едни малки градчета.
0: Ти знаеш и че аз един път се заблудих в Австрия и отивахме към Словакия.
1: Да.
0: И не знам какъв беше този GPS и ни забив някаква старинна мелница, нали, в граничен град. Значи, може би и в Пасало да е било.
1: То е между Германия и Австрия.
0: Да, бъркам, да. Значи, но пък някакъв такъв, изведнъж попаднахме в стария град, който беше на границата. Обаче, не знам как се отви, отидохме и се забихме в 100 годишна мелница, която работеше, обаче имаше някаква администрация и там ни сложи точката за граничния пункт.
1: Да.
0: Не мога да кажа как точно се получи това нещо, но докато преминавах през това градче, ми направи впечатление колко добре е направено, колко не ми харесва Виена. Не знам как да ти го обясня.
1: Ами, има прекрасни местенца. Между другото, някъде, ако се тръгне примерно по този маршрут, дето започнах от Германия да се мина през Австрия, някъде до към Будапешта, са някакви прекрасни екологични райони. А и всъщност

0: имах късмета.
1: Бе, чистички добре подредени са екологични.
0: Не само, не да. Само, не само. Екологията е много сериозно застъпена в тази част на Европа. Аз преди 2 години пък бях на над 30 места в Германия. Искам да кажа на всички, че просто такова нещо рядко може да се види тук в тия райони нашите, защото не видях едно фасче във водата. Някъде не видях едно пликче заплетено някъде на реката. Не видях никъде никакъв буклук. Всичко е много чисто и същевременно се подсилва с 20-кратно с една уникално красива природа. Едни места уникално красиви, където колездачи от цял свят отиват там да карат колелета, карат по 70 км на ден, примерно някой по 100. И това са хора от цял свят, специално на такъв туризъм се отича, защото това, което можеш да видиш, нали, в тези райони, до Будапеща някъде, е уникално красиво и много чисто. Нали, което го прави много приятно за да пребиваш.
1: Може би да се включи, доколкото разбрах сега 2300, трябва окончателно да се приключи с даването в хотелите на малки шампуанчета, сапунчета. Не, съм сериозно, да, защото те всъщност застрашават страшно много екологията. Да, защото като се берат огромно количество, знаеш, тези страни се посещавани много като туризъм. и кой знае къде ги изходят? Хотелите или като ги изходят, какво се случва?
0: Ами аз да ти кажа честно, самите хора ми изглеждат много чисти. Което има разни тук хора, които се връщат оттам и казват, бе, то толкова подредено, толкова чисто, че чак скучно. Ми изобщо не ми е скучно. И много ми харесва. Просто няма как, ако си нормален човек, нещо чисто, екологично, готино, нали, добре направено, да не ти хареса. Няма как.
1: Какво видя в Пасао?
0: В Пасао те имат няколко катедрали.
1: А ти кой излизаш и заедно с публиката и се разхождаш?
0: Не, аз съм абсолютно свободен. Аз съм нещо между ентертеймент и все пак турист. Нали? Да. И имам право на... Аз по този начин видях много места по света напълно безплатно. Заради това, че бях с такъв статут, нали, да мога да ходя заедно с туристите навсякъде. И особено в Западна Европа така много екскурзии бях на много места. По разни замъци ходих и в Ватикана, и в Рим, и къде ли не.
1: Да.
0: Но специално там за тая част Австрия почва, след което Словакия. Словакия е едно прекрасно място. Също много чисто.
1: Също много добре подредено. Не знам дали
0: много, на 81 км е Братислава от Виена и билета за рейса струва 10 евро и за 1 час си там в Виена.
1: Той има и трамвай, и възстановиха стария трамвай.
0: Да, и виждаш едни хора, така, хем славянски хора, които обаче са се родили на 81 км от Виена. И им личи. Просто им личи и на малките деца, и на големите. Им личи. Братислава прекрасно.
1: Не знам дали си ходил в Словашки музей, но там главните действащи лица са разни графове и графини. Къде от унгарски, къде от австрийски происход, а се водят словаци. Както и да е. Ние започнахме, аз те прекъснах за Пасао. Какво ти направи впечатление?
0: Пасао, между другото, за голямо съжаление, повечето пъти, когато съм бил там, е било неделя. Но имах и късмета няколко пъти да отида през седмицата. Те си имат една такава тясна уличка пешеходна. Имат един голям площад с една огромна катедрала. Огромна, както и защото архитектурата е много хубава. И след това, като в края на улицата вече, има един мол голям. Но късмета на туриста, ако трябва да се гледа, е, че в неделя, обикновено събота и неделя в Германия, няма Джан Джун отворено. Никъде.
1: Всичко е земноморие.
0: Всичко е така. Да. Всичко е фарботен.
1: Да.
0: Има едни турски, арабски кафененца, ресторанчета, които работят в неделя.
1: Да, чужденците
0: и може
1: работят.
0: Да, чужденците работят и може да така да седнеш някъде такова, защото всичко е затворено. Но имах възможност и през седмицата да го посетя няколко пъти, но това е, говорим, 24-25 година. За Пасао.
1: Добре, Пасао няма ли катедрала, примерно?
0: Огромна.
1: Еми, посетили. Тя не би трябвало да е затворена в неделя.
0: Еми, вече съм забравил.
1: Не би трябвало.
0: Има много снимки. Там покрай реката има отделно такъв пасаж за колела, много хубав. Имат си за екскурзиантите, примерно.

0: които слизат на реката, имат места, откъдето трябва да ги взимат разни коли или рейсове, откъдето ги взимат, нали, за да ги закарат на определената екскурзия, защото сигурно в района има някакви замъци. Защото цялата Германия е в замъци. А като отиеш за кратко време, снимаш, но като си за повече време, аз по-ново ме представях да снимаш. Ме ми омръзна да снимам замъци. Нали? При положение, че Наполеон...
1: Всичките ли са държавни или как се водят?
0: Нямам представа. Може би са частни, но имаше някаква информация по едно време за Наполеон, който унищожил над 1000 замъка в Германия.
1: От завист ли? Що ли?
0: Не, просто това е завоевателя, който идва и за да ги върне в 8-ми клас и ми унищожава и базите, нали, където са, нали, за да не могат там да се скрият и да оказват съпротива.
1: Добре,
0: което беше много странно за мен, но замъците не свършат в Германия, просто може би за страната са най-много замъци в Европа, не знам. Или Полша, не съм сигурен, но в Полша не съм бил.
1: Как е? Знам, че там има такива и големи и малки пристанища по Дунава, където е много добре развито, имат лодки хората.
0: Значи, ако говорим, да.
1: Могат да пълнат дизел, нали, и така нататък.
0: Ма, разбира се, Германия е една много добре уредена страна и в момента най-евтината страна в Европейски съюз, е много приятно да пазаруваш.
1: Да, това е шокиращо. Аз непрекъснато гледам в супермаркетите два пъти по-евтино, отколкото в България.
0: Прекрасно е.
1: Да.
0: Прекрасно е. В Австрия, примерно, е така една половинка нагоре.
1: Да, но цените. Пак не е толкова скъпо. Аз съм бил в Виена на кръчва и бях изненадан от сумата двама души, които платихме. И спокойно, дали сега скоро ще хода, предполагам. Предполагам и ще хода и първата ми работа ще да най-накрая да изявам един шницел, макар че австрийски шницел не ми хареса особено. Не знам. Те са премахнали маслото, не знам защо. Преди слагаха парче масло, сега с лимонче слагат. Те не знаят ли, че витамин С...
0: Те във Франция слагат масълце, във Франция.
1: Във Франция
0: е страната на масълцата, нали? Там всеки масълца различни.
1: Да, един джулан ще изявам аз австрийски, тогава ще изявам нещо. Да. И ти, това не ти ли е скучно, така, като посещаваш?
0: Кое да ми е скучно?
1: Не, само замъци, казваш, че ти е омръзна луна.
0: Не. Омръзна ми да снимам замъци в Германия, но всъщност миналата година бях само по Дунава. По-миналата обаче бях на три реки. Майн, Рейн и Мозел. Значи, особено Мозел, река, която в България не я знаят. Мозел е една по-малка река, обаче е в някакъв много красив район, още по-красив район. И градчетата са, то мисля, че е в Бавария, и градчетата са уникални там.
1: Добре, това е което не ми е интересно. Мисля, в Австрия си личи, че има вече емигранти и то доста си личи. Как е в провинцията?
0: Значи, по принцип, те са навсякъде, но и Германия и Австрия си приличат по това, че колкото е по-голям града, толкова повече мигранти има концентрирани. Примерно, ако говорим за Франкфурт, за Кьон, за Дюсселдорф, нали, тия големите градове в Германия, там са повече. В по-малките градчета, примерно Виена, нали, но аз не забелязвам сега. Има българи, които живеят там от години. Те може би могат да дадат много повече информация, но това, което съм видял, защото аз все пак миналата година бях 7 месеца. Там по-миналата бях 5 месеца там, нали? И някой българин, който живее от 10 години, сигурно знае повече. Но аз не забелязвам някаква истерика, нали, има с тия мигранти. Аз не забелязвам такова нещо. Сега, сигурно има отделни случаи в разни градове, където стават
1: някакви... Сега в Ирландия, работи,
0: да. Но малките градчета, има примерно малки градчета в Германия, напълно завзети от мигранти, като примерно Офенбах, който беше на 14 спирки с влака от Франкфурт. Нали, Офенбах е малко градче, центъра, тяхната витушка е завзета изцяло от мигрантите и изкупена. Най-важното, което е такова.
1: Какви са тия мигранти, да купуват?
0: Ами, те са... Няма да чуеш немски език на главната. Има за 1 евро тия магазинчета, има ресторанти, има и такива браснарници, фризьорски. Такова, но всичко не е на немци. Собственика не е немец. А пък немците се бяха изнесли на един друг площад в формата на буквата П, типичния германски там с...
1: До нас настаниха под найем, естествено, четири мараби бербери, такива, които да бръснат само.
0: Да, да.
1: Но ще са... се чуят какво да правят по цял ден. Нали ще намерят работа или бизнес? Това не знам. Точно до хода са ми.
0: За мен не е скучно.

0: Защото аз първо свиря. Нали.
1: Да.
0: Това е моята работа и моето удоволствие. Нали. И отделно, примерно, вече след толкова много години предпочитам Западна Европа, защото е по-близко. И културата на Западна Европа е уникална. Никъде няма такава култура нито в Америка, нито в Южна Америка, нито в Азия, нито в Африка. Европа е един културен феномен.

0: Кое беше това, което чухме?
1: Това е парчето Another, което, за което говорих през 2008, че се класира в ISC, International Songwriting Competition в Нашвил, да. United States of America.
0: Колко имаше ли представя колко участници бяха?
1: Не, мога да проверя, нали, но не съм подготвен в момента. От цял свят.
0: Добре, окей. Okay, да, аз да. Просто попитах, мисля, че знаеш. За 1000, 2000, 5000.
1: Може би има статистика, но трябва да погледна. Те си имат сайт, нали?
0: Това не е чак толкова важно, да. Но е интересно се.
1: Да, да.
0: И да отидем, ти каза Европа, уникална култура и много ти хареса. Аз между другото също обичам да съм в Европа, обаче понякога ми се ще да попадна в такива страни като Доминикана, който разказах. Да. Екзотично е, да. Обаче ти пък без да искам учих, че там си имал неприятни преживявания, така да се каже меко.
1: Значи, не мога да кажа, че са неприятни преживяванията, мога да разкажа малко. Странно е това, което ни се случи на цялата група.
0: Аз за тази Доминикана знам, че примерно две улици се пресичат под пръв ъгъл. На едната е с името на, примерно, на убиеца на името на втората. Разбираш ли? Което това ми го разправяха мои приятели преди много години като статистика. Значи, единия нали, е бил убиец и убил този другия, който му е на това.
1: Да, да.
0: Обаче с времето нещо се оказа, че и двамата са заслужили за Доминиканата, си ги сложили.
1: Нищо чудно. Нищо чудно, там всичко е възможно.
0: Да.
1: Значи, тази част на света, по принцип, сега да не си помислят нашите драги слушатели, че правя някаква антиреклама на тези места.
0: Говорим напротив, много добронамерено.
1: Напротив, аз искам да разкажа обаче нещо интересно, което е извън контекста. Нали? Защото обикновено нали, рекламата за Карибските острови е лате на всички Карибски острови. Ние сме върха нали, и вие сте нашите ангелчета, заповядайте. Но всъщност нашата банда през годините успя да отиде на почти всички Карибски острови без 4. И мисля, че ако се напрегне, мога да се сетя кои са. Едното е Бермуда, не сме били. Другото е Тринидад и Тобаго, Санта Лучия и още един остров беше, който може и да не се сетя в момента. Но останалите сме ги посетили.
0: Да. С, изръчка ли така?
1: Газили сме там.
0: Да.
1: Но въпросът е, че като се сетя, всъщност Карибските острови се делят на няколко вида. Много накратко и ще разкажа за Доминикана. Те са американски вирджински острови, английски вирджински острови, US Virgin Island, UK Virgin Island, където е безопасно.

0: монтират всякакви забавления. Има КПП, след което, както в Джамейка, когато ти разправях, минаваш на инструктаж от военните и тогава те пускат да излезнеш, защото там вече става нещо, някакъв съвсем друг филм. Обаче ние какво пак става? Бяхме 2013 година. Пристигаме в Самана, Доминиканска република. Това е място, където Колумб е посещавал. Нали, Колумб има исторически определени места, където е ходил. И това е едно от местата. Сега, интересното е при някои такива пристанища, че кораба седи на 1 километър примерно от брега и се ходи с едни моторни лодки, които се наричат Thunderbolts. За да мога да стигне, защото той примерно гази много надълбоко, а там примерно самия залив е доста по-плитък.
1: Да.
0: И Самана, с тези лодки като пристигаме, аз съм снимал едни дечица, които седят във водата и с едни рапани, продават едни огромни рапани, някакви много интересни карибски неща, обаче децата през не знам колко часа през деня стоят във водата и продават тези неща на тези туристи, които идват с лодките.
1: Да.
0: И ние, не знам с кой е къл, сега сигурно ще скочат разни хора, ще кажат, че са били Доминиканска република и че си прекарали много хубаво, но аз ще разкажа за специално за това място и ние какво направихме погрешно. Значи, Доминиканска република Самана има туристически район, където всъщност стоят едни хора с едни каталози и предлагат екскурзии.
1: Да.
0: На те, които са слезли от лодките. Представи си, ние все едно сме колумбовци, които слизаме там. И района изглежда чист и добре изглежда. Обаче, ние не знам защо решихме, че ни трябва прах за пране. Което
1: е много наивно
0: да търсиш точно в тия райони такива неща. И тръгваме, като при нас, обикновено там винаги се залепа някой за тебе, но при нас се залепи някакъв човек, който предложи срещу някакви, нали, да му дадем после някакви пари, да ни заведе до някакъв супермаркет, където ние ще си купиме прак за пране. И тръгваме с този човек и както си вървиме, защото се хилиме и сме цялата банда.
1: Да.
0: И вървиме там по една улица и незнайно, изобщо без да се усетиме ненадейно за нас, и сме излезнали от туристически район. Този район, където са туристите. И това беше някаква страшна жега, между другото. И в един момент се усещаме, че ние сме попаднали в някаква част на града, където са местните. Така, обаче как се държат местните? Срещу нас започва да се появяват някакви хора на мотори, които с едната ръка кара с мотора, с другата държи някаква пушка-помпа и крещи срещу тебе.
1: Имат ли право да държат?
0: Не, явно имат. Само, че ние къде вървиме, къде отиваме изобщо. И в един момент, защото този човек продължава да ни води, започваме да минаваме през места, откъдето
1: е. Моторите, не са ли по 50 кубикови, или има мощни мотори?
0: Откъде да знам? Някакви брички, но в смисъл, ние сме вече в някакъв филм, който този филм започва лека по лека да не ни харесва. И тук едно чувство много интересно има, когато усещаш как живота ти е застрашен.
1: Да, да.
0: Как отзад
1: ти гърба,
0: по гръбначния стълб минават някакви неща. Аз, между другото, усетихме се по едно време, защото почнаха да ни гледат като някакво парче месо. Едни глави се показват от едни прозорци, от една улица някой гледа такова. И всъщност усетихме, че няма наоколо никакви туристи. Ние сме, очертаваме се много ясно, че не сме оттам. И ни заведе в някакъв такова. Минахме покрай някакви барове, където беше пълно с младежи, които бяха надрусани.
1: Да, сериоз.
0: Да. И отивахме до този супермаркет, гледахме там някакви бокуци, продаваха такова. Тръгваме на обратно, продължаваме да се разминаваме с някакви мотористи, които държат патлаци и пушки.
1: Да.
0: И си казахме така, той вика, за благодарност, сега ще ви заведа в магазина на братовчет ми и трябва да си купите нещо. Много бързо влезахме в магазина на братовчета и двама души отпи застанаха пред входа на магазина.
1: Градиха, иска да ви уберете.
0: И ние решихме само да

0: ще разглеждаме. И такова обаче, оп, едни двама от не знаем откъде се появиха и застанаха пред магазина. И спомня, че си купихме някакви хаванчета, нещо там отвътре, да, такова. От нея се махнаха. Братовчеда беше очевидно и той напушен много здраво.
1: Да.
0: Накрая му дадахме по $1. Отидахме в пак в туристическата част. Седнахме да ядеме сладолед в някакво семейство, което не знаеха изобщо английски, възрастни беше жена. И дойде един младеж с... ние бяхме с джапанки. И дойде един младеж с една огромна кутия, лъска обувки, такива, като бак са джинчетата едно време, циганчетата.
1: Да.
0: И ни каза... може ли да ви лъсна обувките? Ние му показахме, че сме с
1: кола,
0: и той каза, дайте ми, моля ви се, някакви пари, защото от една седмица не съм ял. И аз, между другото, като го погледнах, му повярвах наистина, че не е ял от една седмица. И моите хора казаха, ние повече тук няма да
1: слезем.
0: Аз после отидах с една рускиня от казиното и ходих до един водопад в една джунгла.
1: И това и беше...
0: Ама няма време да разказвам и за джунглата.
1: Да, следващия път, да. Ти обикараш.
0: Но защо го разказвам това? Това е една малко по-странично интересна история, нали? Защото не е типичната ваканционна
1: история.
0: Не правя антиреклама,
1: да,
0: на Доминиканска република, но хората, които ходят там, са в райони, където се пазят от военни или от... полицай.
1: Не е само така по света, да, не е само там, доколкото знам, и изобщо...
0: Южна Америка...
1: Да, същата работа. Да. Добре, благодаря ти, Иво Гочев, гост в студиото днес. На Томито представя вече в ролята на турист. Да. Време е вече да ви пожелая приятна събота и неделя с програмите с предаванията на програма Христо Ботев. И... ви кажа само, че заедно с нас бяха Елена Трайкова, Михайла Деларусо и Валери Леков.

0: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал, най-големият.
1: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори.

Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Литературата.
1: Начин на употреба. Здравейте, вие сте с Литературата начин на употреба. Аз съм Надежда Московска, редактор на предаването е Валери Леков. Музиката избира Зорница Цветанова, а звукорежисьор днес е Агопта Теосян. В днешното предаване ще говорим за роман, озаглавен Мадригал. Мадригалът, освен музикално-поетическо произведение с любовно-лирическо съдържание, т.е. музикална форма, популярна в така ни отминали епохи, най-вероятно е сроден от латински език, по линия на латински език, с думите, които означават майка, утроба, източник. А също така и естествен, простонароден, роден от майка. Романът Мадригал е с авторка Снежанка Михайлова. Може да сте чували името им във връзка с други нейни творчески изяви отвъд писателските. Занимава се с съвременни форми като перформанс, а наскоро голяма популярност доби филм, в който играе главна роля, а именно филмът «Лъст» на режисьорката Ралица Петрова, който имаше своята премиера на Берлинале и в началото на юни 2026 година тръгна по кината. Днес обаче за Мадригал, за романа на Снежанка Михайлова ще си говорим повече, ако останете с нас.

0: Днес в литературата начин на употреба ми гостува Снежанка Михайлова. За пръв път ми гостува и аз много се радвам, че така най-накрая можем да си говорим в радиоконтекст. Поводът и сам по себе си е още по-радостен и това е нейния роман. Казвам радостен, въпреки че нали, мадригал, както е заглавена книгата. Не може да се каже, че точно радостни емоции е предизвикала в мен, но така сумата от това, което изпитах и начините, по които ме накара да мисля и посоките, в които ме заведе, така носят една наслада, която хубавата литература носи. Аз много се радвам, че имаме такъв роман, именно от Снежанка. Преди да влезем в студиото, си говорихме всъщност за този многоглас и колко всъщност аз, например, като читател съм склонна да толерирам такъв, да не съм сигурна кой говори, да не съм сигурна с кой глас се идентифицирам повече. А и това е, нали, позволявам си директно така да скоча в разговора, може би особено характерното за мадригал. Освен, разбира се, темите, с които се занимава, за които също ще си кажем. До каква степен беше наясно ти с този тип структура, когато започваше да пишеш книгата? Тоест, имаше ли го това намерение преди изобщо да започнеш или се някакси породи от писането?
1: Искам да ти благодаря много и за поканата и да от моя така страна да кажа, че разговора, може би дори писането, четенето е някакси умножаване на радостта. Така че за мен също е много ценно това, че сме тук и че може да говорим за книгата. Писането е един от героите в романа и реално аз си позволих, това е първия ми опит с разказването на истории. Аз съм работила с езика до сега много абстрактно. През символи, през създаване на азбуки, които наричах системи на писане, които бяха пък от своя страна материал, с който да работя перформативно и да изследвам мисленето. Т.е. за първи път се захванах с нещо толкова древно, нещо, което явно не ни е, може би ни е по-нужно от това, което мислим или това да разкажеш една история. И честно казано, нямах и не исках да подходя към това с някакъв вече много ясен, много ясна идея, която да... И писането се оказа всъщност терен, на който аз си изработвах някакви инструменти. И аз мисля, че в четенето се усеща това. Че пишем заедно. Пишем докато четем, което което е свързано пък и с един друг елемент, който е слушането. Тоест голяма част от начина, по който тези текстове са композирани и създадени, е през слушането. Дали ще бъде разговор, т.е. чисто документално, дали ще бъде четенето на философия и мисленето на глас. Много различни начини на така на слушането и на изследването на гласа съм използвала. Другото нещо е, че аз започнах да пиша един съвсем друг роман, който имаше не само друго заглавие, просто беше съвсем така вдъхновен от нещо, от друго нещо, от друга ситуация.
0: И този роман се оттегли и направи място на мадригал.
1: Да, този роман, докато го пишех, всъщност открих. Аз стоях и помолих майка ми да ми разкаже една история. Тоест, романа беше за едно мое много дългогодишно приятелство. За един човек, който познавах и с който бях много близка 30 години и с който бяхме израсли заедно и тръгнали изобщо по света, след което решението да се занимаваме с изкуство, и той беше главният герой на романа. И понеже ние се познавам от 8 годишна възраст, аз помолих майка ми да ми каже първия си спомен за този близък приятел, и тя го разказа. И аз като я слушах, просто се едно чух друга линия. Казаха, това е. Така, за времето в времето реших всъщност това да е основния елемент, с който да работя. Гласа. И всичко, и цялото преплитане вече в идеята за гласа на майката, което пък съвсем различна категория, мога да кажа, дори философска, защото става въпроси за майчиния език, става въпроси за символния ред и за много други неща, които засегнах в книгата.
0: Много неща си засегнала в книгата. Като става дума за гласове, трябва да започна да се чудя какво бих искала аз самата като читател да ми беше разкрито предварително, и сега през цялото време съм в едни такива напрежения. Какво няма да ощети читателите, бъдещите читатели на Мадригал, ако им го кажа сега. Но да, за сега оставам в полето на абстрактното. Мисля, че няма да им навреди да им кажа, че всъщност този многоглас, който споменах, това как едновременно се преливат гласовете, но и са си доста обособени. Не съм съвсем сигурна, т.е. за може би една част съм сигурна, коя е така наречената документална. Мисля си, че съм я намерила. От друга страна, всички тези гласове са изключително поетични. Има нещо обединяващо такова като поетика между тях, което си е, разбира се, твоето писане. И може би част от този ритъм, който аз наричам поетика най-общо, пък казвам, гласовете са различни, нали, не става дума просто за един речник, е може би ритъма, с който такмо философията си нахлува, независимо какво се случва. Има едни такива такмо за философската майка, примерно, става дума изведнъж, то може да става дума за желанието, за някакви такива по-големи, по-абстрактни категории. И ритъма, с който това се случва, нали, местата, на които някои от тези неща са като рефрени. И всъщност това за мен е, за може би, най-впечатляващото като читател. Успяваха едновременно да ме намерят тези размисли, така ще ги нарека, въпреки че не съм сигурна за думата, подготвена, и също време да ме изненадва, така да колкото и да са абстрактни, да ги преживявам като свежи, което беше много хубаво. Тази страна с този тип размишления, как изобщо я редактираш после? Знам, че зави въпроса много рязко, но понеже се чудих, понеже знам, че философската ти култура е доста богата, доста разнопосочна. От друга страна, това си е роман, нали? Та не е философска книга. И как намери ти своята мяра по отношение на тези неща?
1: Композирането отново то отне много дълго време цялото това нещо. Тоест, аз се опитах да напиша книга, която да се чете на един дъх. И се опитах да напиша книга, която всеки може да напише. Или поне като я прочете, да каже, аз мога да пиша. Имам много приятели, които са много талантливи и не се осмеляват да напишат роман или да разказват истории. И аз исках, това е и книга написана и за тях. Освен за всички читатели. Много ми се искаше да има едно разпознаване на света, на собствения свят вътре. И когато започнах да композирам, аз имах материал, може би към 200

0: 250-300 страници. И след което направих това, което според мен всички правят. Просто зачерквах, махах. И това също продължи няколко години, това махане. Докато не оставя наистина една доста крехка линия. Просто се опитвах тя да стои непрекъснато много крехка, където можех я преплитах и се учех, докато го правя. Тоест, никога не съм напускала терена на това, че да си помисля, че аз знам как се прави това. И до края останах на финала, го написах наистина на финала. Тоест, от първата страница до последната са минали някъде към... Първата почнах да я пиша 2018-та. А втората я завърших преди около 2 години. Тоест, много време. Времето по някой път е наистина... върши страшно много работа в това отношение. Аз не знам защо си мисля, че разполагам с време. Това е голяма илюзия.
1: И нямането на никакво време също е някаква илюзия, така ще.
0: Но истината е, че оставих и да се... толкова колкото съм писал, оставих и да се пише. Тоест да го чета, да го... след това да го слушам отново, да видя кое може да се махне. Може би, ако бях продължила още, тя се смаляваше книгата за всеки изминат месец. Ставаше по-тънка и по-тънка.
1: Усеща се и като по-кратка, отколкото е, и като много по-дебела, както ми казали хората, които се отнасят към обем, като към обем.
0: Да, а между другото, това е другото нещо, защото като говорим за време чисто перформативния елемент, който за мен е много важен, т.е. тялото, има... Това, което се случи в романа, е, че има наслагване на времето. Значи, тя не тече линейно.
1: Да.
0: Линейно и това наслагване на времето, може би, е едно от нещата, които този интензитет е нещо, което идва от перформанса за мене. Тоест това да...
1: Че има траяне вътре в самия
0: текст. Да, в самия има траяне вътре в текста.
1: Това е и така поетико-музикална форма, какъвто е Мадригала. Така че там също има, също има така, точно траяне и поток на времето, а и не само на времето, всякакви други потоци. След като така, може би твърде закашливо, си позволих отново да спомена заглавието на книгата, ще чуем едно музикално именно изпълнение и после ще те питам повече за него.

0: Продължаваме да разговаряме с Снежанка Михайлова за нейния роман, заглавен Мадригал, и за чието заглавие обещах, че ще я питам по-рано. Той е някакси твърде очевиден въпрос, може би заради това не дръзнах съвсем в началото да го задам. Макар че, разбира се, това е първата дума от една книга, която от тази книга, защото тя може да е заглавието, може да е повече думи, с която се срещаме. Как стана така, че така да бъде заглавен романа? Каза, че онзи, който си била започнала да пишеш, изобщо не е щял да се казва така. Аз се сещам, нали, по какви очевидни вече за мен причини. И все пак това заглавие как се е настени на корицата.
1: Заглавието за всеки пишещ човек и четящ знае много добре, че е такъв един много особен ключ. Тоест, всеки има наистина подход към заглавието. При мен нещата стоят така. Аз, за да мога да започна да пиша нещо, трябва да имам вече заглавие, защото заглавието ме организира, някакси ме води. И при всички неща, които съм писала досега, театърна мисъл, акустична мисъл, винаги е било като едва ли не проблем, който аз трябва да изследвам. И заглавието си стои. Докато тук аз започнах с едно заглавие, и когато книгата вече се изкомпозира и стана готова и започна да ме гледа, и да гледа и редакторката си и всички, които работиха по нея, започна да се прокрадва такова някакво съмнение, че заглавието, предишното заглавие, е правилното заглавие. И това ми се случи за първи път. Книга да си отхвърли заглавието. И няма да, така, мога да ти споделя, че бях леко в паника, защото

0: Как да за това заглавие да си ходя така от тук?
1: И не само аз бях и неподготвена в смисъл, в който не ми се беше случвало никога нещо такова. И отне много време. Аз, може би, заглавието отне толкова дълго време, колкото и след което художественото оформление, защото то също отне много време. Но някъде около 6 месеца и това беше един направо Вия Кручис беше с не знам колко десетки заглавия и опити, които бяха не бяха тези, бяха отхвърлени. Естествено, аз в този момент се съветвах и с няколкото читатели, които имах докато работих, чисто работни читатели. И накрая си спомням, че след много дълго гледане на някакви лекции, на какво ли не, не знам, може би спомням си, че беше една много жежка вечер. И аз тотално бях изпаднала в отчаяние, че няма да се случи това. И се появи този мадригал, но това заглавие много е работено. Не беше просто програма, не беше нещо, което... Първото заглавие, не знам, някак си усещам, че мога да ти го кажа, беше "Не ме деконструирай". И беше закачка.
0: Аз се въздържах да те питам, защото няколко пъти така понечвах и си казвах, не, то всъщност не би трябвало да има значение, не питаме за такива, за такива неща, обаче, но сега се радвам, че ми каза.
1: Да, усещам, че мога да ти го кажа и да го споделя и с нашите слушатели. И това беше наистина закачка за 90-те, с философския момент на присъствието на философските така изкачвания в книгата. Да, беше една закачка с времето, едно определено време в нашата история.
0: Усетих, че още нещо мога да пробвам аз да кажа на слушателите, пък ти да ме така коригираш, ако не съответства на начина, по който ти го усещаш или си го възнамерявала. Всъщност тази нелинейност на времето в романа, доколкото има такмо преплитане и през гласовете, и през така, съществуването на различните разкази, отнасянето им към актуалната реалност и към историята, не към историята като разказ, ами оная другата история. Всъщност това преплитане и тази, включително и на моменти некохерентност, начина по който се не точно преплитат, ами пресичат, за мен е много свързана с усещането какво са 90-те с цялата си противоречивост. И сега всъщност кое свърши, кое започна, кое е устремено към вечността и кое е мимолетно. Нали, смисъл, всичките тия работи, като буквално като дух на времето, са това усещане за времето, което уж е много бързо, ама и в някакъв застой, нали, с всичките тия неща, в тези гласове се усещат не просто в случките, въпреки че има и случки, нали, от кой момент коя власт така структурира тия разкази, ама са си самите гласове как си преживяват. Те самите са в пълен шаш. Съжалявам се, жаргонния израз.
1: Да, много този исторически и социален елемент, много ми се искаше класови елемент да присъства. Начина по който, нали, кои гласове остават, кои гласове чуваме, кои гласове не чуваме, какво чуваме в гласа, какво не чуваме, какво е прекрито, какво се казва. Всички тези пластове бяха наистина терен, на който се опитвах да изграда сюжет, като, нали, отношения между тия гласове. И за мен, когато казах, че програмното заглавие "Не ме деконструира", и, нали, 90-те, и ти много се радвам, че си го усетила, защото наистина това беше нещо, което ме водеше. Тоест,

0: къде са връзките и къде връзките са прекъснати и къде отново ги възстановяваме, през какво ги възстановяваме. Да, това е част от работата беше.
1: Има, понеже, нали така, използвах даже, нали, слушателите няма как да видят колко ръкомахах, докато казах няколко пъти история, нали, някакси на себе си да помогна, така че да се разбере какво имам предвид. Не съм сигурна, че Снежанка ще ме разбере, но аз всеки пак си ръкомахах. Освен този класов момент, който между другото за мен също е много важен, когато има такава, нали, може би микроистория, можем да я наречем, т.е. ни по-частни разкази, които се случват, не се случват на фона на голямата история, ми са буквално произведени от голямата история. Нещо, което по изключително естествен начин се появява, е пола. И казвам, че по изключително естествен начин държа отново да го подчертая това, защото ако не беше, щях много да се подразня. Пък аз не се подразних. Всъщност, тези жени, които нали, говорят в този роман, сега, има, разбира се, и мъже, ама то ги има по някакъв различен начин. Много ме впечатлява, нали, първо, че са жени, и второ, че са отделно жени и отделно майки. Това е нещо, върху което, не знам, може би защото съм на такъв етап от живота си аз, много интензивно разсъждавам за него всъщност. Не само моята майка, ами какво са майките преди да са майки или по време на това да са майки? Остава ли нещо от тях? Те искат ли да остане нещо? Как избират тази си роля? И вярвам, че пак има нещо като дух на времето, което ме кара и мен да разсъждавам по този начин. Това трябва да се проблематизира и това твое литературно усилие в тази посока е друго нещо, за което съм много благодарна, защото ме... Така, не ме е помирило с себе си, но ме накара да в други посоки да мисля. Казах това за преднамереността на този елемент с пола. Ти притеснявала ли си се от това изобщо? Тоест с толкова много жени в един роман. Въпреки, че аз си давам сметка, ще просто трябва да си там. Но...
0: Този въпрос, който... който

0: сметка ще просто трябва да си там. Но...
1: Този въпрос, който изведнъж се появява в живота на жената и особено така в един доста разпространено вярване, че това е естествен въпрос или това е въпрос, който естествено си намира отговора. Един от големите доминиращи наративи, в които ние изграждаме. Изобщо опитите си, на които стъпват опитите ни за субективност. И това, което за мен беше важно, е всъщност да изкарам темата за биологичността на майката и конфликта, който тази даденост носи за и ми се искаше да говоря за това както през микроисториите, така и през възможността тези микроистории да бъдат осмислени. И една от липсващите елементи, който всъщност стана и основен в книгата, е връзката майка-дъщеря. И то на терена на потенциалното майчинство. Тоест, какво се случва с тази връзка, когато...
0: Може ли да има две майки едновременно?
1: Може ли да има две майки едновременно? Едновременно с това може ли да има, нали, без да се появява инцеста? Съществува ли за жената терен, на който майчинството може да бъде осмислено по небиологичен начин? Ние знаем, че в нашето законодателство има големи пропуски в отношение на изобщо на присъствието на една голяма част от опита ни, който е в културата, на това как се отглежда едно дете. И по някакъв начин тази идея за биологичността, за пола като основен в регулирането на отношенията, поне в моя живот и в моите наблюдения, не отговаря на реалността. Тоест, ние имаме една реалност в България, имаме един дискурс, един такъв голяма линия, в която така организира смислите на нашия опит, и след което имаме големи дупки законите, които би трябвало да осигурят някаква рамка на някакво справедливо и общо живеене. И моят опит беше всъщност да мисля кое липсва в културата ни, кое липсва в езика ни. И защото ако ние нямаме една определена култура, ако не осмислим някои неща точно на мястото, където те се появяват и трябва да бъдат осмислени, ние не можем да правим крачки. Законите ще останат такива, каквито са. Закони за някои и за други. За други по-скоро поле на осъждане. И така, мисля, че това, този, как да кажа, кратък мадригал, всъщност е опит да се въведе една фигура, която на мен лично ми липсваше. Майка, дъщеря. Какво се случва с жената в отношенията между майка и дъщеря? Защото в големите наративи бащата е твореца. Бащата е този, който не само създава света,

0: създава реда. Ние имаме и фигурата на Авраам, който е баща на вярата. Тоест, бащата винаги е едновременно биологичен и небиологичен. Духовен. Той е вертикален, той е трансцендентен. Фигурата на майката е трансцендентна само в отношенията с сина. През Дева Мария, през непорочното зачатие, ние знаем, Дева Мария не е в биологичната възможност да има деца. Тя зачева през слуха и в големия наратив тази връзка майка-син е удухотворена. Тя ни се явява като отвъд биологичното. Вечното, за което ти казва. Свещена. Майка-дъщеря е връзка, която не е осветена. Тя не е вертикализирана, тя не е през универсалните понятия. Тя е оставена на личното, тя е оставена на тези сенчести места, на които ние си знаем. И не само, че си знаем, ами за първи път се срещаме всеки път с общо човешкото. И все едно всяка една от нас по-отделно е оставена сама да разгадава, всъщност да се ориентира в опити, които всъщност са общо човешки опити, но за които нямаме език. И 80-те години в Италия, особено в философията, започват опити през препрочитането на психоаналитичните течения, които се появяват от Франция. Италианските философки започват да се ориентират към осмисляне на връзката майка-дъщеря. И за мен е... аз лично съм работила с книги, вече написани като тези на Луиза Мораро, която е Символния ред на майката, работата на философския колектив Диотима, която проследих от 80-те години до днес, където има много различни изследвания, които са свързани с възможността терена на творчеството да бъде експериментален терен на преминаването от бащиния символен ред към майчиния символен ред. Т.е. организирането на смислите през майката и през връзката майка-дъщеря.
1: Ще прекъсна тук за малко, за да послушаме още малко музика и за да се въздържа да не скоча и аз с двата крака в така веригата от всъщност философски асоциации, която се отключи докато те слушах.

0: днес в литературата начин на употреба. Ми гостува Снежанка Михайлова и си говорим за Мадригал. За един роман, който има всъщност много така голяма философска дълбочина. Снежанка преди малко се опита да очертая включително и от гледна точка на самата история на идеите, в какво се е била прицелила, към какво е било насочено желанието или част от желанието, и докато е писала тази книга. Аз през цялото време рових в книгата, докато я слушах, и си намирах пасажи, които много са ме впечатлили, и се въздържах да не закача никой от тях за това, което Снежанка в момента говори. Но има в последната част на книгата няколко момента, в които аз като жена много, много силно се разпознах. И сега ще си позволя вече просто по едно изречение, вадя ги от контекста, за което искрено се извинявам и на слушателите, и на Снежанка, но експериментирането е език на оцеляването, а желанието извира от живеенето. И другото е наистина просто съвсем извадено от контекст. За акта на раждането става дума, който тя е склонна да скрие, за да запази властта си над жената, иначе казано властта, дадена и от способността да ражда живот. Е такива едни неща, които за мен на пунктир през цялото време много силно работеха. Оставям това споделяне малко на страна, ако Снежанка иска да го коментира, и се връщам пак на структурата на книгата относно нейните части. Вече не говорим просто за гласовете, ами за това как тя и в книжното тяло е структурирана, с кого работи по редакцията и с кого работи по оформлението. Аз и двете неща знам, разбира се, обаче ти сега ще ни разкажеш. И как се стигна това книгата да изглежда тъкмо така, както изглежда в момента.
1: Аз ще започна от втория въпрос и след това ще така към първия. Защото първия е ми е изключително интересен. Т.е. може да пробваме да видим къде ще ни отведе. За оформлението работих с Виктория Стайкова, на която всеки път, когато имам възможност да благодаря, публично го правя, защото начинът, по който тя подходи, е така, за мен е също ми дава така значение на книгата като място, където се среща. И ние се срещнахме, тя подготви един като графичен роман, аз така го чета. Работихме една година върху

0: графичното оформление. Казахме си, добре ще дадем време, за да може реално да това идеите изобщо, които тя имаше да озреят и така. Беше много хубав процес на работа. Едновременно с това, това е първият ми роман, работя винаги с графични дизайнери. Много ми е важна работата върху графиката, върху книгата, издаването, перформативността на самото издаване, езика. И ми се искаше тази книга да стои малко на границата. Тоест, говорихме с Дани Радичков, който младши, който издаде. И той такъв, не, това е литература, стига.
1: Не правиш комикс, абстрактен комикс.
0: Докато от друга страна той има практика, той е един от хората, които в България има практика на тази междинна зона. Неговата книжарница за една книга всъщност ми даде и пълното доверие, че сме на една страница с това къде и как искаме книгата да стои. И тази междинност според мен я постигнахме. Тоест, да, това е наистина роман, но едновременно с това е малко между визуалните изкуства и романа.
2: Мога да ти кажа като читател, аз как в началото много харесвам по принцип работата на Виктория Стайкова и имам доверие на нейните абстрактни версии на визуален роман, които се получават. Понякога и само курица може много неща да разкаже. В този случай в началото по някакъв начин игнорирах графичното оформление, за да може то не за да може, аз не съм го направила нарочно, то просто си ме взе в един момент и си стана кохерентно с всичко останало. И се оказа, че аз всъщност въобще не съм го игнорирала, просто някак съм То си, нали, успешно ме е съпътствало. Нали, не съм била способна точно да го игнорирам, просто не се занимавах с него целенасочено и вече може би към последните две части на книгата така вече всичко си беше съвсем спято и аз се бях оставила така да чета и не собствено литературните части от книгата ви в този смисъл, защото тя вече е такава съавторска, ако говорим и за графичното оформление.
0: Да, ами много се радвам, защото там има ни такива гешталди прекрасни на тялото, телесното присъства през

0: говорене на други езици. Едно от нещата, върху които работих през цялото време, да продължа да сънувам на български. И така че голяма част от нестабилността на паразитните изрази, изобщо конструкцията на изречението, което идва от други езици. Това много работихме върху това на всяко изречение. Четене, как да оставим така, че да остане един определен ритъм и едновременно с това...
1: Да бъде повече на български.
0: Да е на български.
1: Да. На някои места.
0: Да. Това ми беше много полезно. Страшно полезна работа и голям лукс. Това да работиш с човек с такава етика работна. Аз по някой път вече не така капвах. Не можех. Тя държеше изречение по изречение. Благодаря. Благодаря на Адриана Андреева.
1: Хубавото страдание от работа с редактори си изпитала.
0: Това беше голямо.
1: Значи редакцията винаги е някакво страдание, такова изслужене, да. Който на каквото успее, нали, въпреки това.
0: Да, сега за първи път си давам сметка, че е добре екипа, между другото, да работи. Това също е някакъв лук, сигурно, но да си имаш екип, който да работи за всяка книга. Защото от редактора на коректора, това също е огромна стъпка. Някой път коректора коригира неща, които...
1: Нарочно са така.
0: Нарочно са така, след това трябва да се мине през текста отново да се поправят и едновременно с това пак да стои на тази линия на... И така, да е много работа. Всеки, който работи върху книга, знае какъв труд това и как тя книгата изглежда, все едно е написана с един жест. Цялата работа в поправянето на книги е страшно трудоемка. И затова и всеки път, като имам възможност да говоря в ефир, казвам, че политиците трябва да си вършат работата. Особено в един такъв момент, в който литературата ни е наистина място, където може да се гордеем в момента какво се случва в литературата ни. Ами да си поемат отговорността и да започнат да финансират адекватно труда на всички тези хора, на всички нас, които се занимаваме с култура. Мисля, че е повече от показателно, че всичко се прави почти на мускули.
1: Започвам да се интересуват от не само от най-видимите на повърхността успехи, с извинение от броя на лайковете на някакви страници някъде, ами онова, с което всъщност с което културата работи, т.е. с мислените разговори, някаква интеграция на неща, които иначе просто се разпадат.
0: Да, наистина е много важно да започнем заедно да изискваме повече. И да го правим с по-високо и да така някакси да се чува, че от другата страна има някой. Тоест това не са някакви абстрактни числа, бюджета за култура, а е труда. Труда ни, който много често остава незаплатен достатъчно. И издателството, разбира се, което също трябва да благодаря на Йордан Радичков младши за цялата му работа, за подкрепата. Да, както казах, книгата е да благодаря и на хората, с които дълго време разговарях и чието гласове те ми бяха много важни, да бъдат уважени и запазени и да може да ги чуваме през книгата. На тях също трябва да им благодаря. Всичките жени, с които разговарях, докато пишех. Това е за екипа.

0: първият ти въпрос. Може ли да се върнем отново на него? Аз не знам дали ще имаме време.
1: Можем. Съвсем накратко ще трябва да бъде и после много бързо ще трябва да кажем на читателите още може би нещо, а може и просто и така да ги оставим да ходят да търсят мадригал. Отговори ми на първия въпрос, ако си намислила нещо.
0: На първия въпрос е, че това, за което ти обособи като един терен на възможността, който е негативният терен, той идва от класическата логика, от отрицанието, от възможността ни да създаваме смисъл и от възможността ни да кажем кое е истина и кое не е истина. Този логически ред, искам да кажа, че е изцяло построен в отсъствието на жената. И човек спокойно може да премина през цялата философия и всъщност да се окаже бос на терена на символния ред, изграден, т.е. смислите, логическия ред, който минава през тази радикална разлика, но която не е есенциална. Възможността, терена на възможността на едно тяло или на способността или на неспособността. И това е задача, която е наша задача. Тоест на дъщерите, на жените, на майките, на хора, който на новата гора помежду ни, която е, разбира се, от четене, от слушане, от творене и от виждане на другата, от зачитане на другата, отдаване на авторитет на другата. И това е нашата, това е според мен времето, в което в момента живеем.
1: Много, много ти благодаря. За тези, така се получава, че те се явяват заключителни думи за нашето предаване. Но както казах, сега ще пратим слушателите да ходят да търсят романа на Снежанка Михайлова Мадригал. Аз много ти благодаря за този разговор.
0: И аз много ти благодаря за поканата и наистина разговора, който мястото, което ти отваряш през разговорите.
1: Това беше всичко от литературата Начин на употреба за днес. Останете с програма Христо Ботев на Българското национално радио и хубав ден от нас.
2: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Кънтри с Лили. Хитовете на кънтри музиката по програма Христо Ботев.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Събота, точно в 14

часа, вие сте с предаването Country с Лили по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм Лили Друмева Орайли. Днес ще ви представя новини от Нешвил. Най-новото и интересно около кънтри звездите Мартина Макбрайт, Ела Ленгли, Зак Топ, Морган Уолън, Лейни Уилсън, Гард Брукс, Алан Джексън и Флорида Джорджа Лайн. Излезе и нова песен на Тейлър Суифт, която е част от саундтрака на филма Той Стори. С нея певицата се връща към корените си – кънтри музиката. Всичко това сега в Country с Лили в следващия час. Началото е за Ела Ленгли и Choosing Texas. Приятно слушане!

Това беше един от най-големите кантри хитове в момента – Choosing Texas на Ella Langley. Ella Langley спечели много награди на Кантри Академията. Наградите се връчиха на 17 май 2026 година. Ella Langley получи 6 статуетки и доминираше церемонията –

Една много талантлива млада певица, която някак си намери своята ниша в кантри жанра, като застъпва повече фолк движението, музиката на 60-те, 70-те години, хипитата, алтернативното кантри. Тя е различна и като визия. И ето сега какви са новините около Ела Ленгли. Всички се чудят дали певицата подкрепя Доналд Тръмп. Дали тя е мага, Make America Great Again или не. Тъй като нейна песен е звучала по време на церемония, където е говорил Доналд Тръмп. Така че критиците и феновете се чудят, тя подкрепя ли републиканците или не, въпреки че Ела Ленгли до сега не е дала никакви публични изявления по темата и казва, че политиката не е нещо, което я вълнува особено. Ела Ленгли е една от най-горещите млади и успешни кантри певици в момента. А сега продължавам с Лейни Уилсън, която се счита вече за мегазвезда, за грандама в кантри музиката, тъй като от няколко години насам тя печели всички награди, концертите й са разпродадени, има два успешни албума с много добри отзиви, изобщо голямо явление в кантри музиката. Лейни Уилсън подготвя нова песен, която се казва Phone, Keys, Wallet. В нея участва и известният китарист Джон Мейер. А иначе 2026 година е много натоварена за певицата. Тя има турнета, концерти, всички пишат и говорят за нея. Изобщо една огромна кантри звезда. Слушаме две песни на Лейни Уилсън, 4x4x You и What's Up.

Една по-нова, свежа версия на този огромен хит от 1992 година. What's Up, оригиналът е на Four Non Blondes, песента е написана от Линда Пери, а сега слушахме версията

Лейни Уилсън, една от най-успешните кантри певици в момента. Вие сте на честотите на програма Христо Ботев с предаването Кънтри с Лили, което се излъчва всяка събота от 14 до 15 часа. А днес фокусът е върху горещите новини от Нешвил. Вече съобщих, че Лейни Уилсън подготвя нова песен с участието на китариста Джон Мейер. А сега към новините около Алън Джексън. Мега кънтри звезда от 90-те години, има в колекцията си множество номер едно хитове. Алън Джексън е вече на възраст и се подготвя за прощален концерт, който ще се състои на 29 юни в Нешвил. Концертът ще бъде филмиран, записан и пуснат по кината. За жалост, не очаквам този концерт да дойде и в България, в българските кина, но аз със сигурност ще го гледам, когато се появи в YouTube. Слушаме сега два от многото хитове на Алън Джексън през 90-те години – «Четахучи» и «Gone Country».

Продължава предаването Country с Лили на честотите на програма Христо Ботев. Извиняваме се за малкия технически проблем. Слушахме песните на Алан Джексън, Gone Country и Чета Хучи. А новините бяха, че кантри звездата на 90-те години се подготвя за прощален концерт, който ще бъде заснет, записан и пуснат по кината. А сега горещи новини около певицата Мартина Макбрайт. Тя също проби през 90-те години. Има глас с огромен диапазон, пее силни песни с послания. Има серия номер едно хитове. И ето какво се пише за Мартина Макбрайт. Мартина Макбрайт отказва да пее на събитие на Доналд Тръмп, а става въпрос за Great American State Fair, на което се отпразнуват 250 години от създаването на Съединените щати. Феновете се чудят дали Мартина Макбрайт е променила своите политически възгледи, тъй като тя досега подкрепяше Доналд Тръмп и републиканците, а наскоро се дистанцира и се ангажира предимно за социални каузи. Слушаме сега две песни на Мартина Макбрайт от концерт This One's for the Girls и Independence Day.

Слушахме две песни на кънтри певицата Мартина Макбрайт, Independence Day и This One's for the Girls. Днес фокусът в кънтри с Лили са горещите новини от Нешвил, меката на кънтри музиката, и следващата е свързана с кънтри певеца Зак Топ. Зак Топ проби преди няколко години

Той е повлиян от кантри легенди като Кейт Уитли и Джордж Стрейт. Тази година спечели Грами, получи и много награди от Кантри Асоциацията и Кантри Академията. Зак Топ обяви турнето си, озаглавено Cold Beer and Country Music. Има 3 успешни албума, които ще представи по време на концертите си, и новината е, че той е добавил нови дати към предстоящото турне, фенбазата му се е увеличила и е пуснал още билети в Инстаграм. Слушаме Зак Топ и I Never Lie.

Това беше Зак Топ, един от младите нови кантри артисти, който е изключително успешен и получи много награди. Той е също така един от малкото, които звучат в стила на традиционното кантри, в стила на Джордж Стрейт, на Алън Джексън и заобщо така, както кантри музиката трябва да звучи. Вие сте с предаването Кантри с Лили, а днес ви съобщавам новините от Нешвил. Следващата е свързана с мегазвездата Гарт Брукс. Гарт Брукс проби през 90-те години, в началото на 90-те. Правеше огромни концерти на

стадиони, светлинно шоу. Представяше кънтри музиката като рок музика, като концертите на глем рок звездите от 70-те години с огромно сценично шоу, концептуални албуми, огромна група, той самият тича по сцената, говори с публиката, изразходва много енергия. Истинска мегазвезда е Гарт Брукс, освен това той е и автор на всичките си песни, притежава красив, звучен глас, свири доста добре на акустична китара. И ето сега новините около Гарт Брукс. В момента той е на 64 години и продава правата върху каталога си за 1 милиард долара. По този начин той се нарежда по приходи от авторски права след Майкъл Джексън, Битълс, Джей-Зи, Куин и Доли Партън. Избрах да чуем песен на Гарт Брукс от концерт The River.

концертно изпълнение на мегазвездата Гарт Брукс. Песента се казваше The River. А сега новини около кънтри певеца Морган Уолън. Той е един от младите, нови, модерни кънтри артисти, които смесват кънтри с хип-хоп, денс-поп и рап. Той е изключително

изключително успешен. Участва като фичеринг в различни дуети, заедно с известни рапъри. Ето какви са новините. Морган Уолън прекъсва концерта си в Денвер заради припаднал фен. Никой не обръща внимание първоначално. Морган Уолън вижда случката, прекъсва перформанса си, насочва мобилния си телефон, снима ситуацията и съобщава по микрофона, че незабавно трябва да дойде помощ и по този начин се спасява живота на този фен. Слушаме сега дуета на Морган Уолън заедно с Post Malone, I Love Her.

кънтри певци. Последната новина за днес е свързана с Шаная Туейн. След като кънтри певицата беше водеща на церемонията при връчването на наградите на Кънтри Академията преди около месец, тя съобщи, че пуска нов автобиографичен филм. Нейната интересна история отново е филм

Това беше всичко за днес. Слушахте предаването Country с Лили в ефира на програма Христо Ботев. Звучаха изпълнения на Мартина Макбрайт, Ела Ленгли, Зак Топ, Морган Уолън, Лейни Уилсън, Гард Брукс, Алан Джексън и Шаная Туейн. Надявам се, че ви беше интересно и приятно. Може да ми пишете на електронната поща. Адресът е lilidrumeva@gmail.com. Ще бъдем отново заедно следващата събота от 14 часа. Пожелавам ви хубав следобед и до нови срещи. Let's go, girls.

В днешното предаване ще се потопим в света на музиката и нейните млади изгряващи таланти. Юлия Дерменджиева, която свири на магичния инструмент арфа, е само 7-ми клас и ще ни разкаже за срещата си с него и музиката. Тя е с редица международни награди, много престижни отличия, като Златна купа и медал Словения в педал на арфа. Също така участва и в много благотворителни събития. Също седмокласник, пък Филип Ралинов, е млад цигулар, носител на престижната трета награда в

трета възрастова група на международния конкурс за цикулари, професор Боян Лечев. Последните изяви на Филип Ралино в Перник, международен конкурс за млади цигуари и в Пловдив на Орфеевите таланти. Освен с класически произведения, Филип се изявява и в проекти, съчетаващи различни стилове, като например танго изпълнения. В нашият разговор за творческият му път ще се присъедини и заместник директора Ирина Стоянова в Националното музикално училище Любомир Пипков по учебно-творческа дейност, която ще ни разкаже за това как се развиват младите таланти и какви трудности срещат в днешно време. Работим в екип с редактор Калина Станева, музиката избира Зорница Цветанова, за звука отговаря Радослав Минчев, а аз съм Теодора Церовска. Останете с нас!

0: Думът на музите.
1: Сега чухме изпълнение на Юлия Дерменджиева на арфа, един от най-красивите инструменти. Него асоциираме с приказките и усещането за ефирност. А сега ще чуем и младата музикантка, която се обърнала към магията на това да се занимава професионално с този инструмент, в разговор с музикалния ни редактор Зорница Цветкова.
2: Здравейте, уважаеми слушатели! При мен е едно прекрасно слънчево момиче, Юлия Дерменджиева, седмокласничка в НМУ Любомир Пипков, на 13 години. Тя свири на един страшно приказен инструмент и аз искам малко да ни разкаже как се е запалила за него и как успява да се справя с толкова много струни. Юлия, здравей! Ти свириш на арфа. Разкажи ми как се запали за арфата.
3: Ми, както майка ми работи в радиото, аз много ходех с нея в радиото. Оркестъра на радиото беше в почивка. Аз точно тогава исках да влезна в музикалното училище и влезнахме в голямата зала, студио 1, и там да разгледам инструментите. И видях арфата, просто ми се стори изключително интересна.
2: Много,
3: тя е много интересен инструмент. Много ми хареса и прецених, че това ще е моето.
2: Но то наистина, това наистина е било твой инструмент, защото ти покоряваш сцена след сцена. И разкажи ми първо за твоите успехи и твоите конкурси.
3: Еми, аз ходя на много конкурси, международни и в България също. Но тези, които се откоряват, са един в Словения, който ходих тази година и съм ходила и преди, където имах първа награда. И един във Франция, в Лимош. Той е много интересен. Явяваше там само с задължителни пиеси, които са ти дали. И там също имам първа награда и много, много уютно беше в Лимош.
2: Много ти харесва във Франция, може там и да продължиш. Как успяваш тук и с ученето в музикалното училище? Вие

0: е по-добре да вървиш напред.
1: Да, смяташ ли, че арфата ти помага и ти по-лесно освояваш материала в училище?
0: Не съм сигурна, но...
1: Учиш и там, и там.
0: Уча и там, и там, да.
1: Да. Ти си вече 7 години в музикалното училище. Коя е твоята пътеводна звезда? При кого учиш?
0: Уча при Лили Стоева, която е ученичка на госпожа Кохар Андонян. Нашия клас, всички сме много близки и всички сме приятели. А с Лили имаме общи интереси и винаги много добре сме си говорили и общували. Всичко
1: помагате
0: много приятно
1: си,
0: с нея.
1: Да. И тя ви помага. А готова ли си сега за матурите, за изпитите, които идват?
0: Ми, горе-долу. Мисля, че съм готова, но съм съвсем сигурна на
1: да.
0: По математика.
1: Каква е мечтата ти?
0: Ми да стана голям арфист и да си почна банда.

0: Чухме произведението Китайско барабанче в изпълнение на следващият млад талант, с който ще се срещнем в студиото. Цигуларът Филип Пралинов, който в момента е ученик в музикалното училище Любомир Пипков в 7-ми клас. Здравей и добре дошъл в Думът на музите.
1: Здравейте, много се радвам, че съм тука.
0: И ние се радваме, че прие нашата покана. И нека започнем с началото и всъщност кога и как започна твоето музикално приключение с цигулката. И защо избра именно този инструмент, който е много красив, но и много сложен?
1: Започнах го, когато бях на 6 години. Много се запалих покрай Войчо ми, защото съм ходил на много концерти и много ми хареса как самия звук звучи на цигулката. И от тогава казах на майка ми, че аз искам да свира и така продължихме. И вече почти 8 години свиря и ми е много приятно и само с хубави неща се занимавам като го правя и...
0: Една част от инструмента е неговото свиране, разбира се, но ти имаш и сценични изяви, което ме връща пак в началото. Дали помниш твоето първо излизане на сцена?
1: Моето първо излизане беше с една моя съученичка и сега сме в училище един клас и от детската в Нов български на конкурс. Там взех първа награда.
0: И тогава взе решението да се занимаваш.
1: Да.
0: Добре, всъщност твой преподавател в музикалното училище Любомир Пипков е бил Евгений Ноев. Какво означаваше за теб работата ти с него и кои са най-важните уроци, които си научил от него?
1: От него научих, че трябва да свира с любов, че ако не обичам това, което правя, че няма смисъл. И също ми обясни, че ако го правя най-вече с любов, най-много ще ми харесва.
0: Правилно. А кой ти преподава сега и с какво новите ти преподаватели надградиха уменията ти?
1: Сега ми преподава Тодор Николаев и ми надградиха уменията с самите технически умения ми надградиха и...
0: No. Да, добре. Като говорим за умения и надграждане, как протича една подготовка за концерт или конкурс? Какво се

0: Лиско е един цигулар да може да се подготви добре за такова събитие.
1: Еми, много си слушам самото произведение, което ще свиря, защото това ми помага самото да видя как те го свирят на сцена и да видя какво е чувството, как изглежда отстрани. Така много си помагам аз какво да направя на сцената и също ми помага да си запомням по-хубаво нещата.
0: Спомена слухът, колко е важен той при свиренето на инструмент като цигулката и как се изгражда той?
1: Е, това е най-важното за слуха, защото ако не чуваш добре, то няма как да се изсвири, защото трябва да има чиста интонация, иначе няма смисъл да се въобще да се занимават с това, то с всеки инструмент е така. То цигулката всъщност е един от инструментите, то е инструмента, който трябва да се чува, защото при него и най-малкото неоцелване се чува и е много е гадно, когато стане така.
0: А можеш ли да се научиш да започнеш да чуваш или това е нещо вродено, което ако го нямаш като умение, много трудно би могъл да наваксаш в който и да е инструмент?
1: Ето, има как, ама е много сложно. То се упражнява с годините си. Аз от малък си чувам, си изпълням, че майка ми разказва, че като малък съм слушал много произведения на дядо ми. И...
0: А кой е дядо ти?
1: А моят дядо е Цветан Цветанов, композитор. Той ми е един от любимите композитори. И като съм го слушал, много ми е било приятно и понякога съм танцувал и да.
0: Добре, нека чуем и нещо от него, от музикалните ни избори.

0: Завръщаме се в студиото с младия цигулар Филип Ралинов. До сега чухме произведение на дядо му, композитора Цветан Цветанов, което той е слушал много, както спомена, като малък, вдъхновявайки се изобщо да се занимава с музика. И от тази гледна точка, освен дядо ти, кои композитори са ти най-близки? Имаш ли любимо произведение на цигулка, което обичаш да свириш?
1: Аз много харесвам композитора Паганини, защото има много ефектни произведения. И най-любимото ми негово произведение е 24 каприза. И аз много искам да свира 24-я, защото аз много съм гледал като малък и Дейвид Гарет. И той го беше свирил на една киносцена. И от тогава това произведение много ми хареса и много го слушам.
0: Понеже инструментът цигулка, както споменахме по-рано, е много сложен и наистина трябва да почнеш от много рано и се изисква много отдаденост на този инструмент, но на който и да е по принцип. Но ми е интересно как съчетаваш училището, музиката, свободното време.
1: Еми то, свободното време аз го ползвам, че за да играя навънка или да си преговарям много неща в училище, защото то се изисква много работа с цигулката и аз като съм цял ден на училището нямам толкова свободно време, но иначе когато имам или играем навън с приятели, или се събираме да свирим по групи.
0: А кое е най-трудното произведение, което си свирил до сега, освен Мечтания Паганини, който се надявам да не ти е труден заради желанието, но пък има и някои неща, което не винаги ни е приятно да свирим и ни затрудняват?
1: Да, най-трудното е това, което слушахме в началото, китайското барабанче от Крайслер.
0: Да, и с какво се изразява неговото трудност, аз като не музикант, ми е интересно.
1: То е много трудно заради самия штрих, който трябва да се ползва в него, защото това е штрих, който се учи в по-късни години от започването на свиране на цигулка. И заради това е по-трудно от всичките, които съм свирил до сега.
0: Все пак, въпреки трудностите, ти печелиш трета награда на международния конкурс професор Боян Лечев. Как прие тази новина и кое беше най-голямото предизвикателство в този конкурс? Как се подготви за това участие?
1: Аз много се зарадвах, като разбрах, че съм спечелил награда. Най-голямото предизвикателство ми беше самото, когато излиза на сцената, защото когато свира, аз винаги понякога се притеснявам и много често ми се изпотяват ръцете и се притеснявам да не стане нещо, да ми се подхлъзнат ръцете и да не объркам. И аз винаги преди да почна свира, понякога си взимам кърпички и си бърша ръцете преди това и излизам на сцената и се чувствам по-спокоен.
0: Също така, освен това предизвикателство, което си превъзмогнал и си успял да се успокоиш, си солист на симфонията София. Какво усещането да бъдеш солист и кое е най-важното качество за един солист според теб?
1: За най-важното качество за един солист е да е много ритмичен и да знае какво свирят, да знаят какво свири самия оркестър, защото ако не знае какво свирят, той може да забързва или да забавя и те оркестъра ще се объркат покрай него. И също е много приятно е да свириш с оркестър, защото знаеш, че имаш много хора, които свирят на инструменти за тебе, не само с пиано, когато е корепетиции. И много е приятно самото чувство, когато свирите на сцена.
0: На теб кое ти допада повече различно усещане от това да свириш с оркестър в сравнение с соловите изяви?
1: Повече ми хареса да свира с оркестър, защото ми е по-спокойно, защото знам, че когато свира с оркестър, имам отзад нещо, което е като помощ.
0: Подкрепа.
1: Да, като подкрепа.
0: Екипност.
1: Да.
0: Работил си с диригенти като Георги Патриков. Да, какво научи пък от работата си с него?
1: Там научих, че трябва много да внимавам

0: със самия оркестър и трябва много да гледам самия диригент, за да знам какво да свира и как да го изсвира.
1: Интересно е при теб, че освен, че се изявяваш в класическа музика, се изявяваш и в различни сфери от нея, като тангото, например. Как се появи интересът ти към него?
0: Той се появи, защото майка ми Золин Цветанова и Войчо ми Орлин Цветанов имат една група на име Tango Cats. И аз им ходя на всеки един концерт и винаги много ми харесва музиката, която свира. И също съм свирил извън класическата музика с Деси Добрева в НДК. Свирихме Облаче на бяло.
1: Имаш ли други желания да експериментираш с музикални стилове?
0: Да, много искам да свира в групи с мои приятели, да свирим класика и всякакви други видове, каквото ни е приятно на нас.
1: Дали сега си заформил някаква група, ми е много интересно.
0: Аз сега свира с един приятел, един мой приятел от училище и сега свирим на Вивалди Зимата.
1: И той свири на цигулка?
0: Той свири на пиано. Ние двамата, да. И сигурно по-нататък ще правим по-голяма група с повече инструменти и повече хора.
1: Добре, кажи ми като за финал, какви са следващите цели, които си поставяш, защото няма как да не си целеустремен, работейки с толкова сложен инструмент като цигулката. Или каква е най-голямата ти музикална мечта, какво искаш сега да ти се случи?
0: Аз много искам въобще в бъдеще да свира като солист с Виенска филхармония в Виена, защото това е един от най-добрите оркестри в света и е много, и много хубав и града, и там, когато не съм ходил там преди, и ще ми е много интересно да свира с такъв добър оркестър на такова ниво.
1: Искрено ти го пожелавам. Виждам, че имаш мотивацията да го направиш, така че оттам нататък всичко е възможно.
0: Благодаря.
1: И аз много ти благодаря за това участие.

0: Думът на музите.
1: В студиото сме с заместник директора Ирина Стоянова в Националното музикално училище Любомир Пипков по учебно-творческа дейност, също така и прекрасен изпълнител на цигулка и концертмайстор в оркестъра на Българското национално радио. Здравейте, добре дошли в Думът на музите, госпожа Стоянова.
2: Здравейте, благодаря за поканата.
1: Нека се обърнем първо към училището. Любомир Пипков, музикалното, как балансирате високите изисквания към инструменталната подготовка с общо образователното натоварване към учениците?
2: Да, това е интересен въпрос. Трудно балансираме, тъй като преди години общообразователните предмети бяха доста по-слабо застъпени, особено в гимназиалната част. И имаше повече време за да се отдадеш на свирене и така нататък. Сега обаче системата е такава, че нашите ученици учат всичко до край. И става изключително сложно. Не знам дали успяваме да балансираме, но нямаме никакъв избор, за съжаление. Децата учат и математика в 12-ти клас, в същия момент се готвят да кандидатстват. Някои избират да кандидатстват и в чужбина, и в България. Така че аз наистина им се възхищавам, защото по мое време, например, не беше така.
1: Да, аз мога също да дам обратна връзка, като човек завършил художествено училище. Наистина този проблем също и при нас беше.
2: Да,
1: не бяхме много силни по физики и математики, защото трябваше да се фокусираме върху това, да изкусоряваме нашето умение в изкуството.
2: Да.
1: Така че трудно е наистина. Mm-hmm. Пък за преподаватели предполагам също е страшна мъка, защото те искат да преподадат своя предмет, пък ние други неща облуждаеме.
2: Да, нашите колеги много страдат по физика, по химия, по математика, но пък толкова свикват с децата, че проявяват изключително разбиране всъщност и много ги обичат и им се радват на успехите.
1: А как се случва оценяването? През конкурс, през изпити? Какъв е метода?
2: Да, нашето училище е част от Министерството на културата, от художествено образование. И в нашето училище, както и другите училища по изкуствата, се влизат с изпит. Първият вход е за първи клас, след това имаме четвърти за пети и седми за осми. Така че нямаме друг вариант да приемеме дете при нас, освен ако не се яви на изпит.
1: Предполагам и, че нивото на всички ученици е различно като умения, разбира се, абсолютно нормално. Как се справяте с тази разлика от децата, които свират още от малки и такива, които са започнали по-късно?
2: Те, когато и дойдат при нас, имат приравнителен изпит, ако искат да влязат в движение, както се казва. Изпита за първи клас от години вече е само по солфеж. Преди имаше и свиране на инструмент, но това е едно олекотяване на приема, така да се каже. Така че ние не знаем кой как свири в първи клас. След това вече, за да влезеш, трябва да покриеш нивото за съответния клас, който влизаш. И общо взето децата, както си имат и различни резултати на приемните изпити, така имат различни резултати и по време на обучението. Няма как да бъдат еднакви. Имаме стандарт, който е разписан в учебните програми, така че има материал, който трябва да бъде преминат по специален предмет. И накрая също интересното, не знам в художествената гимназия как е било и как е, но силно нещо такова. Ние имаме и годишен изпит по специален предмет, така че и на края на годината, всяка година те свират пред комисия и така всъщност успяваме да си свирим часовника и да видим какво става с тяхното развитие.
1: Като говорим за стандарти и сравняване на часовника, всъщност успяват ли някои от учениците да се реализират и в чужбина след обучението си в музикалното училище?
2: Да учат там?
1: Да,
2: имате
1: да.
2: Да, успяват. Успяват доста, не знам точно какъв процент, не е малък. Но напоследък, може би и защото става все по-трудно в Европа, и почнаха и да избират да учат в София, в България и съответно да остават. Аз смятам, че е много хубав вариант и да учат навън и да се върнат обаче, ако може.
3: Да,
2: години наред беше само заминават и не се връщат. Сега вече мисля, че заминават и се връщат. И това ще се усетите първа, защото ние имаме нужда и от кадри като преподаватели. Сега започва една голяма вълна на прекрасни колеги, които вече наближават и влизат в пенсионна възраст. И някой трябва да ги замести. Наистина.
1: Да, и аз виждам, че все повече млади сами се обръщат към това да останат тук и да направят промяна тук и да развият музикалната сфера, дали ще е всяка от сферите на изкуството, да. Което е много хубаво, защото идва от вътрешна мотивация при тях.
2: Да, мисля, че да. Да, и аз го забелязвам.
1: Ако има спад в мотивацията, когато учат, как реагирате като училище, така че да ги мотивирате? Имате ли някакви методи или...
2: За строго.

0: си ги знаеме по име и какво се случва около тях и кой как се развива наистина. Наистина се грижим за всяко дете. Така че няма обща някаква система. Използваме всички възможности, които дава закона за училищното и предучилищното образование. Имаме си психологически съветник. Той също познава всяко дете и се работи индивидуално. Признавам, че има и деца, които не могат да останат при нас, в крайна сметка, след положени усилия. Други успяват. Трябва да кажа, че при нас и трудно се завършва. Не знам дали слушателите знаят това. Ние успяхме да издействаме така наречената втора матура, да е професионална. И тя никак не е лека. Така че това имаше така един момент, в който аз каквото идея, ще го завърша училището. Абе сега не става така, че не можеш да вземеш тази диплома, която ние всъщност даваме. Така че на всички, които нямат желание да се занимават сериозно, особено след 7-ми клас и да стават професионални музиканти, общо взето ги съветваме да изберат друга посока.
1: Ами да, то не може всички да правим едно и също в крайна сметка, но важното е личното отношение, което имат, защото така предполагам създава общност и те се доверяват и могат да продължат наистина напред. Относно усещането за успех и принадлежност, каква роля играят в нея училищните концерти, ансамбли, оркестрите?
0: За самата общност.
1: Ами да, за самите деца.
0: Сигурно има. Но то така или иначе е по учебен план и ние това трябва, ние го имаме. Това и слава Богу, ние сме от малкото училище, което поддържаме целият набор от инструменти, така че имаме пълнокръвен детски, юношески и младежка филхармония София също, която много често може да бъде видяна по афишите в България дори. Помага със сигурност. Децата се познават. Имаме и хор. Всъщност и много хорове, и детски, и голямата хорова капела. Така че те се събират и музицират заедно, което със сигурност трябва много да им харесва и се познават така всички, не са само затворени в класа си. И сигурно им е хубаво много. Затова нашето училище и подобни на нас всички такива училища по изкуството са предпочитани от много хора, тъй като аз толкова много съм свикнала, че ми е малко трудно, но да преценя вече, но казват, че атмосферата е различна и много искат. Сега аз имам едно противоречие вътрешно, че някакси си смятам, че все пак това е специално училище и трябва да има повече отговорност от страна на родителите, че те наистина тези деца ни ги поверяват, но не защото искат да е някаква по-интересна, интелигентна и каква артистична среда, ами защото те наистина трябва и да се занимават сериозно. Има 1% от родители, които в последните години така харесват училището просто защото е до докторската градинка, защото има много хубави деца и ни е малко трудно да обясним, че имаме едни стандарти и критерии, които са много важни, за да вървят напред. Това сигурно всички го имат този проблем, според мен.
1: Е, не всички са до докторската, така че те съмнявам.
0: Да, искам да кажа такива училища, като нашето. Да.
1: Добре, ще продължим нашия разговор за младите таланти след малко.

0: Чухме произведението «Недейте глава» на оркестъра на Българското национално радио, където нашия гост Ирина Стоянова е концертмайстор, но също така и заместник директор на музикалното училище Любомир Пипков. И продължаваме нашия разговор за развитието на младите таланти. Понеже музиката изисква много дисциплина, това не е тайна за никого, но в днешния модерен свят децата имат засилен дефицит на вниманието. Как се справяте с това да им задържите вниманието и да ги накарате те да обръщат внимание на репетиции, на това, че всъщност е важно, че без тях няма как да задобреят?
1: Всеки ден го говорим. При някои успяваме, при други не, и то си личи по резултатите. Колкото повече свират, толкова по-добре се получават нещата. Има някои, които искат да се занимават и с други неща, които са характерни за съответната възраст. Трябва всеки ден да се говори. Няма никакъв друг начин. Аз не знам как става. С говорене и с много пример личен. Много се запалват от това, когато чуват нас как свирим, ако свирим заедно с тях. Това страшно ги мотивира. Личният пример е много важен. Аз мисля, че въобще е важен в семейството и в възпитанието. Абсолютно, на децата. Да. И ако те вкъщи, когато имат родители музиканти и виждат, че те се упражняват, сигурно им е ясно. Ако имат други професии, които също изискват такава сериозна поддръжка, сигурно им прави впечатление и някак си го приемат за естествено. Така че каквото се случва вкъщи, общо взето това се случва после и с тях в подготовката. Но наистина се стараем да ги мотивираме, да даваме примери колкото можем. Не съм убедена, че успяваме винаги, признавам си.
0: Ами то няма как и 100% успех да има където и да е било в такъв тип подготовка с човешки същества. Но освен личния пример, с който се опитвате да ги запалите, включвате ли и съвременна музика, която да съчетавате с класическата основа, която преподавате?
1: Съвременна музика... съвременна класическа...
0: В смисъл джаз,
1: да,
0: поп-рок?
1: В поп, поп и джаз пеене, те там няма как да не се сблъскват с това. Иначе не, това не е, не е силният стимул. Примерно едно дете, което свири на виолончело, на цигулка или на пиано, да започне да свири. Не е там заровено кучето, така да се каже.
0: Има ли пък история, в която някое дете е било на ръба да се откаже, но сте успели да го мотивирате и сега свири с удоволствие?
1: Имаме такъв случай. Много добър цигулар, който в последната 1-2 години някак си спря да свири и беше много драматично. Забави завършването си и след това, слава Богу, отново се върна към цигулката. Студент е в академията. Ще му кажа името, дано да не ми се сърди, но е страшно талантлив. Кай Орлинов. Той всъщност започна да играе петанг.
0: Който е близо до докторската градинка.
1: Той е до нас, точно. И стана много добър в това, но толкова много се така залиса по петанга, че мисля, че това му се отрази. Слава Богу, върна се към цигулката. Сега не мога да кажем за някаква световна кариера, но поне се върна. Мисля, че работи в музикалния театър и така. Желая му всичко най-хубаво. Но ето, той наистина се върна. Много деца се опитват да се откажат и се връщат след време. Наистина, просто не могат. Може би твърде много време са отделили и се оказва, че всъщност не се чувстват толкова пълноценни. И има хора, разбира се, има деца, които си сменят тотално попрището, но то някакси е подготвено това и от по-рано. Но много, много се връщат към музиката.
0: Споменахме цигулката, на която и вие свирите. Да. Няма как да не попитам. Тя е и най-неудобният инструмент, всъщност.
1: А, не знам за това. Може би.
0: Ами, по моя гледна точка, да. Как успявате всъщност да свирите толкова добре и трудно ли ви беше всъщност да свикнете с стойката инструмента?

0: момента в самото начало, когато започвахте. Това не е ли момента, в който най-преломен за отказването?
1: Може, обаче аз нямах такива преломни моменти. Аз започнах на 4:30 и ми дадоха да свирна цигулка, защото бях много малка, така физически се прецени, че то това ще няма друг инструмент подходящ. Не знам, сигурно имам късмет, защото никога не съм се чувствала неудобно. Имам много... Слава Богу, благодарение на моите учители. Явно имам добре сложени ръце, защото нямам тези стандартните болешки на всички колеги. Да, може да ме заболи гръб и така нататък, ако свира твърде много.

0: А иначе той може би е неудобен. Нашата стойка е доста неестествена с тия вдигнати ръце. Казват, че виолончелото е изключително естествено в сравнение с нас. Сигурно, ама какво да направим? И е труден. Също така, освен, че е неудобно.
1: 4-годишна възраст е и възрастта, която и на мен ми казаха, когато много късно реших, че това ми е любимия инструмент и разбиха всички мечти в мен.
0: Така ли?
1: Така, че вие сте почнали съвсем навреме.
0: Да, абсолютно да.
1: По учебник.
0: Да.
1: Но ако сменим инструмента, Мак Стоянов, който завърши наскоро училището Любомир Пипков, е обещаваш млад български музикант, който пък свири на цук тромбон и е част от изтъкнато музикално семейство. Негов баща е тромбониста Велислав Стоянов и той самия вече е изпъкнал Макс с международни награди. Е солист в духовия оркестър в Перник и участвал в Академичния симфоничен оркестър. Какво може да кажете за тази млада надежда на музиката, която е минала през училището ви?
0: Сега аз, добре. Да, тази година имаме випуск. Не, че не. Нали, знаете, има и випуски, и випуски.
1: Точно
0: някои
1: така.
0: Са по-силни, по-запомнещи. Тази година випуска, който завърши, е изключително силен и много пълен с много ярки инструменталисти. И Макс, който ми е син, също е част от този випуск и това беше прекрасно така стечение на обстоятелствата. Така че, освен Макс, мога да спомена негов съученик Ивайло Василев, Йордан Петков, изключителен на ударни инструменти, бъдеща, надявам се, наша надежда, който вече заминава за Виена. Макс е избра да се занимава с джаз и заминава при Луис Бонила, изключителен американски тромбонист, който за наш късмет преподава от няколко години в Грац. Негови приятели са Марти Цветков, пианист, Христо Чучков, пианист. Страшно много добри пианисти има. Диана Чулшева, цигуларка, Далия Чулакова, изключителни цигуларки. Макс беше цигулар. Само да кажа, първите 4 години беше...
1: Вдъхновен от майка си.
0: Да, много искаше, защото и сестра му свириш на цигулка и той като срещнеше госпожа Благородна Танева и казваше, моля ви, искам да свириш на цигулка, моля ви, така и се молеше, тя вика, ама не може да казва, такова дете не съм виждала толкова да иска да свириш на цигулка, трябва да свириш на цигулка. Сега той, после разбрахме, че искал да свириш на цигулка, за да може да учи в музикалното. И се разбра към четвърти клас, че това не е точно неговия инструмент и аз казах на баща му, че според мен е нещо. Та пробвахме с тромбона и се оказахме големи късметли. Той просто е все едно роден за тромбон.
1: Както казахте, усетил е той този инструмент, както вие пък цигулката.
0: Да, добре го. В началото не е чак толкова.
1: Нормално.
0: Много, но изведнъж просто... И ето пак тук личния пример. Сега, верно, Вили е много завладяващ, ама... Не на всички действа пък и така. Изключително много му помогна и му даде пример. И в момента просто са като... Да. Така че това е много важно. Ето това е изключително важно. Какво да кажа друго? Аз се радвам, че тези деца им дадохме основата и ги пускаме да излетят. Но какво ще стане? Толкова се молим все и за всеки випуск да имат късмет. Да мечтаят и да не се плашат и това е. Няма какво друго да кажем. Прекрасни деца излизат, наистина.
1: Ами наистина искрено пожелаваме да се развиват и за да тяхно удовлетворени и за вашето.
0: Да. Ние сме вече удовлетворени.
1: Добре, много ви благодаря за този разговор. Това беше всичко от Думът на музите. Работихме в екип с редактор Калина Станева. Музиката избираше Зорница Цветанова. За звука отговаряше Радослав Минчев. А аз съм Теодора Церовска. Пожелавам вдъхновен следобед от мен и нашите музи. Останете с програма Христо Ботев.

0: Програма Христо Ботев.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

Плешивото куче с мен, Ивайло Кицов. Здравейте! Много ноти в колекция от различни стилове предстоят в следващия час. Слагай котки в кафето и мишки в чая. Ора, 30 пъти не само за царица Алиса, но и за коронованата музика в страната на Плешивото куче. Ситуацията някак си логично хвърли картите, тъй щото знаменит български изпълнител да доминира в настоящето издание. На честотите на програма Христо Ботев по Българското национално радио, в студио 5-то за вас сме лятно-цветната Анна Мария Кръстева в редакторското кресло, Албена Велева е заредяла песните като за плеера, Дани Делев ще дялка звуковите скулптури, а моето име е Ивайло Кицов. Обещаваме, че ще бъде интересно. И за начало издърпам един горещ хит от словашката класация за сингли. Няма значение дали беше на трето място или на девето, от топ 10 е песента, която намирам за интересна най-малкото, защото колко често и къде може да се чуе рап на западнославянски език, в случая словашки. Недоумие, мисля си, да ограничаваме което и да е музикално направление в английския и да го заключваме лингвистично. Парчето се нарича seasoning, т.е. подправка, и е съвместно дело на две изключително актуални имена – Idea и Ike. Битът, миксът и мастеринга са на Idea, по рождение Йозеф Резник, с микрофона е словашкият рапър и текстописец Ike, по паспорт Денис Коларчик. Idea е основател на Nick Dye Records, едно от най-влиятелните независими звукозаписни издателства за хип-хоп в Чехия. Творческият архитект на лейбъла продължава своята аплодирана концептуална поредица. В ролята си на продуцент и куратор, той свързва чешката и словашката сцени, като дава светлина на свежи, неоткрити underground таланти. Този проект вече изгради предана аудитория, чертаяки бъдещето на жанра. Подкрепен от силното присъствие на компанията в социалните мрежи и репутацията на Idea като топ музикален трендсетър, този сингъл е силно препоръчителен за всеки, който надава ухо към следващата вълна в алтернатив рапа. Парчето е за рап културата, личното израстване и увереността по пътя към успеха. Текстът използва метафората за подправка, за да внесе стил и автентичност в музиката, като същевременно изразява самочувствие и защитава позицията на черните ритми на сцената извън Америчко.

И сега рязък завой, така обичан от плешивото куче. Връщаме се в България, при това 2 века назад във времето, с здраво стиснати очи, но с широко отворени уши, за да ни попее Аспарух Лешников, известен с творческия си псевдоним Ари, български певец и изпълнител на шлагери с международна известност, роден в семейство на занаечии в Хасково на 16 юни 1897 година.

Наричан от европейската критика рицарят на горното фа и водещ солист на световно известния германски вокален секстет Comedian Harmonists, но и като киноактьор той прослава името си далеч извън пределите на България. Първият му професионален опит в музиката е от църковния хор на неговия град. Още като участник в хора към църквата Света Богородица, малкият впечатлява с чистия си тембър и необичайно висок диапазон. На 10 години остава сираче и го изпращат в София да учи на държавни разноски във военното училище. След години в столицата се среща и запознава с Христо Смирненски и от приятелството им се ражда песента «Горчиво кафе», която току-що прозвуча естествено в моновариант. Откритие на маестро Георги Атанасов, който пръв съзира певческия му талант и го насочва към музиката след срещата им в София. Лешников окончателно изоставя плановете за военна кариера. През 1920 година започва вокалната си подготовка при професор Иван Вълпе и 2 години по-късно заминава да се усъвършенства в Берлин и се записва в консерваторията. И в Германия след края на Първата световна война започва неговия истински път на артист. На изпита за стипендианти в Щернице консерваториум от над 180 кандидати българинът попада сред 4-мата приети. Още в началото го попарват коментарите, че ниският ръст ще му попречи да покори световната оперна сцена, въпреки изумителния му глас. Но приел артистичния псевдоним Ари, за да бъде по-лесно за изговаряне и запомнене, не се отчаива. За да се издържа, младият талант работи като келнер, но паралелно с това посещава курсове по пеене. Гласът му, ярък тенор, достигащ високи регистри с висота, бързо привлича внимание. В това време Берлин се превръща в европейска столица на модерната музика, а младият българин попада точно в сърцето на този кипящ свят. От 1927 е солист в Чарел Ревю Корус, когато става съосновател и първи тенор на мъжкия секстет Comedian Harmonists, на който предстои блестяща световна слава от 1928 до 1934 година. За този период секстетът записва 234 грамофонни плочи. В титулярния състав с кратко просъществувало име The Melody Makers, освен него влизат вторият тенор Абрахам Колин, третият тенор Хари Фромерман, полският баритон Роман Циковски, басът Роберт Биберти и пианистът Ервин Боц. Ансамбълът е създаден по модела на отдавна забравената американска вокална група

0: Level Arts. Но художественото и артистично равнище на Comedian Harmonists е толкова високо, та първообразът е задминат още на старта и оставя името си само като историческа отправка. При това германският, всъщност интернационален секстет, е много отзивчив към всяка музикална материя, стига тя да е достигнала котата на обществена видимост от двете страни на Атлантика. Популяризацията и еталонизацията, естествено, са дело на Ари Лешников и неговите колеги. Така от творбите на Пьотър Чайковски и Джоакино Росини се нареждат тези на Дюк Елингтън и Коул Портер, а до тях са и най-модните германски шлагери. 70 години по-късно, т.е. към края на 90-те години на 20 век, подобно безпроблемно смесване на високи и ниски музикални материи, както и задължителното им ритмизиране, ще се превърне в основа на репертуара на шумно рекламираните ансамбли и артисти. Избраната от Comedian Harmonists естетическа концепция и програмна схема, забележителна с първото сериозно взривяване на строго подредени и парцелирани европейски музикални ценности, води до включване в афиша на джазови заглавия, пристигнали в Европа и зад океана, по-голямата част от съкровищницата на Америка. Според пълният търковен речник на френски език Робер, понятието джаз се появява през 1918 година като определение на светската музика на чернокожите в САЩ. Що се отнася до етимологията на понятието, първата хипотеза е, че то произлиза от жаргонна дума с сексуални оттенъци. Следващото предположение е, че е заемка от спортния речник или че напомни имената на някои музиканти, ала в крайна сметка надделява идеята за съдържащите се в него енергия, динамизъм, мъжественост и виталност. Живопис, кино, графика, фотография. Няма изкуство, което да е устояло на вируса на джаза. За първи път думата джаз е упомената от Ернест Хопкинс, в чиято кратка статия, публикована в Сан-Франциско бюлетин през 1913 година. Твърди се, че думата е избрана заради звуковите и качества. Лесна е за произнасяне и е приятна за ухото. Това беше цитат. Първата репетиция на Comedian Harmonists е на 5 януари 1928 година. Името секстета получава от Ерик Чарел, най-авторитетната фигура на германския концертен и звукозаписен бизнес след Първата световна война. Журналистът Владимир Гаджев разкрива, че със своите изяви формацията прави и данъчен пробив. Нейните концерти се причисляват към висшето изкуство и представленията им се освобождават от високия налог, измъчващ развлекателния бизнес. Първият шлагер, записан от Аспарух Лешников и колегите му на същата година, се нарича «Тъкмо банани», американска песен от репертуара на Revelers, както се смяташе до неодавна. Да, ама не. Плешивото куче много обича дарови, не само за кокали, но и за факти. Особено пък музикални, дори нерядко да е увличен от предизвикателни тъпотии. Оригиналната песен е американският фокстрот Yes, We Have No Bananas, композиран от Ирвин Кон с текст на Франк Силвър. Песента е изпълнена за първи път през април 1922 година в Ню Йорк, като част от Broadway ревюто Make It Snappy. Тъкмо пък банани се превръща и в един от най-известните немски фокстрот шлагери от 20-те години, чието заглавие и до днес се е запазило като устойчив израз в немски език. В всекидневието, според речника Дуден, възклицанието се използва като израз на недоволство или разочарование от нежелано, неуместно събитие. Казва се, когато в една и без това трудна ситуация се постави напълно абсурдно или нелепо искане. Песента улавя духа на Ваймарската република, докато в оригинала става дума за гръцки зарзавачия, който не може да казва не. Немският текст описва любовна сцена. Пикантното съдържание е как един мъж иска да се наслади на любовно приключение. Искам да забравя света в любов, но насред срещата дамата непрестанно изисква банани. Текстът се подиграва хумористично и двусмислено с екзотичния южен плод, който по това време е бил рядка луксозна стока в Германия.
1: Meier ist ein Don Juan und weiß Bescheid. Mit den Blumen fängt man an bei der Weiblichkeit. Und kauft in Occasion einen Blütenstrauß. Doch im höchsten Grad belämmert wandert nach Haus. Warum wohl?
2: Ausgerechnet Bananen.
1: Bananen verlangt sie von mir. Sie tun nicht erfreuen, die schönsten darf keuen und Rosen aus Glanz.

русита в пасодобле стъпка. Докато за едни ари е българинът, който покори европейските сцени през 20-те и 30-те години и се нареди сред най-ярките представители на вокалния джаз и естрада, за други артист с противоречива съдба, останал в сянката в собствената си родина и преследван от легенди и слухове. Той е един от малкото родни изпълнители,

постигнали значителен международен успех в междувоенна Европа. Докато на големите сцени той е безспорна звезда, образът му у нас е белязан както от възхвала, така и от противоречие. Ари живее както добре темперираното пиано на Бах. От до мажор и до минор преминава през до диез мажор и до диез минор и така обхваща всичките 24 съществуващи мажорни и минорни тоналности. Живот, за който мнозина българи тогава не могат и да мечтаят. Пее в престижни кабарета, изнася концерти в препълнени зали, прави записи, пътува из цяла Европа. Критиката и публиката обявяват талантливия българин за рицаря на горното фа, прозвище, което показва колко впечатляваща е техниката му. Но краят на 30-те години и Втората световна война променят всичко. Сцената в Германия става все по-ограничена за артисти от чужд произход. Политическата обстановка е несигурна, а възможностите за международна кариера намаляват. Най-успешната формация, в която Ария звездата, се разпада, когато трима от музикантите, които са евреи, емигрират в САЩ. Певецът се завръща в България, но страната на розите му поднася по-скоро букет от тръни. Добронамерените усилия на Лешников да намери почва за своя талант и опит удрят на камък. Той е гледан с подозрение. Годините му в Германия и слуховете не му помагат. Една от най-упоритите легенди около името му е, че е бил любимец на Хитлер и дори е пял пред него. Фактите обаче са други. Вярно е, че вокалните ансамбли, с които той се изявява по това време, звучат и по радиото. Вярно е, че високият му глас е будел възхищение, но няма нито един официален документ, който да доказва лична близост или специални покани към Ари от страна на нацистски лидери. Тази митология, мисля си аз на глас, вероятно се ражда по-късно, след завръщането му в България, когато обществото търси сензация и обяснение за неговата европейска слава. Не можем да запушим устата на клюката, но е важно да се напомни, че Ари е бил популярен артист в Берлин, но не е придворен певец на фюрера. Кариерата на Лешников не приключва, но възможностите се ограничават. Участва в концерти, но вече не е в центъра на вниманието, както някога. За личния му живот, да, но преди това неговата тъга на изоставения.

за личния живот на Ари не се знае много, ако не броим слуховете и клюките, които продължават да мърдат около него като краката на пияна хлебарка. Макар и дребничък на ръст, той покорявал дамите не само с умението си да взема без усилие фа от трета октава, ами и с тънките си мустачки, своите елегантни и галантни маниери. В апогея на славата си Ари се запознава с първата си съпруга. Английската балерина Делфин, дама от европейското висше общество, е обаяна не само от гласа, а и от милите обноски на българина. Той я охажва настойчиво, но с чар. Както пише журналистът Венелин Митев, Делфин си изненада открива, че колкото и да си бъбрят, винаги остава нещо недоизказано. Момата англичанка обръща гръб на многобройните си почитатели с богатство и синя кръв и се жени за Ари. През 1973 година се ражда синът им Симеон. Когато 2 години по-късно Лешников е мобилизиран, Делфин го следва в България. Това завръщане е двусмислено. От една страна, той е вече утвърден артист. От друга, в родината му няма такава сцена, каквато познава в Берлин. И все пак започва да пее в София, изнася концерти и бързо привлича публика. Семейството живее сравнително добре, но доносът, че Ари е бил любимец на Гьобелс и Хитлер, превръща живота му в ад. Делфин не издържи, през 1946 година, чрез връзките на баща си, напуска България с военен самолет, като взема малкия Симеон със себе си. Ари никога повече не вижда своя син. С голямата си любов, 19-годишната Александра, Ари се запознава на 51-я си рожден ден. Въпреки голямата разлика във възрастта, чувствата им са дълбоки, искрени и устояват на незгодите. Лешников е все още женен за англичанката, но поради желязната завеса е трудно да издири адреса й, за да се разведе. Успява чрез Червения кръст чак през 1952 година. С Сашка често преживяват само с заплатата и на детска учителка. За бившата световна звезда няма срамна работа. Става нощен пазач и винаги отклонява желанието на сина си да се занимава с музика. А Нари, който си изкарва хляба като техник, си спомня баща си като добър и весел човек, несломен от трудностите. Всъщност, неговият живот е ярък пример за съдбата на български артист в сложното 20-то столетие. Той изживява европейска слава, попада в мрежата на исторически митове, връща се в родината си и там преминава през периоди на признание и забрава. Истинският Ари е не митичният фаворит на диктатори или паднал ангел, а голям певец, който със своя глас поставя България върху картата на европейската популярна музика. И днес, независимо от ветровете, които брулят родните ни сцени, нищо не може да попречи на ценителите на хубавата музика да харесат обявяваните за културно упадъчни и демоде песни на Ари и носталгично да се обръщат към нежната им мелодика. Аспарух Лешников умира в София на 31 юли 1978 година, след като официалната власт все пак отдава почит на неговото изкуство и му връчва орден Кирил и Методий, първа степен.

И ето, че миналата година неизвестен запис на легендарния ни певец отново развълнува меломаните. Той беше открит от доктор Веселина Узунова, която написа първата биографична книга за тенора. Това се е случило при почистване на регионалния исторически музей в Хасково, където авторката е главен уредник в отдел етнография. Благодарение на режисьора Ники Скерлев, уникалният запис е дигитализиран 90 години по-късно и отказ от него може да се чуе в сайта на музея. Така е то, случайността понякога се оказва най-верният съюзник на историческите открития. Докато работи по изследванията си, доктор Веселина Узунова попада на магнетофонна лента с неизвестни записи, които хвърлят нова светлина върху творчеството на певеца. На лентата звучи мелодичен френски шансон, вероятно записан в Германия през 30-те години на миналия век, период, в който Лешников създава повечето си солови изпълнения. Това откритие е неоспоримо доказателство, че той е изпълнявал не само джаз и суинг на английски, за които вече разполагаме с заглавие и имена на композитори, но и френски шансони, жанър, който досега не беше документиран в неговия репертуар. Песента с заглавие «Тайната на твоите милувки» е написана от Хенри Варна и Марк Кап по музика на Сержио Ала през 1935 година. В интернет обаче може да се открие единствено в изпълнение на френския певец Тино Роси от 1936 година. Направеният анализ на двете изпълнения обаче показва, че записът от загадъчната магнетофонна лента е безспорно от грамофонна плоча на Аспарух Лешников. Кога Ария направил този запис? Пускана ли е неговата плоча в продажба? И още много въпроси предстоят да бъдат изяснени. Изследванията се насочват към проследяване на творческия му път във Франция, където, както се оказва, той е оставил следа, която тепърва предстои да бъде разкрита. Откритието не само допълва музикалния портрет на Ари, но и отваря врата към нови изследвания, които могат да пренапишат историята на българското присъствие в европейската музикална сцена от първата половина на 20 век. Първите предположения са, че мелодията му е предложена от нейните автори. Певецът обаче е бил доста наивен и не е могъл да балансира добре между изкуството и бизнеса и според мен е оставил менеджмента на своята съпруга Делфин и нейното семейство на острова. Възможно е да се полакомили за по-големи комисиони, след като песента е записана и произведена на плоча, която обаче не е пусната за продажба и съответно не е разпространена. Затова авторите са дали творбата си на друг певец, тъй като не получават никакви авторски права от нея. И по начина на изпълнение и чисто визуално изглежда, че Тино Роси е имитирал нашия Аспарух Лешников, който по това време е много популярен във Франция с комедиен Harmonists. Заради завистта на колегите му от секстета и агентите им не дават на Ари да развива самостоятелната си кариера, която вече в България е много успешна. Макар «Тайните на твоите целувки» да е песен, най-тясно свързана с легендарния френски изпълнител, записът придобива специална стойност за българската музикална история заради наследството на Аспарух Лешников. Песента е класически романтичен шансон от средата на 30-те години на миналия век, който перфектно пасва на лиричния и кадифен тенор, характерен за епохата. Що се отнася до Тино Роси, той е популярен през първата половина на 20 век. Гласът му е топъл, мелодичен, с плавно вибрато, често изпълнява романтични песни. Тенорът на Ари носи по-драматичен и оперален нюанс. Сравнителната характеристика между двата записа показва, че тонът на гласа на Тино Роси е по-мек, по-нежен, топъл, с умерено вибрато. На българина е по-резултатен.

консонантен, с по-силен фронт, с по-голяма динамика. По отношение на произношението, френското е с по-плавен фразиран стил, акцент и артикулация, които благоприятстват романтичната жанрова стилистика. Немско-българският стил, вероятно, по-силен акцент в интонациите, има по-класическа техника на вокализация. Интерпретация и изказ Тино Роси често пее с интимност, с чувство на нежност и лекота, а Ари внася повече драматизъм с по-силен тон и по-солиден вокален резонанс, с повече изпълнителска дисциплина от класическия водовъртеж. Какво пък да се осантименталчим сега?

0: краят на Путин дойде. Собствените му хора ще го свалят. Това смята Артемий Троицки, руският интелектуалец, журналист, промоутър, културолог, режисьор, радио и телевизионен водещ, виднейши музикален критик и академик, педагог, писател и актьор, чиято усмивка остана, обаче лицето му сякаш се оттегли от нея. Той напусна Руската федерация през 2014 година, но изкъсно наблюдава културния и политически живот в страната и в чужбина. Днес има две руски култури. Едната се установи в чужбина, а другата остана в Русия. Последиците от това разделение са, че сега има две Русии – вътрешна и външна. Външната Русия е най-шумната и видимата, тъй като това са музиканти, режисьори, писатели. Бих казал, че 80% от представителите на цялата качествена руска култура вече са в чужбина. И скоро ще се сблъскаме с това, че огромна част от руския бизнес също ще обърне гръб на Русия, прогнозира Артемий Кивович, основател на независимата музикална премия «Степният вълк», както и откривател на стотици артисти, които греят на небосклона и към днешна дата. Артемий Кивович е прелюбопитна птица, а нищо от живота му досега или пък сега не би се вписало в темите баналки от новините. Изобщо голяма работа е колегата Троицки. Този сърцат човек с буден ум, анархист, пацифист и един от най-видните руски критици и анализатори на Кремъл в балтийските държави ще навърши 71 във вторник.
1: На рожден ден.
0: Артемий Троицки е роден в Ярославъл. Умственият си багаж, свръхемоционалност и необуздана артистична природа натрупва в съвсем не случайно семейство. И баща му и майка му са от голямото Добрутро. Негов татко е Лев Майданик, политолог и историк-латиноамериканист с испанска кръв, а майка му, Руфина Николаевна Троицка, е началник отдел за книгообмен на Научния институт по обществени науки към Президиума на Всероссийските науки в Москва, чиято моминска фамилия нашият герой приема и с гордост носи и към днешна дата. Силни, но авторитарни индивидуалности изваяли у дома атмосфера и дух, които просто няма как да разбъркат бъдещите възможности, малкия да свие към житие-битието на така превъзнасената по това време работническо-селска прослойка на ординейния мужик. Детството на Артемий Кимович преминава в Прага, където неговите родители работят за списанието «Проблема и мира и социализма». След това завършва факултета по математика и работи 5 години като младши научен сътрудник. През 1972 Троицки съдейства за отварянето и стопанисва първата дискотека в Московския държавен университет Ломоносов, някога Императорски Московски университет, едно от най-старите и мастити класически висши учебни заведения в СССР, център на руската наука и култура в столицата. Явката е в сърцето на университета, кафенето B4, наречено МГУ, абревиатура на Московски государствен университет имени Ломоносова. Точно от това място започва дългият и труден, но много славен път на интелектуалеца, който по общо мнение е първият пропагандатор на рока и един от най-големите разбирачи и специалисти по съвременна музика изобщо. Артемий Троицки се превърна в главния идеен вдъхновител на така наречената нова култура, по-точно контракултура. Той откри десетки таланти, организира стотици концерти и записа безчет музиканти в студиото. Откривател и дългогодишен ментор на Виктор Цой, Александър Башлачев и Борис Гребенщиков. Първият, който започна да пише статии за другата световна музика. Дебютът му като рок-журналист е през 1967. Тогава едва 12 годишен, с рецензия за албума на Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, публикувана в училищна многотиражка. Редовен и ревностен автор за рок-музика в списание «Ровесник» във време, когато рокът беше в немилост заради съветската власт. Първата подобна публикация е статията за Deep Purple – тъмна-виолетовата петорка през 1975 година. През 1981 е част от ред колегията на списанието «Огледало», разбира се, сам издат. Неговите публикации и критически ревюта бяха забранени в официалната съветска преса между 1983 и 1985. През 1983 Артемий изпадна в немилост, беше уволнен от работата си и му беше забранено да публикува. Той успя да се върне към пълноценна дейност чак в ерата на перестройката. През 1987 Артемий Троицки издава в Великобритания, а после в Америка, Япония и някои от европейските държави книгата «Back in the USSR» The True Story of Rock in Russia. Обратно с СССР, истинската история на рока в Русия, в която първи описва историята на руския рок. В СССР книгата беше публикувана чак през 1991 година с името «Рок в Съюзе 60-те, 70-те и 80-те години». Между 1995 и 1996 е първият главен редактор на руското издание на Playboy. По-късно вихри перото и за други издания, сред които «Новая газета», редакционен член и автор на музикалното приложение «Московски бит», музикален наблюдател на вестник «Moscow Times». Именно от страниците на тази авторитетна газета «Плешивото куче», тогава в редакционната банда на българския музикален официоз вестник «Ритъм», се запозна с колоритния стил на този безспорен капацитет. Във фокуса на неговото внимание бяха групите «Автограф» и «Център». От втората започва и музикалната кариера на Артьом като певец. По спомените на Александър Липницки и ветеран от бандата «Звук и му», в която Троицки свири на китара между 1982 и 1983 година, първата му изява с микрофона е била в дома на

културата Игор Курчатов през 1986. Той се изявява със състава на Василий Шумов център, изпълнявайки рок-операта Артюр Рембо. Същата година се състои и телевизионният дебют на Троицки, като съводещ на програмата Video Rhythms в ефира на Латвия. Съвсем отделна, но далеч не по-маловажна е промоутърската и импресарска дейност на Артемий. В края на 70-те и началото на 80-те той организира нелегални концерти, че и цели фестивали на съветски рок групи и отделни изпълнители, сред които са Машина Времени, Динамик, Аквариум, Зоопарк, Автоматически удовлетворители, Кино и десетки други. Основател и член на журите на фестивала Весенния ритми в Тбилиси, от сцената на която изгряват звездите на Машина Времени, Магнетик Бенд, Аквариум, Автограф, Александра Башлачова и Център, които Троицки приема под крилото си. Но като че ли най-плътно и постоянно остава приятелството му с група Център, в която днес единствените останали оригинални членове са Василий Шумов, вокал, бас, китара, синтезатор, електроника и основен композитор, и китаристът Евгений Ильницки, а и ветераните на рока Машина Времени, които невъзмутимо навлязаха в своята 57-ма година, а 55-та отбелязаха и с българските си почитатели. Съставът на групата включва основателя и автор на повечето песни Андрей Макариевич, вокали, китара, клавишни, Александър Кутиков, вокали, бас, Валерий Ефремов, барабани, Игор Хомич, китара, Александър Льовачкин, клавишни, бек-вокали, Александър Дитковски, тромпет, бек-вокали, тамбура, мелодика и Кирил Ипатов, перкусии. Сега съставът ще ни препоръча: оставай се собой, чудесно, остани себе си.

Хората просто ще се сърдят, ще си мислят, че са били отново ощетени, незаслужено ощетени, ще мразят другите. Не мисля, че в нашата страна е възможно каквото и да било национално покаяние, завършва журналистът пред Константин Егерт, подчертавайки, че истински осъществимата промяна към по-добро трябва да е пожелана. През 1986-та, точно преди 40 години, на четвъртия фестивал на Ленинския рок-клуб за първи път беше изпълнена песента на класиците Кино «Искам промени», която стана химн не толкова на перестройката, колкото на поколението от втората половина на 80-те години. В същото време фронтменът им Виктор Цой изобщо не предполагаше, че това ще има политически смисъл, още повече не можеше да си представи, че тази песен ще се превърне в химн на бунтовната младеж на бившия СССР, както в Русия, така и в Украина. А сега особено в Беларус това се забелязва. Трябва да каже, обяснява Троицки, че Цой беше доста готин за тази програма. Не че е писал по злобата на деня, въпреки че до голяма степен се вдъхновяваше от събитията тогава, като началото на перестройката, например. Но Витя беше абсолютно независим човек и нямаше абсолютно никакви отношения с държавата. Не беше приятел нито с комсомола, нито с партията, нито с КГБ. Една от последните презентационни изяви на Артемий на живо пред публика се свърза с покойния певец, композитор и артист Виктор Цой, чиято 60 годишнина от рождението беше отбелязана по-миналия юни. Виктор Цой беше нареден от музикалната библия Rolling Stone в топ 20 на класацията най-добрите музиканти в голямото кино. За него ще стане по-обстойна дума след две седмици. Та да се върна към Троицки и други от неговите открития – «Аквариум» и сингъла «Я, не я, аквариум», «Каралям листопада» от последния за сега диск на легендарната формация «Думът на все светии». С формацията, с която може заедно да броите звезди, завършва и днешното издание на «Плешивото куче», което в момента благо маха с опашка като комплимент към всички будни слушатели, които го предпочетаха пред следобедната дрямка в лежерната събота, но и не само на тези, които слушат, а и на онези, които писаха на Ивайло Кицов от bne.bg и Иво Кицов от yahoo.com. И двата адреса с малки букви, първият с точка между имената, другият без. Мерсаж за определението «разтропан», което получих от госпожа Радея Димитрова. Ами, може и така да е, надявам се, обаче да не се разкърцам или поне да не е скоро. Да се радваме с Радея. Какво хубаво име, за първи път го срещам. Песът благодари за вниманието на целия екип. Анна-Мария Кръстева, Албена Велева, Дани Делев и Ивайло Кицов. С пожелание за здраве и да превърнем егоизма в емпатия. Да възпитаваме децата с трудната поезия на великото, а не от пригодната им улица.

0: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си. Спести време. Движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
3: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
5: Трамвай.
6: По.
5: Желание.
7: Моноспектакъл в 4 картини за сцената, пътя и живота.
8: Българското национално радио и програма Христо Ботев представят «Трамвай по желание». Една продукция за театъра и хората в него. Тишина в залата, завесата е горе. Здравейте, уважаеми радиозрители, вие сте в театъра, за вас днес работят Калина Станева, Марги Забърска, Мишо Михайлов, аз съм Емил Янев. По пътя си продължава да се движи все същия необикновен трамвай с много и различни лица, но и с нещо общо в тях. Маските на Мелпомена и Талия. Всяка събота между 5 и 6 следобед този трамвай очертава по един маршрут. Булеварди, пътечки, завои, обрати, кръстовища. Посоките изобщо на едно пътешествие на и около сцената. Трамвай по желание. Моноспектакъл в 4 картини за сцената, пътя и живота. Заемете местата си и затаете дъх. Маршрутът е номер 643. Презареждането е факт. Трамваят е в движение. Дами и господа, трябва да сме откровени. Днес тук в трамвая вие ще бъдете третирани с терпентин. Какво е терпентина? Дестилация на смола, разредител на бои, разтворител на багри, унищожител на петна, ароматизатор, мехлем, но има една особеност, че лесно се пали. Сега, инструмент за изкуство, лечение и стил, както сами разбирате и както вероятно знаете, тук обаче днес посланици на терпентина са двама актьори, две забележителни имена от днешната театрална сцена. А за какво става дума, ще разберете моментално от самите тях. Това са Николай Димитров Коки и Иван Юруков. Здравейте!
9: Добър ден!
8: Посланици на терпентина.
9: Разбира се.
5: Как добре звучи обаче. След този анонс аз съм

0: Bravo.
1: Сега, всъщност не знам дали и това изрових, защото ми е стана интересно. Терпентина някак си ми е свързан повече с детството, с едни отминали времена. Изрових да видя и установих, че Терпентинус това е мусмола от рядък средиземноморски вид шамфа стък. Ти го знаеш, май? Древна Гърция.
0: Знам, че е смола, но не знаеш, че от такъв...
1: Там води името си, като преминава през цялото средновековие с различни промени на звученето и стига до днешен на музикалната сцена с ваше участие. Така, да свалим всички карти на масата. Група Терпентина, в която вие сте замесени, не само замесени, вие сте май и инициатори на нейното съществуване, а пък Иване, ти си забъркан и със самото име на групата, като някогашен дърворезбар. Така ли е?
0: Ами да, но...
1: Има ли такова нещо?
0: Трябва да добавим, че в групата, от артисти, които...
1: Това също е една много важна особеност за нас.
0: И имаме един художник също така,
1: да.
0: С когото ние много дълго време рисувахме заедно, може би около една година, рисувахме с него заедно такива икони.
1: Ага.
0: И фактически там много често ползвахме терпентин по време на рисуването. То оттам се появи всъщност идеята за терпентина.
1: Да.
0: Защото той е някакси обединител на всичките ни идеи и така.
1: Да.
0: Както ти добре го анонсира преди малко.
1: Сега ще пуснем малко в аванс даже работното заглавие. Това е така се вписва в нашата стилистика. Накрая този разговор трябва да се здобие с заглавие, което обаче е задължение на гостите. Но винаги пускаме тук от трамвая. Аз пускам едно работно заглавие и ето още сега се появява той. Той е «Носталгия по терпентина». Това е работно заглавие, което вие може да редактирате, да замените, изобщо да го елиминирате, да сложите друго, но носталгия по терпентина. Защо думата носталгия се свързва с терпентина? Коки, ти си сега?
2: Албума ни, първият ни албум, се казва «Носталгия», от една емблематична песен вътре. Един албум изпълнен с, как да кажа, нашият тинерджийски блян стилово,
1: ага,
2: в музиката.
1: Това малко еротично прозвуча. Тинерджийския блян, добре.
2: Добре, дори еротично да бъде.
1: Така.
2: Може би оттам идва самото име на албума. Иван може да довърши все пак. Той е автор на лириката. Автор е на композициите. Разбира се, вече аранжиментите ги правим всички ние.
1: Да.
2: Но може би той най-точно би казал защо носталгия.
1: Да.
2: Поне лично за мен носталгия е там, където съм...
0: Ами, ако приемем, че терпентина е по някакъв начин част от аналоговия начин на представяне, да речем, на изкуството, в случая в художественото изкуство, не беше уместно да се казваме, примерно, туткал или туткала, така че терпентина звучи доста по-добре, но не...
1: По-различно е,
0: да. Искам да кажа, че да, този аналогов начин на изразяване, като че ли, особено в днешния ден, от призмата на днешния ден, къде всичко е дигитално и всичко е цифрово и всичко е вече в AI и така нататък,
1: да,
0: някакси носталгията към аналоговото е съвсем уместна.
1: Много ценна дума казваш и много важна тенденция. Или подкарваш, или олавяш, защото вече махалото тръгва полека да се връща назад.
0: Ами,
1: махалото,
0: няма как.
1: И то го научавам от млади хора, дори тинейджери, които бленуват тяхната пък тинейджерска копнеше точно за аналоговото. Изобщо в тази широкия смисъл на думата.
0: Ами, да, защото то е по някакъв начин много по-свързано с някакси с човешкото, с
1: истинското,
0: с душата и тези неща. Изобщо може да се разглежда като едно връщане в детството, когато имахме към какво да се стремим и нямаше какво да губим.
1: Да.
0: И всичко се откриваше като за първи път. И всяко едно действие, всяко едно предизвикателство се приема като за първи път. И в това има една така неподправена енергия, неподправено желание да опознаеш света около себе си.
2: Неприкосновен момент е това.
0: Да. И тази носталгия към тези първи пъти,

0: кажем, е нещото, което овъзрастелия човек или овъзрастялото дете вече почти не разпознава.
1: Да, така, много хора ще ти се радват. Да, много хубава дума.
2: Вчера, тук да. Искам да отворя една скоба.
1: Как е това?
2: Вчера вкъщи си пуснах малко музика и си дадох сметка за това, което говори Иван, че когато бях малък, баща ми изключител меломан, всичко беше в декове и касети, разбира се.
1: Така,
2: музиката, когато идваше в слуха и в душата ми, виждах само ние диочите, които играеха. Нямах никаква картина. Картината беше вече душата ми, която лети вътре в това изкуство, което ми дава други хора.
1: И едни имаше да, такива, точно така, които
2: така, че си дадох сметка, да. Не ми е нужен този телевизор, не ми е нужно да виждам нищо, защото това ме ограничава. Искам да полетя вдъхновен от това, което чувам. Така че съм съгласен с Иван.
1: Хифари, улично се наричаха тези меломани някога, хифари. Т.е. от хай-фай, нали?
2: Да.
1: Оттам. Тези така вманячени в високото качество на звука, но да не се чак пък толкова в носталгия да не изпадаме. Сега, Иване, пак към тебе клоним, защото трябва наистина този терпентин да го разгадаем до край. Защо групата се казва Терпентин? Ти спомена художника. Стана ясно, че си някогашен дърворезбар, стана ясно, че си рисувал икони. Сега, терпентина, той е много пряко свързан с живописта и изобщо с изобразителните изкуства, но закови нещата на място.
0: С Стоян Бошкилов тогава ние се заигравахме с тази дума терпентин. И включително в нашите заигравки така съвсем естествено се вписа и един разказ на Чехов. Да, където генерал, героя там от разказа, генералът има страшен забобол посред нощ и изпива всички алкохол в имението. Изпраща адютанта си там да му намери още алкохол, за да се справи с болката. Адютанта му донесе всичко, което е възможно. Изпива той всичко, което е възможно. Болката не минава. Той пак го изпраща, той отива рови навсякъде и накрая идва и казва: господин генерал, има само терпентин. И той казва: терпентин, терпентин, терпентин, дай го. Тоест, да. Когато дори най-малката надежда изчезне,
1: да,
0: се появява терпентин.
1: Да. Така, чудесно, чудесно. Значи, тук този терпентин във вашия артистично-музикален смисъл би трябвало да се третира и тълкува и като вид терапия. Така ли?
0: Ами, може да се смята и като вид терапия. Всеки, който както иска, може да го интерпретира, може да се счита като нещо, което изчиства изцапаното, както казва да е спетната. Да. Може да се разглежда и като смесител на бои или нещо, което разрежда бои, нещо, което обединява, да речем, различни палитри и така нататък. Нещо, което опиянява също така,
1: да.
0: А и нещо, което лесно се пали.
3: Да. Това е доста...
1: Да, лесно се пали.
0: В този смисъл е доста...
1: Особено няма как да си музикант и да нямаш тази енергия да се самозапалваш.
0: Да, именно, да, но както казват някои, са казвали някои вече изгорели музиканти, по-добре да изгориш, отколкото да изтлееш.
1: Да, да, винаги е по-добре. Особено за хората в изкуството. Сега, след малко, предстои да вдигнем завесата за пълния състав на терпентина, за музикалния стил на терпентина, за изявите на терпентина, носталгията по и на терпентина, но това след антракт.

0: Тишина в залата, завесата горе, картина втора, работното заглавие вече е факт. Носталгия по терпентина. Тук днес за вас актьорите Коки, Николай Димитров, Театър София, Иван Юруков, Народен театър, Иван Вазов. Иван даже е подпрян от времето, защото сега трябва да скочи бързо в една репетиция на нещо, което няма как да пропуснем да обявим малко по-късно. Обаче, когато от театъра, от музиката, прескочим обратно към театъра. Сега казахме, че трябва да огледаме състава на бенда. Бенда си има име. Не е оркестър, така, без заглавие. Сега хората вътре и тази нишка музикална, която ви събра, защото трябва да има някаква хармония и в вкуса на творенето на музика, освен в уменията на всеки един по-отдел.
1: Както каза преди малко Иван, да, с Стоян Бошкилов, който е китарист, те двамата намират, как да кажа, огъня, да се запалят това огнище. Може той да разкаже за Иван, аз после ще вметна Петко Славов.
0: Добре.
1: За Стоян. Кажи, значи, две думи.
2: Всичко се получи съвсем естествено.
0: Да.
2: Съвсем естествено. Сбор на едни звездни мърди, които изразяват себе си по всякакъв начин. Имам предвид, че в тази група Терпентина, всеки от нас, освен че е, да речем, артист в една насока, както ние сме актьори, Стоян Бошкилов художник, Петко е и писател, Петко Славов говорим. Да. В този смисъл ние сме така представители на арт-обществото, underground арт-обществото, изразявайки себе си по такъв алтернативен начин, чрез музиката. Мога да кажа, че всички ние отговаряме на максимата, че всяко изкуство съдържа в себе си всички изкуства. И формата на изразяване е вече в зависимост от настроението.
0: Да. Но все

0: Пак, все пак трябва да има някакво лепило, някакъв център на така, на който да привлече центростремителна сила, както се казва в физиката, нещо, което да ви сближи. Какъв е стила, който изповядате?
1: Действително, това е, това е в стила на музиката, който ние харесваме, това е нещото, което ни обединява. То може да се каже, че е New Wave, Underground, Pop, Rock, с привкус на желание за...
2: Може пък да е един хибрид, може да е Pop New Wave. Pop, или New Wave Pop.
1: New Wave Pop.
2: Нещо е такова.
1: Може да има и грънч носталгия също така.
2: А, има.
1: Има, да.
2: Има, определено.
0: Добре, но какво казвате вие на публиката извън тези вибрации, така трептения, които всъщност представлява звука? Какво и казвате на публиката чрез цялостното внушение, което включва основно и твоите текстове, както разбирам, Иване, ти си там...
1: Да, да, така е.
0: Лирикът.
1: Я съм лирикът в нещата. Ами, може би това е така един сумарен образ на, да речем, търсещия артист в малките часове на деня, когато той е сам в банята и се чуди как да продължи на следващия ден. Арестуван в чашата след, стремейки се да, как да кажа, да изрази себе си по възможно най-истинския начин, без да се влияе от конформизма на обществото. Ага. Нещо подобно, не знам.
0: Само в банята. Добре,
1: за този въпрос това, как да отговоря?
0: Това послание обаче как се смила от публика? Вие свирите основно в клубове, нали така?
1: Ами да.
0: Софийски клубове.
1: Софийски клубове, не само. Свирили сме и на Hills of Rock преди 2 години.
0: Да.
1: На други фестивали. Били сме и в покана на общини.
0: Да.
1: Празници на градове и така.
2: Тук интересното е, че идват хора на концертите, дали е на фестивал, дали е по покана на община.
0: Няколко пъти бях канен и пропуснах, за което още ме е ядно, но никога не е късно.
2: Никога не е късно.
0: Така, да.
2: Птицата лети. Да. Още няма, мисля,
0: да. Да.
2: И много интересно това, че идват хора, които са чисти и нямат очаквания за тази група. И в много голям процент от тези хора, тъй като изкуството е субективно нещо, те, как да кажа, усещат и заобичат това, което ние правим. Пускат се на тази вълна, този New Wave.
0: И им се ще да останат сами в банята.
2: Да, и после остават сами в банята, разбира се. Нямат търпение да останат сами в банята. После.
0: Да.
2: И вече имаме така една група от заклети фенове, които са съпричастни.
0: Вие си имате такива, които ви следват.
2: Да, и са съпричастни за реализирането на дори на втория албум. Има една госпожа, която аз няма да си позволя да забравя, госпожа Нора Разлогова. Тя е изключителен естет, театрал, човек, който гори за изкуството и толкова много се влюби в това, което ние правим, че ръката, която ни подава, е много ценна и най-вече, освен, че помага доколкото може финансово, нали, нейната чиста енергия и отдаденост нас ни кара да се чувстваме щастливи и отговорни, разбира се.
0: Тествали ли сте се пред чужда публика? В смисъл не българска публика.
2: Ами имаше... Не си спомням, свирихме някъде, имаше англичанин ли или французин, беше, не си спомням, който каза, за съжаление, пазара в България е малък и ограничен по една и друга причина. Но начинът, по който вие го правите и стила, който вие създавате, ако беше в друга държава, със сигурност аудиторията ще бъде много по-голяма и съм убеден, че дори щях да станете фестивална група. Така ни каза.
0: Не, то пред вас е, хоризонта е пред вас, но всъщност, държите ли хората, публиката в клубовете да знаят, че вие сте актьори? И това важно ли е в случая?
2: Не.
0: Вие сте си излизате
2: този като 100%-ви музикант. Този нарцисизъм винаги е бил затворен извън банята.
0: Да. Така, сега, ред е на състава на групата. Коки, ти кога се

0: присъедини. Сега явно ти си се присъединил към нещо, което вече бримката е била дръпната.
1: Аз тъкмо групата стана на година. Ага. И тя беше Иван Юруков и Стоян Бошкилов. И аз след, даже може би по-малко от година, се присъединих.
0: Да.
1: Моят кораб последва тази регата.
0: Така.
1: И
0: да.
1: Започнахме да създаваме по-скоро да емоцията да ни диктува и да попадаме в тази нирвана. И в един момент решихме, че трябва сериозно да се отнесем към терпентина. И по-късно аз се обадих на Петко Славов. Той тогава беше на кораб в Норвегия, като трубадур.
0: Класическа съдба музикантска,
1: да,
0: българска.
1: Да. И му казах: Петко, искам да те поканя на среща, да се запознаеш с Иван. Убеден съм, че си допаднете не само като творци, като личности. Петко дойде, върна се от Норвегия, от Осло, мисля. И
0: той е зарязал там един доста бял хляб.
1: Не, той си го прави сигурно.
0: А, той си го меси и си го...
1: И той дойде, чу някакви неща, които бяха още проекти тогава. Много му допадна. С Иван вече се намериха като личности и създаваха едно много, как да кажа, креативно приятелство двамата. Mm-hmm. Двамата се изключително така напаснаха като пъзъл и аз много щастлив.
0: Сега
1: нещо.
0: Да, инструментите, ти си барабаниста на групата.
1: Разбира се.
0: Което всички така опитни музиканти, които са така съвременни поп и рок музиканти, казват, че това всъщност това е диригента на групата. Барабаниста. Това е диригента, който поставя темпото, нещата, ритъма в ред, нали? Зависимост от своите умения. Сега ти си барабаниста, другите Иван.
2: На китара.
0: С китара.
2: И вокал.
0: И вокал. Така.
1: Петко Славов бас и вокал.
0: Да.
1: И Мусю Стоян Бошкилов е китара,
0: ага.
1: Ритъм и соло.
0: Клавирни инструменти не чух.
1: Клавирни инструменти идват гости.
0: Ага.
2: Но трябва да се каже, че албума Носталгия, когато го записвахме, е благодарение и на помощта Мартин Стоянов Мартист, който всъщност свири на клавирите в албума. Той и миксира също албума.
0: Ага.
2: А пък по време на концерти, дори доскоро имахме такъв в Пловдив, неизменно с нас е и още един актьор от зад канала, Стоян Младенов, който свири на пияно и на цигулка. Това е също много особено нещо.
0: Да.
2: Така много интересно нещо. Така, че...
1: Като шива. Има четири деца.
2: Така че изобщо...
0: Композитора обаче... Композициите как се раждат, за лириката разбрахме, че ми, е твое.
2: Композицията е в повечето случаи аз съм автора на музиката.
0: Да.
2: Като понякога текстът идва преди музиката и обратното.
0: Mm-hmm.
1: Вече е въпрос, кокошката или яйцето?
2: Ами те са неизменни неща.
0: Добре, преди да вземем още един антракт,

0: какъв аналог намирате вие в тази музика, която така вече е световно наложена? Никога няма да ви питам дали коя ви е любимата група или на кого искате да приличате, защото е наивно и елементарно. Но все пак музиките не са толкова безкрайно много стилове, които звучат, къде човек, за да ви разбере, който не ви е слушал или малко ви е слушал, ти каза New Wave. Това ли изчерпва направлението?
1: Не съвсем. Но Коки, нека се включи Коки. Коки, той има така
0: да,
1: по...
0: Коки, да.
1: Аз... като наблюдател от по-високата скамейка
0: да ти пък наблюдател, той е участник и след да кажа, че диригент.
2: Не бих казал, че искам на някой да приличам, но групата, която мен е вдъхновила, окрилила и е създала вкус е Beatles, както ти много добре знаеш. Това е за мен истината. Защото в тях има нещо неподправено, чисто и специално. Има някаква магия там. Все тая. От гледна точка за стила, не бих определил терпентина само някакъв new wave да върви. Защото преди малко стана дума, че дори има и поп-рок. Аз това определение много искам да се отдалеча от него.
0: Да.
2: Но доста е флексибъл, тази колаборска дума. Доста е пластичен музикалният жанр, защото ако се обърне внимание в албума Носталгия, има едно парче Бесове, то е дори е леко, как да кажа, по-електронно. По-върви към някакъв дръмен бейс, да, например. Но всичкото, което обединява, е лириката, прекрасна лирика на Иван. Да. Защото е много важно. Аз винаги, както щурците слушам, изключително, освен музиката, която ми влияе на първо ниво, след това влизам и в дълбочината на лириката. И това е много важно, да се винаги да върви заедно, да не са някакви прости думи, просто е така нахвърлени и с един ритъм, който да ти вземе, нали, да те накара да...
0: Тъй като ти много твърди така стандарти слагаш с тази не точно аналогия, но така това възхищение от Beatles, но съвсем накратко преди този пореден антракт, много лесно е да залитнеш на каквато и височина да си се издигнал, да залитнеш там още по-пъклес. Колкото си по-високо, толкова по-лесно може да залитнеш към комерциалното, да, защото да, в крайна сметка това си е част от живота. Няма как.
2: Ами ние не сме залитнали към комерси, затова не е толкова трудно.
1: Да. То няма нищо лошо в комерса, всъщност.
2: Има. Разваля. Както казва Шекспир, ревността влиза през вените и разгражда човек отвътре, така прави комерса.
1: Дори в комерса така човек може да се опита да запази идентичност и да намери начин да изрази точно това, което иска в себе си.
0: Естествено, Джон Ленън стана милиардер, продължи извън Битълс, но запази стандартите на музиката си. Иван Юруков, Николай Димитров, Коки в една носталгия по терпентина, антракт.

0: Тишина в залата, завесата горе. Иван Юруков, Николай Димитров Коки в носталгия по терпентина. Можем да пуснем още едно работно заглавие. Терапия терпентина. Да видим кое, дали някой от тях ще издържи или тук лирикът или барабанистът ще въведат нещо различно и съвсем може би неочаквано, но това накрая. Сега, още по тази музикална пътека, но сценичните изкуства, както и вие в началото казахте, и въобще изкуствата, те са едно цяло и не е необходимо да бъдат толкова разграничавани, особено когато върху сцена се състояват. Не е ли малко меланхолично това, което подавате като реплика на вашите потребители, на вашите съмишленици, на публиката ви, най-общо казано?
1: Добре, вие го наричате меланхолично. За мен е пак е начин на изразяване и е нещо, което да речем хората или поне авторите избягват, да кажем така, защото то се счита за нещо, което натоварва или нещо, което обременява или нещо, което е в по-така минорния жанър. Но според мен това е също неизменна част от човешката душа. Така че, според мен, адреса...
0: Това е даже по-дълбоката част от човешката душа.
1: Да, защото понякога, какво трябва да се сравни, да речем, с една тепсия с вода пълна. Ние виждаме повърхността на водата, но пипайки или бъркайки с ръка, пипаш дъното на тепсията.
0: Дъното прозира.
1: Дъното на тепсията. Да. Докато когато тази повърхност на вода няма дъно, или по-скоро човек може да се загуби в това, според мен там има едни неизвестни, които са, как да кажа, може да се каже, дори са по-любопитни.
0: Добре. Сега трябва при всяко положение, тъй като времето напредва с бясна скорост във ваше присъствие, да ги съединим тези две линии, музиката и театъра, и актьорството по-точно при вас. Сега има един термин — синдром на постоянната наличност. Това го правят хора, които искат непрекъснато да са под прожектора. Тоест, той, когато е актьор, е актьор, говоря за вашата професия, заедно с това иска да е музикант, ако има свободно време, пък трябва да е и някакъв вид инфлуенсър и така нататък, т.е. тази лакомия да бъдеш непрекъснато в прожектора и в контакта включен.
2: Като говори за театър и за музика...
0: Да, Коки?
2: Благодарение пак на Иван, осенен от идеята да направим един театрално-музикален спектакъл по текста на Димитър Воев, песни на нова генерация, но разбира се, аранжимент, който обърнат на 180 градуса. Тогава умяхме да създадем театър и музика свързани. Словото се довършва от музиката, музиката се довършва от словото. Стана едно специално нещо, влияещо винаги на 100% на този, който зрителя, който е дошъл да го види. И обръщам внимание на този спектакъл, защото съм много щастлив след една така лека пауза поради ред причини се завръща на фестивал в град Варна през септември месец.
0: Да.
2: Това е нещо, което аз изключително ценя и обичам, защото е различно, специално, чисто, изкусно изработено. И пак казвам, щастлив съм за това, че се връща. Септември месец, Иван ще каже датата и фестивала, може би.
1: Да, фестивал ще бъде във Варна по покана на ръководството на театъра. Ще бъдем там. На 27 септември ще се състои представлението. Част от колекция по текстове на Димитър Воев от книгата...
0: Част от колекция и заглавието.
1: Заглавието на спектакъла. Да. А той е по текстове от книгата на Димитър Воев «Поздрави от мен боговете».
0: Да.
1: И там има негови така мисли под формата на проза, поезия също така. И ние сме направили една компилация, която, както каза Коки, се получи нещо доста откровено, доста характерно за творчеството на Воев, но прекарано през нашата призма, през нашето усещане за неговото творчество. Затова молим ревнивите фенове на нова генерация и на Димитър Воев да бъдат снисходителни. Да.
0: Между другото, как се няма изкуство без скрити или явни форми на ревност, да речем. Това си е, суетата си е част от всяко едно изкуство. Няма как човек да прави изкуство и да вътре, дори някъде дълбоко в душата му, да не се обажда суетата, която пък ражда ревност. В случая, как ви приема музикалната среда като хора, които сте някакъв вид нашественици в нея?
1: За нас беше най-важното да поканим първите най-близки до Димитър Воев.
0: Да.
1: За да кажат своето мнение. Това бяха брат му, да, и Воев, и съпругата му, да, Нели Воева, които бяха впечатлени, очаровани, развълнувани, дадоха ни светлина зелена, за да продължим с това нещо, което беше за нас добър знак. А вече по другия въпрос, дали за ревността и тия неща, действително има такива хора, които са така по времето на Димитър Воев и на нова генерация, които са по някакъв начин са причастни с, и да кажем, се отъждествяват с това творчество, е съвсем естествено да бъдат ревниви. Но с времето, как да кажа, всеки има право на интерпретация на това творчество.
0: Да.
1: Сега можем ли да виним, да речем, Шекспир, че е направил по един начин своите пиеси, а пък съвременния свят го интерпретират по съвсем друг начин. Нали? Или по различен начин.
0: Даже се опитват да му отнемат и самоличността. Да. Да, ги приведе Моцарт, Салиери. Да. Има ги тия неща.
1: Да, да, да.
0: Салиери да е бил слаб композитор.
2: В никакъв случай. Да. Да.
0: Така, сега тук трябва да си вземем глътка въздух с един антракт, за да отидем в последната част, когато ще довършим този музикално-артистичен портрет на Терпентина. Антракт.

0: Ти си на залата за Весата горе, картина четвърта и, за съжаление, последна. Тук трябва някъде да опаковаме цялата днешна история. Ако групата Терпентина си има заглавие, си има име, то този спектакъл, който днес произвежда тук за вас Иван Юруков и Николай Димитров Коки, все още няма поне официално заглавие. Чакаме го в края от тях. Сега въпросът е какво липсва в големия щрих. Разбира се, тук въобще нямаме претенции да изчерпваме вашето театрално битие всекидневно, макар че ти, Иван, е нещо безкрайно пък интересно, за мен каза, и то ще бъде и за публиката интересно, относно репетицията, на която след малко отиваш.
1: Накратко казано, да. Това е един международен проект между Гърция, основно и България, с гръцки и български актьори. Националният ни театър и техния национален театър на Северна Гърция. И ще се прави спектакъл Еврипид, Вакханките, на английски език, което е много интересно. И целта е да се посетят повечето от техните антични театри и да се представи пред публиката.
0: Вие работите за гръцкия туризъм по този начин.
1: Ами то ще бъде и в България, то ще бъде вероятно и в Европа, така че не е само.
0: Така,
1: не е
0: само. В България къде може да бъде проследен?
1: Очаква се да бъде обявена, да.

0: дата и място, вероятно, предполагам, че в НДК, вероятно, но и в Пловдив, може би
1: Пловдив
0: до година.
1: Пловдив
0: да.
2: Ако не е там, къде...
0: Ще стане ясно това по-късно.
1: Да. Така, сега, Коки и ти няколко думи гледахте в тази прекрасна постановка на Ованес, любовта и други бедствия.
2: Аварии.
1: Беше? Аварии, да, и други аварии.
2: Любов и
1: аварии.
2: Други аварии.
1: Любов и други аварии. Така,
2: сега на нас ни предстои в Театър София, да, тъй като ще се открие сградата. И,
1: това, да, това е много приятна изненада. Чакаме го отдавна. Да. Кога? Най-сен ли ще я открива?
2: Да, ноември с премиера. Ноември. Да, ноември с премиера. Режисьор ще бъде Маргарита Младенова.
1: Да.
2: С спектакъл Корени, емблематичен за театъра, защото преди 60 години този спектакъл всъщност открива театъра като Театър София.
1: Да.
2: И това е в бъдеще. Но за сега сме още трубадури, пътуваме номади, да, из софийските сцени.
1: Е, малката сцена работи.
2: Малката сцена, тя заработи, да, но другите ни спектакли, да, са на гости. За, да, което целият състав благодари на, как да кажа, на приятелската ръка на всичките театри, защото една програма да се направи е много трудна.
1: Така е. Така е. То в такива моменти се познават така искрените приятели.
2: Разбира
1: и колеги.
2: Се.
1: Играли ли сте заедно на сцена в постановка, театрална постановка, Иване? С Коки играли.
2: Освен в част от колекция, която той не беше режисьор, аз съм участвал още един път като актьор, но той вече само режисьор, не и като партньор, само режисьор, да, беше в един негов филм. Тук Иван трябва да отвори, да трепне завесата.
0: Филмът се казва До последния каприз и е свързан с темата, която днес сме тук, с музиката. Защото той засяга именно това, смисъла на днешния творец, смисъла на музиканта. И в случая говорим за цигулар, който посвещава живота си на това да подчини един инструмент музикален, да му служи цял живот и да го извиси до степен на перфектност. И къде е момента, когато той осъзнава своята роля като изпълнител или автор на музиката.
1: Да.
0: Така че в общи линии така генерално става дума за това във филма. И разбира се, връзката с младите хора, които в повечето случаи нямат друга алтернатива, освен да повторят своите родители. Музиката дава една друга алтернатива и възможност да се проявят в по-различна светлина в живота си.
1: Предлагате ли на широката и особено на младата публика, не случайно питам за младата, предлагате ли им така... Носталгията, не, носталгия е дума изпълнена с тъга, по-скоро нещо оптимистично, ренесанс на аналоговия начин на живота, аналоговото мислене, аналоговото изкуство. Най-хубавия смисъл на думата го казвам. Не водим война с технологиите, защото тя е безнадежна.
0: Тя е безсмислена.
1: Безсмислена.
0: Да, разбира се. Но като цяло човек трябва винаги да стои с едната ръка хванат за оголения така, нерв на аналоговото,
1: да,
0: защото това е заземяването, това е връзката с природата, с рода, mm-hmm, с себе си.
1: Да.
0: Всичко останало е, може би пак може да се каже така, спомагателно средство. Така че, това иска да кажа одеве, в нашия албум Подредбата на парчетата, самите заглавия на песните
1: в албума
0: Носталгия, yeah, се обособи като едно изречение, mm-hmm, и по-скоро като някакъв вид формула.
1: Da.
0: Ще си позволя сега да прочета това нещо. Носталгия за последна среща под дъб вековен с спомен в лъжа, една комедия като портрет на луната в кратка вечност след дуел с бесове.
1: Ти произведе литературно произведение в момента от собствените заглавия
0: да,
1: на твоите текстове.
0: Да, точно така.
1: Така, това говорихме си и в антракта, наподобява тези симфонии, които Пинк Флойд произвеждаше едно време с тяхната тъга по техния, така, по загубения приятел и колега Wish You Were Here, изобщо така, под този етикет. Сега, има ли изчерпване сценичното изкуство. Защо питам това? Сега в момента в технологичните среди е изключително популярно да се разсъждава върху една теза от 60-те години на Фриц Махлуп, която е озаглавена полуразпад на знанието. Тук говорим за знание, но Той разсъждава, че професиите до такава степен се компресират от времето и технологиите, че примерно да речем сега, дори да си доктор, ти имаш знания за не повече от 5 години напред. След 5 години ти вече си, ако не ги обновяваш и допълваш, ти вече си извън играта. При в изкуствата стоят ли така нещата?
2: Коки ти си? Не. Не мисля, защото това е... Това е океан.
1: Така.
2: Това е безкрайен океан. И съм много щастлив, че в някои други професии, за съжаление, този AI ще се наложи и ще, така, ще завземе доста големи територии, но при нас няма как това недоносче просто да влезе и нещо да ни получава и да ни научава, защото то няма
1: трябва много
2: душа.
1: Силна стража да сложите
2: то
1: на границата.
2: Няма
1: обаче
2: душа.
1: Да.
0: Действително, AI дава възможност за бързо усъвършенстване, ползвайки голяма база данни и да достига по-бързо до някакъв отговор на база на вече поставени въпроси от човешкия аналоговия начин на мислене и достигане до някакъв отговор. Но креативността в случая тук, в смисъл

0: една много интересна фраза, която обхваща хората на живописта, главно в случая, но и в по-широк план хората на изкуството, че той каза, бе, тие като се съберат критици и изкуствоведи, те говорят за структура, структурализъм, за постройка на обектите, а ние когато се съберем художниците, си говорим къде продават ефтин терпентин, как казва Пикасо. Така, тук е това как да го вместим, защото времето ни е много малко, една минута остава. Тоест, Вие, ако следваме логиката на Пикасо, тъй като той явно говори за инструмента на своята работа, съвсем прагматично и съвсем земно, без да прави космически вибрации разни, инструмента ли изследвате вие, терпентина като инструмент, както го изобразява в думи Пикасо, ли го разглеждате вие в музиката си, Иване?
1: За мен по-скоро е... да не губим съдържанието за сметка на формата. Тоест, независимо какво начина ни на изразяване, в основата трябва да стои съдържанието, това, което искаме да кажем, това, което ни вълнува.
0: Коки?
2: Абсолютно същото. Няма какво да добавя просто.
0: Ако с това можем да пуснем завесата, трябва все пак върху завесата да сложите заглавието, кое да бъде то.
2: Нека нашият лирик.
0: Лирикът е призован заглавието.
1: Пътешествие с терпентина, бих казал аз, но...
0: Пътешествие с терпентина.
1: Да, с терпентина.
0: Така, край, запечатано е, вече и да искаш, няма как да го смениш. И така, с това, за съжаление, трябва днешния ни брой да приключи, днешния ни маршрут с трамвая да приключи, с поклон пред сцената и хората от на и около нея. Това бе спектакълът, озаглавен «Пътешествие с терпентина», представен за вас от театрална станция «Трамвай» по желание със специалното участие на Николай Димитров Коки и Иван Юруков. Толкова за днес, уважаеми радиозрители. Завеса.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 13 юни. Събота, в началото чуйте акцентите в бюлетина. Трима млади мъже загинаха, а един тежко ранен при катастрофа между пловдивските села Крислово и Динг. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова разпореди проверки по случаите с починалото 6-месечно бебе в Търговище и починалата родилка в Сливен. Съединените щати и Иран биха могли да финализират споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток в рамките на 24 часа, заяви днес ключовият посредник Пакистан. Украинската армия нанесе нови удари по обекти на петролната индустрия в Русия, а президентът Владимир Путин увери, че руските въоръжени сили напредват по всички направления на фронта. Българският военен пилот Николай Калайджиев подобри световен рекорд на Гинес. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Трима млади мъже загинаха, а един е тежко ранен при катастрофа, станала малко преди полунощ в участъка между пловдивските села Крислово и Динг. Кореспонденция на Кремена Данева.
1: Мъжете са пътували в джип, който се е врязал в дърво, след което се е обърнал по таван. Пристигналите на място екипи на полицията, спешна помощ и пожарната са установили, че на място са загинали шофьорът и единият пътник. Друг е открит на пътното платно в близост, също починал. Четвъртият от мъжете е транспортиран в болница в критично състояние. Проверката е показала, че джипът е бил управляван от неговия 29-годишен собственик, който миналия месец е получил шофьорска книжка в Германия. Другите две жертви са на 27 и 28 години, а пострадалият е 25-годишен. Причините за тежкия инцидент се разследват в досъдебно производство под наблюдението на окръжната прокуратура. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Изпълнителната агенция Медицински надзор започва проверки по случаите с починалото 6-месечно бебе в Търговище и починалата родилка в Сливен. Проверките са разпоредени от министъра на здравеопазването Катя Ивкова. Редакторът Виргиния Върбанова с подробности за случая в Търговище.
2: По първоначални данни, детето е било хоспитализирано в болницата в град Попово, след което е транспортирано към лечебното заведение в Търговище, където по-късно е настъпила смъртта му. Проверяващите екипи ще изясняват в детайли хронологията на събитията, действията на медицинските екипи и правилното прилагане на диагностично-лечебните алгоритми. Директора на многопрофилната болница в Търговище, доктор Иван Светулков, обясни, че причина за смъртта на детето е двустранна пневмония и вродена сърдечна малформация. Това е било установено при аутопсията. Пред БТА доктор Светулков заявява още, че при постъпването детето е било в много тежко състояние и е трябвало да бъде откарано в лечебно заведение във Варна. По думите му, то е починало в линейката на път за болницата в Морския град. Според информацията на дежурния лекар в детското отделение на болницата,

0: Търговище, бебето е нямало личен лекар, нямало е поставени и никакви ваксини.
1: Ръководството на областната многопрофилна болница доктор Иван Селимински в Сливен разпространи официална позиция, в която категорично опровергава твърденията на Министерството на здравеопазването, че родилка е починала в лечебното заведение. Уточнява се, че жената е починала в частна клиника и се настоява за поправка на разпространената неточна информация, която уронва престижа на лечебното заведение и неговите медицински специалисти. Специалисти, чуйте още от кореспондента ни Стоян Радев.
2: Според разпространената позиция от прахцентъра на болницата, необоснованото свързване на МБАЛ доктор Иван Селимински със смъртта на родилката създава погрешно впечатление сред обществеността. Цитирам част от позицията до медиите. Информацията, че смъртният случай е настъпил в МБАЛ доктор Иван Селимински Сливен, не отговаря на фактите. Жената не е починала в лечебното заведение, а в частна болница. Считаме, че е налице фактическа неточност в разпространението на информацията, която създава погрешно впечатление сред обществеността и необосновано свързване болницата с настъпилия летален изход. От лечебното заведение подчертава, че оказват пълно съдействие на компетентните институции за изясняване на случая и настояват информацията за него да се базира единствено на проверени и точни данни. От МБАЛ доктор Иван Селимински очакват институциите и медиите да коригират допуснатата фактическа неточност, за да се избегне подвеждащата информация към гражданите. Началникът на акушеро-гинекологичното отделение в болница Ева Сливен, доктор Мариана Марчева, обяви пред БНР, че лечебното заведение е готово да съдейства на проверяващите и едва след като излязат резултатите от проверката, ще коментират трагичния случай.
3: Ние изцяло ще съдействаме на всички проверяващи органи и докато не излезе резултата от аутопсията и от проверката, няма смисъл да даваме изявление. Нека да излязат резултатите. Официални изявления след това.
2: От Министерство на здравеопазването обявиха в страницата си във Фейсбук, че, цитирам, резултатите от докладите на Изпълнителна агенция Медицински надзор ще бъдат оповестени публично веднага след приключване на проверките. От Сливен, Стоян Радев.
1: Започва ремонт на спешното отделение на многопрофилната болница в Перник. Договорът с фирмата изпълнител е подписан на 4 юни, съобщи министърът на здравеопазването Катя Ивкова, която днес посети Перник. Репортаж на кореспондента ни Елена Тамакярска.
4: Ремонтните дейности са на стойност 855 000 евро с ДДС. Самото оборудване вече е доставено. Проектът включва ремонт на помещението, обособяване на шокова зала, реанимационни и манипулационни, като срокът за изпълнение е 21 октомври тази година.
5: Тези проекти, които са касаели строително-монтажни работи за спешни отделения, за изграждане на ЦСМП-та и филиали към ЦСМП-та, са се изпълнявали в продължение на поне 7-8 години. Проблемни области са били именно строително-монтажните работи, където е имало прекратявания в редица тръжни процедури, преобявявания.
4: Каза министър Ивкова. Тя добави, че с директора на болницата доктор Явор Дренски уточнен начинът на координация и ежедневен контрол на строително-монтажните дейности. Ремонтът на спешното отделение буксува от 2021 година, заяви народният представител Мартин Жлябинков.
6: Аз като депутат от Перник на терен тук ще седя и ще наблюдавам как върват строително-монтажните работи, за да може обектът да бъде изпълнен в сроковете, които тя каза, и да бъде изпълнен по най-качествения начин.
4: По време на посещението беше повдигнат и въпросът за новоизградената сграда на спешния център, която 3 години не се въвежда в експлоатация заради казус с електроразпределителното дружество. Министър Ивкова се ангажира със съдействие за решаването на проблема. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Областната болница в Благоевград няма просрочени задължения, а само текущи, които лечебното заведение разплаща съгласно строго определен график. Това посочват в официална позиция от болничното ръководство по повод изнесените вчера данни от здравния министър Катя Ивкова, предава кореспондентът ни Кети Тренчева.
0: В официална позиция до медиите от лечебното заведение уточняват, че болницата няма просрочени задължения и предоставят конкретни данни за движението на финансовите средства до края на месец март. От цитираните 4 милиона евро задължения, близо 2 милиона са предоставени от Министерството на здравеопазването за капиталови разходи и дълготрайни материални активи. Средствата са предназначени за закупуване на нова апаратура за ядрено-магнитен резонанс и рентгенов апарат. Около 2 милиона и 200 хиляди евро са текущите задължения към доставчици, фонд работна заплата, осигурителни и данъчни задължения. По отношение на заплатата на изпълнителния директор от Държавната Районната болница в Благоевград уточняват, че тя се определя съгласно единен калкулатор за изчисляване възнагражданията на управителите и контролните органи в държавните лечебни заведения. Цитираното възнаграждание за февруари от 36 000 евро включва брутната заплата на изпълнителния директор, изчислена с единния калкулатор и изплатени 58 дни неползван отпуск от договора за управление, който е изтекъл. От лечебното заведение уточняват още, че към края на месец март приходите на болницата надвишават разходите, а реализираната печалба е 76 000 евро. За новините Кети Тренчева.
1: Българският военен пилот Николай Калайджиев подобри световен рекорд на Гинес за най-много излитания и кацания с изпълнение на полет по кръга. Към 18 часа на летището в Горна Оряховица Калайджиев вече направи над 800 излитания и кацания с ултралек самолет. Комисия от Гинес документира рекорда на българския пилот, който е заявил, че за 15 часа ще направи 1000 излитания и кацания. Рекордът се реализира по време на авиошоу, чиято цел е чрез различни прояви да насочи вниманието на младите хора към авиацията, технологиите, безпилотните летателни системи и космическите изследвания. Репортажът е на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
7: Натоварването при полетите е голямо, защото времето между излитането и кацането е само 37 секунди. На всеки час пилотът Николай Калайджиев спира за няколко минути за ледена вана, защото температурата в кабината на малкия самолет, с който прави опита за рекорд на Гинес, достига до 40 градуса. Не е важен толкова световният рекорд. По-важно е посланието, каза за Националното радио петкратният рекордьор Николай Калайджиев.
8: А посланието е насочено към младите и подрастващите да ги вдъхновим, да вярват повече в себе си и да знаят, че чрез воля, дисциплина и сила всичко могат да постигнат, сила да го пожелаят.
7: Специална комисия на летището в Горна Оряховица следи и регистрира полетите. Днешният рекорд на Николай Калайджиев надвишава досегашния му 9-годишен професионален опит на летец.
8: До сега имам 680 кацания, а сега в рамките на 15 час ще направя 1000, повече отколкото съм направил за 9 години. Самия мога да си представите за какво натоварване става дума.
7: Мечтата му е да полети в космоса. Николай Калайджиев има няколко спасителни мисии с българската авиация.
8: Без значение на какъв е самолета, правеше нещо, което е насочено към нашия народ, България. За мен това най-важно.
7: На авиационния празник са представени първите български разузнавателни дронове, космически храни. Има арена за футбол с дронове. От летището в Горна Оряховица, Здравка Маслянкова.
1: София се провежда София Прайд 2026. Скоро се очаква да тръгне шествие, което ще завърши пред Националния дворец на културата. Сега включваме пряко нашия репортер Елена Бейкова. Добър вечер!
9: Здравейте! Тук от Княжеската градина в София, където се провежда София Прайд. Към момента се провежда и концерта, в който се включиха различни изпълнители. В момента слушаме Прея. Тук се очаква да пее и победителят ни от Евровизия Дара. Иначе това, което видях, стотици хора, семейства с деца, младежи, хора от ЛГБТ общността са тук сред участниците. Самите участници реагираха и коментираха декларацията от преди няколко дни на управляващите в подкрепа на традиционното семейство? Предлагам да чуем сега.
10: Леко скандално и мирише на желание за авторитаризъм. Цяла България, честно казано, не е само това. Не е само християнски консерватизъм.
11: Това е една визия, която фактически иска да изключи нас от това какво държавата признава, като тъкмо обратното е нещо, което е нашето послание и нещо, което Европейския съд по правата на човека е постановил в решение срещу България и то трябва да бъде изпълнено.
9: И така към 18.30 се очаква началото на шествието, което трябва да стигне до Националния дворец на културата. За новините Елена Бейкова.
1: Шествие и концерт в подкрепа на българското семейство ще се проведе в София. С още информация включваме нашия репортер Мира Стефанова. Добър вечер, Мира.
12: Добър вечер. Събитието се провежда за шеста поредна година. Участниците в шествието в подкрепа на българското семейство започнаха да се събират на площад Света Неделя в столицата още преди час. Тук има изградена сцена с видеостена, на която се излъчва фолклорни изпълнения, български песни, а също и християнски песнопения. Да чуем какво споделиха хората, които са тук, за да се включат в предстоящото събитие.
13: Така показвам вярата, която изпитваме. Искаме да подкрепиме да се въведе религия в училище.
14: Ние се включваме, защото аз съм баща на 5 деца, заедно с моята съпруга. Искаме в България да се опази една здрава, нормална среда за възпитание и развитие на децата. Това ни е най-важното, за което се борим и за което присъстваме на това шествие.

0: бихме желали все пак България да остане на своите християнски основи и да защити своите християнски ценности.
1: А преди часто пристигна и патриарх Даниил, който в момента обслужва катедралния храм Света Неделя, молебен за българското семейство. Тази година се очаква именно българския патриарх да оглави шествието, а той коментира по-рано пред журналисти, че днес традиционното българско семейство и децата са отчуждени от Бога, изложени са на деструктивни влияния и зависимости, затова е важно църквата да призове вярващите към благочестив живот, да го чуем.
2: За да може с Божията помощ и с примера на всички благочестиви православни християни, децата да растнат в здрави семейства, обгрижвани от любящи и отговорни родители. Това шествие, което е шествие за семейството, то не е за противопоставяне, не е в протест, не е в контрашествие, а е в един призив към всички човеци да се приобщат към Божията любов.
1: Очаква се шествието да започне до минути. То ще тръгне от площад Света Неделя, ще премина през централни столични булеварди и ще стигне до Александър Невски храма, където ще има концерт. За новините, Мира Стефанова.
3: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Съединените щати и Иран биха могли да финализират споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток в рамките на 24 часа, заяви днес ключовият посредник Пакистан, след като и двете страни изразиха оптимизъм относно шансовете за сключване на сделка. Иран обаче отрече очакваното споразумение да бъде подписано в неделя. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
4: Трябва да изчакаме и да видим кога точно ще се състои подписването. Макар че това няма да стане утре, заяви говорителят на Иранското външно министерство. Не може да се изключи възможността това да се случи в следващите дни, добави той. Седмиците на преговори за мирно споразумение след примирието от 8 април до сега не са довели до успех, като американският президент Доналд Тръмп многократно настоява, че сделката предстои. Ние сме по-близо до мирно споразумение от всякога, написа този следобед в екс пакистанският премиер Шехбаз Шариф, чиято страна е изиграла решаваща роля в мирните преговори. Пакистан се подготвя за електронното подписване на мирното споразумение, веднага след това последвано от преговори на техническо ниво следващата седмица, допълни пакистанският премиер. До сега Техеран и Вашингтон разпространиха корено противоречаща информация относно съдържанието на споразумението, като се опитват да покажат, че са излезли от войната с предимство. Техеран настоява за правото си да обогатява уран и да запази контрол над Ормузкия проток, което изглежда в ярък контраст с отдавнашните червени линии на Вашингтон. Днес в пролива избухнаха нови сблъсъци, като Съединените щати заявиха, че са свалили няколко ирански дрона, насочени срещу търговски кораби. А бившият върховен лидер на Иран Али Хаменей, който управляваше страната в продължение на близо 37 години, преди да бъде убит при израелски американски въздушни удари на 28 февруари, ще бъде погребан на 9 юли, съобщи днес държавната иранска телевизия. Погребението в рония му град, североизточния свещен град Машхат, ще последва 3-дневни погребални церемонии в столицата Техеран, започващи на 4 юли и още една в свещения град Кум на 7 юли. За новините, Мерим Тенев.
3: Украинските въоръжени сили са нанесли удар по нефтопреработвателно и помпено съоръжение в близост до село Котово в руската Волгоградска област, което е предизвикало пожар, съобщи украинският генерален щаб. Чуйте подробностите от редактора Силвия Петрова.
5: Украински дронове са ударили и нефтогазовия терминал Таман Нефтегаз в руския Краснодарски регион, съобщиха от Службата за национална сигурност на Украина. От руска страна беше съобщено, че атака с украински дрон е отнела живота на един човек и е ранила поне още трима в южната част на Русия, като близо 100 души се борят да потушат пожара, предизвикан от удара. Атаката е нанесла щети на пристанищни съоръжения в района на Темрюк на Азовско море, близо до Керченския пролив, разделящ континенталната част на Русия от Римския полуостров, който е окупиран от Москва от 2014. Руската армия заяви, че през нощта е свалила общо 177 украински дрона. Швеция съобщи днес, че ден по-рано е изпратила две двойки изтребители Грипен, за да пресече пътя на два руски бойни самолета, летящи над Балтийско море, в близост до нейното въздушно пространство. За новините, Силвия Петрова.
3: Въоръжените сили на Руската федерация се придвижват по всички направления, противникът не може да удържи този натиск и прибягват към терористични методи. Това обяви руският президент Владимир Путин на съвещание, посветено на развитието на окупираните от Русия украински

0: и територии в Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област. Путин посочи, че развитието на така наречените от него нови региони е общонационална задача и подчерта необходимостта от коренно преобразуване на техните икономики.
1: Съгласно планам к 2030 году Донецка и Луганска.
2: Съгласно плановете до 2030 година Донецка и Луганска народна република и Херсонска и Запорожка област трябва да достигнат общите за Русия стандарти по всички основни показатели, по качество на живот на хората. За целта са предвидени около 300 различни мероприятия. Става дума за развитие на социалната, жилищната, транспортната и комуналната инфраструктура, за реализацията на проекти, насочени към откриването на нови промишлени аграрни предприятия и допълнителни съвременни работни места.
0: Заяви Владимир Путин. Руският президент Владимир Путин се намира в задънена улица, защото не е постигнал нито една от целите си в Украина и за това не може да прекрати войната. Такова мнение изказа в ефира на популярното украинско ток-шоу «Говори Великият Лвов» депутатът от Върховната Рада и секретар на Комитета по национална сигурност, отбрана и разузнаване Роман Костенко.
2: Путин не може да напусне Украина или просто да спре войната, без да е постигнал нито една от целите си. Данните на нашето разузнаване и нашите анализи показват, че минималната цел, която Путин може да представи като междинна, е завладяването на Донбас. Докато не завладее Донбас, или ще се опитва да се пазари, или ще продължава бойните действия.
0: Заяви украинският депутат Роман Костенко. В интервю за Хоризонт директорът на Института за икономика и международни отношения Любомир Кючуков изрази мнение, че Европа отсъства до голяма степен от международното поле и е абдикирала от редица процеси извън войната в Украина. Относно европейската политика по отношение на Украина, Кючуков отбеляза отсъствието на стратегия.
3: Това, което на мен ми липсва, откровенно казано, в европейската позиция е стратегията. Както за приключване на войната, така и за следващия ден, деня след войната. И дали има алтернатива на една студена война 2.0, която разделя континента с нова желязна завеса и която е свързана и с нарастване на въоръженията и нова надпревара във въоръжаването.
0: Каза бившият заместник министър на външните работи Любомир Кючуков в предаването Събота 150. Пътуващите с самолети в Европейския съюз ще имат право на компенсации между 250 и 600 евро при закъснели или отменени полети, като размерът зависи от дължината на маршрута и продължителността на забавянето. За полети над 3500 км обезщетението ще бъде 300 евро при закъснение между 3 и 4 часа и 600 евро при закъснение над 4 часа или при анулиране. Това е заложено в постигнатото споразумение между Кипърското председателство на съвета и Европейския парламент. Кореспондентът ни в Брюксел, Ангелина Пискова, информира.
4: Новата уредба предвижда авиокомпаниите да бъдат задължени да включват в базовата цена на билета не само малък личен багаж, който се побира под седалката, но и ръчен куфър с колелца. Това може да доведе до повишаване на началните цени на билетите, особено при нискотарифните превозвачи, но пътниците ще могат да се откажат от куфъра и да получат намаление. В същото време размерът и теглото на включения багаж ще бъдат оставени на преценката на авиокомпаниите. На пътниците дори ще бъде позволено да внасят в салона музикални инструменти при подходящи условия. Забранява се таксуването на родители или придружители, които пътуват с деца под 14 годишна възраст и са настанени заедно, както и на хора с увреждания и техните придружители. Въвежда се изискване авиокомпаниите да изпращат на пътниците ясни инструкции как да подадат иск за обезщетение. Запазва се и възможността компенсации да се изплащат както директно на пътниците, така и чрез посреднически компании, които обработват искове от тяхно име. Ревизирани са и критериите за извънредни обстоятелства, при които авиокомпаниите не дължат обезщетение. Такива се определят като събития извън контрола на превозвача, включително екстремни метеорологични условия. В тези случаи пътниците имат право единствено на възстановяване на стойността на билета. Изрично отхвърлено предложението технически неизправности да бъдат включени в тази категория, тъй като това би разширило прекалено изключенията за отговорност на авиокомпаниите. Споразумението предстои да бъде гласувано окончателно в Европейския парламент през юли, а новите правила да влязат в сила през втората половина на 2027. Основен преговарящ от парламента е евродепутатът от Европейската народна партия Андрей Новаков.

0: Аваков. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: В бюлетина Ред на спортните новини ще ги представи Светослав Табаков. Добър вечер.
2: Добър вечер. Българският пилот Никола Цолов записа поредното си великолепно класиране в автомобилната Формула 2, след като завърши на третото място в днешното спринтово състезание в Барселона за голямата награда на Каталуния. Победата в надпреварата грабна индиецът Куш Майни, а втората позиция остана за италианеца Габриеле Мини. В основното състезание утре Цолов ще стартира от петата позиция. А британецът Джордж Ръсъл от Мерцедес постигна най-добро време в последната свободна тренировка в Формула 1 на същата писта преди утрешното основно състезание. Съединените щати постигнаха най-убедителната победа на 23-то световно първенство по футбол до сега, надигравайки с 4-1 Парагвай в първи матч от четвърта група в Лос-Анджелес миналата нощ. Тази вечер от 22 часа Мондиалът продължава с матча Катар-Швейцария. Хърватският футболист Лука Модрич ще сложи края на кариерата си след световното първенство. След това той ще заеме позиция в Реал Мадрид, където игра дълги години. Преслав Георгиев се класира седми на финал А в дисциплината 200 метра кану на Европейското първенство по кану каяк за мъже и жени в Монтемор, Португалия. Европейски шампион стана Сергей Свинарьов, спортист с неутрален статут. Двойките ни скула Христо Нешев, Илиан Стоилов и Марио Нейков, Валентин Андонов завършиха съответно на четвърто и на шесто място в финал С на Световната купа по гребане в Пловдив. Мъжкият ни национален отбор по волейбол ще изиграе третата си среща от турнира Лига на нациите в Бразилия срещу тима на Аржентина. Началният час е 21:30. До момента момчетата на Джан Лоренцо Бленджини имат една победа и една загуба.
1: С синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем сега Мариана Попова. Добър вечер!
3: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 21 градуса в Разград до 28 градуса в Сандански. През нощта ще бъде предимно ясно със слаб вятър от запад-северозапад. Утре ще е предимно слънчево. След обедните часове временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26. По Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали. Максималните температури там ще са 24 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 18-19 градуса по северното крайбрежие, 20-22 градуса по южното. И в планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, а след обяд на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен, по високите върхове силен, северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 12. В понеделник ще преобладава слънчево време, след обяд в североизточните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Температурите ще се повишат още и максималните ще са предимно между 28 и 33 градуса. През нощта срещу вторник и във вторник с усилване на вятъра от северозапад ще премине бързо атмосферно смущение. Ще се развие купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. Дневните температури слабо ще се понижат. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Сега е ред на пътната информация.
4: Движението по автомагистрала Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка.

0: Движението по автомагистрала Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка, като то се осъществява до посочно в дясното платно в посока Бургас. А в участъка от километър 218 до километър 229 в посока Бургас е ограничено за всички моторни превозни средства поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява до посочно в платното посока София. Движението по автомагистрала Хемус в посока София от километър 350 до километър 363 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности и се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Движението по автомагистрала Струма, участъка от километър 97 до километър 104 в посока София, е ограничено поради констатирано свлачище при километър 103. Трафика се пренасочва по обходен маршрут през пътната връзка с главния път 1-1 София Кулата до пътен възел Благоевград Юг, като е въведено ограничение на скоростта до началото на обходния маршрут от 70 км в час. Пътна полиция призовава: водачи, тръгвайте на път от починали. Умората влияе на вашето внимание и време за реакция.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Трима млади мъже загинаха, а един е тежко ранен при катастрофа между пловдивските села Крислово и Динг. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова разпореди проверки по случаите с починалото 6-месечно бебе в Търговище и починалата родилка в Сливен. Съединените щати и Иран биха могли да финализират споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток в рамките на 24 часа, заяви днес ключовият посредник Пакистан. Украинската армия нанесе нови удари по обекти на петролната индустрия в Русия, а президентът Владимир Путин увери, че руските въоръжени сили напредват по всички направления на фронта. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова и Ангел Григоров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

0: Децата и учениците от град Малко Търново и село Дебелт, участници в проект «Не ме променяй, приеми ме» с песни, танци и рисунки, казаха «Не на агресията, да на доброто». Проектът се финансира по програма «Образование 2021-2027».
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Програма Христо Ботев.
5: Документално студио представя Недочакани възкресения. Небесните маршрути на трамвай пожелания.

0: Българското национално радио и програма Христо Ботев представят Трамвай по желание. Една продукция за театъра и хората в него. Тишина в залата, завесата горе. Здравейте, уважаеми радиозрители. Вие сте в театъра, аз съм Емил Янев.
1: Аз съм ководещият Димо Димов.
2: Стоп!

0: Така откривахме трамвая преди 15 години. Днес трамваят на желанието напуска своите земни коловози и поема по небесни трасета. Ще преживеете чудото на недочаканите възкресения. Качваме се до божествената сцена. Небесният театър ни предлага уникалната възможност да се срещнем отново с духовете на незабравими пътници в трамвая на желанието.
1: Дами и господа, Татяна Лолова. Първа част.
2: Здравейте.
3: Огромно удоволствие за нас, че се включваш в компанията на трамвая. Нека само да обясним защо сме го кръстили трамвай по желание. Веднъж то е ясно заради Тенес и Уилямс, емблематичната пиеса от 20 век. Но и има и житейски елемент. Трамвая се движи по коловоз. Коловозът, това е миналото на всеки от нас. Няма как да го променим. Можем само да се върнем по него. Няма как да правим завойчета, обрати, пресечки. Каквото се е случило, се е случило. Така че и в този смисъл трамвай по желание. Да тръгваме на някъде. Всъщност, един въпрос в началото, който е с предизвестен отговор. Но все пак, тъй като ще говорим за много половинки днес, чашата наполовина пълна или наполовина празна? Кое от двете? Оптимист или песимист?
2: Почти пълна.
4: Ку-ку! За мен си морска. Ку-ку! Къде си? Боншери! Ку-ку! За мене си морска сирена, моряка туда. Ах, мам, птишери, ти си болен.
5: Ангела. Остра ангела. Не ми дава да говоря.
4: Кой не ти дава да говориш? Я си отвори устата. Я си покажи езика. Кажи, я отвори, отвори. Я да ви.
5: Ще се заразиш.
4: Отвори, отвори. Я. Нищо особено. Обикновено розово гърло. Една розова розичка. И никаква температура нямаш. Много си добре.
5: Ангина, без огън, но много опасна. Така каза докторът.
4: Кой доктор? Кой знае какъв е идиот? Я не го слушай. Нищо ти няма, аз ти казвам. Няма ти нищо.
5: Какво правиш, бе? Ще прихванеш, не дей така.
4: Няма да прихвана. Нека да прихвана. Няма да прихвана. Ами не съм те целунала пък по устата.
5: Но заразата е по цялото тяло.
4: Така ли я да видя това тяло? Дай ми това тяло да го видя. Така ли я?
5: Не биваше да хожеш тук. Моля ти.
4: Бре, как? Ти болен и аз да не дойда?
3: Почти пълна. Добре. Значи отиваме някъде към две трети, може би.
2: Или ако, ако сложим... е напълно изпразнена, то има откъде да се сипе догоре.
3: Винаги има откъде.
2: Надявам се, ще ми се да е
3: добре,
2: така.
3: Добре, добре. Има една книга, която, тъй като вече е в уникално, рекордно пето издание, няма как да не е попадала в ръцете на всички, които се интересуват от театър и на повечето, които следят живота и големите фигури в него. Половин живот или една втора живот. Мопасан пише един живот, ти пишеш половин живот.
2: Еми, имам време на Мопасан.
3: Защо?
2: Защо една втора живот?
3: Да, все пак това е една метафора. Ти казваш нещо в самото заглавие, може би много неща казваш.
2: Много трудно се избира заглавие на книга.
3: Най-трудно.
2: А това е първата ми книга.
3: Първото означава, че да сме в очакване.
2: Така казват всички, така очакват всички. Дали това ще се случи, не знам, но имам предложение от две издателства, от три. Колко ще ми завидят тези, които наистина са писатели и трудно намират издателство.
3: Душманите са в треска в момента.
2: Не съм писател, но имам предложение от три издателства да напиша другата втора живот, да не съм луда. Да си опиша целия живот. Та казах, трудно се без
3: замсъда. Имаш концепция за това продължение вече?
2: Не, нямам концепция. Просто имам неща, които съм драскала от доста отдавна. Имам неща, които съм писала еди коя си година, да не ви изплаша, че някои от вас сте родени на тази година, а други доста след тази година и просто ще ви стресна. Спомням си, когато имахме една прекрасна среща с Димо Казасов в великолепното клубче на Театър София, когато беше клубчето там, където сега е театър, да, зад канала. И когато свърши тази среща, на която той каза, и си спомням тогава как Адриана Будевска като се подпря и ние се побъркахме, тия дет сме родени след това, къде се е подпряла и как той го знае и как сега е тук до нас. А то годините минават страхотно бързо, трябва да ви кажа, и аз като почна да ви разправям еди кой си как се е подпрял, ще видите, че не така бавно минават нещата. Но искам да кажа, че ние всички, като си тръгвахме, за да изпратим Димо Казасов, се чудихме с каква кола да го изпратим. Въобще как да... Той живееше не много далече от Театър София, но все пак едно разстояние за един човек, който си спомня как се е подпряла Адриана Будевска. А той каза, ама не може ли пеша да си отидем? За наш срам, родените много след него и след Адриана Будевска, и си тръгнахме пеша. Така че има хора, които са родени много преди нас и са запазили бодростта си, и има други, които викат, това е една смешка, разбира се, тя не е уморена никак, една колежка веднъж стана дума, че от Бургас трябва да отидем до остров Болшевик, който сега е Света Анастасия. И тя вика, ама с такси, нали?
3: На остров с такси, това е.
2: Не, това беше една от смешките, може би, като тя измисли, не че не можеше да преплува до острова, но каза, че сега що да употребяваме усилия, като може нещо да ни преведе.
3: Също стали случай, което разказваш с Димо Казасов и спомена за Адриана Будевска, ме връща за една, доколко верно, доколко не, един диалог между Дора Габе и Елисавета Баграна за Добри. Да. Съизвестната така виц, може би, анекдот. Да. Може би истина. Но тъй или иначе, опитваме се да влезем някъде дълбоко-дълбоко назад, с или без очевидство наше, но тъй или иначе търсим причините за половиния живот.

0: тишина в залата, завесата горе. Тече моноспектакъл на театралния Вулкан. Жената, актрисата с двете маски. И Наталия, и на Мелпомена. Таня Лолова, естествено. Да се върнем сега към... Всъщност, да отидем към раждането, но не раждането на самата Таня, а раждането на книгата «Една втора живот». Всъщност, една втора ли е правилното или половин?
1: Защото... Една втора.
0: Една втора. Това е
1: половин замисъл. Е много така...

0: зловещо ми звучи.
1: Но то иначе
0: Другий
1: математически...
0: живот. Математически. Една втора.
1: Да.
0: Една втора живот. Значи има още една. Може
1: Добре.
0: Би.
1: Половинката означава две равни части. А тук може да се степенува. Може да стане, да речем, две трети, три четвърти.
0: Да.
1: Има тази възможност.
0: Ми три издателства, три четвърти, четири четвърти, пет четвърти.
1: Абе има бой между издателствата за този ръкопис и за неговите продължения.
0: Това още не е написан ръкописа. Това са отделни парчета, които да. Съм получила покана да ги съединя.
1: Ти додаваш,
0: да намеря...
1: ли, додаваш ли при всяко издание по нещо?
0: Така,
1: вътре?
0: По-малко, да. Ами, искам да кажа, че много хубаво, че станахме писатели тия, дето не ни е работа да пишем, защото...
1: То няма актьор вече, дето да напишем, ай, само че с различен успех.
0: С еднакъв прекрасен индивидуален успех, всеки както може и както трябва и както иска да пише. Но как започна, поне за мен, Калина Стефанова и Надя Алексиева се обадиха по телефона и мен нямаше, мъжът ми говори и те казали, че искат аз да напиша една книга и докато продължат разговора, мъжът ми каза, о, не, благодаря ви много, те не се интересуват такива неща. Защото ме канят предимно да правя интервюта, да казвам какво мисля, сега пък да пиша какво мисли и как съм преживяла. И той отказа и ми казва, Танчо, обадиха се две дами и те поканиха да напиша една книга.
1: Към кои години да го причислим?
0: 1995-та мисля, че беше. Да. И аз казвам, чакай след време. Чакай, Славе, какво значи две дами? Каква книга? Какво си казала? Аз не съм говорил. Кога сме говорили с тебе дали искам или не искам да пиша книга? Чакай малко. За каква книга става дума? И тъй като по това време имах едно страхотно запознанство с философските среди, защото, примерно, аз съм много близка с професор Цочо Бърджиев, който е превел Тома от Аквино в три тома. Не знам дали сте виждали големината им. Аз не знам Тома от Аквино как ги е писал, но как Цочо, живеейки в нашия блок, докато аз се занимавам с глупости, той е превел тези прекрасни неща. И ако ви кажа, не е изхвърляне да кажа колко ми харесва да разлиствам този превод на този човек. Има хора подарени на земята, тъй като се хвалиме ние, като
1: Цочо
0: се вкукаме. Цочо
1: влезе в пресечката, или иначе, ето в момента. Влезе в тази хубава пресечка. Тръгнахме за едно същото.
0: И качихме го на трамвая. Да. Качихме го на трамвая. Но си мисля как Тома Аквино ги е написал тези неща, защото аз се побърквам как Цочо ги е превел. Ами как Леонардо да Винчи е измислил всичките неща? Та моите една втора живот. Какво е сред цялото богатство на човечеството?

0: Но защо казах, защо споменах философите? Така ми се случи. На, живея в къща, в която един от живущите 56 семейства е глава на семейство и освен това е философ. И освен това, покрай него и неговата прекрасна съпруга, която е социолог, Пепке, ако бъркам, извини ме, дойде един ден и каза: знаеш ли, тук е един наш приятел, иска да напише едно интервю с тебе. А той те е гледал Щастливи дни, най-хубавата ми роля. Yeah. Самия Бекет, като казваха: бе, как лолва ще играе Бекет, какви са тия работи? Ами Бекет ме описал, абсолютно, физически ме описал, преди да почне да пише Щастливи дни. Точно
1: Бекет
0: как изглежда.
1: Бекет е имал прозрение, абсолютно. Когато е писал тази.
0: И се си мислих, защо не се срещнахме? Бил много сдържан. Аз мислих, че с мен той нямаше да може да бъде сдържан. То не се издържа такова нещо. Как да се сдържам? Ама ме описал със все гръта ми, раменете ми, косите ми. Всичко просто е писал и ме е заровил до земята, за да не мърдам толкова много. А във второ действие пък ме заравя до врата. И така стана, че ние го направихме пък с професор Гриша Островски, мой любим режисьор.

0: Така. Така е по-добре. Нищо повече не мога да направя, нищо повече не мога да кажа. Но съм длъжна да кажа още нещо, там е въпросът. Не, нещо трябва да се помръдне в този свят. Повече не мога. Някакъв полъх, дихание. Как бяха онези безсмъртни стихове? Il ne jette toujours après la pleine blanche une autre pleine blanche. И един глас в тъмното каза: О, Господи, ще има ли това нещо край? И друг глас му отговори: Не! А сега, Уили?
1: Изведнъж лицето на Уини придобива напрегнат вид. Очите й поглеждат надясно. Главата на Уили се показва от дясната й страна. Той пълзи на четири крака, но е облечен много изискано и елегантно, с цилиндър, официално раирано сако, раиран панталон. В ръцете си държи бели ръкавици. Той е с дълги, побелели мустаци. Спира, взира се напред, приглажда мустаците си и се придвижва пак напред. Поглежда нагоре към Уини, но не е в състояние да издържи на усилието да гледа нагоре и отпуска глава към земята.
0: Е такова удоволствие не очаквах. Напомни ми деня, в който дойде да хленчиш за ръката ми. Благотворя те, Уини! Стани моя жена! А как си се издокарал! Страхотна гледка! Къде са цветята? Уили, погледни ме. Виж, не бях в състояние да се погрижа за лицето си, нали разбираш? Смяташ ли да живееш сега от тази страна? Не? Само кратко посещение ли? Да не си оглушал, Уили? Или онемял? О, знам, никога не си бил от приказливите. Вече не е далеч, Уини. Чувам викове. Ти чуваш ли викове, Уили? Не? Уили! Погледни ме пак, Уили! Още веднъж, Уили! Ах! Какво те измъчва, Уили? Сложи си шапката, скъпи. Няма защо да съблюдаваш етикета. Не държа на това.
1: Уили хвърля шапката и ръкавиците си и започва да пълзи на четири крака нагоре по могилката към нея.

0: Той спира, придържайки се за могилката, с една ръка протегнал другата нагоре.
1: Хайде, скъпи, още малко настойчивост. Към мен ли си тръгнал, Уили, или търсиш нещо? Искаш да докоснеш лицето ми отново? Целувка ли искаш, Уили, или си си наумил нещо друго? Беше време, когато ти подавах ръка. Ти винаги си имал нужда от ръка за помощ, Уили.
0: Той се плъзва назад до подножието на могилката и остава да лежи с лице към земята.
1: Край!
0: Той повдига лицето си към нея.
1: Опитай пак, Уили. Ще те насърчавам с гласа си. Не ме гледай така! Не ме гледай така! Да не си полудял

0: тогава на едно от представленията аз изиграх 60 представления. Си спомням, че когато... Айде сега. Изрежете го това, да не личи, че забравя. Мадлен Рено, когато дойде да играе тази пиеса, и аз успях да вляза случайно на деветия ред, тъй като цял месец молих за билет и навсякъде ми казваха, да, добре, добре, ще имаш един билет. Бе, има си хас ти да нямаш един билет за Мадлен Рено. Ще гляда още сливи дни. Като наближи, аз отидох да си взема билет и така, бе, ти, Акъл, имаш ли? Каква Мадлен Рено? И аз се маха от тук. Ама аз бях прочута артистка, моля ви се, само дето не бях написала една втора живот. Махай се от тука, но случайно на едно от махай се от тука присъства Гита Захирева, една великолепна жена, театровед, и си даде собствения билет. На нея не бяха казали махай се от тука. И каза, аз не бих могла да стоя спокойно в салона, ако знам, че една Татяна, една, някой път така викат една. Ние всички сме по една. Аз не знам някой да е по две.
1: Някой има с няколко. Някой са една втора.
0: Не, всеки си е цялостен. Та една Татяна Лолова да седи отвън и да не може. И трябва да ви кажа...
1: Прототипа на Бекет стои отвън.
0: Не, и

0: Ама той е непознат, той е анонимен. Той просто е който е взел билет и не са му казали махайте се от тук, а са му дали вие колко места искате, да той младичък и такъв. Да. Не една българска актриса го е играла и е имала публика. Разбира се, за някой пиесата изглежда тежка и аз преди да почне спектакъла казвах много моля тези, които не могат да издържат полекичка да се вдигнат от стола и лекичко тихичко да излязат. О, горките хора, съм имала толкова възторжени зрители и примерно Гриша Островски още на премиерата беше не на себе си, защото получи толкова много похвали. А същия Гриша Островски, който като бях на 35 години ми за една роля на Дарио Фо ми каза, ех, жалко, че Татяна остаря, ролята е само за нея, а ролята е на една грубарка на неопределена възраст и той на 35 години ме погреба. И аз викам, така ли, чакай малко да минат години, като минаха доста години, аз го поканих, благодарение, разбира се, на тогавашния ми директор Пламен Марков, който каза, професора великолепно и ни направи един екип страхотен, та професор Гриша Островски пък успя да работи с мен след доста години и на премиерата беше толкова не на себе си от възторг, от това, че всички го спират и му говорят какво гениално нещо е направил и как се е сетил да вземе точно Татяна Лолова и той вика, ма тя ме взе. Ама както и де. И аз му викам, Гриша, знаеш ли аз, ама не мога да взема думата от него, защото вика, ах, ако знаеш кой мина и какво ми каза. Гриша, аз днес бях доста притеснена. И той ме погледна така с един леко бръснещ поглед и вика, да бе, ти днес беше много притеснена. И как съм била притеснена, а пък съм играла така, че са го похвалили него, че е направила такава великолепна постановка. Та, на едно от представленията, аз видях на втория ред един тежък, мрачен човек с една тежка брада. И го запомних.
1: Ти имаш ли навика да гледаш в публика?
0: Не, когато
1: да
0: се покланях.
1: Лица. А, чак накрая.
0: Не мога да ги гледам преди това. Аз трябва да ми... През цялото време, когато играя почти 99% от ролите, аз съм в адско напрежение. Много рядко съм имала радост от това, което правя. Аз съм в адско напрежение. Тук е... Ще издадем ли кой още тук, освен мен? Добре, няма да издадем.
1: Точно,
0: тук е един
1: точно
0: човек,
1: след 2 минути.
0: Точно след 2 минути ще чуете кой човек знае най-добре какво представлявам на сцената преди да изляза и след като изляза, след като е свършило представлението. Та не знам защо той е мерак да съм актриса от 3 годишна, след като аз не изпитвам удоволствие. Аз изпитвам само напрежение, само притеснение, само си казвам, абе това защо така го направих, защо онака. Но както идеята, казвам ви за този човек с тежка черна на брада и дойде Пепка, съседката ми, съпругата.
1: Много театрално го описваш така. Много драматично го описваш.
0: Драматично беше много. Да. И тя казва, горе нашия приятел, иска да напише, гледал те в щастливи дни, иска да напише материал за теб. И аз викам, добре, някой ден. Нали знаете това, някой ден през зимата, никога, значи. И тя вика, ама той е горе. Ма как горе? Аз си обещавам, че някога си ще се срещна с този човек. А тя ми вика, той бил горе. Значи той дошъл горе, обработила е семейство Бърджиеви, тя слиза долу, обработваме мен и аз викам, добре да слезе. И слезе този същия човек с тежката брада, който се оказа много, много млад човек. И даже сега, в момента, след толкова години от 95-та година, колко години са минали, пресметнете. Значи той е още по-млад, вече не е така масивен, защото е много строен, защото сега е модерно да си строен и красив. Той е с много намалена брадичка, както сега се носят катинарчета, ама неговата не е точно. Не съм го виждал от година и половина, може би е катинарче. Но този същия е човека, благодарение на когото написах книгата, защото той написа един великолепен материал за моята игра. Дойде да ми го чете и аз викам, това защо сте го писал? Това не може да... Не, това в никакъв случай в култура дума да не става. Той вика, ама вие го казахте. Ама аз съм го казал, аз малко ли глупости говоря? Не. Той вика, жена ми каза, че е много хубав материал. Е, що жена ми каза, пуснете го. И така стана едно приятелство. Той е другия философ, той е професор, а тогава беше само един млад с черна, тежка брада и пухкав. Георги Каприев.
1: Професор.
0: Сега е млад професор, доктор и така нататък.
1: Той
0: е строен и красив.
1: Пише, всъщност, ти го квалифицираш като поддържаща роля при теб.
0: Еми, няма да кажа, че той е написал всичко.

0: Това бе документалното студио в случая свързано с трамвай по желание. Автор и водещ Емил Янев, редактор Димо Димов. Звукорежисьор Гергана Драмалиева. Толкова за днес, уважаеми радиозрители. Завеса.
1: Следва продължение.

Защо не трябва да пренебрегваме непопулярните дестинации? Какво ни казват местата, които не се радват на масов интерес от страна на туристите? И какво означава да пътуваме етично? Това са малка част от темите, които ще засегнем в следващия един час. Ще ви заведем в Колумбия и ще ви разкажем за предстоящия птичи спектакъл в района на Атанасовското езеро в Бургас. Но всичко това предстои. Стига да останете с нас на честотите на програма Христо Ботев. Заедно с музикалния редактор Диляна Трачева, с звукорежисьора Биляна Харизанова и с мен Оля Стоянова. А ние започваме това пътуване, както винаги, с песен.

Как се избира дестинация за далечно пътуване? Как човек се доверява на непознатите хора по пътя и какъв е стандартният минимум, за който настояват дори хората, привикнали на диво къмпингуване? За това ни разказват режисьорът Стефан Прохоров и съпругата му, сценографката и фотографка Кети Прохорова. Катрин Димитрова ни среща с тях, като поводът е тяхното пътуване до Колумбия. И не само.

0: Днес ви срещам с двама артисти, фотографи, приключенци и вероятно какво ли още не. Тук при мен са Стефани и Кети Прохорови. С тях ще си говорим за една от многото страни, изпъстрящи тяхната биография на пътешественици, именно Колумбия. Без да губя време, казвам добре дошли в студиото и на двама ви.
1: Привет, много ни е драго.
2: Здравейте.
0: За мен самата е изключително любопитно, защото много от нас свързват Колумбия по-скоро с не толкова приятните страни. С наркотрафика, огромните мащаби на насилие, пара, военните. Все фактори, които по-скоро отнемат от привлекателността на тази дестинация и придават един много по-мрачен облик. Как и защо избрахте Колумбия за вашето сватбено пътешествие? Ето още един штрих разкривам от вашата биография.
1: Ами всъщност, искам и се да кажа, много е просто, но не беше просто. Ние много искахме да посетим Перу, но тъй като точно тогава, когато искахме да заминем, се случиха доста размирици, имаше протести и затваряне на летища в Перу, а ние вече трябваше да вземем решението къде да отидем. Сменихме концепцията, така Стефан направи едно общателно проучване за това къде другаде може да отидем в Латинска Америка, защото това беше мястото, което искахме да посетим, тъй като е доста трудно достъпно. И в крайна сметка той направи проучване за най-различни дестинации и след като той приключи, аз реших да му кажа: ами Стефане, хайде да отидем в Колумбия.
2: Едно от малкото места, за които нищо не бях пипнал към момента. Така че директно можем да кажем на вашите слушатели, че предлагаме на изгодна цена изключително комплектован пътеводител с примерни маршрути и разчети на голяма част от Латинска Америка.
0: Ето вие вече сте и полезни на хората, освен че сте натрупали много преживявания и сте се обогатили.
2: Ами стараем се, но на мен ми направи впечатление първото нещо, което ти каза, и това е клишето. Наркотрафик, военни насилия и проче. Рано клишето за България и за Балканите, например, от някой, който идва от същото разстояние, също не е особено розово. Нали? Говорим за пияни православни, които се избиват в братоубийствени войни обикновено. Това е големият класически образ на нашата част на Европа. Ние знаем, че той е доста далеч от истината. Така че достатъчно е да се замислим, добре де, освен това, което съм чувал, какво мога да разбера. И тогава изведнъж Колумбия за нас от страната, в която се развива действието на сериала Наркос или нещо подобно, се превърна в дестинацията с най-голямо биоразнообразие в света, изключителна възможност да се срещнем с места и култури, които не могат да бъдат открити на друго място. И стегнахме багажите.
0: Ето аз за това ви определям като приключенци, точно заради това, че не сте виждали Колумбия от страната на тези предразсъдъци и това клише, което ти спомена. Така да, нека се гмурнем в дълбокото директно тогава, местата, които посетихте, които са ви направили впечатление, но преди всичко, колко дни прекарахте в тази страна?
1: Прекарахме около 2 седмици, мисля, че 15 дни.
0: 15 дни, които със сигурност всеки един от тях ви е показал една различна страна от Колумбия. Започнахте от столицата Богота, предполагам?
1: Точно така. Пристигнахме в Богота, където бяхме доста изненадени от обстановката, тъй като се оказа много по-студено, отколкото си представяхме. Богота е на 2500 метра височина. Огромен град, 20 милиона жители има. Всъщност, Богота е мястото, единственото място, на където някога сме се почувствали несигурни или по някакъв начин леко застрашени от обстановката, обикалящата ни, тъй като още с пристигането в центъра на града се опитахме да намерим хотела и така трудно го забелязахме, не за друго, защото се оказа с заключени врати. И така в центъра обстановката беше малко по-особена, имаше силно присъствие на полиция, на военни, различни магазини с атрибути, които можеш да си купиш, маскировка, щитове и други неща, които можеш да си купиш, за да, ако ти потрябва случайно.
2: Ама не антични щитове, нали, като в центъра на Атина, мечове и шлемове. Говорим за паравоенни облекла, т.е. както отиваш да си купиш чорапи, така можеш да си купиш и противогаз. Което, нали, всъщност ти много ласкателно ни определяш като пътешественици, но ние сме си туристи. Нали, хората тръгват и обикалят страни като Колумбия по 2-3 месеца и не им стигат. И ние включително и познаваме такива хора, но като така активно работещи, трудно можем да се откъснем просто за няколко месеца, за да се потопим в джунглата, колкото и да твърдим, че ни се иска, което не съм напълно убеден. Тоест, ние като туристи, идвайки с немалък опит обаче, се почувствахме застрашени не от друго, а от това, че в средата около нас признаваше и възприемаше насилието като норма, като нещо, което е вероятно е сега да се случи. И това е нещо, което, ако се замислим, в Европа рядко усещаме, освен ако не сме в Париж или Лондон или някой

0: по големите европейски столици, които са не по-малко опасни от Богота, но някак си по-прикрит начин, по-замаскиран, по-като за пред чужденците, докато тук нямаше скрито покрито.
1: Богота, след това на къде всъщност ви отведе така приключенския дух?
2: След това отидохме в едно селце, което се намира на запад от Богота. Казва се Саленто и е основна отправна точка за доста забележителности в Колумбия. Там може да се посетят най-високите палмови дървета, които са до 70 метра, мисля, че бяха.
1: Звучи внушително.
0: Восъчните палми.
2: Восъчните палми, точно така. Там успяхме да посетим и кафени плантации, да разберем как се бере кафе, как се обработва, как ферментира, да опитаме най-различни вкусове.
0: Да, в крайна сметка Колумбия, освен всичко останало, е един от 10-те най-големи световни производители на кафе. Почти всичкото кафе, което се произвежда в страната, отива за износ. Тоест ние всъщност хубаво кафе почти не сме пили. Затова се видяхме принудени да поемем тежкия кръст на дегустацията и посещение на плантации, което беше страхотно изживяване, защото едновременно виждаме как и двамата скети смея да твърдя, че сме така гурмани. Тоест обичаме да си угаждаме, обичаме хубавите вкусове. И кафето е един от тях. И в същия момент, нали, ние като истински туристи можем да обикаляме кафените храстчета, да берем зрънце по зрънце в малки сламени кошнички и да пляскаме с ръце и да ни е много хубаво. И след това обаче да се сетим, да научим, че от един събирач на кафе професионален се очаква на ден да прибира между 350 и 400 кг, за което в Колумбия в най-добрия случай ще получава еквивалента на 50 стотинки български на ден.
1: Да, не особено мотивиращо, може би, през вашия поглед.
0: Ами, когато човек търси обява за работа, тази ще пропусне. Ако има възможността, разбира се.
2: Само да добавя, че за около 10 минути брахме кафени зърна. За 10 минути е много приятно.
1: Приятно. А вкусът на кафето обаче, доколкото остава впечатление, не е бил сред любимите ви.
2: Ами, зависи и кафето, което пробвахме в тази кафена плантация. Беше чудесно, но насякъде пиехме второ качество кафе, тъй като то е нещото, което се продава за местното население. Тоест кафени зърна, които са отпаднали от първата селекция на добрия плод.
0: Малко като с българските зеленчуци.
1: Да, така се оказва. Наистина аналогията е добра, но кафето съвсем не е единственото, което сте дегустирали от към напитки и храни.
2: Стефчо, давай, знам, че го желаеш.
0: Много банани ядохме, признаваме си. Всъщност толкова банани и боб и ориз, и то обикновено едновременно, мисля, че в живота си до момента не бяхме яли, ако изобщо. Но ключово нещо е за съвременните пътуващи, че ние отдаваме голямо значение на това, което ядем, т.е. всички ние. Не толкова, че е модерно, колкото някак си стана белек на това да докажеш, че си бил някъде, да си ял нещо по-специално. И ние съответно почнахме да ядем, ядохме и почти навсякъде това, което ни съпътстваше, беше комбинацията ориз, боб, банани, банани, боб, ориз. Банани, банани, боб, пържена рибка, наденичка.
2: Разбира се.
1: Не знам вкусовите рецептори как са го приели това предизвикателство към тях.
0: Ами ние наскоро готвихме капама за едни приятели в Гърция на Коледа и за нашите приятели беше по-голямо предизвикателство тя, отколкото за нас бананите с боб. Супер е, даже няколко пъти сме ги приготвили за свои приятели, на гости. Колко му е? То си отива, ако човек се замисли. Трябва да се замисли обаче.
1: Да, но звучи наистина екзотично. За човек, който не излиза от зона.

Вие сте със Сега на къде и продължаваме разговора за Колумбия с режисьора Стефан Прохоров и художничката и сценографка Кети Прохорова, които ни разказват, че Колумбия е една от страните с най-голямо биоразнообразие в света. Не говорим за паравоенни организации, нито за наркотрафик и наркобосове, а за храна, за изкуство, за възможностите пред дигиталните номади, за чистата природа и за Колумбия отвъд клишетата, които обикновено изкачат първи. Едно интервю на Катрин Димитрова.

0: Да, банани, боб, риба, ориз. Храната ви е доближила до културата, но не само тя, и разходките, които сте предприели. Какви други места посетихте? Отново ви връщам на тази точка.
1: Да, след Саленто се отправихме към Медеин, който е един от най-големите градове в Колумбия. Наричат го и градът на вечната пролет, тъй като там е постоянно 25 градуса и всичко цъфти, миришем на цветя. Тук е важно да спомена, че Колумбия също така е една от страните с най-голямо биоразнообразие в растителния свят, на целия свят реално. Там може да се срещнат около 95% от всички растителни видове, в които може да срещнем. И Медеин е един много цветен, много, много красив град, в който така преди години са се случвали едни от най-големите наркотерори и акции на наркотрафиканти. Това е един град, който е бил обсебен от терор и насилие, който сега обаче колумбийската общност преживява това насилие чрез рисуване, чрез изкуство. И в момента града разцъфтява, има изключително много барове, има много дигитални номади заради хубавото време и по-скоро евтиния живот, даже доста евтиния живот. Много дигитални номади от цял свят идват в Медеин и там си решават да заживеят.
2: Той едновременно е градът на Пабло Ескобар, т.е.

0: привлича вниманието и интереса с тази си тъмна аура.
1: Определено.
0: Но в същия момент той е символ на възраждането на Колумбия като страна, която успява да прекрачи през своята над 60 годишна история на гражданско насилие, фактически на гражданска война, постоянна, за да влезе в, така се каже, в света на модерните развиващи се икономики. И колкото и това да носи със себе си хипстеризирането, което неминуемо такива места трябва да изтърпят, в същия момент, посещавайки квартали, които са били абсолютно недостъпни зони допреди 15 години, с местни, които спокойно ти разказват, да, ето на това баскетболно игрище, на което след малко, нали, вероятно някой ще танцува брейк, защото има доста туристи, които се въртят наоколо. Допреди 15 години паравоените изхвърляха труповете на хората от квартала, които искаха да бъдат публично показани като пример за назидание, и след като ги провесят и за известно време да оставят нужното впечатление, ги избутват страни, за да поиграят баскетбол, понеже и те са хора. Тоест, това, което често сме свикнали да възприемаме като индустриализиран туризъм в полза на единствено и само на комерциалното, тук, въпреки че се държи много от себе си в това, е една от малкото възможности за тези изключително бедни общности всъщност да излязат на светло, да излязат извън оковите на наркотрафика като средство за преживяване, понеже никой не се занимава с трафик на наркотици единствено защото му е много приятно. Нали, освен големите босове, големите престъпници, повечето участници в този процес неминуемо са жертви. Жертви на бедността, на липсата на възможности, на липсата на образование. И това е вдъхновяващото в посещението на Меделин, че всъщност е възможно. Възможно е да направим крачка отвъд всички ужасни грешки, които вече сме правили.
1: И именно ето ти тук спомена ролята на местните. Вероятно сте научили много истории от тях. Успяхте ли да си поговорите по-дълбоко?
0: Ами може би трябва да направим две уточнения. Първо, няма една култура, в

Колумбия има десетки, стотици култури и езици, които могат да бъдат видяни, както и навсякъде в Латинска Америка, защото както Европа не е една голяма Германия или една голяма Франция, така и Колумбия, която е колкото няколко Германии, съдържа в себе си изключително разнообразие от култура и етноси. Въпреки че всички сме си говорили на испански по очевидни причини. И също така, когато говорим за местни, нали, в първия момент ние си представяме голямото разделение. Ние, белите, идващи от Европа и едва ли не туземците. Всъщност, първата и най-лесна за прекачване крачка, именно, че всички сме хора, всъщност общуването с хората, независимо къде са и какви са, е това, което дава най-голямата сладост от всяко пътуване. И в случая, ние като общителни млади хора, си говорихме с кого ли не, за какво ли не, и беше страхотно едновременно да научаваме за настоящата ситуация на хората от коренните населения, т.е. наследниците на предколумбовите цивилизации, така и с хората, които в момента работят в местата, които най-много са пострадали от насилие, така и с гастарбайтерите, наша любима тема в България и на Балканите. Къде отива един колумбиец, за да работи в чужбина и да изпраща пари вкъщи? Какво правим с бежанците от Венецуела, например, които са многобройни и ситуацията в Венецуела е изключително драматична и изпълнена с насилие. Тя също прескача граници, както и при нас, с войните в Украина, с конфликта в Израел и Палестина, с войната в Сирия и прочее. Така че имахме сериозно, така да се каже, общувахме на широко и това беше най-хубавата част, може би.

0: предполагам, сами си организирахте това без посредничеството на агенции туристически.
1: Точно така, сами го организирахме, като използвам множествено лице, само за да съм любезна. Стефчо организира всичко. Той
0: е човекът.
1: Той е човекът, който гледаше къде да ходим, четеше всичката необходима информация и направи маршрута. След това заедно, чрез платформи най-различни, които всички ползваме, си букнахме хотели, спанета и така нататък, както и транспорт. В Колумбия сме се придвижвали най-вече с самолети, защото е изключително евтино, разстоянията са много големи и това е най-удобният начин да се пътува. Тоест има вътрешни полети от порядъка на 50-60 лева на посока, което е доста-доста.
2: Самолет е час и половина, нали? Тоест...
1: Да, и минаваш 500 км, 600.
2: Да, спестяваш си 2 дни, 2 нощи автобус.
1: Да, така че това е много удобно, иначе като цяло... Цените в Колумбия са с едни 30-40% надолу от софийските такива.
2: Което е много приятно.
1: Което е доста приятно, признаваме.
0: Но освен с самолет, самолетни полети ви се предвижвали и с малки автобусчета от точка А до точка Б. Препратка към следващата, да, интересна част от пътуването ви.
2: Тук таме се случва, защото, нали, все пак, освен ако човек няма собствен самолет и хеликоптер, ясно, ти преминаваш голямото разстояние и после идват малките и има едно такова нещо, т.е. изключително преимущество на хората от Източна Европа. Ние познаваме концепцията на маршрутката. Маршрутката, феномен на Източна Европа, на Близки Исток и на Кавказ, е житейският опит, който ни дава възможността да оцелеем навсякъде по света. Защото това е една от най-ранните организирани форми на транспорт и от най-честните. Когато е пълно, тръгва. Ако не е пълно, ще изчакаш малко. Ако си казал, че ще отидеш, може би и теб ще те изчакат и ще стигнеш до своята дестинация.
1: Евентуално.
2: Но щом сме се върнали, значи сме стигнали. Мисля, че най-забавно беше, когато отивахме към долината на Коко.

0: хора при високите палми с автобус и един шофьор, който ни догони. Какво беше станало там, Кит?
1: Ами всъщност ние отивахме към автогарата в Перейра и се катерихме по един хълм, по един булевард. Видяхме някакъв автобус да минава покрай нас. Така изглеждаше туристически, но така или иначе ние вече не бяхме стигнали още на гарата. И след 10 минути вече стигнахме на гарата, разпитвахме кой автобус трябва да си хванем. И така, наистина бяха минали поне 10 минути. По едно време до нас дотича един мъж някъде на 50-60 години, доста така, доста сложен. И ни каза, вие сте за мен, аз отивам в Саленто. И човека реално беше спрял автобуса отстрани на булеварда по някакъв доста, доста опасен начин. Той просто беше ни видял на улицата, решил, че тия хора сега с тия големи раници и туристически обувки би трябвало да отиват там, където той отива. Беше слязъл от автобуса, оставил го абсолютно отворен с всички други хора, които също бяха в автобуса. И 10 минути беше тичал нагоре по хълма, за да дойде да ни каже, че ние сме за него, да се качим при него, защото следващия автобус беше след 3 или 4 часа. И така. Тоест,
0: ние си седим на гарата, оглеждаме се, отдалече ни личи, че не сме много сигурни какво трябва да стане в този момент. Идва един запахтян чичо и казва, ела. И това са моментите в живота, в които казваш, нали, отивам или не. И се малко така се осланяш на интуицията си. И това нито един път не ни подведе. Тоест това имаше няколко чичовци, които последвахме и за които после бяхме много щастливи, че сме последвали. Изобщо следвайте чичото. Когато се съмнявате, следвайте чичото.
2: Не само в Колумбия, изобщо.

Вие сте на честотите на програма Христо Ботев и в следващите минути ще се върнем на темата Колумбия с интервюто с режисьора Стефан Прохоров и съпругата му, сценографката и фотографка Кети Прохорова.

0: работа.
1: Последните дестинации, които посетихме в Колумбия, беше Картахена, както и, т.е. много близо до Картахена, което се намира в северната част, близо до Карибите. Исла Гранде, който е остров от островите Росарио. И всъщност повечето резервации на хотели ги направихме през Booking, но тъй като точно на този остров не бяха останали адекватни предложения, реших да отворя Airbnb и да видя, а сега тук ще си намеря нещо приятно за, на добра цена. И намерих едно, което нямаше ревюта, но в крайна сметка реших, че това ще бъде. Стигнахме там с едно корабче, с около един час се стига от Картахена до този остров и там реално те оставят на частни пристанища, тъй като островът не е проходим. И нас ни оставиха на едно малко пристанище, където слязоха още двама туристи. Ние оставихме тези двама туристи да си ходят, да си търсят мястото и ние тръгнахме на другата страна да си търсим нашето. След като 40 минути не го намерихме, се върнахме на същото пристанище, където открихме нашия стопанин, който трябваше да ни представи в нашото бунгало. По снимките да ви кажа, изглеждаше много хубаво. Но всъщност се оказа, че резервацията се дублира и другите двама германци са настанени в нашето място. Но той каза, не се притеснявайте, само няма да се притеснявате, аз имам за вас чудесно място, ще трябва малко да почакате, ама ще ви настаним, много ще ви е хубаво, сега ще ви донеса провизии, искате ли по една биричка да изпиете? И ние казахме, окей.
0: Предразположил ви.
1: Точно така, 11:30 сутринта си отворихме първата бира, съдяхме на кейчето и чакахме да видим сега къде ще се настаним. И както си пием биричка и се наслаждаваме, наистина пейзажът е страхотен, едно ярко синьо море, една мелница се вижда в далечината и едно огромно спокойствие. Всъщност видяхме, че много близо от едно бунгало започва да се изнасят чували с строителни материали, тухли четворки, гипс, мазилка, с една работна количка се избутваха. След това дойде една жена, която започна да чисти бунгалото. Вече изпихме по още една или две бири и след около 3 часа успяхме да се настаним в това място, което нямаше прозорци, тоалетната не работеше, нямаше течаща вода.
0: И от което са се изнасяли строителните отпадъци.
1: Точно
0: на практика.
1: Така. Абсолютно.
2: Което в крайна сметка ние докато чакахме си прекарахме чудесно, защото ние гледаме как тюркуазените вълни лекичко се разбиват в брега, полуголи деца ловят риба на труха между леко раздалечените дъски на околните кейчета. От време на време пристига лодка с полуголи местни, които хвърлят живи омари върху кея и се опитват да ти ги продадат директно на цени, които никога не си можел да си представиш, че можеш да заплатиш за това и въпреки всичко са високи. Говорим за местния стандарт и така нататък. То цялата тази романтика, тя се пътстваше тези строителни материали, но на третия ден вече наистина човек си казва, добре де, все пак, когато имаш фиксирани стени, тоалетната трябва да работи. Ние често къмпингуваме, т.е. нали, природата е наш приятел, но има такова правило в живота. Когато има покрив, трябва тоалетната да работи. Когато няма, всичко може. Но кога...

0: всъщност да, и въпреки тези неудобства, картината изглежда наистина романтична.
1: Ами беше много романтично. А и нашия домакин беше изключително чаровен тип. Всъщност той се занимаваше с ремонт на покриви в Майами и като нали, класически гастарбайтер си е купил имот обратно в дома, където нещата са около 8 пъти по-евтини и беше започнал да се занимава с туризъм. Но на близко съседство, например, друга местна гастарбайтерка, която беше изкарала дълги години в хотели в Панама и Коста Рика, беше отворила единственото кафене на острова, което не беше насочено към туристите, към местните. То стоеше напълно празно. Прекарахме там, може би, около 2 часа под един дъжд с няколко двуметрови иглани, които се охажваха над нас. И си говорихме дълго, надълго и на широко с тази жена за това как туризмът от една страна то е нали, едно от малкото възможни средства за препитание. Както знаем на Карибите, освен туризъм, единственото друго нещо, което можеш да правиш са офшорки и да переш пари. Така че нали, това са двата варианта. В случая нали, пак по-благородни бяха начинанията около нас, но всъщност това постепенно беше изтрило почти всеки спомен за това какво изобщо някога е имало или се е случвало на тези острови. Те винаги са били, така скаже, бедни, свирепи, трудни за живот, но тя беше събрала историите на всички местни еквивалентни на родопски столетници и така нататък, забравени от небето, нали? С техните истории и техники за риболов, рецепти и така нататък. И буквално бяха разпечатани и закачени на едни дъски по дърветата. Тя нямаше бизнес план, т.е. тя не беше

0: Беше стартъп, но и сигурно се надявам да успее да се справи, защото тя беше единствената връзка между миналото на местните и тяхното настояще. А както знаем, миналото в условията на бедност се губи изключително лесно и бързо.
1: Допускам, че отново бихте посетили тази дестинация, слушайки ви, зареждайки се с тази енергия. Имате вид на хора, които биха го направили отново.
2: С удоволствие.
1: А какво ще посъветвате онези хора, които живеят именно с идеята за това клише, което отбелязахме в началото?
0: Витамин С, 1000 мг всяка сутрин за бодрост, добър тонус и перисталтика.
2: Ваксина против жълта треска с предварителна заявка 2 месеца по-рано от Резей.
0: Резей. Да, Резей. София, на Опалченска и Сливница се намира.
2: Носете си кеш, нямат посттерминал.
0: Говорим за Резе и не за Колумбия.
1: Да.
0: Човек, ако иска, може да отиде навсякъде и няма лошо. Мисля, че единственото правило, когато човек пътува, всъщност не е дали отива на място, на което може нещо да му се случи. По принцип е добре да ти се случва нещо, когато пътуваш. Нали? В противен случай може да отидеш... Но то дори в Боженци може да ти се случи нещо интересно, макар и да е по-малко вероятно. Въпросът е да пътуваме етично, т.е. когато посещаваме такъв тип места, може би да не се записваме на тур, в който човек маскиран като Пабло Ескобар се прави, че говори по телефона за продажба на наркотици и убийства и това да е изживяването, защото това също съществува и се предлага. И в крайна сметка, може би достатъчно, когато отиваме някъде, да сме готови да бъдем честни с мястото и открити, а не да отидем някъде, за да сбъдваме своите представи от илюстровани детски книжки, които сме чели като малки. Оттам нататък, дали човек ще ходи в Колумбия или в Гватемала или в Монголия, смисъла на пътуването може да бъде един и същ, където и дотива.

0: За Бургас, но не за морето, а за Атанасовското езеро ще говорим в следващите минути. Защото ако преди години това място беше пренебрегвано, днес то се превръща в притегателна точка за всички, които искат да научат нещо повече не само за Солта, но и за природата в района. С Радостина Ценова от Българска фондация Биоразнообразие говорим за туристическите маршрути, но и за птичия спектакъл край Бургас и Атанасовското езеро. Защото лятото е тук, но този район е едно от най-подходящите места у нас за наблюдение на птици по време на годишната имиграция.
1: Градът разказва истории.
2: Най-голямата ни е така гордост са щъркелите и
3: пеликаните
2: и гръбливите. Е, това всъщност е нали лагера, който е на Атанасовско езеро, където се гледа имиграция. И ето тук, нали, примерно сме направили една такава игра. Имаме един търкел, Густав, който е от Берлин. И той тръгва, нали, всяка година, август месец, започва предприема пътуване, за да мине миграционния път. И, нали, оттам, откъдето минава, ни изпраща картички. Нали, тръгва от Берлин, после минава през нас, през Атанасовско езеро, след това минава през Египет, след това минава през Серенгети и по Коледа стига долу, чак до Кейптаун. И всъщност, нали, миграцията, въпреки че е уж много изследвана, много се следи и така нататък, все още продължава да бъде мистерия. Нали, какво ги кара птиците да стигат до най-далечната точка долу?
3: Където част от тях даже и загиват по
2: пътя. Да, нали, защо не се спре тука или тука? Нали,
3: да, пак е, Виктория.
2: Пак е подходящо, пак е топло, пак има храна. Какво го кара? И всъщност много е подходящо от Атанасовско езеро, нали, да се види миграцията на щъркелите, тъй като почти цялата популация на европейската на щъркелите минава от тук. Плюс гръбливите, нали, осояди, мишелови, пеликаните. Да, пеликаните, нали, те са особено така свързани с Бургас, защото голяма част минават по време на есенната миграция. И те минават на Атанасовско езеро, но много често групите спират на Вая, на другото езеро, което е сладководно, за да се хранят там. И имаме есени, които имаме по 20 000 пеликана, които са натрупани розови, огромни розови петна вътре във Вая. И е много впечатляващо. Почти през цялата година има такива, които остават тук. Нали, примерно сега ноември, декември почват, нали, идват тия, които ще, или млади, които ще гнездят на Сребърна, да кажем. И извършват много интересна ежедневна такава хранителна миграция. Те чувстват се сигурно в Атанасовско езеро и спът, нощуват по диги на Атанасовско езеро. А пък сутрин отиват, хранят се на Вая и след обед в 4 се връщат да почиват на Атанасовско езеро.
3: Имаше съобщение за розово фламинго.
2: Розовите фламинги, да, и те, нали, покрай тия климатични промени станаха много.
3: Една зима нощуваха на езовир Кърджали, бяха останали, да, за 2 седмици. Сега тази година мисля, че имаше доста.
2: Ма ние цяла година имахме, нали, имахме рекорд есента, 160 розови фламинги. И, нали, докато много им се радвахме, в един момент, нали, почва да се притесняваш, защото, нали, нещата се променят, смисъл. Те са вид, който търсят нови територии да започват да гнездят и така нататък. И не.
3: Тоест виждаш, че промените се случват в реално време.
2: Да, да, виждаме ги, нали, сега, докато штракнем с пръсти, както се казва, и климатичните промени, които уж не са факт, всъщност се случват пред очите ни.
3: За мигриращите птици езерото подходящо, те просто хващат термики. Тук идват да си починат, да се нахранят и да продължат.
2: Да.

0: Някои спират в езерото, нали, ние имаме много такива дъждосвирци, които дъждосвирцови видове, които спират лятото, нали, пак по време на миграция и прекарват тук, защото имат много пляжна страна за тях. Нали, да кажем, грабливите, те само минават над езерото, не спират. А пък, нали, пеликаните спират, почиват, ходят на вая, хранят се, пак продължават. Но по време на миграция е много впечатляващо. Идват страшно много хора, които идват специално за да гледат чудото на миграцията.
1: Все повече българи, предполагам, защото преди години главно
0: да.
1: Чужденци.
0: Ами, да, пак си има чужденци. Лошото е, нали, че примерно по никакъв начин нищо не остава като някакъв приход за езерото, защото те си идват организирани сами, включително. Наемат си рентакар от летището, идват, гледат си, тръгват си и всъщност няма полза за езерото. Това, нали, пак е една от задачите ни, да търсим някакъв начин да събират някакви средства, за да може да се поддържа езерото, защото не е лесна работа.

Така завършва това издание на Сега на къде. А екипът ни днес – звукорежисьорът Биляна Харизанова, музикалният редактор Диляна Трачева и аз, Оля Стоянова. Ви пожелаваме хубави и сигурни да бъдат пътищата пред вас. И ви го пожелаваме с песен.

На вълните на националната програма Христо Ботев започва предаването на опера в събота. Добра вечер, уважаеми слушатели, от мен Ивета Гранчарова. До полунощ ще звучи гласът на Шърли Верт.

Шърли верят като Кармен. Това е самото съвършенство, отбелязват в американския печат ден след триумфалния дебют в Метрополитън през 1968. Кармен наистина остава едно от най-впечатляващите преобразявания на Шърли Верет в десетилетната и бляскава кариера. Дръзка, горда, изпълнена със страст и решимост да преодолее всякакви препятствия. Тъкмо каквато е Шърли Верет и в живота, госпожи и господа. Великолепно съчетание на изумителен талант с невероятен характер. Няма подаръци от съдбата, а изнурителни, целенасочени ежедневни усилия, припомня знаменитата американска певица. Моето голямо его, аз и знам колко голямо е то, никога не е надхвърляло представата за собствените възможности. Доброто познаване на гласа, ето тайната на големите в театъра. Да знаеш точния момент, в който да направиш дадена роля, да я превърнеш в съвършен образ, доколкото е възможно. Не бягам от предизвикателствата, тъкмо обратното. Търся ги.

Още един бисер в царствената диадема от паметни роли на Ширли Верет. Принцеса Еболи в Дон Карлос на Верти. Съпроводът бе на оркестърът на Covent Garden с диригент Карло Мария Джулини. Критиците определят Верет като съвременен образец, еталон за Вердиева певица. Това обаче никак не я главозамайва. Гради кариерата си с ум и търпение. Крачка по крачка се приближава до най-големите в съвременния оперен театър. Колкото до гласа, гласът на Ширли Верет наистина е необикновен, госпожи и господа. Могъщ, сякаш необятен. При това с характерния звънлив тембър и най-вече ярко индивидуализиран. Започва кариерата си в края на 50-те като мецо-сопрано. Липсата на проблеми във високия регистър и гарантира успех и в сопрановия репертуар. Десетина години по-късно. Така, в продължение на повече от две десетилетия, Ширли Верет изкусновае на сцената роли и в двата вида репертуар. Обявяват я за феномен. Конкретният повод ли? На 23 октомври 1973 в Метрополитън представят шумно разгласената премиера на операта в две части от Берлиоз с име Троянците. Канят Верет да пее в сопрановата роля на Касандра. Мецо-сопраното Криста Лудвик е Дидона. Тенорът Джон Викърс е Еней, а на диригентския пулт свещено действа Рафаел Кубелик. Буквално дни преди спектакъла Криста Лудвик се разболяла и грандиозната премиера е пред провал. Тогава железният характер на Ширли Верет си казва думата. Тя ще пее и в двете роли. Фурорът е пълен, госпожи и господа. Публиката в Метрополитън лудее от възторг. Не е за вярване, че администрацията на театъра години наред и вездесъщия директор Рудолф Бинг са враждебно настроени към черната перла от Луизиана. Критиците се надпреварват да славословят. Наричат Ширли Верет суперзвезда, невиждан феномен. Думи, които не знае какво означават, но за които всички копнеят, признава певицата. Това бе важна спирка в кариерата ми. От този миг усетих уважение, с което никога преди това не са ме удостоявали. Засипват ме с предложения за участие. Питат, удобно ли ми е на тази дата, с този състав, имам ли предпочитания за диригент. Струваше ми се, че сънувам. Не крие радостта от успеха, Ширли Верет в автобиографичната книга «Никога не съм била сама». Появила се през 2003 година. А ние, уважаеми слушатели, поглеждаме към друга знакова роля на знаменитата певица – Леонора в «Фаворитката на Доницети», автор, към когото Верет има подчертан афинитет.

Шарливеретката Леонора в финала на фаворитката от Доницети. Запис с оркестъра на RCA и Жорж Претър на диригентския пулт. На 31 май 1931 в Ню Орлианс, щата Луизиана, е родена Шарли Верет. В многолюдно семейство на собственик на малка строителна фирма. От дете е солистка в църковния хор, ръководен от нейния баща. Често ми казваш, с този глас ще стигнеш далеч, спомня си Шърли. Питат ме, от кога пееш? Ами, не знам. То бе някаква игра, която все повече ме увличаше, докато се превърна в моят живот. Баща ми рано ни отведе в Калифорния, където негрите не бяха дискриминирани така явно, както в Луизиана. Внуши ни особен вид гордост от тъмния цвят на кожата. Безпределната гордост, че не сме втора ръка. Шърли учи при известното немско сопрано Лоте Леман. Сетне в Джулиард Скул, нейн ментор е Марион Фрешел. Още студентка, през 1957 дебютира в операта на Бритън Пороганата Лукреция. По това време цветнокожите певци още са рядкост. Шърли на свой ред изпитва и в по-късни години огорчение заради различния цвят на кожата – пренебрежение. Внушава ти, че оперната сцена не е за нея и трябва да се ограничи с концертни изяви. Тя обаче избира да се бори и през 1961 печели прослушването в Метрополитън. Година по-късно Джан Карло Меноти вдъхва кураж на фестивала в Сполето. Шърли Верет буквално взривява публиката със своята Кармен. Изкусителна, с великолепна фигура, обвита в плътно прилепнала огнено-червена рокля. А сценичната харизма и неукротима актьорска стихия се превръщат в запазена марка на Шърли Верет. В следващите няколко години пред младата американка отварят врати – Ковент Гарден, Ла Скала, Парижката Гранд Опера, Штатс Опер Виена, Нью-Йорк Сити Опера, Метрополитън, театрите в Сан-Франциско и Чикаго. Ще ви предложа, уважаеми слушатели, отказ и стародействие на Трубадур от Верти. Спектакъл на Лирик Опера в Чикаго. Шарли Верет грабва погледа в коронната си роля на Азучена. Манрико е Джулиано Чанела, хор и оркестър на Лирик Опера, обединени от диригентската палка на Бруно Бертолетти.

Публиката бурно приветства Шърли Верет като азучена в трубадур на Верти. Партнират и Джулиано Чанела, хорът и оркестърът на Чикагската лирик опера, водени от Бруно Бартолетти. Запис от спектакъл с дата 22 септември 1987 година. С една от любимите си роли, азучена, Шърли Верет превзема от Рас Париж през 1973. Избира същата роля, за да се сбогува с многобройните си оперни фенове през 1990 в Метрополитън. Сцената, на която Шърли Верет пее цели 22 години в 126 представления. Още се помни нейният неокъл в обсадата на Коринт от Росини с Хустино Диас и Беверли Силс от 1975. Или пък Тоск. 3 години по-късно, когато Верети и Павароти буквално взривяват най-престижния американски оперен театър. Моят идеал е да достигна такова техническо ниво на съвършенство, че да се справям с лекота с всевъзможни колоратури, пианисими и какво ли още не, споделя Шърли Верет. Да постигна с гласа си това, което могат виртуозните инструменталисти. Предизвикателство е и то какво. Но ми доставя неизмерима наслада. Караме да ликувам.

0: прочутата ария на Орфей за операта на Кристо Вилибалд Глук Орфей и Евридик. Неотразимата с вокалното си съвършенство Шърли Верет и оркестърът на RCA начело с Жорж Претър.
1: Програма Христо Ботев.
0: По програма Христо Ботев продължава оперната вечер с главно действащо лице прочутата американска певица Шърли Верет. В Милано за пръв път я нарекли черната Калас, а преди това я сравнявали с друга знаменитост – Марион Андерсън. Втората – Марион Андерсън. За някой, вероятно, това е знак на особена почет и признание. Верет обаче реагира остро с присъщия си буен нрав. Още от малка отказвах да бъда втора след когото и да било. Това е абсурд. Аз съм Шърли Верет. Всеки глас има своя специфика, затова ми се струва толкова опасно да давам съвети. Лошият съвет може да съсипе даден глас. Убедена е знаменитата примадона, извоювала си достойно място сред световния певчески елит. Ето я в стихията си като Кармен във великолепен спектакъл на Лондонската кралска опера от 1973 година. Дон Хосе е Пласидо Доминго. Ескамилю Жозе Ван Дам, Микаела Кири Теканава, Фръскита Тереса Кахил, Мерседес Ан Пашли, Дан Кайро Джон Добсън, Ремендадо Франсис Егертън, Цунига Ричард Ван Алън, Моралес Томас Алън, хор и оркестър на Ковен Гарден, на диригентския пулт Дьорд Шолт. И така, на вашето внимание, госпожи и господа, второ и трето действие на операта «Кармен» от Жорж Бизе.

Il suo delle nevi di ferro, nel pigiame, nel pigiame!

0: Овации за Ширли Верет, Пласидо Доминго, Жозе Ван Дам, Кирите Канава, Тереса Кахил, Ан Пашли, Джон Добсън, Франсис Егертън, Ричард Ван Алън, Томас Алън, хор и оркестъра на Ковен Гарден, ръководени от великия маестро Дьорд Шолти. Запис от разкошен спектакъл на Кармен състоял се през 1973 година. Чухте второ и трето действие на оперния шедьовър от Жорж Бизе.
1: Програма Христо Ботев.
0: Програмата е Христо Ботев, а предаването на опера в събота, в което възкресяваме спомена за Ширли Верет, родена през 1931 година. Сред удивителното многообразие от заглавия в пъстроцветната палитра на Ширли Верет, Норма заема особено място. 1976. Метрополитен опера, Нью-Йорк. Премиера на Норма. Верет пее Аделджиза, а месец и половина по-късно, по време на гастрол на театъра в Бостън, обира възторжените овации в главната роля. Паралелните изяви на Ширли Верет в мецосопрановия и сопрановия репертуар предизвикват различен отзвук в театралните среди. Някои приемат този факт с възхит, други го считат за грешна стъпка. На всичко отгоре, Ширли страда от алергично заболяване, което води до хроничен бронхит. Пристъпите могат коварно да изненадат във всеки момент. Наистина, достойни за уважение са усилията на прочутата певица, успяла да изгради супер успешна кариера в продължение на няколко десетилетия. Колкото до Норма, ще си припомним, уважаеми слушатели, великолепното партньорство между Монсерат Кабае в главната роля и Ширли Верет, Аделджиза.

Две велики оперни певици и актриси – Монсерат Кабайе и Шърли Верет. Заедно с оркестра Филхармония, с диригент Антон Гладаньо, в откъс с Нормана Белини. Годината е 1970, уважаеми слушатели. Мястото – Париж. Кабайе и Верет отиват на гости на Мария Калас. Покани ни и двете в своя дом. Не бе тъжна и сякаш не съжаляваше за нищо. Калас сияеше от радост, че омразните диети вече са зад гърба й. Можеше да си позволи на воля кулинарни изкушения, без да трепери, че ще напълне. Не се страхуваше, че ще се простуди или пък, че няма да се наспи. Неотменно условие преди спектакъл. Обясняваше на Кабайе, че партията на Норма крие безброй опасности. Изключително трудна, затова трябва да се внимава колко често се пее. Накрая Мария Калас ни погледна многозначително и изрече: няма място за притеснение, мили мой. Истинският живот, щастието са извън сцената. Копнеше за това великата Калас и още как. Уви, съдбата бе решила друго. Колкото до Норма на Шърли Верет, представя с огромен успех в Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лондон, Месина. А когато става дума за френски репертуар, непременно трябва да се наблегне на факта, че Шърли владее перфектно френски език и се чувства в свои води, стане ли дума за творческото наследство на Берлиоз, Бизе, Майербер, Масне и Сен-Санс, разбира се. Ето я нейната Далила.

Любимата на меломаните ария на Далила и второ действие на операта Самсон и Далила от Сен-Санс. Шарли Вер дебютира с Далила в Миланската скала през 1969. Твърди, че я предпочита пред Кармен, а специалистите се удивляват на безукорно изваяната кантилена, на фразирането, разкошната темброва палитра, дикцията. Няколко пъти споменах, уважаеми слушатели, 1975. Очевидно, тя е твърде важна в артистичния път на Шарли Верет. В началото на декември откриват сезона в Ласкала с Макбет от Верти. Фамозна постановка на Джорджо Стрелер. Абадо е на диригентския пулт, а в главните роли са Капучили, Геуров и, разбира се, Шарли Верет. Критиците са категорични. Сред най-добрите е в тази роля. Който е видял Верет на сцената като Лейди Макбет, не може да я забрави. Толкова е истинска, че тръпките побиват. А певицата уточнява. Ако ме питат, кое е най-голямото ми желание по отношение на кариерата, ще отвърна. Дайте ми опера, в която да съм на сцената от първата до последната минута. Оставете ме да пея непрекъснато. Без онези продължителни интервали на мълчание, без скуката на паузите. Е, намира каквото търси Шарли Верет в Макбет. Безумно трудната в целия сопранов репертуар роля на Лейди Макбет, в която се пее от начало до край. В следващите 50-на минути ще слушате първо действие на Макбет от Верти. Запис, продуциран от фирмата Дека и използван от режисьора Клод Дана в едноимения филм. В главната роля Лео Нучи. Лейди Макбет е Шарли Верет. Банко – Самюел Рейми. Магдав – Вериано Лукети. Хор и оркестър на театро Комунале – Болоня. Рикардо Шей е на диригентския пулт.

pensai qualcosa.

Финалът на първо действие на Макбет, опера от Джузепе Верди. Шърли Верет, Леоночи, Самюел Рейми, Вериано Лукети, хорът и оркестрът на Театро Комунале Болоня, ръководени от Рикардо Шей. Великолепен запис за фирмата Дека от 1986. Едва ли скоро ще се появи глас като на Шърли Верет, а на колегите й ще им бъде все по-трудно да се появяват на сцената като Лейди Макбет. Писаха след смъртта на прочутата певица през 2010. Шърли Верет особено се гордееше, че всепризнати майстори по достоинство оценяваха стореното от нея през годините. Тези, на които безпределно се възхищавам, ме наричат музикант и това казва всичко. Без изкуствено разделение между сопранов и мецосопранов репертуар. Важното е емоцията, която си усетил, посланието, което достига до зрителя. Останалото са подробности, твърди Шърли Верет. Един епизод от артистичния път потвърждава горе казаното по недвусмислен начин. Леополд Стоковски, великият майстро, кани Шърли, още никому неизвестна, като солист в песните на Гуре от Шънберг. Ръководството на оркестъра в Хюстън обаче категорично отказва да работи с цветнокош певец. Коментарът е излишен, госпожи и господа. След време, майстрото и Шърли Верет са заедно на сцената в партньорство с симфоничния оркестър на Филаделфия. Вдъхват сякаш нов живот на музиката на Дефая из балета «Любовна магия».

Любовната магия на Мануел де Фая през погледа на Шърли Верет и Симфоничния оркестър на Филаделфия, начело с маестро Леополд Стоковски. През изминалите 4 часа бяхте в плен на един неповторим глас, уважаеми слушатели. Гласът на Шърли Верет. Спокойна нощ от тон режисьора Владимир Тренчев и от мен Ивета Гранчарова.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

първите минути на 14 юни слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели, аз съм Георги Налбантов, в началото са акцентите. 6 са жертвите на пътя само за изминалото денонощие в България. Доналд Тръмп обяви, че днес ще бъде подписано споразумение между Съединените щати и Иран и Ормузкият проток отново ще бъде отворен. Български пилот постави 6-ти световен рекорд, като изпълни 1000 излитания и кацания. Александър Везенков и неговият олимпиакос станаха баскетболни шампиони и на Гърция. Следват подробности за тези и други новини.

0: шестима души загинаха при тежки катастрофи у нас. Трима млади мъже загубиха живота си при инцидент край пловдивските села Крислово и Динг, където джип се е ударил в дърво и се е преобърнал. Четвърти пътник е в критично състояние, причините за катастрофата се изясняват. При друг инцидент край Гоце Делчев, 57-годишен шофьор е починал, след като, вероятно заради здравословен проблем, е навлязал в насрещното платно и се е сблъскал с друг автомобил. 52-годишен мотоциклетист загуби живота си при катастрофа край град Шипка при удар между леки автомобил и два мотоциклета, която затвори за движение пътя Казанлък-Габрово. А късно с нощи друг моторист загина на място по пътя Русе-Силистра. Според полицаите той е предприел неправилно изпреварване, навлязъл е в лентата за насрещно движение и се ударил в друга кола. Пътуващите в тази кола са откарани в болница в Русе без опасност за живота. Изпълнителна агенция Медицински надзор започна проверки, разпоредени от Здравното министерство по два случая с смърт в лечебни заведения на 6-месечно бебе в Търговище и на родилка в Сливен. По данни на болницата в Търговище, детето е било в изключително тежко състояние и е починало на път за лечение във Варна, като аутопсията сочи двустранна пневмония и вродено сърдечно заболяване. В Сливен се изясняват обстоятелствата около смъртта на родилка в частна болница, като от лечебното заведение заявяват готовност да съдействат при проверката, чието резултати ще бъдат оповестени публично, увериха от Министерството на здравеопазването. Стотици хора, семейства с деца, младежи и хора с нетрадиционна сексуална ориентация се включиха в София Прайд, в центъра на столицата. Част от проявата беше и концерт, в който взе участие победителката от Евровизия Дара. Участници коментираха декларацията от преди няколко дни на управляващите в подкрепа на традиционното семейство.
1: Леко скандално и мирише на желание за авторитаризъм. Цяла България, честно казано, не е само това. Не е само християнски консерватизъм.
2: Това е една визия, която фактически иска да изключи нас от това какво държавата признава, като тъкмо обратното е нещо, което е нашето послание и нещо, което Европейския съд по правата на човека е постановил в решение срещу България и то трябва да бъде изпълнено.
0: Паралелно в София се проведе шествие и концерт в подкрепа на българското семейство. Патриарх Даниил отслужи в катедралния храм Света Неделя молебен за българското семейство.
3: За да може с Божията помощ и с примера на всички благочестиви православни християни, децата да растнат в здрави семейства, обгрижвани от любящи и отговорни родители. Това шествие, което е шествие за семейството, то не е за противопоставяне, не е в протест, не е в контрашествие, а е в един призив към всички човеци да се приобщат към Божията любов.
0: Думи на патриарх Даниил. А в Гърция също се проведе гей парад и демонстрация в защита на християнското семейство, предава кореспондентът Никати Пеева.
4: Хиляди жители и туристи в гръцката столица се включиха в Прайда. Концерт на известни изпълнители привлече хората, които не участват в парада, но и не изразяват някакво негативно отношение към демонстрантите. Кмета на Атина Харис Дука също е сред участниците в парада с призив за толерантност към всички. Присъединиха се и депутати от няколко партии. В същото време в Солун, пред паметника на Александър Велики, има хиляди гърци с икони, църковни знамена и националния флаг. Искат да се забрани гей-парада в Гърция, която е традиционна християнска държава. От Гърция Катя Пеева.
0: Около 3000 души се събраха на антирасистски митинг в северноирландския град Белфаст след безредици по-рано тази седмица, породени от нападение с намушкване с нож. Силвия Петрова информира.
5: Протестиращите носеха плакати с надписи «Омразата е единствената заплаха за нашите улици и Белфаст е против расизма». Градът преживя две нощи на безредици, след като в понеделник видеоклип, показващ нападение с нож, придоби популярност в социалните мрежи. В сряда в съда се яви суданец, обвинен в опит за убийство на Стивън Огилви, който остава в болница. Кметът на Белфаст, Ройс Мейер Донали, заяви пред събралите се, че на малка група хора не бива да се позволява да разпространяват страх и омраза, като добави, че тази седмица е получавала смъртни заплахи. Британският министър по въпросите на Северна Ирландия Хилари Бен заяви в четвъртък, че размириците са създали усещане за страх, като някои хора са били сплашвани и прогонвани от домовете си от маскирани главорези заради цвета на

0: кожата си. Имиграцията е чувствителна тема както във Великобритания, така и в Ирландия и допринася за възхода на крайно дясната партия Реформира Обединеното кралство, водена от Найджел Фараж, отбелязва Франс Прес и допълва, че през последните години и в двете страни има чести протести срещу имиграцията, като някои от тях прерастват в насилие. За новините Силвия Петрова.
1: Украинските въоръжени сили са нанесли удар по нефтопреработвателно и помпено съоръжение в близост до село Кото в руската Волгоградска област, което е предизвикало пожар, съобщиха от украинския генерален щаб. Допълва редакторът Ангел Григоров.
2: Украински дронове са ударили и нефтогазовия терминал Таман Нефтегаз в руския Краснодарски регион, съобщиха от службата за национална сигурност на Украина. От руска страна беше съобщено, че атака с украински дрон е отнела живота на един човек и е ранила поне още трима в южната част на Русия. Атаката е нанесла щети на пристанищни съоръжения в района на Термюк на Азовско море, близо до Керченския пролив, разделящ континенталната част на Русия от окупирания полуостров Крим. Междувременно Владимир Путин заяви, че въоръжените сили на Руската федерация се придвижват по всички направления, противникът не може да удържи този натиск и прибягват до терористични методи. Руският президент каза това на съвещание, посветено на развитието на окупираните украински територии в Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област.
1: Подписването на сделка между Съединените щати и Иран е насрочено за днес, след което румънският проток ще бъде отворен за всички. Това обявява в социалната си мрежа Truth Social американският президент Доналд Тръмп. Настъпи моментът, когато всичко ще се успокои, ще отидем да вземем ядрения прах, заровен дълбоко в планините, благодарение на нашите великолепни бомбардировачи Б-2 и техните брилянтни пилоти. Ще го разредим и ще го унищожим в Иран или в Съединените щати. Това написа дословно Тръмп и допълни също така, че иранците не искали вече ядрена война. По-рано посредникът в американо-иранските преговори Пакистан съобщи, че двете страни биха могли да финализират споразумението за прекратяване на войната в Близкия изток в рамките на 24 часа. Иран обаче отрече, че споразумението ще бъде подписано конкретно днес. Българският военен пилот Николай Кавалджиев постави шести световен рекорд за Гинес, като изпълни 1000 излитания и кацания при полет в кръг. Той летя с малък експериментален самолет, а на всеки летателен час пилотът почиваше по няколко минути в ледена вана, а самолетът беше технически проверяван и зареждан с гориво. Още информация от кореспондента ни Здравка Мастянкова.
3: На финалното приземяване от световния рекорд самолетът, пилотиран от Николай Калайджиев, беше посрещнат от водни салюти на противопожарните автомобили на летище Горна Оряховица. Военният ни пилот постигна рекорда за Гинес за час и половина по-кратко от определеното от екипа му време от 15 часа.
4: Никой не е дръснал да направи 1000 излитания касане, така че ние сме първите.
5: Обмисляте ли седмия си световен рекорд?
4: Още от преди половин година съм го планирал.
5: Какво да очакваме?
4: Ами нещо още по-натоварващо.
3: На летището в Горна Оряховица специална комисия отчиташе и регистрираше излитанията и кацанията с ултралекия самолет. Мечтата на 6-кратния световен рекордьор Николай Калайджиев е космосът. Полетите му днес бяха наблюдавани и отпратеник на компанията Vast Space. Авиопразникът беше организиран от Асоциацията на българската авиационна индустрия под егидата на община Горна Оряховица. От Горна Оряховица Здравка Маслянкова.
1: Пътуващите с самолети в Европейския съюз ще имат право на компенсации между 250 и 600 евро при закъснение или отменени полети, като размерът зависи от дължината на маршрута и продължителността на забавенето. За полети над 3500 км обезщетението ще бъде 300 евро при закъснение между 3 и 4 часа и 600 евро при закъснение над 4 часа или при анулиране на полета. Това е заложено в постигнатото споразумение между Кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз и Европейския парламент. Кореспонденция от Брюксел на Ангелина Пискова.
6: Новата уредба предвижда авиокомпаниите да бъдат задължени да включват в базовата цена на билета не само малък личен багаж, който се побира под седалката, но и ръчен куфър с колелца. Това може да доведе до повишаване на началните цени на билетите, особено при нискотарифните превозвачи, но пътниците ще могат да се откажат от куфъра и да получат намаление. В същото време размерът и теглото на включения багаж ще бъдат оставени на преценката на авиокомпаниите. На пътниците дори ще бъде позволено да внасят в салона музикални инструменти при подходящи условия. Забранява се таксуването на родители или придружители, които пътуват с деца под 14 годишна възраст и са настанени заедно, както и на хора с увреждания и техните придружители. Въвежда се изискване авиокомпаниите да изпращат на пътниците ясни инструкции как да подадат

0: иск за обезщетение. Запазва се и възможността компенсации да се изплащат както директно на пътниците, така и чрез посреднически компании, които обработват искове от тяхно име. Ревизирани са и критериите за извънредни обстоятелства, при които авиокомпаниите не дължат обезщетение. Такива се определят като събития извън контрола на превозвача, включително екстремни метеорологични условия. В тези случаи пътниците имат право единствено на възстановяване на стойността на билета. Изрично отхвърлено предложението технически неизправности да бъдат включени в тази категория, тъй като това би разширило прекалено изключенията за отговорност на авиокомпаниите. Споразумението предстои да бъде гласувано окончателно в Европейския парламент през юли, а новите правила да влязат в сила през втората половина на 2027. Основен преговарящ от парламента е евродепутатът от Европейската народна партия Андрей Новаков. От Брюксел Ангелина Пискова.
1: Спортните новини в нощния осведомителен бюлетин обобщава Светослав Табаков.
2: Мъжкият ни национален отбор по волейбол спечели третата си среща в турнира Лига на нациите в Бразилия. Българите се наложиха с 3-1 гейма над тима на Аржентина. До момента момчетата на Джан Лоренцо Бленджини имат 2 победи и 1 загуба. Александър Везенков със своя Олимпиакос стана баскетболен шампион на Гърция. В петия матч от финалната серия Олимпиакос се наложи над Панатинайкос с 89-85 точки и грабна титлата с 3-2 успеха. Бождар Сара Боюков спечели над преварата в скока на дължина на турнира по лека атлетика в Инсбрук, Австрия. Той се наложи с постижение от 8 метра и 18 сантиметра, като с този резултат подобри рекорда на турнира. Христо Илиев записа най-бързото бягане от българин в историята на 100 метра на турнир по лека атлетика в Атина, Гърция. Той завърши трети в надпреварата с постижение от 10 секунди 500-ни. Никола Цолов записа поредното си великолепно класиране в автомобилната Формула 2, след като завърши на третото място в спринтовото състезание в Барселона за голямата награда на Каталуния. Победата грабна индиецът Куш Майни, а втората позиция е за италианеца Габриеле Мини. В основното състезание днес Цолов ще стартира от петата позиция. А британецът Джордж Ръсъл от Мерцедес спечели и квалификацията, и последната свободна тренировка в Формула 1 на същата писта. Така днес той ще стартира от първата позиция в основното състезание. На световното първенство по футбол отвъд океана във втора група съставът на Швейцария допусна изненада и завърши 1-1 с аутсайдера Катар. А през нощта и рано сутринта наше време има още 3 срещи. В трета група са двобоите Бразилия, Марокко от 1 часа и Хаити, Шотландия от 4, а от 7 часа сблъсъкът Австралия, Турция в четвърта група.
1: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
3: Здравейте! В момента над страната е ясно, а температурите са от 12 градуса в Перник и Дупница до 20 градуса в Сандански. В София в момента е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 96%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижава и ще доближи средната стойност. През нощта ще бъде ясно, със слаб вятър от запад-северо-запад, а през деня предимно слънчево. В следобедните часове времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максимални температури е между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция пътна инфраструктура информира, че движението по пътя Русе-Сливополе в района на Сливополе се осъществява двупосочно в едната лента поради пътно-транспортно происшествие. Екип на пътна полиция регулира движението. По обичайния начин се движат вече колите между Дъбница и Долно Дряново в област Благоевград при разклона за село Крибул. По-рано там движението беше двупосочно в една лента заради катастрофа. Възстановено е също така и движението по пътя Казанлък-Шипка. По-рано колите там се движеха по обходен маршрут заради тежка катастрофа, за която стана дума в емисията. И в края още веднъж чуйте водещите теми. 6 са жертвите на пътя само за изминалото денонощие.

0: власти в България. Доналд Тръмп обяви, че днес ще бъде подписано споразумение между Съединените щати и Иран и Ормузкият проток ще бъде отворен. Български пилот постави 6-ти световен рекорд, като изпълни 1000 излитания и кацания. Александър Везенков и неговият Олимпиакос станаха баскетболни шампиони на Гърция, а пък българските волейболисти спечелиха третата си среща от турнира Лига на нациите в Бразилия, като победиха с 3-1 тима на Аржентина. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Даниела Савова и от мен Георги Налбатов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Радиотеатърът представя.
2: Радиото е за хора с въображение.
3: Още един божествен ден.
2: Да ти видя третото действие.
4: И вие ще видите, уважаеми слушатели.
5: Чувате само човечни гласове.
6: Радиотеатърът представя.
1: Събитията и героите на историите, които следват, са измислени. Всяка прилика с действително съществуващи събития и герои е случайна.
2: Отклоняваш се от линията.
7: Радиотеатърът представя.
1: Запазена марка Радиотеатър. Слушането е виждане.
7: Запазена марка Радиотеатър. Слушането е виждане.
8: Радиотеатър.
9: Кой е там? Вестоносец за негова светлост губернатор Ециони. Минавай. Кой си ти? Вестоносец за губернатора, идол от Едеса. Минавай!
10: Привет на тебе, о благородни Ицеони, губернатор на Римския изток и наместник на император Тит, да се слави името му.
11: Привет, вестоносец. Какви новини носиш?
10: Лоши, ваша светлост. В град Едеса се обяви самозванец. Казва, че е император Нерон. Но управниците на Едеското царство го признаха и го поддържат. Твърдят, че Нерон не е умрял, а по чудо е бил спасен и сега е потърсил закрила и помощ при тях. Всички говорят, че това е император Нерон.
11: Император Нерон? Глупости. Да не си посмял да повториш пред мен това име. Този негодник в Едеса е лъже Нерон. Разбрахте ли всички? Лъже Нерон! Лъже Нерон!
8: Лъже Нерон. Радиопиеса по едноименния роман на Лион Фойхтвангер.
11: Да, така започна всичко. Но всъщност началото на тази история беше поставено много време преди това фатално съобщение. И като си помисля, че причината бяха някакви си жалки 6000 сестерции, но един престиж и една амбиция и едно различие във възгледите, което доведе двама мъже до смъртна вражда. От не живота

0: на хиляди хора, разклати империи и царства и създаде този Нерон. Лъже Нерон.
1: Ваша светлост, пристигнал е бившият сенатор Варон, за да ви поздрави с добре дошъл и да ви засвидетелства най-добрите си чувства.
0: Старият Варон? Значи дойде все пак. Въведете го. Така значи, моят отколешен училищен приятел идва да поздрави новия губернатор. Макар, че трябваше да дойде още онзи ден при тържественото ми посрещане, а той се мъкне 3 дни по-късно. Нищо. И това ще му прибавим към сметката. Пристигнал е с носилка и безброй роби. В тази въшлива Антиохия изглежда все още смятат нашия стар Варон за големец. Но какъв е той? Един деградиран, декласиран човек. В Рим никой не се интересува от него. Когато споменат името му, припомнят си го смътно. Варон, не е ли он е дето след някакъв скандал император Веспасиан изгони от сената? Но тук в Сирия трябва да е натрупал много пари. И според сведенията ми се ползва с известно влияние сред местните владетели.
1: Негова светлост, бившият сенатор Варон.
0: Стари приятелю, заповядайте, влезте. Толкова съм щастлив да ви видя.
2: Но не повече от мен, драги ми циони. Колко години минаха, откакто освоявахме заедно мъдростите на класиците.
0: Но моля се, днете, любезни ми приятели, чувствайте се в двореца на губернатора, като у дома си. Чувах, че тук на изток вие сте една от най-популярните личности.
2: Трябва да признае без лъжлива скромност, че подобно нещо има. Разбира се, далеч съм от мисълта да смятам, че това уважение се отдава на скромната ми особа. В мое лице те виждат Рим и неговото величие. Само, че не Рим на глупака Тит, твоя императорен, Рим на Нерон, великия Нерон, чиято политика на разбирателство с изтока промени световната история. Веспасиан ме изгони от сената под смешен предлог, но не постигна нищо. Защото тукашните хора виждат Рим не в лицето на губернатора, а единствено в мое лице. Мене ме отрупват с любовта и почитта, с която се беше радвал тук покойния Нерон.
0: Разбира се, и аз така виждам нещата, драги ми Варон.
3: Лесно му е на този мошенник. Той не хае. Наслаждава се на безгрижния живот този прогнил изток. А в това време такива като мене се трепят, за да запазят целостта на империята.
2: Не мога да ви изразя радостта си, драги ми циони, че именно на вас е паднала честа и щастието да получите такъв доходен пост. Бедният ми циони, бедни друже от училището, ти не ме обичаш, но няма да бъде лесно да ме надвиеш. Той имаше в училището някакъв смешен прякор, но как беше дявол да го вземе, трябва да си спомня.
4: Всъщност, аз се радвам, че съм частно лице, а вие губернатор.
3: Значи, раната му не е заздравяла. Не е забравил, че го изхвърлиха от листата на сената, задето си позволи да облече една уличница в сенаторска тога.
0: Чувах, че тук не сте стояли с кръстени ръце.
2: Разбираш се, че не сме стояли и не се надявай да стоим и занапред. Не съм толкова стар, че да бездействам. Ако човек не води малко културна политика, не би знаел какво да прави с времето си. Пък и не е тайна, че сърцето ми принадлежи на изтока. На вас, драги циони, какъвто сте си римлянин до мозъка, на костите, естествено ще ви бъде твърде неприятно в този объркан, смутен изток, ако не му отключите сърцето си.
0: Да, но стига за това. Колкото се касае до живота тук на изток, боя се, че едва ли ще привикна. Научих, че в Дафне, предградието на Антиохия, където са вилите на знатните хора, цари безсрамен разкош и разюздани нрави. Аз поделям възгледите на стоиците.
2: Всички познаваме вашата висока нравственост, мили ми циони. Спомни.

0: си, спомних си. Дървеното човече. Това беше неговия прякор в училище. Оприличавахме го на дървените кукли от Сатурналиите. Онези кукли, които се премятат с помощта на дървен лост и са толкова смешни в усилията си да изглеждат важни. Дървеното човече.
1: Кажете, драги ми Варон, дали и сега, когато в губернаторския дворец не стои чужд човек, а аз, ще създавате трудности във връзка с данъците за инспекцията на войските в Едеса?
0: Не знае, драги ми Циони, доколко сте осведомен точно, как стои въпроса?
1: Осведомен съм достатъчно. Зная, че за издръжката на римския гарнизон в Едеса се грижи самото независимо царство. Но губернаторът е наложил особен данък за своята ежегодна инспекция. Това е нещо обичайно. И доколкото знае, данъчните власти в Антиохия са на мнение, че като гражданин на римската провинция Сирия, вие сте длъжен да внасяте този инспекционен данък.
0: Ето, че грешите. Аз като гражданин на Едеса плащам своя данък за издръжката на войските. И ако плати инспекционния данък, то това би било двойно облагане. Работата не е в 6000 сестерции. Те нямат значение нито за хазната, нито за мен. Касае се за принципа.
1: Всичко това е хубаво, но на ваше място сега, когато в този дворец седи приятел, въпреки всичко, аз бих обмислил сериозно дали да не се откажа от месопотамското и партиянското си поданство. Тогава, наверно, би имало изгледи да си възвърнете някогашното положение в Рим.
0: Какво имате предвид? Значи ли това, че възнамеряват отново да ме приемат сената?
1: Всеки случай, аз повдигнах този въпрос в Палатин и останах с впечатление, че предложението ми намери благоприятна почва. Надявам се, че по този път скоро ще постигнем споразумение.
0: И аз се надявам.
1: Не го казвате много убедено, но ние трябва да приключим този спор. Помислете си, драги Варон, колко неприятно би било, ако някога бъда принуден да предприема мерки срещу вас.
0: Да, драги Ециони, би било неприятно и за двама ни. Защото призначението, което дават, справедливо или не е на моята скромна особа в месопотамските държави, едва ли бихте могли да осъществите подобни мерки без военна експедиция? И какво ще спечелите от това вие и господата от Палатин? Или трябва да приема думите ви като ултиматум?
1: Моите думи трябва да се приемат само като приятелско предупреждение. И в никакъв случай не като ултиматум.
0: Надявам се да е така. Струва ми се, че си казахме всичко, драги Циони. Остава ми да ви пожелая успех в управлението на провинцията и да се оттегля. Върна ли се братеникът, който отнесе 6000 сестерци?
2: Върна се, господарю, донесе разписката, ето я.
0: Леонид Циони, губернатор на императорската провинция Сирия, потвърждава, че е получил от Публий Теренций Варон 6000 сестерци инспекционен данък. Тие 6000 ще ми заплатиш с лихвата ти, дървен палячо или какъвто и да си. Поснете приближените ми да влязат за утрин на визита.
2: Слушам, господарю.
3: Добро утро, господарю.
4: Добро утро, ваша светлост.
0: Е, приятели, няма как. Наложи се да се плати този глупав данък. Да, ето разписката. Новият губернатор си го бива. Ако не бях платил, сигурно не щеше да прати войници да ме отведат в тъмницата.
5: О, но това е възмутително.
6: Двоен данък за едно и също нещо.
7: Да постъпят така с нашия благодетел.
0: Какво да се прави, приятели? Новият губернатор е дисциплиниран мъж, но между нас казано малко ограничен.
8: Ограничеността на властниците е по-страшна от глупостта на просто смъртните.
0: Да, точно така, приятелю. Но вие бяхте?
9: Теренци. Гранчарът Теренци, ваша милост. Покровителстван от вас.
0: Да, той е същият. Двойникът на покойния император Нерон. Неговата жива играчка. Ето и сега. Застанал до колоната и приел глабен, високомерен вид. Той е самият Нерон. Същото годо намръщено лице с бледо-розова кожа и червени криви коси. Да, точно така изглеждаше Нерон. Самият император толкова се забавляваше с тая прилика. Веднъж дори го изпрати вместо себе си в сенат. Как живеете, как вървят работите ви, драги Теренци?
8: Работилницата, слава на боговете, върви добре, господарю. Но с нея се занимават повече жена ми Кая и робът ми Кнопс. Защото аз нямам много време. Избран съм за старейшина на гранчарския снаф и това е длъжност, която изисква много време. А пък и, ако смея да кажа, сърцето ми е отдадено на изкуството, на поезията и театъра.
0: Какъв самоумнителен глупак. Но би могъл да бъде полезен. Би могъл. Прословутата разписка. Аз Леони Циони. Е добре, Леони Циони. Играта започва. На гърба на разписката ще разчертаем две графи. Така. На едната ще напише загуби, а на другата печалби. Така. Какво има да впишем под графата? Загуби 6000 сестерции. А под графата печалби една идея.

0: Да, една идея. Но каква идея, богове? Може би най-грандиозната идея, която ми е хрумнала досега. Всъщност, тя не е само моя. Та нали той, великият император, сам ме подхвърли и неведнъж се е смял до сълзи от нейното осъществяване. Спомням си как започна всичко. В онова ранно утро, когато ние, група сенатори, прекарали цялата нощ в публичния дом Златен пълн, се разхождахме, радвайки се на утрената свежест, тогава някой предложи да минем през пазара.
1: Ей, приятели! Я погледнете онзи момък там. Там, на гранчарската сергия. Който продава столни и глинени паници.
0: Това аз го познавам. Това е синът на един мой освободен род. Баща му показваше необикновена срещна с гранчарския занаят и аз го подкрепих в това. Освободи го и даже му помогна да открие работилница. Виждам, че синът е наследил бащиния си за нея.
1: Погледнете го по-внимателно.
2: Какво
0: има? Защото го гледам, нали го знам?
1: Смотрите се добре в лицето му. Ето, обръща се насам. Не ви ли прилича на
2: императора?
1: Император.
2: Богове, това е просто копия на императора. Същото пълно лице.
3: Слушайте, хайде да го заведем при Нерон.
1: Хайде.
3: Хубаво ще се посмеем заедно с него.
2: Да.
3: Чудесна идея.
2: Да вървим.
0: Помъкнахме объркания момък със себе си и тръгнахме към Палатинския хълм. Знаехме, че Нерон става рано. По пътя аз поизтрезнях и се замислих, дали няма да донесем нещастие на младеж. Ами ако Нерон се разсърди, че императорското лице се среща два пъти на този свят и нареди копието да изчезне, дано само не е в лошо настроение.
4: Привет! И най-добри благопожелания, милостиви господа.
5: Привет, господа.
6: А, пияници такива. За какво сте ми се довлекли в ранни зори? Сигурно цяла нощ пак сте поиствали някъде. Ще наредя на ликторите да ви смъкнат сенаторските тоги и да ви нашарят задниците с фашините.
0: Само че преди това, господаре, облаголи да видиш изненадата, която искаме да ти направим. Водим ти един момък.
6: Пак ли мъкнете някой сляп певец или малоумен нещастник? Стига, омръзнаха ми вашите глупови шеги.
0: И все пак, господарю, погледни това ли?

0: Terence. Jela na sam Maksim Terenci. Jela, jela, ne se plaši. Priliči li ti na nekoga, gospodari?
1: Ja. Ama to si kad učili. Či to je priliče na mene. Razbira se, če na mene. Ima se še ta protivna mutra. Jela na sam, momče. Hej, bezdelnici, donesete jedna od mojite наметки. Oblečete го в нея, срешете и косата му като моята. Я гледайте сега, цял целеничък Нерон.
2: Поразително прилича.
1: Кой си ти, момче?
0: Гранчаря Теренци, господарю.
1: Слушайте, слушайте, даже гласът му е като моя, само дето няма брада. Решено. Този Теренци ще остане в палата, докато му порасне брада. Аз сам ще го обучавам как да се държи. А вие си затваряйте устата. Никому ни дума. Ще направим от този гранчар един император и половина.
0: Така започна тази игра. Браснарът на Нерон подстрига Теренци и подреди брадата му, която скоро поникна. Нерон непрекъснато си играеше с Теренци, учеше го да говори и да се държи като него и накрая постигна удивителни успехи. Малкият явно имаше талант за подражание. Двамата заедно с любимата маймуна на Нерон разсмиваха императора с игрите си. Докато дойде денят, когато играта стана голяма.
3: Господарю, време е за сената. Очакват ви.
4: Тази шайка от мошенници и бъбривци. Така не ми се иска да говоря с тях. Не, няма да отида в сената. Нека Теренци да отиде вместо мен.
0: Господарю.
4: Никакво, но. Облечете го в парадната ми тога, сложете венеца на рижата му тиква и тръгвайте. Обзалагам се, че никой няма да забележи.
0: И кълна се в боговете, наистина никой не забеляза. Бях целия в студена пот, когато сребърните фанфари известиха идването на императора и сенатът стана на крака пред сина на моя рок.

0: благородни и високоуважавани сенатори. Аз, император Нерон, от династията на Цезарите, се обръщам сега към вас.
1: Седях на втория ред и одобрително кимах с глава, ободрявайки гранчаря. После дойдоха лошите дни. И оная мрачна нощ, когато гвардията се разбунтува и император Нерон загина. Теренций дълго стоял в празния дворец и чакал да го повикат. За малко не бил посечен от група офицери, взели го за императора. И само реданията му и свидетелството на жена му Кая го спасили от явна смърт. После той ме последва в бягството, настигна ме на границата и се настани да живее в Едеса под моето крило. Случайно ли той пое същия път на изгнание като мене? Или това, че той сега ми е под ръка, е знак на съдбата? Ах, дървено човече, дървено човече, защо ти трябваше да се заяждаш с мен? А може би работата съвсем не е в 6000 сестерци и нашата омраза с Циони. Може би аз копнея да възроде източната политика на великия Нерон, за която и до днес съжаляват хората тук. Да възроде сянката на Нерон, когато обожават тук на изток, и биха посрещнали с овации появяването на живия Нерон. На живия Нерон, по волята на съдбата, избегнал смъртта и решил да разкрие най-после своето 15-годишно инкогнито. Или поне може да се опита. С какво да се започне? Разбира се, с най-невинни разговори. На пазара, в кръчмата, в банята,

0: казвам ви, откъм двореца на губернатора духна за нас зъл вятър. Това, че най-знатният гражданин на Едеса бе заставен да плати двойни данъци, ме тревожи.
1: И мене също. Какво ще стане с търговията, ако това облага не стане правило?
2: Научих от сигурно място, че новият губернатор иска да увеличи състава на римските гарнизони в Едеса, Самосата, Кира и Палмира.
0: Така той още повече ще ограничи независимостта ни.
1: Изчезнаха всички права и привилегии, които ни беше дал покойният император Нерон. Аз каква благосклонност се отнасяше той към изтока.
2: Ех, ако Нерон беше жив.
0: Беше истински император. Помните ли с какъв разкош се появяваше пред народа?
1: А и самият той излизаше на арената да рецитира.
0: Такъв
1: артист беше. Втори подобен няма.
2: Казвам ви, това беше втори Александър, който идваше не да заробва, а да слее изтока с запада.
0: А днешните, хората на император Тит, не крият, че ни смятат за варвари.
1: Да. Варвари, но достатъчно добри, за да бъдат доени по всички възможни начини. Нерон не би позволил такова нещо.
2: Ах, Нерон, ако беше жив.
3: Както ми донасят моите агенти, почвата е вече подготвена. Сега остава да се види в какво състояние е семето, което искам да хвърля.
4: Ей, елате тук.
5: На вашите заповеди, господарю.
3: Изпратете човек до гранчаря Теренци. Нека му съобщат, че го кане днес на обяд у дома.
5: Ще бъде изпълнено, господарю.
3: Освен това, кажи на иконома да приготви голямата зала и да я украси с цветя и лаврови венци, като за гощавка на високопоставено лице.
5: Разбирам, господарю. Кой друг ще бъде поканен, освен гранчаря?
3: Друг? Не, никой друг. И така, любезни ми теренци, позволете ми да ви предложа още една чаша вино.
6: Благодаря ви, господаря.
3: Оставете това обръщение. То е добро за пред хората, но не и когато сме сами. Нали? Ей! Слуги, донесете делбата. Наредих да приготвят смес.

0: чудесно е.
1: Виждам, че вие все още предпочитате вашата смес пред всяко друго вино.
0: Какво искате да кажете?
1: Може би се позволявам голяма близост, но най-после трябва да ви кажа това, което ме подтиква и въодушевява от седмици, в което съм убеден. А именно, знае кой тогава след мнимата смърт на император Нерон избяга при мен и под моята защита?
0: О, богове! Какво значи това? Какво иска да каже този човек? Този хитър и умен човек. Нема е възможно моите блянове да се спътнат. Нема е възможно отново да застана пред сената, както тогава. Благородни. Не е възможно. Аз наистина не разбирам на къде бият думите на моя велик благодетел.
1: Дали е толкова тъп? Или се прави на такъв? Но не. Когато схвана смисъла на думите ми, очите му светнаха и целе се преобрази. Това са хитрувания. Смирено моля за извинение в случай, че съм засегнал своя гост. Ако вие смятате, че още е твърде рано да се разкриете пред народа в целия си блясък, или искате още да наказвате света, който не ви дооцени, то аз моля за прошка заради смелостта, с която повдигнах булото на тайната.
0: Да, това е. О, богове, най-после. Сега да не се изпуска момента. Да го погледна като Нерон, да свия устни като Нерон и да произнеса като Нерон. Защо да не ти простя, драги ми Варон?
1: Виж го ти, копилето. Произнесе тази фраза не по-зле, отколкото ако беше истинският Нерон. Но не бива да му се дава много изведнъж. Трябва да си знае мястото. Да, драги теренци, това би било работата. Впрочем, сега вече можете да се оттеглите. Разговорът ми с вас беше много интересен.
2: Ей, има ли някой?
3: Тук съм, господарю.
1: Събуди секретаря ми. Нека напише писмо, с което да ми уреди среща с цар Малук и върховния жрец Шарбил.
4: Много жалко е, че в раздора за трона царство партии е обезсилено. Докато част от войската на цар Артабан е обвързана в борба срещу претендентите за престола, Рим все ще ни напомня, че зад гърба ни стои голяма войска, която може да ни помете.
5: Съгласен съм с това, което каза върховният жрец Шарбил. Наистина звездният бог Дозарис праща стрелата на раздора срещу изтока. Затова във владетелския двор на партия връждуват, затова княз Пакор не признава своя цар Артабан.
1: Може би някои се огорчават, че и западните звезди не стоят под знака на раздора. Като че ли има хора, които биха били доволни, ако в Римската империя някой се разбунтува и заяви, че не признава правата на император Тит, който сега стои на Палатин.
5: Да, това би било един щастлив знак за изтока. Но да се разбунтуваш е едно нещо, а да имаш правата за това съвсем друго.
1: Може би наистина съществува някой, който има право. Наверно и звездите вече са определили онзи, комуто принадлежи това право и който ще се разкрие скоро. Например, император Нерон.
4: А ако мъжът, който се готви да обяви правата си, е измамник?
1: Естествено, този, който се готви да

0: изяви големи права, трябва да има и големи аргументи. А който има аргументи, не е измамник.
1: Да. Може ли моят братовчет, знатният варон, да ми каже какви последици би имало, ако мъжът, който иска да обяви правата си, не е измамник?
0: Затова преданният слуга на ваше величество ще ви даде сведения колкото точни, толкова и смирени. Тогава всички едикти, издадени от Рим след мнимата смърт на император Нерон, биха били невалидни. Биха останали в сила само договорите и споразуменията, съществували преди императорът да се скрие и изчезне.
1: Доколкото разбирам думите на моя многоважен братовчет, от тях става ясно, че всички ние сме били в заблуда, когато сме оплаквали смъртта на обичания и уважаван от нас император Нерон. А в същото това време той е бил жив и е жив досега, готов да излезе от сянката. Или съм разбрал погрешно?
0: Ваше величество ме е разбрал съвършенно точно.
1: Да, за Едеса е много важно кой от двамата претенденти ще избере Рим. Договорите на Рим с Спартианското царство изтичат и на губернатора Антиохия се налага бързо да реши с кого ще преговаря за подновяването им. С Пакор или с Артабан?
0: А за Едеса не би било изгодно Рим да признае Пакор, а нейният силен и обичен източен съсед Артабан, нали?
1: Очевидно, братовчеде.
2: И така, ако Рим признае нашия Артабан, ние нямаме основание да се съмняваме в законността на властването на Тит. Но ако Рим застане на страната на Пакор срещу нашия Артабан, Едеса би преживяла голяма радост в случай, че император Нерон, спасен по чудо от смъртта, се появи отново.

0: Ваше превъзходителство, поканени от вас бивши сенатор Варон пристигна.
1: Влезте, влезте, драги приятели, и бъдете добре дошъл. Седнете, моля.
2: Благодаря ви, драги Циони. Нищо не цене повече от вашата любезност, проявена към такава незначителна особа като моята.
1: Хайде, хайде, без излишно скромничене, драги ми се ученико. Аз знае, че вие се чувствате обиден от мене, но уверявам ви съвършенно напразно. Такъв мъдър човек като вас би трябвало да разбере моето поведение по въпроса за данък. Ако се касаеше само до нас двамата, естествено щях да отстъпя. Но щом в играта влезе престижът на Рим, престижът на отделния човек отстъпва на заден план. Трябва да разберете това, драги Варон, въпреки че сте братовчет на царя на партия.
2: Отдавна вече съм го разбрал, драги Циони. Излишно беше да губите драгоценното си време да му го обяснявате специално.
1: И така да считаме този въпрос за приключен, приятелю.
2: Очевидно, съученико. Боговете са ми свидетели, че аз чаках достатъчно. В този миг той реши съдбата и на двама ни. И не само на двама ни.
1: Вие, драги Варон, като добър приятел ми предложихте своя вещ съвет по въпросите на изтока. Мога ли сега да се възползвам от това предложение?
2: В цялото си сърце съм на ваше разположение.
1: Договорът с партия изтича. С кого от двамата претенденти за нейния престол трябва да преговарям? С Пакор или с Артабан?
2: Смятам, че изборът, който трябва да направим, е повече от очевиден.
1: Тук на изток сте се научили твърде много да извъртате отговора на един съвсем прост въпрос, който може да се реши с една дума, и то е Артабан или Пакор.
2: Аз мисля, че той продължава да ме мрази все така дълбоко и да храни пълно недоверие към мен. Значи ясно, той ще направи точно противното на това, което аз ще го посъветвам, че да го учите му. Тогава аз знае какво да правя. Мисля, че

0: Вие трябва да признаете Артабан и да отхвърлите завинаги претенциите на княз Пакор за трона.
1: Ето това се казва римски отговор. Благодаря ви, драги ми барон. Вашият съвет беше твърде ценен за мен. Толкова много съм ви задължен, че не смея повече да злоупотребявам с драгоценното ви време.
0: Позволете ми да се сбогувам, драги съученико, и да ви пожелая успех във вашата отговорна и трудна мисия.
1: Довиждане, любезни приятелю, и помнете, че винаги сте добре дошъл в палата на губернатора. Адютантът ми.
2: На вашите заповеди, господарю.
1: Напиши веднага послание до принц Пакор. Аз ще сключа бъдещия договор между Рим и владетеля на царство Партия с него.
3: Кой беше дошъл, Кая?
4: Водоносачът. Събира сметките за месеца. Кой друг?
3: Кой друг ли? Много други могат да бъдат, глупачко. Очаквам вестител.
4: Глупачка, а? Аз съм била глупачка. Докато виждам, че самият ти отново се каниш да извършиш голяма глупост. Аз познавам душичката ти, Теренци. Мислиш, че не забелязам как се унасяш на някъде. Как въздишаш и си говориш сам. Как добиваш отново онова изражение, както когато те викаха в палата на Нерон. И което едва не ти струва главата.
3: Махни си от тук, нещастнице. Или ще те замеря с нещо.
5: Ах, богове, защо ми изоставихте? Защо сенаторът Варон вече месеци мълчи след онзи разговор, в който ме назова император? Когато бях така близко до сбъдването на моя плян. Ех, търпение. Потребно е търпение, Теренци. Търпение. Някой идва. О, това е Кнопс.
6: Поклон, господарю.
3: Ела, ела, влез. Казвай, какво има? Дойде ли поща от Антиохия?
6: Нищо не е дошло, господарю. В работилницата всичко е наред. Търговецът Лизип поръча 25 големи амфори за зехтин.
3: Не ме интересува работилницата. Какво става из града?
6: Много работи стават, господарю. А още повече приказки се приказват.
3: За какво говорят?
6: Все за същото. Ругаят дървеното човече, пеят за него пресмехулни песни, оплакват се от високите данъци, говорят, че всичко щеше да бъде друго яче, ако беше жив Нерон.
3: А не говорят ли, че Нерон е жив?
6: Говорят, как да не говорят? Те хората си нямат работа. Но безделните си говорят, а

0: работата трябва да се върши и става все повече и повече, господарю. Не смогвам вече.
1: Търпение, Кноп, търпение, приятелю. Аз търпя повече от тебе, повече от всички ви. Но промяната е близко. Вече е близко. Тогава ще се промени и моето положение, и твоето.
2: Дано да бъде така, господарю.
1: Ето, аз знае добре в сърцето си и в душата си. Ден ще настане.
0: Какъв ден, господарю?
1: А, нищо, нищо. Аз просто цитирам началото на един стих от Великия Омир.

0: Научихте ли новината, съседи? Дървеното човече е признало за цар не нашия Тартабан, а негодникът Пакор.
1: А как?
2: Това е най-голямата глупост, която римлянинът може да направи.
3: Лошото е друго. Разбира се, Артабан няма да се откаже от правата си. А това може да означава само една война. А помислете сега откъде ще започне войната. От нас.
0: Да.
3: Да.
0: А за какво ни е война? Само за да унищожи имотите ни, домовете ни.
2: Край и на търговия, и на занаяти, и на богатство. Всичко ще стане на прах и пепел.
3: Ах, проклети римляни! За тях ли добиваме жито, вино, масло?
0: Ех, да беше жив добрият император Нерон.
2: Нерон.
3: При Нерон си живеше лесно.
2: Нерон не посегна на старите ни богове. Наравно си почитаха и Юпитер, и Тарате. Защо сега да се таче само капитолийския Юпитер?
3: Казах ви вече и пак повтарям. Нерон не е мъртъв. Той се е спасил и скоро ще се бояви пред нас, ще видите. Тогава край на бедите ни.
2: А интересно, какво мислят царят и първожрецът?
4: И какви обяснения даде този пратеник?
5: Никакви, господарю. Отказа да отговаря на всякакви въпроси. Само остави дарение за храма. Една сума от император Нерон по случай спасяването му от голяма беда. Една голяма сума, господарю.
4: И какво направи ти, Шарбил?
5: Това, което направихте и вие, господарю. Когато същия този пратник донесе дар и на вас две прекрасни девици. Приех сумата.
4: Края на краищата, това с нищо не ни обвързва. Но би било добре да узнаем как един известен римлянин приема в душата си този император. Колко е здрава основата, върху която гради разсъжденията си.
5: Да, но този известен римлянин предпочита да изчаква и премълчава. Да изпратим вестоносец?
4: Едеса е стара, ще надживее още много царства. А търпението е добродетел.
5: Аз самият съм стар и не съм направен от камъни и пръст като Едеса. И много бих искал да разбера, преди да напусна този свят, ще има ли втори Нерон или не?
0: Научихте ли, съседи? Йоан, големият актьор Йоан от Патмос, до вечера ще рецитира ведеският Одеон.
2: Това е голяма новина, съседе. И какво ще чуем? Наверно, нещо от Софокъл или божествения Еврипид?
0: Нищо подобно. Трагедията Октавия, написана от някой си философ Сенека.
3: Чакай. Октавия не беше ли името на първата жена на Нерон, която той заточи и после нареди да удуша?
0: Точно така. В тази трагедия се обвинява Нерон. Разкриват се неговите злодейства.
2: И това тъкмо сега, когато целият свят вярва, че Нерон е жив и ще се появи в най-скоро време. Помнете ми думата, съседи, до вечера ще има да става нещо. Пратете веднага да ви купят билети.
0: Аз вече изпратих робът си още сутринта. Казва, че тълпата пред театъра била огромна. Трагедията е против Нерон, народът за Нерон. Да видим какво ще излезе от всичко това.
6: И какво излезе от всичко това, центурионе?
7: Както вече ви докладва, господин полковник, целият театър беше претъпкан. Нямаше къде да падне яйце. После излезе и Йоан и

0: започна да рецитира. Наистина голям актьор, господин полковник. Аз съм прозвойник, от изкуство не разбирам, но трябва да ви доложа, че всички бяхме покъртени.
1: Да, наистина трябва да съжалявам, че моето неразположение ми попречи да посетя спектакъла. Такъв случай да се види и чуе актьорът Йоан след толкова години едва ли ще се повтори. Но какво стана по-нататък?
0: Йоан свърши в благоговейна тишина. Миг след това избухна бури от възторг. Хората станаха прави и викаха: «Браво на Йоан! Да живее Йоан от Патмос! Най-големият актьор!»
1: До тук не виждам нищо лошо.
0: Лошото дойде по-късно, господин полковник. Изведнъж се чуха и други викове. «Привет на тебе, император Нерон!»
1: Какво, какво? Добре ли чух я, повтори?
0: Така викаха, господин полковник. «Привет на император Нерон!» И тези викове станаха все по-силни и по-силни. Изведнъж тълпата се отдръпна и даде път на един човек. И тогава всички ахнахме. Сред нас, скромно седнал на една от крайните скамейки на амфитеатъра, беше император Нерон.
1: Глупости!
0: Е да, разбира се, господин полковник. Човека беше гранчарят Теренци, старейшината на граничарския снав. Той стана и бавно тръгна към изхода. Всички му правеха път, виковете цепиха въздуха. И казвам ви, господин полковник, в един миг и аз почувствах, че това не е Теренци, гранчарят, а император. Другите римски офицери също, признавам, господин полковник. Още малко оставаше да му отдадем и императорски почест.
1: Само това липсваше. По-нататък?
0: След Теренци вървяха николци на негови приятели. На изхода той се обърна, за да им каже нещо. Тълпата разбра това и замлъкна. Зацари пълна тишина. И тогава този човек каза: «Всъщност, Нерон би трябвало да се позабавлява, като сам рецитира тази октавия. Какъв артист би видял отново светът?»
1: Ловко го е казал негодникът. Всички помнят, че умирайки Нерон каза: «Какъв артист загива с мене?» Всеки, който не е идиот, ще направи връзката. И всъщност в нищо не може да бъде обвинен.
2: Господин комендант, случката в Одиона поставя град Едеса в много неприятно положение. Градът е сега като някое муле, което върви по планинска пътека в облаци и мъгла. Една погрешна стъпка и то е загубено. Да предположим, че онзи човек е действително император Нерон. Как би посмял градът да му откаже полагаемите му се почести? Но ако измамник, не следва ли веднага да се затвори като обикновен престъпник?
1: Върховни жрецо, на мене незначителния римски офицер не подобава при подобни сложни обстоятелства да изказвам мнения, а още по-малко да давам съвети.
2: Моят приятел, полковник Фронтон, е много скромен, но трябва да се направи нещо. Изчакването е хубава позиция, но понякога разваля нещата, както презряването плодовете. Затова цар Малук, който не иска нито да развали отношенията си с губернатора на Рим, нито да рискува да се покаже негостоприемен към другия възможен император, е решил да постави пред къщата на този човек стража и да го задържи. По-късно, когато нещата се изяснят, тази стража може да бъде обявена или за почетна гвардия, или за затворническа охрана.
1: Решението на цар Малук е мъдро. И аз не мога да възразя нищо срещу него. Нека се постави стража и колкото по-скоро, толкова по-добре. Докато нещо не се е случило.
3: Сподарю, търсите един търговец.
4: Какъв търговец? Нямам желание да разговарям с никакви търговци. Отпрати го.
3: Както желаеш, но струва ми се, че това е преоблечен жрец от храма на богинята Таратте. Това личи съвсем явно.
4: О, въведи го тогава. Богове, дали това не е знакът?
5: Ти ли си Теренци, старейшината на гранчарския еснав?
4: Да.
5: Тръгни веднага с мен. Трябва да дойдеш в храма на всемилостивата богиня Таратте незабавно. Скъпа е всяка минута.
4: Без колебание се подчинявам и тръгвам с теб, страннико.

Очаквах, че върховният жрец ще ме посрещне и поздрави. А те ме затвориха в тази мрачна килия. Статуята на богинята се усмихва и загадъчно и страшно. От алтаря мирише на кръв от жертвоприношенията. Колко дълго ще ми оставят да чакам тук? Къде е върховният жрец? Къде е Варон? Защо ме оставиха сами в неизвестност, ако искат да бъда император? В безопасност ли съм тук? Или това е клопка? Но всичко има край. Скоро ще съмне. Аз трябва да се стегна, да оправя осанката си, да сложа смарагда пред окото и да стана този, който трябва. Но ето, насам идва цяла процесия. Върховният жрец е начало. В тържествени одежди. О, богове!

0: Човече, ти си потърсил закрилата на нашата богиня. Знай, че тя е всемилостива и не е отказала никому.
1: Благодаря за тези думи, върховни жрецо.
0: Мога ли да помоля тебе, гост на богинята Таратте, да кажеш на нейния жрец, как да те назоваваме?
1: Богинята знае името ми.
0: Не си ли ти император Нерон, господарю?
1: Аз съм този, за който са ме предопределили боговете.
0: Тогава слава на боговете! Този човек е умен, заслужава да бъде Нерон.

0: И какво още?
1: Полковник Фронтон съобщава, че самозванецът, някой си гранчар Теренци, се укрил в храма на богинята Рате, откъдето римляните не могат да го арестуват без да нарушат договорите и без сериозна военна опасност. Полковникът чака указания.
2: Чака указания. Ах, този Фронтон. Офицер на бюро, не напразно го наричат така. Чакал указания. А тези хора там в Месопотамия наистина ли могат да вярват, че Нерон е жив? Как могат да се хванат на такава евтина измама? Това показва какви варвари живеят отвъд Ефрат. Но нищо, ние ще им го избием от главите. Как може да ме разиграват така? Заедно с този дребен римски мошенник, този освободен от робство гранчар. А, ще те пипна за гърлото. Ще изпратя войска. 6000, 8000. Тогава ще видим къде ще се дене богинята Рате с нейните риби.
1: Повиканият от вас бивш сенатор Варон чака, господарю.
2: Добре, нека влезе. Може би трябваше да послушам на времето тази стара лисица и да призная Артабан. Тук по дяволите всичко трябва да се прави наопаки, в този проклет изток. А, добре дошли. Добре дошли, приятелю.
3: Радвам се да ви намеря в добро здраве и добро разположение на духа съученико.
2: Що се отнася до здравето, не се оплаквам. Но имам сериозни грижи. Хубава каша са забъркали във вашата Едеса. Знаете ли вече, драги Варон?
3: Да. Моето правител Лени ми изпрати подробен доклад. В самото начало ви казах, това е изтокът.
2: Вие, драги Варон, бяхте близък приятел на Нерон. И естествено добре познавате гранчара Теренци. И просто сте най-подходящия човек за уреждане на тази работа. Ако вие отидете в Едеса, огледате това момче и после обявите истината на целия свят, кълна се в Херкулеса, заблудата ще се разсее.
3: Слушайте, драги Циони, предлагам ви едно споразумение. Вие признавате, че неправилно сте ми изискали данъка? Връщате ми 6000?

0: Kako reš da ne istorijeta sa samozvaneca?
1: Вие сте изнудвач?
0: Обичате силните думи, съученико. Федеса, аз ви спратих 6000 сестерци, защото ме бяхте притиснали. Сега вие сте притиснат, драги Циони.
1: Не мога да отменя мерки, които вече съм взел. Това ще накърни престижа на империята.
0: Не смятате ли, че престижът на империята ще бъде много повече накърнен от появата на един нов Нерон, отколкото от връщането на 6000 сестерци?
1: Значи, не искате да ми помогнете?
0: Искам, но ако и вие ми помогнете?
1: Тук аз представлявам императора. Аз не се заклятнича с неговите поданици.
0: За жалост, вие бяхте прав, драги Циони, когато се срещнахме тук за първи път. Ние не можем да работим заедно.
2: Днес на обед направих ужасна грешка, че пуснах този негодник да си отиде. Припомням си погледа му, гласа му, интонациите му. Зад самозваница не стои никой друг, освен той, отдавнашния ми враг. Трябваше да го арестувам веднага. Но и сега не е късно.
3: Късно е, ваше превъзходителство. Веднага след срещата с вас, Варон е напуснал Антиохия, на път за Едеса, с цял керван от роби и багаж. С него е дъщеря му, Марсия. Вие знаете, че до моста на Ефрат, където минава границата, има не повече от 3 часа езда. Те са вече оттатък.

0: Ние още се въздържаме от решителната крачка. Богиня Тарате не прави разлика, кой търси закрила в нейния храм. Тя простира ръка над него, все едно дали е гранчарът Теренци или император Нерон. Ние не знаем кой е този мъж. Само ти, барон, който беше близък и на двамата, можеш да ни кажеш.
1: Ваше желание е да узнаете кой е този мъж?
2: Наше желание е да узнаем за кого вземаш този човек ти, барон.
1: Ако ви е угодно, аз имам един начин. Между мен и император Нерон съществуват тайни, които не знае никой друг освен нас. Ако те са известни на този човек, то той е императорът. Искате ли да го изпитам по този начин?
0: Какво ли не казват думите, но те не довеждат до крайното решение. Крайното решение се основава само на дела. Касае се за това, барон, да докаже своята вяра в този човек не само на думи.
1: Ако признае този човек за Нерон, император Тит ще отнеме цялото ми състояние, което остана на римска земя. Нима това не е достатъчно доказателство?
2: Безспорно. Но ти ще трябва да потвърдиш вярата си с по-силни доказателства.
1: Какви по-силни доказателства да дам?
2: Можеш да докажеш вярата си в този Нерон, като му дадеш дъщеря си Марция за жена.
1: Улучиха ме в най-чувствителното място, прокледниците. Действително това е доказателство. Нима ще принуди дъщеря си, любимата ми горда Марция, да легне в леглото на един измамник и роб. Но шегата ми отиде твърде далече. Дали още не може да се върне всичко? Да отида при Циони и да му каже: видях този човек, това действително е комедиант и измамник. Разбира се, Циони ще ме посрещне с отворени обятия. Но нима само в нашата вражда е работата. Касае се за нещо много по-голямо. За великата идея на Нерон. За продължение делото на Александър Македонски. Нима ще оставя всичко това. Ако император Нерон намери, че моята дъщеря е достойна да бъде негова съпруга, никой няма да се радва повече от барон.
3: Какво става? Ей ти там, на кулата! Какво се вижда?

0: Пред вратите на казармата е дошел офицер в бялата униформа на императорския двор. Иска да ни говори.
1: Тихо! Млъкнете! Да чуем офицера!
2: Войници и офицери от гарнизона град Едеса! Негово величество император Нерон, вземайки от това властта, се обръща към вас! Негово величество ви поздравява и изпраща сумата от половин милион сестерции за награда на своите войски в Едеса! Войници! Стъпчете в пръха знамето на император Тит и се наредете под победоносното знаме на любимия ви император Нерон!
3: Да живее император Нерон!
0: Да живее!

0: Ела, ела, Кнопс, не се стеснявай. Ти и занапред винаги можеш да влизаш при мене.
1: Много съм объркан. Не знае как да се обръщам към вас, господаря. В Едеса хората твърдят, че майстор гранчар Теренци, господарят на роба Кнопс, вече не съществува. А великият император Нерон си е отдъхвал за известно време в облика на Теренци, така както Зевс понякога се е превъплощавал в бик.
0: Да, драги ми Кнопс, гранчарят Теренци вече не съществува. И тъй като вече го няма господарят, ще изчезне и робът. От днес ти си свободен човек.
1: О, благодаря ви, господаре.
0: Нещо повече. Ти ще влезеш в кръга на моите приближени. Аз добре познавам твоята хитрост, пресметливост и умение да проникваш навсякъде. Затова ти ще бъдеш назначен за държавен секретар и ръководител на тайната ми канцелария.
1: О, ваше величество! Едва ли някой император е имал по-предан началник на тайната си канцелария, отколкото ще имате вие? И веднага бързам да ви дам доказателство за това. В града има един човек, твърде опасен за вас, господаря.
0: Кой е той?
1: Жена ви, Кайя. Тоест, жената, която беше съпруга на изчезналия гранчар Теренци. Тя наляво и надясно се вайка, че мъжът е бил оплетен в някаква игра, за която щял да заплати с главата си.
0: Тази жена трябва да се задържи веднага.
1: Предвидих това, ваше величество. Я доведох със себе си. Тя е тук.
0: Тази жена не е добре с разсъдъка си.
1: Уху.
0: Струва ми се, че за нейно добро трябва да се държи под надзор.
1: Разбирам, господаро, ще бъде изпълнено. А сега иска да ви види сенаторът Варон.
0: Сенаторът Варон? Мой най-добър и предан съветник? Нека влезе. Елате, елате, драги Варон. Трябва да обмислим някои въпроси.
2: Със съжаление виждам, че ваше величество си служи с Марагда много по-често от преди. Значи с годините вашето късоглезство се е увеличило, докато обикновено с напредването на възрастта късоглезството намалява.
0: Един избранник на боговете едва ли се подчинява на всички природни закони. Въпреки това, ще взема под внимание забележката ви, драги мои съвет.

0: На другия ден почти целият гарнизон напусна казармата и се постави под заповедите на самозваница. Опитах се да попреча на това с оръжие в ръка, но те ме отстраниха от пътя си, дължа да отбележа доста внимателно. Останах сам с 20-тина верни на императора легионери от най-стария набор. Чакам указания за по-нататъчни действия с уважение полковник Фронтон.
1: Баба! Мухля!
0: Вместо да излезе начело на гарнизона, да арестува самозваница.
2: Ваше превъзходителство забравя, че такава постъпка би означавала гибел за целия гарнизон.
0: Толкова по-добре. Тогава щях да имам повод да се намеся. Какво от това, че 500 римляни са загинали за императора си?
2: Ваше превъзходителство знае по-добре. Но аз ще си позволя да дам един съвет. Да намерим един изход от положението.
0: Слушам ви.
2: Разбира се, Рим не може да предприеме военна акция. Но според договорите, той има право да поиска от една от подчинените му държави да проведе акция за залавяне на престъпниците. Например, можем да помолим настойчиво за това цар Филип от Комагена. Той ще изпълни само съюзническия си дълг, а Рим остава с чисти ръце.
0: Цар Филип, не намирате ли за много любезно от моя страна, дето ви спестявам труда за цял поход и сам идвам в ръцете ви?
3: Във всеки случай аз се учудвам, драги барон. Не е необходимо да ви казвам колко неприятна ми е поръката на губернатора. Но един човек, така сроден с изтока като вас, разбира по-добре от всеки друг, че трябва да изпълня.
0: Разбира се, следва да изпълните. Ще имате много изгоди. Едеса ще бъде бита, земята е разделена и вие ще получите голям къс от нея.
3: Вие ме обърквате, драги барон. Аз очаквах, че ще възразите срещу исканията на Рим, а няма да ми ги представите в благоприятна светлина.
0: Бих могъл да кажа само едно. Час още не съм свършил и светлината не е чак толкова благоприятна. Вие ще се подчините на Рим и Рим ще ви възнагради. Но не след дълго Рим ще ви отправи ново, несправедливо искане. На същите основания, както и днес, вие ще отстъпите и тогава. Рим ще изиска все повече и повече, докато дойде ден, когато Рим ще поиска всичко. И тогава ще глътне Комагена като залък.
3: Напълно приемам вашите доводи, драги барон. Но вие знаете, че моето решение не може да бъде еднолично. Трябва да поговоря с моя римски комендант, капитан Требони.
0: Разбира се. Требони не е необходим като съюзник, а не като враг. Наистина той е един празен дардорко, суетен и глупав, но се ползва с популярност сред войниците си. Пие, голяе с тях из публичните домове и те го боготворят. Бих искал да ви дам един ключ за разговора с него.
3: Слушам ви.
0: Требони е капитан. И макар, че има бойни заслуги, не може да получи по-голям чин, защото произхожда от простолюдието и няма благородническо звание. Колкото и да се кичи с отличие и блясък, колкото и да си играе на голям човек, тук, в Самосата, вече е достигнал върха на кариерата си. И той знае това. Повече от флавиевци той няма да получи. И само един нов император може да премахне съсловната преграда, изпречена пред него.
3: 100 000 пъти сте прав, драги барон. Ще поговоря с Требони. И не ми се сърдете, ако за известно време поставя стража пред вратата ви.
4: Ето първосвещеннико. Пред нас е самият принц Елевк, братовчет на цар Филип. Царят възложил лично нему да ни предаде посланието му, защото му придава извънредна важност. Принц Елевк ще ни разкаже новини и за нашият приятел Варон, арестуван в Самосата.
5: О, колкото до това, моля ваше величество да не се безпокои. Арестът е символичен, почетен и твърде луксозен. Впрочем, царят и арестантът водят всеки ден много интересни беседи на най-различни възвишени теми. И така, вие прочетохте в посланието на цар Филип колко малко римляни ще вземат участие в наказателния поход. Точно 300 души.

0: Трябва да добавя към това, че твърде много се боя, че останалите войски, комагенските, няма да се бият с въодушевление срещу Едеса и Нерон.
1: Знаете ли, принце, и на мене ми се струва така.
2: Съседи, съседи, а, тичайте! Победа! Голяма новина! Нашата армия е разбила при деветия километричен стълб войските на цар Филип.
3: Победоносната армия на Едеса е влязла в самосата на другия ден. Сенаторът Варон е освободен.
4: Това е нищо, това е нищо. Към император Нерон са се присъединили без бой римските гарнизони в Кархе, Бахне и дори в Палмира.
2: Палмира, да? Нашият Нерон тържествува.
3: След като капитан Требони е сложил оръжие, императорът го е опростил и го е произвел в чин генерал.
4: И го е включил в съвета заедно с сенатора Варон, цар Филип и държавния секретар Кнопс.
2: Кнопс ли?
4: Да.
2: Че това не беше ли робот от гранчарската работилница на Теренци?
4: Той е, драги мой, на какво те очудва? Нима самият император не беше освободен роб?
2: Право да ви кажа, съседи, нищо вече не може да ме очуди.
5: И така, нека пръв докладва на нашия съвет уважаемият сенатор Варон.
6: За сега всичко върви добре. Касетите са пълни. Месопотамските владетели се показват щедри. Естествено, търговията страда, римските митнически и гранични чиновници започват да създават трудности.
5: Благодаря ви, мой Варон. А по какви основни линии препоръчвате да водим нашата политика през идните седмици?
6: Докато великият цар Артабан не ни се претече на помощ с пари и хора, струва ми се, че е правилно да избягваме всякаква провокация вътре и вън от страната. Когато император Нерон взе властта, се допуснаха посегателства. Противници на императора бяха измъчвани, убивани, имуществото им ограбвано. На това трябва да се сложи край. Нека Нерон бъде милосърден.
7: Разбирам, че вашите упреци са отправени към мене, сенаторе. Да, аз унищожих някои от тези врагове и се гордея с това, въпреки съмненията на негово сиятелство Варон. В случай, че бъдат необходими, аз и занапред не бих се побоял да приложа терористически мерки. За тази цел съм създал и специална гвардия. За сега тя носи името от мъстителите на Нерон. И задачата е да се бори с враговете на императора.
6: Но наред с това, ваше величество, трябва да се реши какво да направим, за да спечелим Артабан на наша страна. Ето какво ни пише той. Царе на царете е готов да даде на разположение на своя приятел римския император 30 000 помощна армия и заем от 200 милиона сестерции, при условие, че император Нерон бъде признат не само от населението на Междуречието, но и от римска Сирия.
7: Няколко погранични римски градове бяха подложени на обработка с пари, но още се бавят. Липсва им убедителен повод да се откъснат от Рим. Трябва да се измисли такъв повод.
6: Измислете го, драги Кнопс.
7: Вече го измислих. Работата не е трудна. Нужен е един явен и понятен на всички повод. Мисля да използваме пак християните. Много от тях живеят в граничната територия и мразят император Нерон. А нима, преди 16 години те не запалиха от фанатизъм Рим. Сигурен съм, че и сега курят някакво подобно злодейство, подкрепени от чиновниците на Тит. Например, допустимо е да отворят някои от шлюзовете на река Ефрат и да наводнят и разрушат някой град. Например, Апамея.
6: Не пипате ли малко грубо, драги Кнопс?
7: Естествено, че пипам грубо, драги Фарон. Так му там е султа на работата. Колкото по-дебела е една лъжа, толкова по-сигурно ще й повярват. Но онзи, който се яви на помощ след такова наводнение в добре улучен момент, ще бъде приветстван като спасител.

0: спасител. Особено ако този спасител се нарича Нерон.
1: И какво ще реши императорът? И какво пък? Нека бъде Хапамея.

0: Научихте ли съседи?
1: Какво? Какво?
0: Жертвите от ужасното наводнение в Апамея,
1: да?
0: Били над 10 000 души.
2: Разрушен е почти целият град. Унищожени са трите храма на богина Тарате, загинали са свещените риби.
3: Ах, проклети християни! Наистина, това са ужасни злодейци!
0: Много хора са избити и арестувани. Канцлерът Кнопс е обявил седмица на

0: Ножа и кинжала.
1: Ох, седмица на ножа и кинжала. Това не ми звучи добре, съседи. Не разчитахме на това, когато викахме да живее Нерон.
0: Всичко ще се разясни. Утре започва процесът срещу злосторниците. И знаете ли кой е главният обвиняем? Актьорът Йоан от Патмос.
2: И така, драги Йоан, кажете ми, защо всъщност вие и вашите хора с това наводнение унищожихте храма на Таратте?
3: Точно аз същото бих искал да питам вас, Кнопс. Наистина, за какво би било това преголямо злодейство на мене или на който и да е от християните, което то е полезно само на твоя така наречен Нерон?
2: Е, драги мой Йоан, би могло да има много причини. Например, може да сте го направили, за да лишите богинята от нейния храм, а народа от нейното покровителство.
3: Бедни човече. И с това искаш да докажеш, че ние сме отприщили водите. Някога в Рим пламна пожар и тогава Нерон не можа да измисли нищо по-добро, освен да обвини нашите братя. Но християнството е живо. А къде е Нерон? Погина с най-жалка смърт. Внимавайте вие, съдии, които ще ни съдите в името на този, който е жалко подобие на някогашния Нерон. Защото страшният съд иде. Светът, в който съдници са такива твари като Кнопс. И неговия господар трябва да загине. Тогава пред истинския съд ще застанат и истинските подпалвачи и истинските злодеи. Тогава, Кнопс, твоят Нерон и твоят Требони ще стоите в цялата си жалка голота.
4: Куче! Мърша! Просешки пророк! Купиле! Да не мислиш, че не е страх от твоя мизерен бог, разпнатия. Ти скоро ще отидеш при него. Да не вярваш, че ще отидеш в рая, куче краставо. Много скоро ще видиш и помиришеш своя рай. Лакът широк и три лакти дълъг. Точно толкова, колкото място ще вземе на Чингела твоята проклета мърша.
3: Ти като че се боиш от моите думи, господин държавен секретар.
0: Лошо, лошо става, съседи, лошо. И последният ми керван със стока се върна от границата. Зехтинат граняса в делвите. Още 3 месеца така и аз съм разорен.
5: А данъците, вместо да намалеят, се увеличиха. Императорът иска, армията му иска, чиновниците му искат.
1: Императорът е обхванат от мания за величие. Навсякъде издига свои паметници и изображения. Съчинили му пресмехулна песен на този Нерон. Чухте ли? Гранчар един подхвана нещо, голямо нещо завъртя. Върти ли се върти, но на гранчаря от улица Червена мястото му е при глините, а не при властелините.
6: Привет на вас, ваше величество!
7: А, генерал Требони, днес боговете не говорят с мене и вътрешният ни глас мълчи. За такива мрачни дни човек трябва да има момче като добрия гранчар Теренций, лека му пръст. На времето той ни развличаше. Добре, че сега поне ти идваш.
8: Моите хора сега се разправят с населението много по-строго заради оная безсрамна песен. Само в самосата за една седмица заловихме и дадохме под съд 24 души.
7: Песен не можеш да забраниш. Уния в Рим само ще се смеят.

0: песен не се изправя пред съд.
1: Добър ден, ваше величество. Добър ден, Требони. Добре, че ви заварвам тук. Искам да предложа нещо, което ще заздрави още повече властта на нашият обожаван император.
2: Нова нощ на ноже и кинжала ли?
1: Нещо подобно. Съставих един списък на враговете на императора, на хората, които пречат и създават недоволства. Предлагам да разгледаме списъка, да го допълним и още тия дни виновните да бъдат екзекутирани, а имотите им конфискувани.
2: И от колко души е твоят списък?
1: 318.
0: 318 фалшиви приятели. Я дай да го погледна. Така. Добре. А и събирачът на данъци Никомей, защо е тук?
1: Защото хазната е празна и неговото богатство ще допренесе много повече полза в нашите ръце.
0: Да, съгласен съм. Е, добре. Само, че списъкът е непълен. Ще внеса още едно име.
1: Кого ли вписва? И аз се мъча да разбира. Името е късо. Започва с буквата. Кайя. Писал е Кайя.
2: Жена си.
1: Жената на гранчаре Теренци.
0: Ето списъка, Требони. Смятам, че нощта срещу 15-ти ще бъде удобна за провеждане на акцията.
2: Не по-лоша от всяка друга. Ох, че веселие ще падне.
3: Важни новини. Получих твърде важни новини. Император Тит е мъртъв. На негово място е брат му Домициан.
0: Не виждам някаква особена разлика.
3: Разликата е огромна. Тит беше слаб, безволев и нерешителен. Домициан е воинствен и жесток. Тит търпеше всичко само и само да няма война. Сега Домициан ще се нахвърли върху нас.
4: Чухте ли, съседи? Чухте ли, носи се слух, че губернаторът Циони ще мине Ефрат с 200 000 войници, за да накаже страшно градовете на Месопотамия. Някои от гарнизоните, които бяха за Теренци, са изпратили депутации до император Диомициан, изразяват разкаяние и подчинение.
5: Какво чувам, съседе? Ти отново наричаш императора Теренци.
4: О, какъв император е той, по дяволите! Минали правеше делвите ми в своята работилница. Нерон беше Нерон, докато му вярвахме. Щом вярата се загуби, лъста Теренци.
6: За какво съм ти нужна, господарю?
0: Чух, че си била най-изкусната смесителка на отрови в Сирия. Дай ми една доза отрова. Да е силна и да убива мигновено. Може скоро да ми потрябва.
6: Имам такава. Един кафяв прах. Сложиш ли го на върха на езика си, ще заспиш вечен сън.
0: Само да не е болезнено. Не мога да понасям болки.
6: Няма да имаш време, за да усетиш болки.
0: Добре. Постави отровата в тази златна капсула и ми я донеси. А сега се махай. Ах, богове, настъпва ужасно време. Всичко се руши, всичко се изплъзва от ръцете ми. Привържениците ми изоставят един по един. По улиците хулят името ми и заплюват бюстовите ми. Нощите ме преследват кошмари. Чувам гласа на Кая. Не биваше да убивам Кая. Тогава съдбата се обърна срещу мене, а вътрешният ми глас говори само едно. Махай се от тук, обирай си парцалите!

0: ідіот. Єдине дійсне патрішіда дійства самостоятельно і, розбіраться, совершенно погрешно. Кадили се лута сега. Всичко пропадна. Кноп се арестуван. Требони, когото никой вече не нарича генерала, попрежному капитан се затвори в цитаделата и очаква там съдбата си. Значи е време да изчезвам и аз.
1: А сега, драги мой Варон, какво ще стане след като вашия Нерон така глупово офейка от Едеса?
0: Но това не променя нищо от вашите отношения, велики царю. Нерон в противовес на династията на Флавиевци винаги се отнасял с най-добри чувства към партиянското царство.
1: Всичко това са празни приказки, драги Варон. За това можеше да става дума, докато имаше в наличност император Нерон. Но след като той сам избяга от титлата си и се превърна в гранчаря Теренци от улица Червена, всичко става на прах. Вие сте умен човек и ще разберете, че аз повече не мога да жертвам пари и хора за едно дело, провалено от главния участник. Впрочем, докладваха ми, че

0: iz zapada.
1: To je najmadrije dogovor koji to bi mogao da se sključi.
0: Njih bi bilo prestapljenije kam naroda mi, ako go odhvrlja.
1: Така е.
0: Да, но в договора има едно условие. Като залог за бъдещето добро приятелство, да предам на римския комендант някой си Максим Теренций и сенаторът Варон.
1: Следователно, това е смъртната ми присъда.
0: Не бързайте, мой Варон. Вие винаги сте ми харесвали и със своя ум, и със своето желание за съюз между Рим и партия. Ето защо преди договорът да бъде подписан, аз ще ви дам възможност да изчезнете от тук. По моите източни граници, там където започва Индия, има много богомолци и монаси, които са избрали странничеството. Между тях има и много знатни мъже, които по една или друга причина са решили да се скрият от света. Ако станете един от тях, и най-опитният съгледвач няма да ви открие.
1: Благодаря ви за тази възможност, Ваше Величество. Тя е повече от това, на което можех да се надявам.
0: Куриерът от Рим донесе и два документа за вас. Единият е присъдата на Сената. Осъден сте да бъдете разпънат на кръст, заедно с Теренци, Кнопс и капитан Требони. Но това вече няма значение.
1: А вторият документ?
0: О, по някаква незначителна административна преписка. Сенатът, след като е разгледал вашето оплакване по повод на някакъв данък, е намерил, че вие имате право. Губернаторът е постъпил незаконно и му се нарежда да ви върне 6000 сестерции. Но смятам, че и това е без значение, нали?
1: Без всякакво значение, велики царю. Ето разписката за тези 6000 сестерции. От нея започна всичко. Сега ми остава да впиша на гърба и в графата печалба. Сметката уредена, парите върнати, а в графата загуби Варон изчезнал.

0: Великият цар Артабан ви кани днес при себе си, господарю. Той има да ви съобщи важни неща.
1: Добре, ще дойда. Да, явно цар Артабан не знае какво да прави с мене. А сигурно моето величие го дразни. Бои се моята фигура да не затъмни жалкото му ориенталско великолепие. Е, добре, аз мога да го разбера. Сигурно ще ми изпрати в някоя по-далечна резиденция. Ще намали свитата ми. Каквото е да е, нямам избор. Но ще му дръпна една чудесна реч за гостоприемството. Днес вътрешния ми глас е особено силен. Ще започна така. Не зная как да се обърна към тебе, светлейши. Дали да кажа, от праха смирено издигам глас към тебе, сине на боговете, или пък склони към мене ухо, брате мой. Точно така, брате мой. Тънък намек, кой е той и кой съм аз?
2: Повикахте гостинино, за да ти съобщя, че се породиха съмнения относно личността на мъжа, потърсил гостоприемство тук. Още от по-рано се случиха някои неща, които будеха съмнения. Боговете не само допуснаха мъжът, нарекал се Нерон, да бъде победен, но той сам напусна безславно своята резиденция в Едес. Доверието в неговата личност се крепеше и от свидетелството на сенатора Варон, но

0: Ето, че и той изчезна, вероятно от мъка, че се измамил в личността на престорения Нерон. В същото време хората от Рим заявяват, че няма да търпят повече това положение и дори ще обявят война на мене, великият цар, ако продължавам да те закрилям. Вследствие на всичките тези причини съм принуден да наредя мъжът, назован Нерон, да бъде съпроводен до границата и предаден на римските власти. По-нататъчната ти участ е в ръцете на боговете, човече. Ако ти действително си Нерон, те ще засвидетелстват това. Имаш ли да кажеш нещо, чужденецо?
1: Не зная. Не зная. Не зная. На гранчаре от улица Червена, мястото му е при глините, а не при властелините.
2: По нареждане на императора, тримата престъпници, гранчарят Теренци, разжалваният капитан Требони и робът Кнопс, ще бъдат заковани в дървена яка, гръб до гръб, покрити с кожи, за да се направи триглавото адско куче, каквото те бяха за хората от дворечието. След това триглавото куче ще бъде прекарано на колесница из цялата провинция, за да може всеки да го проклина и заплюва. Когато шествието пристигне в Антиохия, тримата, съгласно присъдата на сената, ще бъдат разпънати на кръст, където ще висят, докато издъхнат. Така ще се свърши завинаги с този, който за много милиони хора беше известен като император Нерон.

0: Радиотеатърът представи Лъженерон. Радиопиеса по едноименния роман на Лион Фойхтвангер. Редактор Димитър Димитров. В ролята на Варон, народният артист Георги Черкелов. Цеони, заслужилият артист Николай Бинев. Теренци и Нерон, Георги Гайтаников. Участват още заслужилите артисти Наум Шопов и Борис Арабов. И артистите Евстати Стратев, Иван Попов, Александър Притоп, Сотир Майноловски, Ганчо Ганчев, Илия Раев, Михаил Михайлов и други. Музикално оформление Васил Маринов. Тон режисьор Асен Саев. Звукови ефекти Димка Жечева. Звукооператор Димо Димов. Автор на драматизацията и режисьор Георги Костов.
1: Хумор и сатира.
2: Здравейте! Вие вече сте с редакция Хумор и сатира. В нощна академия комика ще чуете избрани скетч

0: клипове от нашите предавания. Започваме с Дневната академия комика, която можете да слушате всяка неделя от 13 часа.
1: Скъпи приятели, уважаеми любители на редакция Хумор и сатира, днес в Академия комика сме ви приготвили една чудесна изненада. Един пъстър калейдоскоп от истории, известни и о колко знаменити. Всичките обединени от идеята за спектакъла. Животът е театър, нали си спомняте? А светът – сцена. Или пък сцената сме ние самите. Кой знае? Кой знае? Но да се върнем към нашите знаменити текстове. Ще започнем с постановката на Хъшовете в Немили недраги. След това ще скочим веднага рязко и категорично в ложата. Как в коя ложа? Унази, от която наблюдаваме с умиление Байганю в операта. Ще продължим с творчеството на Алеко Константинов, за да чуете и неговия кратък текст за славянска беседа. И ще завършим това живописно пътешествие из родната ни литература с разказа «Отмъщение» от Иван Богданов, в който става дума за... Но да не избързваме. И така, слушайте ни, наслаждавайте се. Бам-бам-бам.

Отгоре от стълбите се зададе един бледолик момък, облечен доволно изящно, с цилиндър и бастун. «А, Владиков!» – извикаха хъшовете. Владиков, едновременен волентир в българската легия, събрана от Раковски в Белград, после хъш в Панайотовата чета, която се лута и Стара планина, и дълго време скитник по влашките градища, беше сега учител в българското училище в града. «Добра ви веселба, момци!» каза засмяно и фамилиарно Владиков и сложи лъскавия си цилиндър на масата, цяла измокрена с вино. «И тоя път шапката ми не ще да излезе безнаказано из твоята кръчма, странджа!» «Е, как си? Коткаш ли, момчетата?» «Абе, апропо, знаете ли защо ида?» «За да те почерпим и тебе една чаша», каза македонски, като му наля. «Хай на здраве! Но аз за друго ида. Искаме да дадем до друга неделя в училището представление. Кой от вас иска да вземе роля?» «С някаква народна цел ли, ако е така, аз взимам участие», каза хаджият. «С народна цел. И с пренародна даже. Касае се да съберем една достатъчна сума за разноски по човека». Владиков се озърна важно и предпазливо. «За човека, когато ще ги изпратим да убие султана», завърши той съвсем ниско. После шепнешком ми му обясни великото значение, което би имало такова происшествие за българската революция. «Прието! Всички ще играем!» «Аз вземам роля, но ако играе царя», каза македонски, който беше играл вече ролята на някой цар, не знам в каква войникова драма. Нему му се искаше пак да почувства трепета и очарованието на царското величие. «Аз ще играя войводата пък», каза скромно мравката. «Нали има войвода в представлението?» «Няма ни цар, ни войвода. Драмата е изгубена станка». «Повръгът и изгубената станка и пропадналата лалка! Аз в такива бабишки игри участие не вземам!» Разкръщя се македонски, който пръв път чуваше за такава драма. «Ти ще играеш Желю, хайдутина». «А, има ли хайдутин?» «Има и кръвопролитие, боеве, гърмежи». «Каквото аз обичам», каза македонски, като си засука кръвожадно левия си мустак. «Ти, хаджи, ще играеш татарчето». «Нека бъде», каза хаджият. «Аз в Стоян войвода бях харапин, сега ще съм татарин, печеля пак». «А ти, мравка, тебе да ти дам... Кое искаш ти?» «На мене дайте нещо като команда да бъда», каза скромно мравката. «Тебе ще те направим бабичката, защото си гърбавичък и нисичък, па и гласът ти мяза, не ме гледай такъв. Ролята на бабичката е най-първата. Аз ще играя стареца. Ти, Димитро, вземи Йова, а ти, Недов, Василия. А вие пък останалите, второстепенни и малки роли». «Ами, станка кой ще бъде?» попита внезапно странджата, който беше в течението на българската драматическа литература. «Станка?» «Да, станка, момата». «Как? Има ли и мома?» попита кръвожадния македонски. «Действително», каза Владиков, като се замисли, и штукна ми из ума най-главното. И после, като изгледа дружината, прибави: «Нея, някой мъж да я играе, някой по-млад като...» Учителят се пресекна, като гледаше в Бръчкова. Той не се познаваше с Бръчкова. Лицето на Бръчков цяло пламна в огън. «Ах, не се сетих, одеве, да ви запозная», каза бързо македонски. «Бръчков, Владиков». «Как? Ти да не си поетът?» попита зачудено Владиков, като протегна и стисна за ръка Бръчкова. «Аз съм чел вашите поеми, нали са ваши?» Бръчков още повече се изчерви и смутено избарбора. «Мои... А, нищо не са. Радвам се, че се запознахме. Кога допаднахте?»

Снощи е пристигнал, пое македонски. От Турция и макар да не иде от балканските усои, както ние, а от магазията на баща си, той е славен хъш. Той е вече наш приятел на всички ни. Поета? Майки, не знаех тази заран, ами го ускувах, прибави той, като сдъвка думите си. Но все едно няма да го оставим. Владиков подзе. И тъй, господин Бръчков, приема ли ролята на Станка? Тука жена не би се намерила да играе. Приемам с благодарение, макар че не съм мома, отговори Бръчков. Нищо. Като те накичим и попременим, няма да те познае никой. Ще позам.

0: Мажем с малко белило черните косъмци под носа ти и работата е свършена.
1: Ба, може и тъй, каза македонски. Какви му са мустаците? Мъх! Няма нищо от толкова. Лани, помниш ли? Гицата наш стана райна княгиня с мустаци като на падар. Но пак мина за райна. Тия работи се не гледат в театрото.
0: Бръчков, който се беше за кратко замислил, се изсмя.
2: Защо се смеете?
0: Знаете ли, каза той, като се почеса в тила при мижа, мисля за целта на това представление. Наистина грандиозна цел.
2: Друга не е, вярвай, каза Владиков.
0: И ако се получи всичко до край, каза Бръчков, и сумата, която съберем от представлението, постигне назначението си, историята донявга праведно ще може да каже, че изгубена станка е убила султана Зиса. Не е ли тъй?
2: Та, отде знаеш, може и да го каже това историята. Тя толкова чудесни работи ни разказва, защото нищо за невярване няма.
0: Големите работи са ставали от малки причини. И тая изба може да разтрепери цяла империя. Но наистина и аз си мисля, какво ли ще да бъде?
3: Странджата се приближи до учителя.
1: А мене забрави,
0: каза той, като желаеше да бъде участник във великото дело. Ти, и ти искаш. Тогава ти ще си на бюфета. Само че и за тебе трябва костюм. С този омазан кожух, мукански не бива. Па тия две дълбоки резки от сабе на бузата ти ще причинят припадък на някои нервически госпожи. Аз, бедни мой странджа, по-бих желал да те видя сред Стара планина със знамето. Там е твоята сцена.
3: Още от нея вечер се раздадоха всеки му ролите и подир една неделя се почнаха всяка вечер репетициите. На другата неделя трупата беше се приготвила вече и обявленията се залепиха по улиците. А султан Абдулазис нищо още не знаеше за това.

Аз склоних Байганя да се разходим до операта и да си вземем билети за вечерта. Даваха балета Пупенфее и не помня още какво. Минахме гръцкото кафене.

0: завихме към кафе Мендел, дето се събират българите, и се опътихме към църквата Свети Стефан. Тук, на площада, поканих бай Ганя да се отбием в една сладкарница, като не предполагах, че характерът на Дон Жуан може да влезе под кожата на бай Ганя. Но цивилизацията какви чудеса не прави. Трябва да ви кажа, че аз се учех тогава във Вена. Бях си ходил по ваканциите и се връщах сега, та по пътя за Вена се запознахме с бай Ганя. В тази сладкарница аз ходих често и много добре се познавах с касиерката. Една хубавичка и весела мума. Весела, но се държеше добре и не допущаше волности. И представете си, господа, влизаме ние с бай Ганя в сладкарницата, приближаваме се до бюфета, мумата ме поздравява весело с добре дошъл, аз си отговарям с някои игриви любезности и се връщам да си избера нещо сладко. И в това време един негодуещ писък оглуши цялото заведение. Какво стана, бай Ганю? Ти ли направи нещо? Извиках аз тревожно и сърдито.
1: Не съм, бе, брате. Какво съм и направил?
0: Отговори сплетено бай Ганю с разтреперен глас. Момата, разсърдена до висша степен, с пламнало лице, с висок глас, ми разправи, че бай Ганю я оскърбил с действие. Похванал я, и не само я похванал, ами си извъртял и ръката с стиснати зъби. Тя искаше да вика полицейския.
1: Скандал!
0: Скоро да се махаш от тук, бай Ганю. Ако те свари полицейският работата, ти е спукана. Върви нагоре, аз ще те стигна. Извиках аз престорено негодование и малко остана да се изсмея, като гледах трагикомичната фигура на бай Ганя.
1: Какво ми се пери?
0: Каза с кураж бай Ганю на излизане.
1: Санким честна ли е? Знам ги аз тукашните жени. Покажи и кисията, изведнъж гуд морген. Ама не е прост, бай ти, Ганю.

Съдено ми било впечатленията на този ден да приключа с още едно приключение, героят на което беше пак нашият бай Ганю. В операта даваха, както ви казах, балета Пупенфея. Ние заемахме седалища в партера. Театърът беше пълен. Бай Ганювите бозави дрешки се хвърляха в очи като контраст с общия тъмен фон на костюмите. Дигна се завесата. Тишина. Мъртва. Всички вперили очи на фантастично декорираната сцена. Аз сещах, че от дясната ми страна бай Ганю нещо шава, пъшка, но не мога да си откъсна очите от сцената. Картините на балета постоянно се меняваха по движението на магически жезъл. Разни групи балерини явяват се, изчезват на сцената ту мрак, ту едноцветна, ту разноцветна светлина. Феерия. От общата група на балерините се отдели една, пристъпи с дребни бързи крачки към авансцената, спря се, подскочи и заплава из въздуха, подпряна само на връхчеца на едната си нога. В същия този момент, зад гърба ми едно истерическо «Ха-ха-ха-ха-ха» разцепи въздуха. Обръщам се наляво, всички редове зад мене се кискат и сочат нещо от дясната ми страна. Моментално ми мина нещо недобро през ума. Обръщам се към бай Ганя. Боже, какво виждам! Бай Ганю се съблякал по ръкави и се разкопчал жилетката, която го стяга от натъпканите в пояса му мускали. Един от служителите на театъра го хванал с два пръста за ръкава и му прави с глава съвсем недвусмислени знакове да поизлезе вън. Бай Ганю се облещил насреща му и му отговаря също със знакове. Санким, кого ще оплашиш? Този именно бабаицки момент изтръгва истерическия смях у едно момиченце, което седеше зад нас. И този смях зарази целият театър. Картина. И представете си, господа, погледвам, потънал от срам към ложите, като че ме теглише някой да погледна, и очите ми се срещат с устремените към мене очи на цяло едно познато немско семейство, в което и аз бях много добре приет –

И в техните очи прочетох искрено съжаление за моето отчаяно положение. А в това време бай Ганю ме теглеше енергически за ръкава. Айде бе, айде да си излезем, остави ги тези чифути. Ще ми се паднат те на ръка, чакай.

0: Satira. Слушайте ни в неделя от 13 и от 18:30 часа по програма Христо Ботев. Хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.
1: София, 23 март 1895 година. Из миналия живот на славянска беседа. Казвате, господа, че беседата не напредвала, издума нашият приятел Бомбардек. Как да не напредва? Вие знаете ли каквато разлика има между днешния салон на беседата и буфета при градската градина, таквази разлика има между днешния живот на беседското общество. И то е в началото. Наистина, господин Бомбардек, разкажете нещо от миналия живот на беседата, обади се един от компанията. Че за кое по-напред и време нямам сега, но хайде, ще ви разкажа за един малък епизодец, па ви съдете има ли или няма разлика между тогавашното и сегашното.

Той беше преди 13-14 години, не помня точно. Давахме ни беседата, т.е. бал срещу нова година. Вие сте още деца, по това време всички сте били пръснати из Европа по учение. Вие заварихте беседата горе-долу уредена, но какво беше в началото? Сега даже невероятно ще ви се види, като ви кажа, че ние давахме бала, за който е думата, в мизерничкото салонче на буфета при градската градина. Тогава нямаше още салонен струнен оркестър. Като се завреха музиканти в едно кюше, че като запръщат тръби

0: ще помислиш, че си под стените на Ерихон. Но не знам как, като че по-весело беше тогава. По-весело и по-одушевено. Идея имаше тогава в дружеството, господа. И тая идея въодушевяваше обществото. Славянска беседа не беше само пуст звук. Сега не е тъй. Впрочем, кой знае, ние възрастните сме винаги песимисти и миналото ни е все по-мило. Весело беше наистина, но се случваха по някой път такива дивоти, че сърце не ми дава да се ги спомням. Но обещах се да ви разкажа една случка. Няма сега да се отказвам. По онова време, господа, имаше между военните доста разгаленички офицерчета. Сега като че поизчезнаха. Сега виждам между тях образованички, възпитанички, но по онова време, пази Боже, скандал поди скандал. Сега престанаха, а тогас, тук чуваш, че тогос били в кафенето, но оногос вадили шашка в шантана, ей таквис, дивоти. Вчерашно хлапе турило златни копчета, запасало сабе, не можеш да му излезеш насреща. Брез той, и аз съм човек, йок, ти си мужик. Гледай ти, кюлхане, недно. Тогава още ваше благородие, им казваха солдатите. Сега да ви кажа за случката. Веселим се ни, танцуваме. По едно време, около полунощ, виждам аз, вмъкват се в салончето от задния вход двама офицери. Подпоручик Носовирков и прапорщик Лимончиков. Пияни, като английски матроси. Кой знае от каква оргия се завръщаха. Влизат те, господа, с шашки, изправят се почти сред салона и почват с замъглевени очи да изглеждат нахално всички дами. Наред и си фъфлят помежду си. Танците спряха. Настъпи малък антракт пред полунощ, щеше да се почне лотарията. И тогава имаше лотария. Публиката се настани около масите да закусва. Двамата офицери накараха грубо един служител да им дотътри маса насред салончето, седнаха те и Носовирков, колкото му сила държи, почна да удря по масата.
1: «Ей ти, ела тука, бре!»
0: вика той служителя с прегракнал глас.
1: «Остави онези там другите, при мен ела, като те викам! Дай тук една бутилка шампанско, чуваш ли? Шампанско, скоро!»
0: Направи той своята поръчка и изгледа над мен, но цялата публика, като че публиката трябва да остане с отворени уста пред неговото умно шампанско. Донесоха им бутилката, изхвърлиха с гръм за пушалката и шипящата влага се запени в кристалните бокали. Офицерчетата, полуразлегнати на столовете си, с крак върху крак задимиха цигари и почнаха да стрелят презрение върху окружаващата ги публика, ако погледът им падаше върху някой мъж, или се силяха да изобразят маслен поглед, ако окото им падаше върху дама. Всяко тяхно движение беше провокация. Те като че искаха да кажат на публиката: «Абе защо не дойдете да ни дръпнете по един бой?» По едно време, господа, виждам аз, става подпоручик Носовирков, в стола се търколи зад него. Той се обръща и изглежда стола усмихнато. Но при той обръщане и той сам щеше да се строполи върху стола, ако не беше се разтворил нозете да запази равновесие. Той се сепна и когато погледна напреди си, очите му случайно се срещнаха с погледа на една дама, която едва сдържаше усмивката си. Кой знае как си е изтълкувал офицери на тази усмивка? Той напълва двата бокала, като разлива с разтреперани ръце зад краищата. Взема чашите и като пристъпва към дамата, подава и с една възмутителна дързост бокала.
1: «На шампанско за ваше здраве!»
0: Госпожата беше една умна жена. «Благодаря», каза му тя. «Аз съм здрава, но вие изглеждате да сте болен». Аз не можах повече да се сдържа, спуснах се към офицерина и като го хванах с двата пръста за ръкава, вие виждате, че Господ ми е дал силица, с един замах го дотътрих и го сложих на стола му.
1: «Какво? Що, мужик?»
0: Развика се оно ми момче и бърка да вади шашка. Па и прапорщика, и той изведнъж за сабета се хваща. Аз им казах тихичко, но решително, че ще струша шашките им, ако се осмелят само да ги изтеглят, и си сложих ръката върху един тежък стол. И представете си, те млъкнаха. Видяха с кого имат работа. Почна се лотарията. След той пак танци, завъртя се балът, възстанови се веселбата. Кога са се измъкнали офицерчета,

Та аз не забелязах. Свърши се балът, излизам аз с жена си през градинката, в ръце държа една ваза и една мастилница желязна от лотарията ми се паднаха. Вървим си така тихичко. Излязохме на улицата срещу двореца. По едно време, като изплющя един къмшик по врата ми, звезди ми светнаха пред очите. Върди се, извика жена ми. Доде да се обърна, пляс, още един къмшик по гърба ми. Взирам се, офицерчетата. Носовирков и Лимончиков. Че като грабвам вазата, бух едно го, мастилницата, бух други го. Те обърнаха гръб, погна ги. Кого настигнах, не знае, ама едно такво стекме му изтипарих. Трябва и днес да го помня, ако е жив. Посмекчиха се вече тези възточни бабайтлъци. Кажете, господа, можете ли да допуснете, че е възможен днес такъв скандал в беседата? И мислете, че малко е спомогнала славянската беседа за смекчение и облагородяване на нравите. Сега не подпоручик, ами и генерал, като влезе в салона, с респект влиза. Право казва един от вас, че сега славянска беседа е мирна ограда за дружба сърдечна. Страста тук не мей.

тук българин, сърбин и чех, със словак, хърватин словенец и русин с поляк, по-братски живей. Бедили, тъгили сърце ти налягат, ил бури житейски душата ти стягат, беседата знай, ще найдеш покой или в реч сладкодумна, ил в братския кръг, в веселба много шумна, тъга тук не трай. За знание ли жажда, славянин усещаш, тук книгите чакат, приятели срещаш, развивай умът. Ил търсиш ти шум, развлечения свестни, тук музика има и танци, и песни, насища и слухът. Дойдете, славяне, сплутете се, брате, в този мирния храм, в тези чисти обятия, тук има живот. С Богом, господа, с Богом, господин Бомбардек. Тази година ще се качим ли на мусала? Попита весело на излизане Бомбардек. Разбира се, то се знае. О, да, да, извика въодушевено компанията. Апропо, господа, каза Бомбардек на излизане. Онзи ден една бедна вдовица съжаляваше, че не дала дъщеря си да се учи за певица, а я омъжила, та я поробила млада зелена. Да беше отишла в странство да се учи, може би щеше да й проработи честът, а някой път даже в славянска беседа да пее. Разбирате ли, господа, даже в славянска беседа. Видите ли как нашето общество високо цени вече беседата? С Богом!

Преди да влезе в кафененица, младият човек с малка руса брада и ясни момински очи се извърна и се усмихна. След него кретеше снажен мъж с широкопола шапка и недоволен вид. Видинският адвокат Найчо Цанов. Като си ми гост, бъди ми и дост. Дошъл си в София, пък бягаш от прелестите. А има ли по-голяма прелест от възпитаничките на пан Хръдличка? От разтворената врата се посипаха в тихата вечер звуците на вихрен валс. Ти послушай, послушай. И като хвана за ръка на чумерения си спътник, младият човек бързо го въведе в шумната задимена зала.

0: Алеко! О, Алеко!
1: Понесоха се възгласи от няколко маси. Като се кланяше на всички страни, Алеко Константинов се насочи към една маса, тук пред самия подиум на оркестъра. Станали прави, оттам го приветстваха няколко души.
2: Да ви представя братовчеда си, Найчо Цанов, адвокат, демократ, трибун.

бъдещ президент, и като се сниши малко добави: на Република България. Гръмък смях разтърси залата. Смееше се весела България. Беше установил резиденцията си тука. Предложението беше на Алеко. В кафене Ница, наъгъла между булевард Дондуков и улица Московска, в наскоро построената по това време масивна сграда се беше настанил с дамския си оркестър чехът пан Хърдличка. Една вечер Алеко Константинов идва тук с приятели. Оркестърът му се понравя, пан Хърдличка му допада. Заведението бързо почва да се оживява. Дали музиката или оркестрантките привличаха все нови и нови посетители, но пан Хърдличка беше доволен. Старанието му беше щедро възнаграждавано от посетителите. Алеко избра маса близо до подиума. Сядаше винаги така, че добре да вижда миловидната Адела, флейтистката. Тя беше младо, стеснително момиче с две дълги плитки, преметнати през раменети. И колкото пъти по тогавашния обичай пан Хърдличка се изправяше пред него с дълбок поклон и блюдо в ръка, след като хвърляше в блюдото с дясната си ръка една монета, преди да хвърли с лявата друга, Алеко казваше дискретно на чеха: това за вас, а онова за миловидната Адела. Ала напразно хвърляше погледи и монети Алеко. Лицето на момичето оставаше непроницаемо. Снощи той успя да пъхне в ръката на пан Хърдличка кратко писъмце за Адела. Там имаше само три думи на немски. Нищо друго, освен три кратки думи. Като застана сега пред масата на компанията си, Алеко отправи въпросителен поглед към пан Хърдличка. Чехът вдигна рамене, разтвори ръце в знак на безисходност и направи такава кисела физиономия, че Алеко веднага разбра. Сетне погледна към Адела. Тя веднага вдигна главица по-високо и зарея поглед някъде през девет царства в десето. Устните й се свиха в недоволна гримаса. Лек облак мина по лицето на щастливеца. Но това беше само за миг. Отново лицето му се озари от широка усмивка. Найчо, брат, почакай ме тук само за минутка. Ей, сега ще дойда. И пъргаво изхвъркна навън.

0: Пан Хрдличка беше вдигнал високо лъка в предупредителен жест, когато Алеко отново влезе в локала. Оркестърът гръмна. Постепенно лицето на Адела се разведри, посипаха се из залата нежни трели. Последва кратка пауза за нея. Погледът ти неволно падна върху шегобиеца с ясните си очи. За Бога, какво прави той? Разположил се точно срещу нея, Алеко бе разрязал на две половинки голям лимон и сега с изкривено от спазми лице лако му го смучеше. Какви са тия приумици от тебе? Смушка го недоволно под масата Найчо Цанов. Щастливецът го погледна очудено. Изпълнявам предписанията на лекаря, отвърна ехидно Алеко. Анемичен съм. А защо не вкъщи? Вкъщи? Знаеш ли ти какво удоволствие е да се яде лимон, когато ти свири оркестър? Дамски ли е оркестърът, удоволствието е двойно. Опитай. Опитайте всички. И без повече да се бави, той извади от джоба си няколко лимона, разряза ги на четвъртинки и ги раздаде на компанията. С изкривени лица, като се кискаше весело, компанията се нахвърли на това импровизирано лакомство. Веселото настроение се предаде на цялото кафене. Залата прихна от смях. Пан Хрдличка беше забелязал забавната шега. Сега трябваше да започне фиоритурата на Адела. Като се стараеше да я закрие с тялото си, диригентът ти даде знак. Флейтата безпомощно изписка. Отворът бързо се задръсти. Устата на момичето се напълни с обилна влага. И колкото старателно пан Хрдличка да я прикриваше, от погледа й не можеха да обегнат лимоните. Цялата зала сякаш дъвчеше. Всички лица сякаш бяха изкривени от скомина, а из въздуха се носеше познатият силно дразнещ мирис. Флейтата жално изпищя, пръстите се вдървиха, ръцете се отпуснаха. Край. Ахтунг, финал! Изкомандва пан Хрдличка. Почивка! И като подбра оркестрантските си като пилци, диригентът ги отведе на една странична маса. Седнало гърбом към публиката, момичето си бършеше очите. А Алеко стоически продължаваше да дъвче. Беше отмъстен за неуспеха си. Дали поради този куриозен случай или поради оплакването на някои офицерски дами, че съпрузите им дълго се заседявали в кафененица и се прибирали твърде късно вкъщи, но наскоро след това пан Хрдличка смени дамския състав с мъжки. Предишният му успех не се върна. Посетителите на Ница явно намаляха. Алеко Константинов се премести с компанията си в Орфеум Неапол.
1: Десет години хумор и сатира. Легендата е жива.
0: Скъпи слушатели, вие бяхте в Академия Комика, литературния салон на редакция Хумор и сатира. Заедно четохме текстове, посветени на спектакъла, на сцената, на публиката, на нас самите, като зрители и актьори. Вазов, Алеко Константинов и Иван Богданов са авторите, които подбрахме.

0: за да бъде той чист като помислите ни. А сега останете с програма Христо Ботев и слушайте предаванията на редакция Хумор и сатира, защото други като тях няма.
1: Хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.
0: Слушахте Академия комика. Класиката, която винаги ни носи нова усмивка, капка тъга, добро настроение.
2: Така завършва нощна Академия комика. Можете да бъдете отново с редакция Хумор и сатира днес в 13 часа с дневната Академия комика, а след това, след новините в 18, първо е концертът с песни от фестивала на хумористичната и сатиричната песен Златният кос, след това е голямата къща на смешните.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Добра нощ, уважаеми слушатели! На вълните на Националното радио започва нощната музикална програма на Европейския съюз за радио и телевизия Еврокласик Ноктюрно. В първата част на нашата програма ще бъдем на концерт на симфоничния оркестър на Бирмингам с диригент Казуки Ямада, състоял се на 10 май 2025 година в Заарлуис, Германия. Тяхната концертна програма започва с увертюрата «Римски карнавал» от Ектор Берлиоз. Желая ви приятно слушане!